מנטרה מסוימת, אז אנחנו דורסים את מה שאנחנו חושבים, איזשהו אוסף מחשבות חדשות עם המשמעות החדשה שלהם. ברובד נוסף, כמו שאנחנו חוזרים על מנטרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה יוצר איזשהו, איזה כלי, איזה מתודה בעצם נועדה בעצם לשבור את ההיקשרות שלנו למחשבות, או רעיונות מסוימים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לסוג של מונוטוניות כזאת, ומביאים את עצמנו למצב ששום דבר לא קורה. ממש סוג של דיסאינטגרציה חושית, ואז אנחנו נכנסים למצב של רגיעה עמוקה. שוב פעם חוזרים, שוב פעם על אותה מנטרה, שוב ושוב. וברובד הנוסף, אולי הכי חשוב, בעצם מנטרה זה עבודה קולית. כשאומרים את המנטרה שוב ושוב, אז בעצם היא הופכת לסוג של רטט שאנחנו מרגישים אותו בגוף. הקול שלנו, אחד הדברים הנהדרים בו, שהוא בא במגע ישירות עם הגוף, וזה מה שהופך אותו למאוד מאוד עוצמתי. והוויברציה, בעצם הצליל של המנטרה, מסתנכנת עם האנרגיה שבגוף ומסביב. בשפות עתיקות כמו סנסקריט וגם בעברית יש משמעות עמוקה לצליל ולכל אות ומילה. וככה גם אפשר לשנות מצבים תודעתיים וגם להביא לאיזון ולהירגות. היום אנחנו נעבוד עם אולי המנטרה הכי מפורסמת שיש, מנטרת האום, או כמו שנהוג להגיד את האום בהינדואיזם, שאחד המשמעויות של האום זה בעצם הברהמה, שזה אומר זה שמאחורי הכל, בצורה הכי ראשונית שלו. אנחנו בעצם מתחברים לבראשית, לזה שעצר את הכל, עוד לפני המפץ הגדול, לפני שהיה הכל, אנחנו חוזרים בעצם נקודת ההתחלה, נקודת היצירה, וממש חיבור ליקום או לתחילת היקום. וזה מורכב בעצם מארבע עברות, א, שבעצם מתחילה מהלב, יכולים להרגיש את הצליל אה בלב, אה, ממש את ההדהוד פה, אה, או, או, ואום, אה, אום, אום. ואנחנו הולכים לתרגל אותה כמו שנהוג ככה בהודו, 108 פעמים. אם תהיתם מה המשמעות של המלות שבעצם ההודים לובשים, בעצם אם תספרו יש 108 חרוזים, ובעצם משתמשים במלות כדי לספור 108 פעמים. דוגמה באירובדה, מאמינים שבעצם אחרי, יש לנו בעצם 108 נקודות בגוף, שאנחנו רוצים בעצם להתמיר מהחומר אל הרוח, ואם אנחנו חוזרים על מנטרה 108 פעמים, אז אנחנו בעצם עושים את העבודה כמו שצריך, בעצם סופרים עם המעלות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. היום אין לכם צורך לספור, אני אספור בשבילכם, אז יכולים לשחרר את עצמכם מהספירה, ואנחנו יכולים לחזור על המנטרה 108 פעמים. וזהו, את המדיטת העצמה אני אלווה גם עם צליל אום, שיש לי אותו גם בקולנים, הוא נשמע ככה. זה תדר של 136.1 הרץ, הוא מאוד מאוד מרגיע, גם שמים אותו על הגוף, ככה. ואנחנו בעצם נעביר את בעצם הטיונינג בעצם של המדיטציה תהיה לתדר הזה. תלווה אותנו הטנפורה, נשים אותו כבר. שהיא גם כלי אודי עתיק שמכוון לתדר הזה.

ונשים לנו גם את התדר של 136.1 הרץ, שלווה אותנו ברקע, שירגיע אותנו. ובעצם אנחנו נתרגל סוג של נשימה של משקע 2x4, יחד עם הטמפורה אנחנו נספור עד 2, ניקח אוויר ונוציא האום. זה לא חייב להיות מדויק איך שיוצא לכם. בכל מקרה אני אלווה אתכם עם הקול שלי ואעשה לכם קצת קולות. אז יאללה, בואו נתחיל.

גם קצת קערות טיבטיות פה ליד. אתם יכולים אז למצוא ככה מקום טוב לשכב, אפשר גם לשבת, להתמקם, לעצום עיניים. זה בסדר שעולות לכם כל מיני מחשבות, פשוט תחזרו את תשומת לב לקול, למנטרה,

לאט לאט בזמן שלכם, בעדינות. אפשר לפקוח עיניים או להשאיר אותן סגורות ולהמשיך לשינה עמוקה וטובה. נסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה, נזכור שהכל זמני, כמו הצלילים, כמו היקום. נודה על כל מה שטוב בחיים שלנו ונמלא את הלב שלנו באהבה גדולה. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך הרגשתם, ומה המנטרה הזאת, האום, מה גיליתם. עד הפעם הבאה, תודה רבה ולילה טוב.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטי הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, והרבה זמן לא שידרתי לכם, היו חגים, הרבה חגים, והנה אני פה שוב בפייסבוק וגם ברדיו. מי שמצטרף אלינו או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שמיטי הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אפשר להקשיב לצללים ולהירגע, אפשר להירדם, ואנחנו גם מדי פעם מתרגלים כל מיני נושאים שונים שקשורים בצללים, והפעם ככה לכבוד התקופה שאחרי החגים, אנחנו נתרגל כמה תרגלים שקשורים לקול שלנו, בעצם כמה התוכניות הקרובות יוקדשו לקול שלנו, ואני תמיד אומר שהקול שלנו זה אולי הכלי נגינה הכי עוצמתי שאני מכיר, כי קודם כל הוא בא במגע ישירות עם הגוף שלנו, זאת אומרת שאנחנו מרגישים את הוויברציה, וגם אולי זה הכלי שאנחנו מבטאים את עצמנו בצורה הכי אותנטית, בעצם שזמר או זמרת עומדת על הבמה, אין שום כלי שיסתיר, או אין שום כלי נגינה שעומד מולה בינה לבין הקהל, בעצם היא הכי חשופה, בעצם איך שהיא שרה, איך שהיא מעבירה את הכל, זה מה שעובר לקהל, אז בעצם הכל זה גם כלי שהוא מאוד מאוד חשוף, הוא חושף את הפנימיות שלנו, ומעבר לזה, הכל שלנו בעצם זה איך שאנחנו מבטאים את עצמנו, איך אנחנו מתקשרים, קודם כל ביטוי, הכוונות שלנו, הדיבור שלנו, כל התקשורת שלנו מבוססת על הכל, אפשר לשמוע בצלילים, באינטונציה של הכל, הרבה אינפורמציה, ממש כמו, כמו שפת גוף, אז יש גם שפת קול, אפשר לשמוע אם מישהו מדבר הילד הפגוע שלו, או אם מישהו מדבר כמבוגר, אחראי, או אם הוא סמכותי יותר, או סמכותי פחות. אפשר ללמוד הרבה מאוד על אנשים, בכלל רק מהקשבה לקול שלהם. אז קודם כל, הקול הוא כלי של ביטוי, אבל הוא גם כלי לריפוי. הקול מחובר לכאב, והגוף רוצה לשחרר את הכאב דרך הקול. ולא רק כאב, גם הרבה פעמים במדיטציות אני משתמש בקול בתור סוג של הנחה, בעצם שאנחנו עושים כדי להרגיע את הגוף. בעצם שאנחנו עושים הנחה או פיהוק, זה בעצם דרך טבעית של הגוף לשחרר ולהרגיע את הגוף, או לשחרר כאב. בעצם אנחנו נאנחים שכואב לנו הגב, אנחנו צועקים שדורכים לנו על הרגל, או בוכים. אז דרך בעצם לשחרר כאב גם מהגוף וגם לרפא את הגוף. זהו, כמובן שאנחנו משתמשים בקול גם בצורה טבעית במהלך היום, כמו שאמרנו שאנחנו עייפים, או שאנחנו צוחקים, שאנחנו נהנים, וכמובן עוד קולות כמו לחישות, צעקות, מתעשתים, התעשתות. אז בעצם אנחנו משתמשים בעצם בקול גם לריפוי, ואפשר לעשות עוד הרבה דברים עם הקול, אנחנו ככה מתוכנית לתוכנית נחקור טיפה יותר את הקול, יש תרגילים אנרגטיים שאפשר ממש להתחבר למרכזי אנרגיה יחד עם הקול, כמובן שאפשר להשתמש בקול לאומנות, וכמובן גם לבריאה ולכישוף, יש כל מיני דברים מעניינים שאפשר לעשות עם הקול, עבודה עם אותיות, אז אנחנו ניגע קצת בתוכנות הקרובות בכל מיני דברים שקשורים לעבודה קולית. היום אנחנו נתחיל ממשהו די בסיסי, אבל מאוד מאוד שימושי, שנקרא ווקל טונינג. זה בעצם דרך להשתמש בקול שלכם בבית, במיוחד למי שאין לו את כל הכלים, את כל הקערות, את כל הכלים בעצם שמשתמשים בתרפיות במדיטת הצלילים. אז אפשר פשוט להשתמש בקול שלכם בבית, להקשיב ולהתחבר לוויברציה. בטונינג, ווקל טונינג, אנחנו בעצם עושים שימוש בקול באמצעות הברה אחת. בעצם אנחנו

מביעים את הצליל ומרגישים את האפקט שלו על הגוף. אין מלודיה, אין מילים, אין הרמוניה, רק הצליל של הטונינג. וזה אחלה דרך לפתח את הקשר בין הקול שלכם לבין האוזן, ולהגביר את היכולת שלנו להקשיב. וזו דרך פשוטה ועוצמתית לכולם, ללא קשר ליכולות הווקליות שלכם, כל אחד יכול. תחשבו על זה פשוט כסוג של מסאז' לגוף ולנפש. זה יכול לעזור להתפקס, זה יכול לעזור להירגע, אפשר לשחרר רגשות, וכמובן זה עוזר גם עם הנשימה. כאשר אנחנו מציעים את הכל, אנחנו בעצם עושים עבודה עם הנשימה. ובווקל טונינג, מה שחשוב יותר זה בעצם העברות. יותר חשוב מהגובה של הצליל, חשוב העברות. ה-A, O, U, E, M. ובעצם כל אחד מרגיש אחרת את העברות מבחינה אנרגטית ורגשית. יש כל מיני אסכולות שמסבירים כל אחד, כל עברה מה היא אומרת. יש כאלה שאומרים ש-A זה של הלב. באמת אפשר להרגיש את זה פה חזק מאוד בלב. אבל האמת שזה לא כל כך משנה. כל אחד ואיך שהוא מרגיש את זה. וזהו, אז אנחנו נתחיל ככה לעשות איזשהו תרגיל קצת עם ווקל טונינג, ככה בהתחלה קצת להירגע, ואחרי זה נעבור ככה באמת להקשבה למדיטציה קולית. אני קצת אשר לכם, אני אשתמש פה בהרבה צלילים עם הקול, ואתם יכולים או להתרגל ווקל טונינג או פחות להקשיב, או פשוט להקשיב, ולהירגע יחד עם הצלילים. אז יאללה, בואו נתחיל. אז הפעם נתחיל, בואו נשים לנו קצת ים. בואו נראה. נשים לנו קצת הגלים של הים.

יופי. טוב, אז התפקיד שלכם כמו תמיד הוא פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, אפשר גם לשבת זקוף מי שרוצה, ולעצום עיניים, לעצום עיניים, והרעיון פשוט להעביר את תשומת הלב שלכם לקול, או לצלילים שאתם מקשיבים, ופחות למחשבות. ואם יש מחשבות שמגיעות, זה נורא, זה בסדר, בסדר גמור, כשאתם שמים לב למחשבות, פשוט להחזיר את תשומת לב אל הצלילים. וזה הכל. טוב. אז אפשר לשכב, לעצום עיניים או לשבת. ובואו ניקח כמה נשימות ביחד. לשם התרגיל אפשר לשים את היד על הלב. אנחנו רוצים להרגיש את הרטט של הקול שלנו עובר בכל הגוף. פשוט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא דרך הפה, גם בספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה, ספירה עד 5, דרך האף. נוציא נשיפה דרך הפה, לאט, בספירה עד 5. ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, יותר לאט. ונוציא לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, אך הפעם נחזיק את האוויר עמוק עמוק, נחזיק נחזיק נחזיק,

ונוציא ביחד סיל של הנחה עמוקה, כזה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר. ושוב, פעם נוציא צליל של הנחה יותר חזק. נרגיש איך הגוף נרגע. ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונשחרר את כל היום שהיה לנו, פשוט נשחרר אותו יחד עם ההנחה. מעולה, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נעשה קצת הרפיה, נרפה את הראש, נרפה את שרירי הפנים, את הלסת, את הלחיים, את השפתיים, פשוט נרפה. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, ממש עם כל שאיפה והוצאת אוויר, גם אם יוצא לכם קצת קול, תראו איך אתם מרפים עוד קצת ועוד קצת, יש הרבה מתח בצוואר, בכתפיים. לפעמים כל מה שצריך זה הנחה קלה, כדי לשחרר עוד קצת. אפשר לעבור לשחרר את הגב, את כל העומס בגב. אפשר לשחרר את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, או על הלב, או בצדי הגוף. ובעדינות, בעדינות, אתם יכולים להעביר את תשומת הלב שלכם, הצלילים של הים,

אז בואו נתחיל עם הצליל, כמו מם, כמו אדמה. אפשר להרגיש את בשפתיים, ממש להרדיד את השפתיים. ניקח שוב פעם נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, נספור עד ארבע בשאיפה, ונספור עד שש בנשיפה. ונשאיר קצת מקום בין השיניים העליונות והתחתונות. וכשאתם מוכנים, נשימה הבאה, אז אפשר לשחרר מדין כזה. כמו... ממש באיזה תדר שנוח לכם. זה יכול להוציא לגבוה, זה יכול להוציא לנמוך. בסוף הנשיפה, בעדינות לקחת עוד אוויר ולחזור.

לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהוציא

ושוב לקחת נשימה עמוקה ונוציא עוד הנחה עדינה ורכה. אנחנו נסיים בהודיה ליכולת שלנו להשתמש בכל כדי להירגע, כדי לרפא את עצמנו, כדי להתחבר לעצמנו. ניקח נשימה עמוקה ונמלא את הלב שלנו בתחושה עדינה ורכה ומתוקה. וזה הכל הפעם, מקווה שנהניתם. וכמו תמיד, אשמח לשמוע ממכם ושתכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים.

אתם יכולים לשים לב לשינויים עדינים בגוף, במיינד, להרגיש חופשי, להוציא קול כזה או אחר ולעשות מה שמרגיש לכם טוב. עד הפעם הבאה, לילה טוב וחלומות פס.

מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צללים בפייסבוק, ולכל מי שצופה בי ככה בשידור חי, בווידאו. ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני דרור, ואני מנגן לכם ויוצא לכם שידור חי כמדי שבוע עם מדיטציה צללים בנושאים שונים. וכמו תמיד, שלכל מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן מדיטטיבי, ככה לתרגל כל מיני נושאים שקשורים בצלילים, והאמת שבתוכנית הקודמת התחלנו נושא חדש, שזה בעצם הקול שלנו, והאמת שיש הרבה דברים שאפשר לעשות עם הקול, אני תמיד אומר שהקול האנושי זה אולי הכלי נגינה הכי עוצמתי שיש בעולם, בגלל שהכל הוא בעצם בא ממגע ישירות עם הגוף שלנו, והוא זמין לנו. כל הזמן הוא זמין לנו, והאמת שיש הרבה תרגילים ומדיטציות שאפשר לעשות עם הכל. אפשר להשתמש במנטרות, ולעשות כל מיני תרגילים, ולחזור עליהם שוב ושוב, ולהרגיש את הצלילים. אפשר לעשות מה שעשינו בתוכנית הקודמת, לעשות ווקל טונינג, שבעצם אנחנו מתחברים לכל שלנו, ונותנים ביטוי, באמצעות עברות, ואנחנו בעצם מרגישים ככה את האנרגיה בגוף, ואת האפקט של הצליל על הגוף, והאמת שיש ממש הרבה תרגילים, שיכולים לעזור בכל מיני נושאים, והערב אנחנו נתרגל, נראה מה בעצם אפשר לעשות עם הכל ככלי, אנרגטי, כלי בעצם לריפוי, נעבור על מרכזי אנרגיה בגוף, ונראה בעצם איך אנחנו עובדים בעצם עם האנרגיה של הגוף שלנו, עבודה קולית. אולי נדבר קצת על זה שבעצם להמון אנשים, מה שנקרא, אגב, מרכזי אנרגיות גם מוכרים בתור צ'קרות, ולהרבה אנשים הצ'קרה של הגרון חסומה, וזה בדרך כלל מעיד על חוסר תקשורת, השתקה, בושה, להשמיע צליל, להשמיע קול, לא בטוח מה יצא לנו. מרכז הגרון גם נקרא מרכז ההחלטות, ומחובר בעצם לבחירה, וכאשר האנרגיה שם זורמת בצורה טובה, אנחנו מסוגלים בעצם להקשיב לכל הקולות, גם החיצוניים, גם הפנימיים, ולבטא את מה שאנחנו מרגישים. ובעצם חוסר איזון במרכז הגרון, במרכז החמישי, בדרך כלל מובילה להססנות, חוסר החלטיות, וקשיים, קשיים בביטוי עצמי ורגשי, ובאמת אפשר גם להשתמש בכל על מנת לגעת ולהרגיש בעצם את כל המרכזי האנרגיה השונים. אפשר גם לחשוב על העבודה קולית בעצם בתור מטאטא, מטאטא שבעזרתו ניתן לנקות את הגוף גם מבפנים, להרטיט, למוסס, לשחרר, זה בעצם אינטליגנציה של הגוף. ביחד עם הקול שלה, אנחנו בעצם עובדים יחד עם הגוף, ומוססים ומשחררים גם טראומות וגם אנרגיות תקועות. והערב אנחנו נעשה עבודה קולית באמצעות גם יש לי פה מלא, אבל יש לי כמה קערות טיבטיות פה מסביב, שאתה מנזוטי.

ובעצם אנחנו נעשה סשן של עבודה קולית שמורכב משלושה סבבים בעצם, שבהם אנחנו נוציא קולות מכל אחד משבעת המרכזים האנרגטיים שיש לנו בגוף. המרכזים הם בעצם הבסיס האגן לצ'קה הראשונה, צבע אדום קשורה לביטחון, ליציבות. הצ'קה השנייה בעצם היא ככה באזור הטבור, צבע כתום. הצ'קה שאחרי זו, המרכז השלישי, זה בעצם מקלעת השמש, ככה בבטן, באזור של המעיים. הצ'קה הרביעית, הצ'קה של הלב, הצ'קה של האהבה, צבע ירוק, כאן ממש במרכז החזה. הצ'קה החמישית, זה בעצם הצ'קה של הגרון, שזה בעצם הצ'קה של הביטוי, של הקול שלנו. והצ'קה השישית נמצאת בעצם מה שנקרא בלוטת ההצטרובל, זה בין אמצע הגרון למאחורי הראש, זה הצ'קה השישית. והצ'קה השביעית בעצם זה בעצם בין מרכז הגולגולת לבין מאחורי הראש, בלוטת יותר המוח, זה הצ'קה השביעית. ויש גם גישה שאומרת שיש צ'קרה שמינית, שבעצם נמצאת מעל הראש, מחוץ לגוף, 34 סנטימטר מעל הראש, אבל בה היום לא ניגע. אנחנו בעצם ניגע בעצם בגוף הפיזי שלנו, ובשבעת המרכזים הראשונים. וזהו, מה שאנחנו נעשה בעצם, אנחנו נעבור ממש מרכז מרכז, מהבסיס כלפי מעלה, ואנחנו פשוט ננסה להרטיט אותם בסבב הראשון, פשוט לגעת עם הכל במרכז האנרגטי בכל אחד מהם. כל פעם שנעבור ככה ממרכז אנרגטי אחד לשני, אתם תשמעו את הקערה טיבטית, נתחילים מהצלילים היותר נמוכים לאזורים היותר נמוכים של הגוף, אז ככל שנעלה ככה גם הצלילים יעלו, ופשוט אנחנו ננסה למקד את הרטט לאזור המבוקש. כן, אפשר גם לקחת את היד ולשים את היד על האזור, בשביל להרגיש ככה יותר טוב, או למקד את תשומת הלב שם באזור, אז אפשר גם להניח את היד, ובין מרכז למרכז, אני אקח איזה נשימה או שתיים ככה, ונעלה ככה בצורה של ספירלה למרכז הבא. ובסבב השני, אנחנו בעצם נעבור שוב פעם על אותם מרכזים כלפי מעלה, והפעם אנחנו נוציא את כל מה שיושב בתוך המרכזים. עכשיו שוב, זה לא כמו טונינג, אנחנו פשוט מוציאים כל צליל שעולה לנו, זה לא צריך להיות יפה או הרמוני, יכול להיות צעקה או לחישה, יכול להיות איזשהו צליל גבוה או נמוך, מה שיוצא, מה שאתם מרגישים, אם זה כעס או עצב או שמחה, תנו לעצמכם ביטוי, וזה ממש ככה מה שיקרה בסבב השני. בסבב השלישי אנחנו שוב פעם נעבור ככה בכל המרכזים, מהבסיס עד למעלה, והפעם ננסה להוציא צליל נקי, ממש ככה כל מרכז. ושוב, כל העבודה הקולית אפשר לעשות גם בעדינות, לאט לאט, אנחנו נעשה את זה יחסית מהר, וזה הכל טוב, אז יאללה נתחיל.

בעבודה היום. קדימה. אז נתחיל ככה שלנו נעים באיזשהו צילים של מים. בסך הכל אנחנו 70-80% מים, והצילים ככה מעדדים במים הרבה יותר טוב. אז הנה לנו קצת נחל. אם אתם רוצים עוד אופציה זה לחשוב על איזושהי כוונה לכל מרכז. מי שפחות רוצה לעבוד עם הכל, אתם יכולים פשוט לעבור מרכז מרכז ולחשוב על איזושהי כוונה של ריפוי או מה שתרצו. או לחשוב על איזשהו סמל. אפשר לחשוב על יינג ויאנג, סמל של איזון, פשוט לדמיין את הסמל. ולעבור מרכז מרכז. זה עוד אופציה.

C'est vraiment que ça, c'est pour rien. יכול להיות שצטרפו עוד כמה צלילים. שוב, התפקיד שלכם כמו תמיד למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב שלכם ככה בין מרכז אחד למרכז השני, ופחות לשים לב למחשבות. גם אם עולות מחשבות זה בסדר, שאתם שמים לב בעדינות להעביר את זה בחזרה למרכז האנרגטי, אני גם אנחה אתכם תוך כדי. יופי. אפשר להתמקם, לעצום עיניים, לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד אל הלב, מרכז החזה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5, ולהוציא דרך הפה. ושוב לקחת נשימה עמוקה, ולהוציא לאט לאט, לאפשר לגוף להירגע, ונתחיל קצת לחמם את הכל. ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק, וכמו תמיד נוציא פשוט צליל של הנחה עמוקה כזה. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נשחרר הנחה עמוקה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפא את הראש, נרפא את כל השרירים בפנים, את שרירי הלסת, את השרירים מסביב לעיניים, את הלשון. אפשר לשחרר את הצוואר ואת הכתפיים, להרפות את הגוף, להרפות את הגב, להרפות את הרגליים. ואפשר לשים את הידיים ככה בתנוחה שנוחה לכם. שוב, אם אתם רוצים, אפשר לשים את הידיים תחת כל מרכז, כדי באמת למקד את תשומת לב שלכם שם. בסבב הראשון אנחנו פשוט נתחיל מהמרכז הראשון, בבסיס עמוד השדרה. ניקח נשימה עמוקה. נוציא צליל בסך נמצא פשוט להרטיט המרכז הראשון בבסיס עמוד השדרה. תרגישו אותו, שימו לב אליו.

פשוט שנסו להוציא צליל שמרטיט שמגיע לשם. אפשר גם לדמיין את זה.

נעבור למרכז האנרגטי השני, לטבור. נתחבר עליו, נרגיש אותו. ניקח נשימה, ויחד עם הכל, פשוט נדמיין איך אנחנו מגיעים למרכז הזה, מרטיטים אותו, קצת מיירים אותו.

שהמחוברים אליו. נמקד בו את תשומת הלב שלנו. נעיר אותו קצת.

נעבור למרכז השישי, באולטר ההצטובל, בין מרכז הגרון למאחורי הראש. ניקח נשימה עמוקה, נתחבר אליו, נוציא צליל. נרטיט את האזור הזה, ממש בעדינות.

שלישית. אפשר לשים גם את היד ככה על האזור בין העיניים, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא צליל, פשוט לגעת ככה עם הצליל באזור הזה, להרגיש אותו, להתחבר.

נחזור למרכז הראשון. קח נשימה עמוקה. פשוט נוציא יחד עם הכל, את כל מה שיושב במרכז.

לאזור הטבור. אני פשוט אתן לו ביטוי, כל רגש או תחושה לאזור הטבור. פשוט נוציא.

נעבור לבטן, לאזור המעיים, נתחבר לשם, נרגיש את האזור הזה. פשוט תן לו ביטוי, ביטוי קולי.

נעבור למרכז הגרון. גם שם יש אנרגיה תקועה, ואפשר פשוט לתת ביטוי כל מה שיושב, כל מה שרציתם לתת ביטוי עם הגרון, כל מה שיוצא, כל צל שיוצא זה בסדר. יכול להיות חזק, יכול להיות חלש. ועברנו למרכז השישי, לבלוטת האצטרובל, במרכז הגרון למאחורי הראש. פשוט עצמו את הצליל שמרגיש לכם נכון, אינטואיטיבית, הגוף כבר יודע. פשוט תחברו לאזור הזה, תדמיינו אותו. פשוט מנו ביטוי עם הכל. כן, מצוין. נעבור למרכז השביעי, לבנות את יותרות המוח, באמצע של הראש, העין השלישית, לקח נשימה עמוקה ופשוט נוציא צליל, מה שיוצא. תרכזו שמה, פשוט נוציא צליל דרך הכל.

ניכנס לסבב האחרון, לסבב השלישי, נעבור שוב על כל המרכזים מהבסיס עד הכתר, והפעם נוציא את הציל הנקי של כל מרכז. נתחיל עם המרכז הנגדה הראשון, בסיס עמוד השדרה. פשוט הוציאו מצליל נקי, רך, עדין, ממוקד. אם נגמר לכם האוויר, אפשר לקחת עוד נשימה ולחזור על הצליל. נעבור למרכז האנרגטי השני, לטבור. גם שם נדמיין צליל נקי ורך. נשימה עמוקה, ניתן לה ביטוי, נסה לצאת צליל נקי. זה יכול להיות צליל נמוך, זה יכול להיות צליל גבוה, מה שמרגיש לכם נכון. ממש לצאת צליל נקי של המרכז השני. ונעבור למרכז השלישי, לבטן. גם שמה נוציא צליל נקי, צליל טהור, כמו איזה אלומה של אור, ברורה, נקייה. דמיין כמו אור שככה יוצא לנו מהבטן, מנקה את מה שצריך לנקות, ונשאר שם רק צליל טהור ונקי. נעבור ללב, ללב שלנו, ונוציא את שירת הלב, איזה

פשוט יוצא צליל, להשתמש בקול, לבטא את מה שיש לנו בלב. ושוב להוציא כמו אלומה של אור, ממש צליל נקי, של המרכז הרביעי של הלב. נעבור למרכז הגרון. גם שם אפשר לשים את היד, להרגיש, להתמקד, פשוט להוציא צליל טהור ונקי כמה שאתם יכולים, זה בסדר, בעדינות. לכו להוציא גבוה, לכו להוציא נמוך, מה שתדמיינו איך אור יוצא לכם מהפה, מהגרון. ונעבור למרכז השישי, מבעולת האצטובל, שוב בין מרכז הגרון למאחורי הראש. ניקח נשימה עמוקה ונוציא צליל טהור ונקי למרכז השישי, מרכז התפיסה שלנו, שהתפיסה שלנו תהיה נקייה וברורה עם הרבה בהירות וניקיון. נוציא צליל נקי, מה שיוצא זה בסדר, נתחבר, נרגיש. נעבור למרכז השביעי והאחרון, לבלוטת יותר את המוח, ממש באמצע של הראש, ככה איפה שהעין השלישית, נתמקד שמה. נרגיש את האנרגיה בגוף, נוציא צליל טהור. אפשר לדמיין כאילו הצליל הזה יוצא כמו אלומה של אור, ממש במרכז הראש.

אני מדמיין את כולם ככה בהרמוניה, באיזון, בתחושה נעימה. ניקח נשימה עמוקה, נסיים בהודיה, בהכרת תודה על השימוש בכל, על הביטוי שאנחנו יכולים לתת עם הכל, על השחרור עם הכל, עם הניקיון יחד עם הכל שלנו. אז זה הכל הפעם, מקווה שנהנתם, ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלים בפייסבוק, מי שרואה אותנו בווידאו, וערב טוב גם לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב או בוקר טוב למי שמקשיב לנו להקלטות בספוטיפיי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. כמו תמיד, לפי מי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, מדיטת צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן, מקשיבים, לומדים, חוקרים, נרגעים, נרדמים, מתרגלים, וכל זה כל מיני נושאים שקשורים בצלילים. את השידור עצמו אנחנו משדרים לכם גם באמצעות הרבה מאוד מיקרופונים וטכנולוגיה שנמצאת פה מסביב, אבל גם באמצעות הראש, הראש הבינורלי הזה. רגע, אני אסדר אותו ככה למי שרואה על התמונה. הופה, נכנס אותו לפריים. כן, זה הראש, למי שרואה בווידאו. אז יש פה בעצם מיקרופונים בשני הצדדים, ובעצם זה מדמה את השמיעה האנושית, ומעביר לכם ציל היקפי ורב-ממדי. אני יכול לדבר לכם מפה, באוזן שמאל, אני יכול לדבר לכם באוזן ימין, ובכלל גם לנגן, יש פה מלא קערות טיבטיות, אגב, שאתם לא רואים. אז הראש מאפשר לי ככה להעביר לכם את הצליל ההיקפי. טוב, אז בכמה תוכניות האחרונות חקרנו את קולם של כמה מורים רוחניים שמאוד אהובים עליי. היה לנו את הקרטולה, היה לנו את רמדס וגם את אלן וואטס. ואת כולם ככה שמענו אותם מדברים על ההקשבה עמוקה ועל צלילים, ובעצם היכולת ככה להיות נוכחים כאשר אנחנו מקשיבים. הערב אנחנו נתחיל סדרה חדשה, נלמד משהו חדש, כל מה שקשור בעצם בצלילים ומכשירים שקשורים בסאונד. נחקור כל מיני שילובים של כלי נגינה עתיקים ואפקטים חדשים, כמו ריברב שמדמה חללים, דיליי, אקו, ואיך הם משפיעים על התחושה ועל ההקשבה שלנו. והראשון מביניהם זה הריברב. הריברב באנגלית,

שיוצר בעצם את תחושת ההדהוד, ובעצם מדמה חללים. בעצם שצליל מגיע למוח, המוח קודם כל מזהה את הגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה או נמוך, גם את העוצמה, אם זה צליל חזק או צליל חלש, וגם את הגוון של הצליל. ככה בעצם המוח יודע להבדיל בין צליל של גיטרה, לצליל של פסנתר, לצליל של קערה טיבטית, אבל גם הוא מזהה במיידית גם את החלל שבו אנחנו נמצאים. כלומר, אם הייתי סוגר לכם את העיניים ומכניס אתכם לסלון, או למקלחת, או לעולם קונצרטים, או סתם מוציא אתכם לגינה או לטבע, קרוב לוודאי שישר תרגישו בהבדל, בגלל שהחלל, בעצם הצלילים, הם גם מגיעים מהסורס, בעצם מהכלי נגינה או מהקול שלנו, וגם ההחזרים של הצלילים מגיע מהקירות. וכך בעצם המוח יודע אשר לזהות באיזה חלל אנחנו נמצאים, וגם קובע במידה ניכרת גם את מידת הנוחות שלנו בחלל. זה מאוד דומה לאיך שאנחנו לפעמים נכנסים לחלל מלא באנשים, ולפעמים מרגישים קצת לא בנוח עם האנשים. אז גם פה, יש, גם עם צלילים, בעצם הצלילים שהם חוזרים, קובעים את מידת הנוחות שלנו, וההתנהגות שלנו בתוך החלל עצמו מושפע בעצם מההחזרים. אפשר לחשוב גם על חלל ממש כמו מיכל. אגב, בשמניזם מתעסקים הרבה מאוד בעיצוב המרחב והחלל, כדי לתמוך בתהליך הריפוי. אז גם ברמה האנרגטית אפשר לחשוב על זה, בעצם החלל שאנחנו נמצאים בו, יש החזרים, יש החזרים מהאנשים, יש החזרים מהחלל, יש החזרים מחפצים, אנרגיה היא קופצת וחוזרת ומשפיעה עלינו מכמה זוויות, בגלל תכונת ההדהוד, ושזה מגיע לסאונד, אחד המכשירים הנפוצים שמדמים חלל, נקרא ריברב, ואני משתמש בו הרבה מאוד בשידורים שלנו, וזה אולי האפקט סאונד היחידי שהוא גם קיים בטבע. סתם אתן לכם דוגמה מהירה, ככה אני נשמע עם סוג של ריברב כזה קצר, יחסית. אם אני ארצה ככה שתרגיש יותר כנסייה כזה, אז יהיה כזה. הידוד כזה ארוך. או שבכלל אני יכול להגזים לגמרי, אשים לכם ריברב ארוך, ארוך, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. כן, זה כבר מייצר את התחושה אחרת. טוב, עכשיו למה זה חשוב? בעיקר זה חשוב בגלל שגם ריברב וגם עידוד ארוך, אפשר להקשיב יותר לאוברטונים. דיברנו על אוברטונים בתוכניות הקודמות, האוברטונים בעצם צלילים אליים, צלילים נוספים שנמצאים בתוך הצלילים, ומייצרים בעצם את הגוון של הצליל, וההקשבה לכלי נגינה שמשמיעים אוברטונים כמו קערות טיבטיות, היא מאוד חשובה, כי אוברטונים בעצם מדגישים איך צליל מתנהג בטבע, וככה אנחנו בעצם מסנכרנים את השמיעה שלנו, את הגוף שלנו, את המוח שלנו, בעצם לתדרים שבהתנהגות שלהם יותר קרובה, לאיך שצליל מתנהג בטבע. זה ממש דומה לכמו להסתובב בעיר לעומת לטייל בטבע. אז זהו, אז בקיצור, אפשר ומומלץ באמצעות צלילים גם לשפר את המודעות שלנו להדהוד ולחללים שאנחנו נמצאים בו, בהם ולמרחב. אז היום אנחנו נקשיב ככה, גם כן נשתמש בכל מיני כלים, גם בקערות, ואנחנו ככה נצא לאיזה מסע יחד עם כל מיני כלים מעדדים. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז ולעצום את העיניים, פשוט להעביר את תשומת לב שלכם לצלילים ופחות למחשבות, אפשר פשוט ככה להתמסר להדהוד הארוך של הצלילים, וזה הכל. אז בואו נתחיל, המדיטציה בסביבות ה-20 דקות, ככה עד 10:30, אז בואו נתחיל, נשים לנו איזה כמה תדרים שעטפו אותנו.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, להרגיש ככה את הלב דופק, לקחת נשימה עמוקה עמוקה, לספור עד 5 ולהוציא גם בספירה עד 5. ושוב, לקחת שאיפה עמוקה, ונוציא נשיפה עמוקה, ושוב, רק הפעם ניקח שאיפה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, וביחד נוציא צליל של הנחה. להרגיש את הרטט עובר בגוף, ושוב ניקח שאיפה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק עוד קצת עוד קצת, ונוציא ביחד הנחה עמוקה. מעולה. אפשר ככה להרפות את הראש, נרפות את שרירי הלסת, להירגע, נרפות מהצוואר, מהכתפיים, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר, להוציא עוד קצת, להרפות עוד קצת,

אפשר לרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

ולאט לאט בעדינות אפשר להעביר את תשומת הלב לצלילים, ממש להקשיב להם מההתחלה עד הסוף. עד שההדהוד שלהם ככה מסתיים, ככל שההדהוד מתמשך ככה אפשר להקשיב לעוד צלילים ועוד צלילים. תנסו לשמוע צלילים קצת יותר גבוהים, פשוט תמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים.

0: הקלטת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב למי שמקשיב לנו בספוטיפיי. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם כמדי שבוע מדיטת הצלילים עם כל מיני כלים מכל העולם. אז למי שמצטרף בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שבעצם מדיטת הצלילים היא סוג של תרגול, של מדיטציה, של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן מהיום יום ומקשיבים לצלילים, לתדרים. אפשר להקשיב לצלילים ולהירגע, אפשר לתרגל למדיטציה. וגם אנחנו על הדרך חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. אני משדר לכם את התוכנית באמצעות הראש, באמת שאתם לא כל כך רואים אותו פה, אני אנסה להרים אותו בעדינות. למי שרואה בפייסבוק, אז הנה זה הראש, אפשר לראות שיש לו מיקרופון באוזניים. ובעצם המיקרופונים האלו מאפשרים לי להעביר לכם צליל היקפי ורב ממדי, ככה שאתם מרגישים כאילו יחד איתי באולפן. היום יש לנו את הרב, כאן הכלי שמולי, אתם רואים קצת ממנו, זה טוב משפחת תופי הלשונות. כלי קסום, רגוע, מדיטטיבי, מאוד כיף לנגן, מאוד אני אוהב לנגן עליו. אז לנגן ונחקור אותו היום. ובתוכנית האחרונה התחלנו נושא חדש של צלילים ומכשירי סאונד, כל מיני מכשירי סאונד. התחלנו לחקור את אפקט הריברב, שבעצם מדמה חללים ומשפיע על תחושת החלל שלנו. בעצם כמו שאנחנו נכנסים לכנסייה, אנחנו מרגישים את ההדהוד מסביב, או שנכנסים לאמבטיה, או יוצאים לטבע, יש שינוי באנרגיה ובחלל, אז הריבר בעצם זה מכשיר שמאפשר לשנות את ההדהוד של הצלילים. והיום אנחנו נחקור אפקט שנקרא דיליי, או אקו. תכף אני קצת אסביר לכם עליו. האמת שגם דיליי וגם אקו זה שתי מכשירים מאוד דומים. אקו זה מכשיר שהוא יותר דומה בעצם לריברב, בעצם יותר דומה לחלל, להדהוד מהחלל. זה אפקט שנמצא גם בטבע, כמו שאנחנו מדברים מעבר לעמק ושומעים הדהוד בחזרה, זה בעצם אקו. נשמע ככה. בוא נראה. איי.

ובעצם למעשה, האקו הוא גם סאבסט של מכשיר אחר, שנקרא דילי, שבעצם ההבדל הוא בעצם שהוא מקליט את הסאונד ומשכפל אותו, בצורה מאוד מאוד מהירה, האפקט הוא מאוד מאוד דומה, ובעצם האקו הוא גם סוג של סאבסט של הדילי, והאמת אם לוקחים את זה ככה ליום יום, את האפקט ואיך סאונד נמצא מסביבנו, כאשר אני חושב על, על אקו או דילי, אז אני נזכר בעצם ששימוש בסאונד או עם הקול שלנו זה דבר מאוד מאוד פיזי ואנרגטי. הרבה פעמים שאנחנו מדברים או שנמצאים בחלל, אז אנחנו משתמשים בקול ואז הוא חוזר אלינו, סימן שהוא פגע במשהו וחזר, נכון? בדוגמה של אקו שאנחנו מדברים מעבר לעמק והצליל פוגע בהר והוא חוזר לנו בחזרה, זה בעצם הסימן שהוא פגע במשהו והסאונד חזר. כך גם ביום יום כאשר אנחנו מדברים, משתמשים בקול או אפילו רק הנוכחות שלנו בחדר, וגם לאנרגיה שלנו יש החזר, החזר גם מהחלל והחזר גם מהאנשים, הם בעצם מגיבים לנו. וכאשר אנחנו מודעים לכך, אנחנו בעצם לוקחים אחריות בעצם על ההתנהגות שלנו ועל ההשפעה שלנו על הסביבה. וכך אנחנו משחררים את התפקיד של הקורבן שעשו לי, שתו לי, בעצם נזכרים שאנחנו אלו שמשדרים אנרגיה, התנהגות מסוימת, מדברים בצורה מסוימת, ובעצם במידה מסוימת אנחנו מרגישים את ההחזר. ואז בעצם אנחנו משחררים את תחושת הקורבן, לוקחים יותר אחריות על ההתנהגות שלנו בעצם, ומחזירים לעצמנו את הכוח בשביל להשפיע על החיים שלנו. אז בעצם האפקט של האקו והדילי הוא מאוד מזכיר לי בעצם את התחושה הזאת. ושוב, באמצעות ההקשבה אליו, באמצעות המודעות, אנחנו בעצם מגבירים, משפרים את המודעות שלנו גם לחלל וגם לאנשים שנמצאים לידינו. טוב, אז זה קצת, קצת להכיר טיפה על האפקטים, זה אפקטים שאני נורא נורא אוהב להשתמש ולנגן יחד איתם. אז הנה לכם. אז אנחנו כבר נעבור לחלק המדיטטיבי של הערב. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, משהו כזה. התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, ולעצום את העיניים. אפשר להעביר את תשומת לב בעצם יותר לצלילים ופחות למחשבות. ממש הרעיון להשקיט את המיינד, להשקיט את המחשבות וככה לפתוח את הלב ולהירגע. ממש כמו שאנחנו מסתכלים ומתבוננים בנשימה ככה איך שהיא באה והולכת. טוב, אז בואו נתחיל קצת עם מצילים של הטבע. תשים לנו ככה, אני אוהב, נורא אוהב לנגן על הרב ככה עם צלילים של נחל. מקווה שזה נשמע טוב. יש לנו קצת נחל.

קצת גבוהים וכבר יותר נעים, אז מקווה שתהנו, מקווה שתהנו. בואו נתחיל, אפשר להתמקם, לעצום עיניים, לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב,

עמוקה, לספור עד חמש ולהוציא דרך הפה, גם בספירה עד חמש. ושוב ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ספירה עד חמש. נוציא גם בספירת חמש יותר לאט. ועוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר ונוציא צליל של אנחה עמוקה. ועוד פעם אחת ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר עמוק עמוק ונוציא הנחה עמוקה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש.

אפשר להרפות את הצוואר, להרפות את הכתפיים, עם כל שאיפה ונשיפה של אוויר ממש להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב, להרגיש ככה איך הוא שוקע לתוך המזרון. להרגיש את המגע עם המזרון. אפשר לגוף לצנוח, להרפות, לשחרר. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם.

לאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים ופחות למחשבות. אפשר להקשיב לגובה של הצליל, אם זה צליל גבוה או צליל נמוך.

אפשר להקשיב לעוצמה של הצליל, עם צליל חזק או חלש. אפשר גם להקשיב לכיוון שממנו מגיע הצליל. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

לאט לאט, בעדינות בעדינות, אפשר לחזור, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא, נסיים בהודעה עמוקה, הרגע הזה, לכאן ועכשיו, נשחרר את העבר, נשחרר את העתיד, נחזור לנשימה, נמלא את הגוף שלנו בתחושות נעימות של אהבה. ונשחרר את כל מה שלא משרת אותנו. זה הכל הפעם, מקווה שנהנתם. כמו תמיד אשמח אם תכתבו לי בתגובות, איך היה לכם, איך אתם מרגישים. ועד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, וגם ערב טוב, בוקר טוב למי שמאזין בספוטיפיי. קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציות עם צלילים. אז כמו תמיד, מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אתם גם מוזמנים להזמין עוד חברים וחברות ומשפחה. מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פרק,

וחוקרים אותם קצת, בעצם איך אנחנו יוצרים סאונד, איך אנחנו חווים אותו, ומה אפשר לעשות איתו. הערב אנחנו ככה נתעמק טיפה בנושא הסינתסייזרים, ובנושא הסינתזה. אז ככה, סינתזה, כמו שאתם בטח יודעים, היא תהליך של הרכבה. הרכבה הוא יצירה של משהו חדש, משניים או יותר מכמה אלמנטים שונים, והאמת שאנחנו פוגשים סינתזה מסביבנו כל הזמן. אם זה סינתזה בין צבעים שמייצרים צבע חדש, או אפילו דוגמה מהטבע, בעצם סינתזה של אוויר שאנחנו נושמים באמצעות התהליך של הפוטוסינתזה, או סינתזה של מחשבות, תמונות וחוויות אל תוך תהליך של יצירת משמעות, או בכלל סינתזה של חלקי מידע לתוך ידע חדש, יצירת ידע חדש. האמת שאפשר גם לחשוב על סינתזה ביום יום כסוג של יצירה משותפת, co-creation, עם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים איתם, כל אחד מביא את עצמו, מביא את האנרגיה שלו, מביא את משהו ככה מכיר, וביחד אנחנו בעצם יוצרים משהו חדש, משמעות חדשה, פרויקט חדש בעבודה, או אפילו בבית עם המשפחה, אנחנו כל הזמן בתהליכים של יצירה משותפת והרכבה חדשה. בתחום של הסאונד, בלי להיכנס לזה יותר מדי לעומק, סינתזה בעצם מתחלקת, סינתזה בעצם סינתוז של צליל באמצעות חשמל. אפשר בגדול לסנטז כל צליל שנמצא בטבע, כולל הקול האנושי של כל אחד, באמצעות גלי סינוס, ואז בעצם לחכות את כל כלי נגינה או כל קול. כמובן שזה הרבה יותר מורכב מאשר מה שזה נשמע. דיברנו גם על התוכניות הקודמות, והרבה דיברנו בתוכניות על כל נושא של האוברטונים, זה בעצם התוכולה ההרמונית, זה בעצם כל התדרים שיושבים בתוך צליל, ובעצם אם אני יודע את כל התדרים שמאפיינים את הקול או את כלי נגינה אחר, אני יכול ללכת למחשב ולהרכיב בעצם את כל לסנטז, לחבר הרבה מאוד תדרים שונים בעוצמות שונות, וככה לעצב את הצליל וליצור צליל חדש. אז זהו, אני מוקף פה בהרבה מאוד סינתסייזרים מסביבי. אחד מהם הוא סינתסייזר שנקרא ליירה, הוא סינתסייזר אורגניסמיק, הוא נשמע ככה.

אני מאוד אוהב לעשות כל מיני צלילים של לוויתנים איתו, אז זה סוג אחד של סינתסייזר, יש פה את המוג המפורסם.

המוק שלנו פה, שזה אגב סינתזה חיסורית, בה אנחנו מורידים אינפורמציה, ועוד כל מיני סוגים של סינתסייזרים, ואני ככה אנסה להרכיב לכם מדיטציה של צלילים, באמצעות הסינתסייזרים שמסביבי. וזהו, אז יאללה, אז בואו נתחיל. נתחיל ב...

כמו תמיד, התפקיד שלכם זה למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לשכב, כמה שפחות לזוז, לעצום את העיניים, פשוט למקד את תשומת לב שלכם בצלילים, בתדרים ופחות במחשבות. מדי פעם אני אבליט לכם כל מיני אוברטונים, כל מיני צלילים ותדרים שבתוך הצלילים תנסו להתמקד בהם. מקווה שתיהנו לצלול לתוך הצלילים המסונטזים. מדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות. אפשר להתמקם, לעצום עיניים. ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים יד על הלב, לקחת נשימה עמוקה. ולהוציא. נשימה עמוקה.

הפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, אבל נחזיק את האוויר, נחזיק טוב טוב את האוויר, ונוציא ככה צליל של אנחה עמוקה. נרפוד את כל הגוף, ושוב פעם ניקח צליל ככה, איזו נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, וביחד נוציא הנחה עמוקה. מעולה. נעשה את זה פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ויחד עם ההנחה נשחרר את כל מה שעבר עלינו היום. מהמם. יופי. אז אפשר להרפות את הראש. להרפות את שרירי הלסת, את כל מה שמסביבנו, את הלחיים, את השפתיים. אפשר להרפות את הצוואר.

אפשר להפות את הגב, אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם בצדי הגוף או על הלב. ולאט לאט בעדינות נעביר את תשומת הלב ככה על התדרים שעוטפים אותנו. נאפשר לעצמנו ככה לשקוע לתוכם. כמו שמיכה, נעימה.

לאט לאט, בעדינות בעדינות. אפשר להנחית את החללית, לחזור לקרקע, לקחת נשימה עמוקה ולהוציא. נסיים בהודיה עמוקה. היכולת שלנו להרכיב וליצור גם עם עצמנו וגם עם הסביבה, ליצור דברים חדשים, מעניינים, מרתקים. ניקח נשימה עמוקה, ונמלא את הלב שלנו בתחושת מלאות של אושר, של אהבה. וזה הכל הפעם. מקווה שנהנתם. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלומות פז. להתראות.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם כמדי שבוע בשידור חיים מדיטת

צלילים. אז למי שמצטרף או מצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שמדיטת הצלילים היא פשוט תרגול של הקשבה עמוקה, באמצעות השמיעה, ההקשבה לצלילים. אנחנו לוקחים פסק זמן ופשוט נרגעים. אפשר לעשות כל מיני דברים, צלילים, אפשר להירגע, אפשר להירדם, אפשר תרגל מדיטציה, וגם ללמוד כל מיני דברים ככה על הדרך שקשורים בצלילים ובתדרים, ובכל מיני נושאים שקשורים במדיטציה. וממש בתוכנית האחרונה התחלנו בעצם איזושהי סדרה של תדרים של קולות של אנשים ומורים רוחניים. פעם שעברה לנו את רמדס, שקצת הקשבנו לו. והפעם אנחנו נקשיב לאלן וואטס. אלן וואטס הוא מורה רוחני, באמת אחד המובילים שהיו במאה השנה האחרונות. הוא נפטר לפני בערך 50 שנה, בגיל 58. הוא היה פילוסוף, סופר בריטי, שומעים את הקול שלו בהרבה מאוד מדיטציות, וגם כל מיני טרקים מוזיקליים. מי שכבר מכיר את התדר שלו, אז יכול לזהות אותו בשנייה. הוא היה מרצה על זן, תיאולוגיה ותרבות, בעיקר המזרח, והוא הביא בעצם את תרבות המזרח לקהל המערבי. היה לו דוקטורט בכל מיני דתות, הוא נחשב מאוד מלומד, ובאמצעות השפה המלומדת שלו, אפשר לשמוע את זה בקול שלו, ככה יש לו טון, טונציה כזאת מאוד מלומדת, הוא הצליח להכניס בעצם את את הגישות מהמזרח לתוך השיח במערב, כמו הינדואיזם, בודהיזם וכו. אז זהו, אנחנו נקשיב ככה, נתחיל עם הצלילים. יש לו, אגב, לאלן וואטס יש לו הרבה מאוד מהשיעורים ומהקטעים, מההקלטות שלו. הוא מדבר הרבה על מוזיקה ועל הקשבה עמוקה. כבר לפני המון שנים, זה היה בערך לפני, אני יודע, 50-60 שנה, לא יותר, 60 שנה, 70 שנה, הוא דיבר על הקשבה עמוקה ועל המוזיקה והשוואות, הכניס בעצם צלילים והקשבה למדיטציות שלו. אז זה מאוד מעניין להקשיב, וגם הפעם אנחנו ככה נשמע, אני מאמין שישמע כמה קטעים שלו. אנחנו נתחיל קצת עם צלילים, ניכנס ככה למוד של הקשבה עמוקה, של מדיטציה, ותוך כדי אנחנו נכניס כל מיני קטעי אודיו של אלן וואטס. יש כמה קטעים שאני מאוד אוהב, וניתן לו פשוט לקחת את ההנחיה, ניתן לו את הבמה, ואני אלווה תוך כדי. אני נגן קצת על הפסנתר פה לידי מאחוריי, יכול להיות שעוד כל מיני כלים מעניינים, כן, נכניס קצת צלילים של גלים, ככה דברים מרגיעים, ככה שאני אכנס ככה פנימה, אז זה מעניין להקשיב לו ולראה מה אפשר ללמוד. אני שוב אומר, ככה, אלן וואטס דיבר באנגלית, מן הסתם, אבל זה בסדר, גם אם אתם לא לגמרי מבינים עד הסוף, אני ממש ממליץ להקשיב לטונציה ולתדר של הקול, לתדר של הקול של המורים. בעיניי שזה תחושה, איזה אנרגיה שעוברת. אז תנסו להתחבר, גם אם אתם לא מבינים את האנגלית עד הסוף, זה בסדר גמור. תנסו ככה להקשיב לתדר של הקול שלו ולראות ככה מה עובר. ואולי משהו בכל זאת ייקלט בתת מודע מתוך האנגלית. אז יאללה, בואו נתחיל. איך נתחיל היום? בואו נתחיל דרך הים. מאוד אוהב את הים, הצלילים של הגלים. מקווה שכולם שומעים אותנו טוב. תכף נכניס עוד כל מיני תדרים ופדים, ככה שיהיה לנו נעים. אגב, אני תמיד אומר שהתפקיד שלכם הוא אקטיבי, הוא כמו תמיד למצוא מקום שקט שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר גם לשבת מי שרוצה, איך שנוח לכם. בגדול כמה שפחות לזוז ולעצום את העיניים, ולהעביר את תשומת הלב שלכם יותר לצלילים ופחות למחשבות. אתם תשמעו גם את ההנחיה של אלן וואטס, איך הוא מדבר על זה בעצם, על נושא של

הקשבה לצלילים. אז זה גם יחזור על עצמו תוך כדי. וזה ממש, הוא גם עושה את ההגבלה הזאת, וזה מעניין, אבל באמת ההקשבה היא, היא ממש כמו התשומת לב בעצם לצלילים, ופחות המחשבות, זה מאוד דומה למדיטציה עם הנשימה, ממש לשים לב איך הנשימה באה והולכת, כמו שממקדים תשומת הלב בנשימה, ככה אנחנו ממקדים תשומת הלב לצלילים. וזהו, התפקיד שלכם בעצם להיות רק במצב של הקשבה, של קבלה, חוץ מזה אין שום מטרה, או משהו שצריך להשיג במדיטציה, או פשוט מקשיבים. יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו יותר נעימים או פחות נעימים, תמיד יזכרו שהם חולפים, הם עוברים, ממש כמו נשימה. וגם אם יש מחשבות, זה תמיד בסדר, שאתם שמים לב, תנסו ככה לחזור לתדר של, של אלן, או לפסנתר, או לים. כמובן להיות עדינים עם עצמכם. אני מקווה שתהנו לצלול לתוך המדיטציה ולצלילים, ואולי ללמוד משהו ככה על הדרך. המדיטציה בסביבות ה-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. יש לנו כבר את הצלילים של, של הים ברקע. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים. אנחנו נתחיל עם הרפאיה קצרה. אפשר לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות, ככה מהמיינד אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב, אם זה עוזר לכם, לנסות להרגיש את הפעימות לב, את הדפיקות לב. ובואו ניקח איזו נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא גם בספירת 5 דרך הפה. ושוב ניקח שאיפה עמוקה לאט לאט ונוציא נשיפה עמוקה דרך הפה בעדינות, באיטיות ושוב פעם יותר לאט ניקח שאיפה עמוקה ושוב רק שהפעם ניקח אוויר, נמלא את הריאות באוויר ונחזיק את האוויר ונוציא הנחה עמוקה כמו פיהוק. ושוב ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, ניקח המון המון המון המון אוויר ונשחרר הנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף, מרגיע כל תא ותא, ונעבור לקצב נשימה טבעי ללא מאמץ. אפשר גם להעביר את תשומת הלב לנשימה, לאוויר שנכנס ויוצא דרך האף, לאזור מסביב לאף. לאזור מסביב לשפתיים, אפשר להרפות את השפתיים, לשחרר, להרפות את הלחיים. אפשר להפות את הראש, לתת לו, אם אתם שוכבים, אז לתת לו לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. להפות את שרירי הלסת. אפשר לשחרר את הצוואר, את הכתפיים. להפות את הגב. להפות את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, יכול להיות על הגוף, על הלב, אפשר גם בצידי הגוף. תראו שנוח לכם, נעים לכם. אפשר גם להתכסות, או לשים איזושהי שמיכה ככה עליכם, זה מאוד עוזר
קרקוע. אפשר להתכסות, מומלץ. לאט לאט אתם יכולים להעביר את תשומת הלב שלכם, המצילים של הים, לגלים שעוטפים אותנו. צלילים של מים, מים נקיים, מים צלולים. אני אוסיף לנו קצת תדרים עוטפים ונעימים. אפשר לפתוח את המודעות לצדדים.

התפקיד שלכם מאוד פשוט, והוא להתמסר לצלילים, שאתם יכולים לדמיין את עצמכם שוקעים, כמו שאתם שוקעים לתוך המיטה או הכרית, פשוט לשקוע לתוך הצלילים, לפתוח את ההקשבה, לנוע, קצת להרפות מהמחשבות. ולעבור לעולם שכולו קסם.

ברוכים הבאים אל הפרק הזה של מדיטציה. שעוגן של שקט, מפרץ לספינות לפני שהיא יוצאות אל הים הפתוח. אנחנו כאן קצת לנוח, להתכנס, לאסוף את עצמנו, אחדות, חיבור, כנס של השבט. כי במקור אנחנו אולי לא מפה, ונעים מדי פעם להיזכר ו... להיות ביחד קצת, עם התדר, עם הנוכחות, עם הגעגוע.

זה שאינו ממהר, הוא הולך את התאו. ללכת לאט. לא נמנעים מלראות את המציאות. לא מחפשים אחר האמת. הטבע הוא תמים. הטבע הוא גם סוג של בודה. חוצים את החיים. מסע הסמסרה לידה ומוות. מחשבות ורגשות באות והולכות כמו עננים בשמיים הפתוחים. בדרך פוגשים תאוות בצע, שנאה ובורות. מופיעים, נעלמים. רק כשאנחנו מבינים את הממשות, כשאנחנו אוחזים בקסם הגדול, אין הפרדה עוד בין מיינד וחומר, והמסלול לגיהנום דוהה ונעלם. מי שאמר את זה, זה זן מאסטר אקה גינגקו. הוא אמר, במשך שנים הייתה המראה מאובקת, אך כעת היא מצוחצחת ונקייה. יושבים אנו בשלווה שאין לה סוף. אין צורך לדאוג, לא ממזל רע, לא ממזל טוב, לא מהפסד.

אלה הן האמיתות המוחלטות של הבודהיזם. הראיות. ריקות של אגו. ריקות של הזדהות, של אחיזה. שחרור והערה. לחיות באינטימיות את דרך הבודה. ואז נפתחת הראייה, השמיעה, ההערכה, הטעימה, החישה והמודעות. כל אלה ריקים הם, ועם זאת לא ריקים. לקרני האור המשתברים מהיהלום המושלם, אין מוחשיות משל עצמם. קרני האור המשתברות. ללא מאמץ שכלי. רק לקלוט, רק להכיר. כמו לראות את פניך במראה. תמיד הולך לאט, הולך לבד, עדין, חזק והדוק, נסתר מהעולם, מסוגל לתפוס את הירח שבמים.

כאילו כל ההשתקפויות של הירח. לראות את הירח בכל מקום, בכל דבר, בכל השתקפות, לראות את הנשגב ואת המופלא. שמונת סוגי המדיטציה ושש כוחות העל, כל אלה מרשימים ביותר, אך התלמיד המצטיין הולך ישר אל הליבה. הסירו יהירות מהמיין שלכם. מדוע צריך להתגאות? וייכנסו לממלכה שמעבר למושגים ולמילים.

אנשים שומעים ומתקשים להבין, אך הדרקונים השמימיים מאזינים ברוגע, באושר טהור. נדדתי מעבר לנערות ולימות, חציתי ערים ופלגים, ביקרתי מורים, בשיחות רבות שאלתי בנוגע לדרך. בסוף מבינים שהליכה היא זן, ישיבה היא זן, דיבור או דממה, פעילות או שקט, המהות אינה משתנה. המיין של לב, גם כשניצב מול חרב המוות. מאז שלפתע מצאתי את הלא נוצר, נכנסתי עמוק אל הרי השקט והיופי. בעמק רחב ידיים, בעינות צוקים גבוהים, אני יושב למרגלות עץ האורן העתיק. מדיטציה היא משכן טוב לי. אני שלב, לבד, לבד.

ובאמת נינוח. הירח מאיר על הנהר. הרוח נושבת דרך מחטי האורן. האולקי האם. במקום היפה הזה. זה מדיטציה. רגע של אלכימיה. לא מחפשים ידע. מחפשים נוכחות. לא מחפשים היגיון. מחפשים הוויה.

נדמה לכם שכבר שמעתם את זה פעם, אולי בגלגול חיים אחר. אולי אתם צודקים. אולי כבר שמעתם את זה פעם. היקום הזה, כל כך גדול, לא מפסיק להפתיע. כמו לאחוז בחוט, חוט של אור, שמגיע ממרחבי אין קץ, מאין סוף זמן. והחוט הופך לשביל, והשביל לכוכבים, והכוכבים ליקום. וגם הולכים לאיבוד, וגם מרגישים בבית. הגלקסיה כולה משתקפת במיינד. בהירות מושלמת, שאין בה פנים ולא חוץ. מדיטציה.

אמת ואשליה. מי יודע? המיינד החושב אך כשמקים בתוף הדרמה הגדולה בפעמון האמת הכל מצטלל הפיצו עננים של אהבה הורידו גשם שמימי טבע אחד שלם אמת מעבר לכל שאר התופעות מים רבים ישקפו ירחים רבים אך במציאות יש רק ירח אחד זו המדיטציה שלנו להיום לחזור לפשטות ירח אחד

המוסיקת ראש. אבל במציאות ירח אחד תמיד נמצא, גם אם לא רואים אותו. ירח אחד תמיד נמצא. אל תאבדו אותו. סיום. תאספו את זה פנימה, קחו את זה איתכם, זה ריפוי וזה מי שאתם.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע

0: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
0: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
2: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

כן, אז מתברר שאני עדיין חי, וטוב שכך. 7:04, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו מהות החיים, כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי. ואתם ואתן עורכים אורחות את המוזיקה, והשבוע, מה שנקרא, מהדורה כפולה. שתי תוכניות בכרטיס אחד, חד, חד, חד. מחר אנחנו נשדר גם סוג של בוקר שלישי. את הבחירות של אבירם בר-לב, שהיו אמורות להיות בשלישי שעבר, אבל עשיתם לי סוג של מסיבת הפתעה בוקרית. למולדת שלי אתם בחרתם ובחרתם את השירים. היה מרגש בצורה יוצאת דופן. מצד שני, מכיוון שאנחנו תפוסים עד סוף דצמבר, אמרתי אני לא מוותר לאבירם. התוכנית כבר הוקלטה, ואבירם עשה לנו יופי יופי של מסיבה ישראלית. אז מחר בבוקר התוכנית של אבירם בר-לב, אבל הבוקר! כל הבוקר של מרום אגרנט, שהלך על הנושא החביב, החביב ביותר, האמת. שירי, שימו לב לטייטל, שירים שונים עם שם זהה, אוקיי? תכף תבינו על מה מדובר. מודה לכם ולכן, על המצטרפים, מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה, וכו. אני אמיר פרק.

עד השעה 8, אחר כך כבר לא, מכיוון שיש לנו הרבה הרבה מוזיקה בשעה אחת קצרה, קצרצרה. בואו נתחיל, שיהיה בוקר טוב והזנה טובה. פתחנו עם פרל ג'ם אלייב, ואנחנו עוברים לפה ולטלפיים שמחדשים את אופרה חזה. למעשה אבי טולדנו הלחין, אהוד מנור כתב את הטקסט מתוך תחת, ככה קוראים מהאלבום, כן, כן, מ-2013. חי.

0: עם ישראל חי, נניח זה השיר שאבא שר אתמול לסבא, פה והטלפיים עושים אופר חזה כל הבוקר הזה באדיבותו הרבה של מרום הגרנט. שירים שונים עם שם זהה, כל כך אהבתי את הטייטל, חלוטין. 7:10 דקות עכשיו, אתם על כל יום מחדש.
1: אני שואל
0: הוא מתפלל?
1: טוב שלא עבדה עוד עדיפה.
0: נו, נניח. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור בנועל היומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. אלה כבר הפיקסיז, בתוך ה-IP שלהם מ-2014, אינדי סיטי. סוג של בלק פאסיס, ככה סיפר, זה סוג של שיר פרידה מקים דיל. כן, כן. Greens and Blues.

אמיר לב, שתמיד איכשהו ככה שובר לי את הלב בקטנה, תרתי משמע מה שנקרא, ואם כבר תרתי משמע, כחול וירוק, לפני שמענו את Green Blues של הפיקסיז, כל הבוקר הזה מרום הגרנט, שירים שונים עם שם זהה, 7:16 דקות. כבר פורטיסד מתוך הבחורה שלהם דמי 1994

יוטו עם נאמבה בתוך זו רופה, אגב מי ששר פה זה The Edge, וזו רופה בגדול זה האלבום האחרון שאחרי זה קצת הפסקתי, מה זה קצת? הפסקתי לגמרי לעקוב אחרי יוטו, באיזשהו שלב זה הגיע לי עד כאן מה שנקרא, למרות שהם הוציאו עכשיו אלבום לא רע בכלל. מצד שני כן קצת קשה לי להתחבר, קשה לחזור אחורה. בכל מקרה, שבוע שעבר נפגשנו המאזינים, מאזינות, אנחנו עושים מדי פעם מפגשים כאלה, כולכם וכולכן אגב מוזמנים מוזמנות, זה קורה פעם בחודש וחצי, חודשיים, מה שנקרא אנשים טובים שיושבים ומחליפים דעות בעיקר על מוזיקה, ואז היה את העניין הזה שאמרו לי שם כמה חברים, איך זה שאתה באמת אוהב הכל? אמרתי להם, אין כמעט דבר שאני לא אוהב. אין לי את מה שנקרא ז'אנרים, אין לי איזה דברים שהם נכונים או לא נכונים, אני אוהב הכל. ואלי ירדיתי, חברי והמאזין שאל, תגיד, גם את העניין הזה אתה אוהב? אני לא אשכח את זה. ואמרתי לו שכן, חופשי חופשי, גם העניין הזה יכול לרגש אותי. אין חוקים, אוהבים הכל, החיים קלים יותר, ככה זה במוזיקה. The Final Countdown, Europe!

הלהיט הענק, שיר הניצחונות של יורופ, במסגרת שירים שונים עם שם זוהה, עם שם זהה. שימו לב למעבר החד הבא, כן? בואו נחשוב מה אביב מרק, זכרו לברכה, היה אומר על העניין הזה של יורופ. רק לראות את הפרצוף שלו, איך הוא היה מעווה אותו באכזריות. אז שמענו את The Final Countdown, עכשיו על אביב מרק, זכרו לברכה, עם הספירה לאחור. כן, אותו שם, רק שונה, שונה לגמרי, מתוך בשעות הקרות, 2021.

0: קרמבריז. אם זומבי שבניינטיז שטחנתי חתונות מהבוקר עד הלילה, שנים של חתונות, לא היה פעם שלא שיגעו אותי בסוף. סים זומבי, סים where is my mind של הפיקסיז, ואז היה מגיע Rage Against the Machine. כן כן, ימי הניינטיז העליזים, זה נראה לי כל כך רחוק. 7:37, עכשיו אתם על כל המחדש. קצת יותר ב-20 דקות מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלוש גלעדי, עם התעוררות מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. כל הבוקר הזה בחסותו האדיבה של מרום הגרנט. שירים שונים עם שמות זהים, ואני כבר סוג של אומן קלט אוסטרלי, CW סטונקינג, כך הוא נקרא, וזה נקרא דה זומבי. מפתיע, לא? שימו לב איזה יופי, זה נשמע אשכרה כאילו זה באמת הגיע מימים אחרים, מתקופה אחרת לגמרי.
1: It's a brand new dance for you. This one is called the zombie.

נשבר הלב, אבל אני חייב לחתוך את העניין הזה. סופר גרופ של הגרנג' מט סיזן, אגב עם אחת העטיפות הכי יפות שראיתי, הייתה לי פעם חולצה שזה עד שאיבדתי אותה שמישהו גנב לי משהו כזה כל כך יפה, עם וייק אפ שפותח את האחרון שלה. לפני שמענו את אופ סנדובל, האושייה עם כל המלאכים, עם סוזן, לפני זה את סוזן של אלפנט. זה פשוט כמעט כמעט כבר 10 דקות לפני 8. אז אחרי וייק אפ, תתעורר של משינה.

יש משהו גאוני מזה? בטור, בטור, בטור, בטור. אני לא בטוח, לא בטוח בכלל. אינקובטור של הקליק, וזה אינקובטור של פורטיס. אתה מקשיב לפורטיס הצעיר, אתה אומר פלא שהבן אדם אין לו קול עכשיו בכלל. הוא גמר את עצמו כבר על ההתחלה. אינקובטור! אינקובטור, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר שלישי זה. תודה למרום הגרנט על קונצפט, קונספט מגניב, מגניב לחלוטין. שירים שונים עם שם זהה. חיבוק גדול מרום. כאמור, מחר, מה שנקרא, מהדורה כפולה. זאת אומרת, היום ומחר של כל שלישי אתם מוכרים את המוזיקה, אבל מחר ברביעי התוכנית של אבירם ברלב שלא שודרה של שלישי שעבר. תשודר מחר, ואפשר להגיד ברקע, בטו, בטו. מודים לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר.

0: בדיוק. נטי אמיר פרי. אני משאיר אתכם עם החדש והיפה, היפה מאוד, של אילי בוימן מתוך האלבום החדש שלה. זה הזמן לנשום. זה שיר הנושא. שיהיה יום קל, צונן, יעיל, ובעיקר בעיקר שפוי. תודה שהייתם. נתראה מחר בבוקר, 7:00, רדיו מהות החיים. כל יום מחדש. ביי ביי.
1: הערב יורד על החדר לאט,

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם, ולכן שם

0: המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
1: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

לנס טיילי וג'רי קנטרל מאליס אין צ'יינס נפגשו במסיבה בסטודיו שגם עבד וגם גר סטיילי. החיבור ביניהם היה מיידי, בדיוק העיפו את קנטרל מהבית והוא עבר לגור עם ליין בסטודיו.

וכנראה שהחברות ביניהם ובין שאר חברי הלהקה הייתה בלתי נמנעת, אחרת איך היה יוצא כל השפע של הכאב והיופי הזה. אליס אין צ'יינס הגיעו מסיאטל בתקופת צנת הגרנג'. אני אומרת תקופת צנת הגרנג' כי הם מכתירים את עצמם בכלל כהרכב רוק כבד. אז הם הגיעו בתקופה של שנות ה-90 בצנת הגרנג', והם מגיעים בשלישי ורביעי לשתי הופעות פה בקיסריה. ואומנם לנס טיילי כבר כמה וכמה שנים לא איתנו, אבל וויליאם דובל מחליף אותו, וחשבתי והרגשתי שראוי לעשות ספשייל אליס אין צ'יינס. אז היי ושלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מהות החיים, התעוררות. רפאל הנה איתנו לשידור, אני גליה גלעדי. 9:30, אליס אין צ'יינס. פתחנו עם Man in the Box מתוך אלבום הבכורה של אליס פייסליפט, שיצא ב-90, 1990. אני אמשיך עם אנגרי צ'ר, ונדבר שוב קצת אחרי. האזנה נעימה.

שיר מתוך האלבום, האלבום האולפן השני של Alice in Chains, Dirt. קנטרל אומר שהוא היה מאוד גאה בליין סטיילי שכתב את השיר. בהתחלה קנטרל לא שר וליין לא כתב או ניגן, ועם החברות שלהם דחפו זה את זה קדימה, וככה נוצרו כל ההרמוניות המפתיעות והשמימיות של ג'רי וליין. אז מדרט, המופתי הכועס, השורט, האפל, העצוב, המתסכל והמנחם. אל גאט מי רונג. מתוך סאפ. ה-EP שהוציאו אחרי פייסליפט, האלבום הראשון.

Alice in Chains מתוך ה-EP SAP. ככה זה כל פעם שהם נכנסים לאולפן ככה בשביל עצמם בקטנה, יוצא איזה EP. אז הם נכנסו לאולפן להקליד דמויים לדרט, בסוף הקליטו חמישה שירים אקוסטיים יותר. באחד מהם, ב-Right Turn, משתתף גם קריס קורנל, ואנחנו נשאר עם עוד שיר מה-EP. פה מתוך ה-MTV Unplugged.

0: כאן ביצוע מ-MTV Unplugged, נאצ'ל, שיצא ב-EP Jar of Flies, שגם במקרה הזה הם פשוט נכנסו לאולפן, ניגנו להם את המוזיקה שלהם, חברת התקליטים אהבה את מה ששמעה והחליטה להוציא את האלבום, ושוב, טוב שכך, כמה שירים פשוט... קשה לי לתאר האמת את המוזיקה של אליסין שיינס, יש בה כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה יופי, אבל אני חוזרת על עצמי, זה כאילו לא מספיק, יש שם משהו הרבה מעבר, איזושהי ייחודיות, גם של ג'רי, גם של ליין, ובטח ובטח בחיבור ביניהם.
1: I'm gonna sing you a little love song.
0: פה מתוך הופעה חיה ומתוך אלבום פייסליפט.
1: Girl, song's called Love, Hate, Love.
0: Love, Hate, Love.
2: Wow. What?

ווסטר, אליס אין צ'יינס מתוך דירט. אלבום שנכתב רובו בדרכים, יותר אפלולי מפייסליפט. קנטרל אמר על האלבום שהם עשו הרבה חיפוש פנימי, הרבה רגשות אינטנסיביים, ושהם מתמודדים עם השדים הפנימיים שלהם דרך המוזיקה. כאמור, לכולם הייתה בעיית התמכרות, חלק סמים, חלק אלכוהול, חלק יותר, חלק פחות. בשלב הזה מייק סטאר היה מכור קשה ועזב את הלהקה, ומייק אינס שניגן עם אוזי אוסבורן הגיע במקומו. ותסלחו לי שאני קופצת קדימה קדימה אל אליס אין צ'יינס עם ויליאם דובל במקום ליין סטיילי, מתוך האלבום השני שהוציאו ביחד, The Devil Put Dinosaurs Here. זה נקרא Voices.

Alice in Chains עם Brush Away מתוך האלבום הסגול, ככה אנחנו קוראים לו.

פוד וגם Alice in Chains. יצא אחרי ההפסקה של ההרכב שבה נכנס ליין סטיילי לגמילה, אחרי הצטרף לסופר גרופ מד סיזון, ובאפריל 95 נכנסו חברי Alice in Chains לאולפן להקליט את האלבום השלישי. הגיע למקום הראשון בבילבורד 200, אבל הם ביטלו אחר כך את סיבוב ההופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שחזר להתמכרות שלו לסמים. ככה הוא כל הזמן ניסה לצאת וחזר בכל פעם כנראה עמוק יותר פנימה. כששאלו את קנטרל על ביטול סיבוב ההופעות, הוא אמר שזה אומנם מתסכל, אבל הם ביחד, בטוב וברע. 848, רדיו מהות החיים, התעוררות, ספיישל Alice in Chains.

דם בונס, השיר שפותח את דירט. לנס דיילי אמר פעם שהוא מצטער על חלק מהמילים בשירים. הוא לא חשב שזה יביא מעריצים שלו להשתמש בסמים, וזה קרה. קנטרל אמר שהאפלה תמיד שררה בהרכב, אבל תמיד הייתה שם גם אופטימיות, ושבאלבום הם ניסו להזהיר מהסמים ולא ההפך. It's all right. המשכנו עם No Excuses, מתוך Jar of Life.

חושבים שכל תדר של סאונד פוגע באיזשהו מקום אחר בגוף נגיד. אז הגיטרות גם האקוסטיות, גם החשמליות, גם הקולות עם ההרמוניות. פוגעים בכל הגוף, בכל מקום. Down in a hole, מתוך דירט. בזמן ההקלטה של השיר הזה, גם של Angry Chair, היה להם סטיילי על הרואין. ובאותה תקופה גם שון קיני וגם מייק סטאר התמודדו עם התמכרויות. גם קנטרל עבר כמה משברים נפשיים. קנטרל אמר שזו הייתה תקופה של 4 שנים קשות של כולם, וזה אולי מה שהפך את האלבום למה שהוא. ליין שעם השנים הלך והסתגר, מת ב-2002 ממנת יתר.

that gives way to blue מתוך אלבום באותו שם של אליס ביחד עם ויליאם דובל והשיר הזה כמובן מוקדש ללין סטיילי

Heaven Beside You, מתוך האלבום הסגול. כתב ושר ג'רי קנטרל, אין סטיילי הצטרף רק בהרמוניות קוליות בפזמון. השירים של ג'רי הם יותר על מערכות יחסים, השירים שלהם הם יותר פנימיים, חשופים על הכאב הפרטי שלו. ממשיכים עם אותו האלבום, הפעם מתוך ההופעה ב-MTV. שוב ג'רי. Over and out.

Over Now, Alice in Chains, Jerry Cantrell. וגם אחרי שהאלבום הזה יצא, הם לא יצאו לסיבוב הופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שנמצא חסר הכרה ונלקח לבית חולים. כאמור, גם לפני ההקלטות של האלבום יצא ליין סטיילי לגמילה, ומשם לקח אותו מייק מקריידי, הגיטריסט של פרל ג'ם, לסופר גרופ שלו מד סיזן. מייק מספר שהוא רצה לתת לליין סביבה יציבה ונקייה, וקיווה שזה ישפיע עליו לטובה. מד סיזן הציעו את האלבום אבוב, ויש גם אלבום בהופעה. אז הנה ליין סטיילי, מד סיזן, I'm above. Detour Catania.

I Stay Away, Alice in Chains מתוך Jar of Flies. וכמו שאמרתי מקודם, עם השנים הלך מצבו של ליין סטיילי והחמיר, בייחוד לאחר מות ארוסתו לשעבר ממנת יתר. ורעיון איתו, מרק לניגן אמר מאוחר יותר שאחרי המקרה הזה כנראה עבד לליין סטיילי הרצון להמשיך. קנטרל וחברים מספרים שהם היו באים אליו עד הסוף, מתקשרים, מבקרים, בנו לו אולפן ביתי איפה שהוא חי, אך ליין סטיילי הלך והסתגר עד למותו ב-2002. הוא גדל עם הרבה השפעות מוזיקליות. ההופעה הראשונה שראה הייתה של אלטון ג'ון, והוא אף מזה, ואלטון ג'ון גם מנגן ב-Black Gives Way to Blue. אהב את הסטוג'נס, את Deep Purple, Ministry, וגם את בואי. אז הנה. Suffragette City, Alice in Chains. ספיישל Alice in Chains לקראת שתי ההופעות השבוע בארץ. Hey, מהות החיים, מתעוררות. Hey,

9:26 כמעט, צעד אמור תכן התעוררות, אנחנו ממש לקראת סיום הספיישל הזה. המון המון תודה לכם, לכן שהייתם איתנו בבוקר הלא פשוט הזה, אבל נחוץ כל כך. מיד לירון תהני יעשה פה טוב, ואחר כך התוכנית החדשה שלו. אני גליה, נהיה כאן מחר, בבוקר. תוכנית רגילה של התעוררות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שבוע שקט, המון המון אהבה.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון, אז זה לא משנה אם זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

נוס, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, תודה רבה שבחרתן ובחרתם להגיע לכאן הבוקר. והיום בהמשך התוכנית אני אארח כאן בשמחה גדולה צמד בשם רדיו טריפ, מי שמכירה, מי שמכיר מכיר, ומי שלא תכיר ויקיר, תכיר ויקיר. אז כולי תקווה

שיהיה לכן ולכם כיף. ובואו נתחיל, ונתחיל עם הרכב הוותיק ג'יזוס ג'ונס, שעובד על אלבום חדש, והנה מתוכו All Falls to Me, ג'יזוס ג'ונס. Jesus.

ג'יז ג'ונס, All Falls to Me חדש. בוקר טוב לשחר יבו, בוקר טוב לחם וחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ובוקר טוב לברק דיקמן. בוקר טוב לך ברק.

0: the Lone Ranger.
1: E שווה MC בריבוע. Big O Dio Dynamite. בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב שרי שלמאי. בוקר אור אומרים אור. בוקר טוב הילה אפגן דגן.

בוקר טוב ללילוש, לליבות ואין, וביקשת שיר של אתניקס, אז בבקשה, הנה שיר חדש של ערב סטראפ. ערב סטראפ חדש, גלמר מג'יק.

Yanduri. Wake up and make love with me. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשלומי בלפר. אז בערך עוד 10 דקות רדיו טריפ, הצמד יהיה כאן. ובוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן שצילם את העטיפה של האלבום שלהם עם סוני אריקסון. היה טלפון כזה, אני חותם על זה. היה סנייק? היה משחק סנייק בסוני אריקסון? בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. זה מאוד מאוד מחמיא כשמזכירים את השם שלך בשיר. זה קרה לאחרונה בשיר של שחר סוויסה של שס, אבל זה קורה שוב בשיר של סלט גרוב שנקרא שנות התשעים. איזה כיף. הנה סלט גרוב, שנות התשעים.

0: Everyday People, Arrested Development. בוקר טובי איתן, בוקר טוב לליו אס, בוקר טוב לנווה בר. הנה מתוך האלבום החדש של אברי ג'י, יש לו אלבום חדש, הוא נקרא שלום עולמי. אז הנה מתוך האלבום שלו, אחד הסינגלים שיצא, שנקרא אנשי המדרכה, אברי ג'י. ואז עוד שיר, ואז רדיו טריפ. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מהתחלה. יפה. שלא יהיה אדר מרקס פה.
1: לא בשביל משהו, כן בשביל כלום. אוקיי.

0: זה גולדי שמארח את נטלי וויליאמס שעובדת איתו כבר המון שנים, וזה שיר חדש שהוא הוציא לרגל 30 שנה לאלבום טיימלס, והוא נקרא ג'אנגל דייז. לא דייז, דייז. חוזר לסאונד הקלאסי של הדראם אנד בייס. בוקר טוב, רדיו טריפ.
1: בוקר אור.
0: מה שלומכם?
1: טוב.
0: אלה השעות שלכם בדרך כלל? מה, יוצאים לשתול, לקצור תקליטים, לא בבוקר, כשהטל עדיין נמצא על התקליטים בחנויות היד שנייה.
2: מי שהיה פעם די-ג'יי יודע שזה לא השעות שלנו.
0: ברור שלא, מה?
2: מה לעשות?
0: כל כך לא.
2: כן.
0: תן לך את שתיים בלילה ואתה פורח.
2: בדיוק.
0: אבל בשעות האלה זה קשוח.
2: אבל בשבילך אנחנו קמנו.
0: איזה כיף. זו הפעם הראשונה שמישהו עשה את זה, ואני מעריך את זה. מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: מה אתם עושים בימים, מה אתם עושים בימים אלה?
1: עובדים, לומדים. אנחנו מחר מתקליטים בנואבה.
2: נכון, אני מנהל תכנות תקליטים נואבה בטרומנו, של התדר, אז מחר אנחנו עושים כזה, כל פעם שאנחנו מתקליטים זה כאילו האיחוד ההיסטורי. אז אנחנו עושים מחר איחוד היסטורי, למעשה גם פה זה איחוד היסטורי ברדיו, ויש לנו כל מיני, אנחנו עושים מסיבות, אנחנו עושים לפעמים אירועי האזנה, כמו מדיטציה כאלה, כל מיני פסטיבלים, דברים כאלה, ואני מוכר תקליטים, ואורי מקליט אומנים.
0: תגיד, את התקליטים הטובים אתה שומר לעצמך?
2: ברור, כן.
0: אתה יודע שזה לא יפה.
2: כן.
0: זה לא הוגן כלפי השאר.
1: לא, אני חושב שיאמר, אני רוצה להגיד לזכות אופר, ואני למדתי את זה גם ממנו, שלא שומרים תקליטים בבית. מנגנים אותם, משמיעים אותם בציבור, וזה בעצם סוג של שירות לציבור.
0: אנחנו נדבר על... חשבתי איך להגדיר אתכם, בהתחלה חשבתי להגדיר אתכם כעוצרי מוזיקה שמציגים אותה אחר כך. אחר כך אמרתי, לא, בעצם הם צורפים, כי הם לוקחים חומר, כסף או זהב, ועושים ממנו תכשיטים מריבים, ובסוף אמרתי... וואלה, אולי אני אציג אותם כרדיו טריפ, ובזה אני אסגור את העניין.
2: זהו, אני חושב שלקחנו לעצמנו שם, שהוא קצת סלף-אקספנטורי כזה, הוא קצת מסביר את עצמו. רדיו טריפ, זה אומר רדיו, זה אומר רדיו, יש הכל ברדיו, וגם דיבורים, וגם...
0: היום בקושי יש רדיו, בוא.
2: הנה, מה אנחנו עושים עכשיו? זה רדיו.
0: רדיו באינטרנט.
2: כן, בסדר, בסדר, היום הכל באינטרנט, לא? הכל ב...
0: כן.
2: זה הגיוני, זה הגיוני.
0: כשהכל באינטרנט... העבודה שלכם היא יותר קלה, או כשאתם באים לחפש חומרים שמהם?
2: את האמת, בתור איזה מומחה של פעם, אני מרגיש שהמומחיות שלי עברה לאיזה מקום אחר, כי הידע שפעם היה לי, הוא כבר אין לו את המשמעות. אני עונה לי ברצינות, כן, זה בסדר לענות ברצינות.
0: מה זאת אומרת, כמובן? זו הייתה שאלה רצינית לחלוטין.
2: אז אם פעם היינו... הישים היו באים אלינו ושואלים, רגע, איזה אלבום זה של הביטלס? זה חמישי או שישי? או מי עשה את הדבר הזה? מי מתארח פה? היום הכל גלוי, הכל ידוע. אז אנחנו, יש לנו המומחיות.

0: עברה למקום יותר, איך אפשר להגיד, זה באמת יותר האוצרות, יותר החפרנות, יותר הזווית שלנו על הדברים.
1: והספנות.
2: כן, קודם כל, אופר, אנשים באים אליו, זה אין שימליץ להם על מוזיקה. זאת, הוא מנהל חנות, והוא בוחר מה יגיע לחנות, ואנשים באים לשם ספציפית כדי לשמוע.
1: כן, ככה מאפיינים את החנות.
0: אני גם רוצה לחשוב שאני מגדל דורות של די-ג'יים. אתה יודע, דורות של די-ג'יים, של מפיקים, של אנשים שעושים, שהם סמפלים, שמתעסקים. אני מאוד פרומוטר של יצירה מקומית. זה חלק ממה שאני עושה, גם שאני עושה אותה, וגם שאחרים עושים אותה.
2: אני באוסף שלי, החלק החשוב והיקר לליבי, זה, לפני שקוראו לזה מזרחית, זה היה פשוט מוזיקה מרוקאית, טוניסאית, אלג'יראית,
1: תימנית,
2: תימנית
1: כן,
2: כמובן. כן. אז יש לי עדיין אוסף שכמעט שום דבר ממנו.
1: שאנשים מוכנים להרוג עבורו.
2: כמעט שום דבר ממנו, לא נמצא אונליין.
1: בסטרימינג, כן.
2: ואחד המשימות שלי בחיים זה להגיע למצב שזה יוכל להגיע לשם.
1: בכל יום שישי אני עובר ליד החנות של בן מוש, בדרך לשכונת התקווה, לשוק התקווה. ולמה אני מדבר על ימי שישי? כי בדרך כלל ביום שישי הם מוציאים רמקולים החוצה ומנגנים מהקטלוג העשיר שלהם. במובן מסוים, יש כאן הרגשה, למרות שנעשו סדרות, למרות שיש אנשים שמנגנים את המוזיקה הזאת, האם חלק מהיצירות האלה פשוט ילכו ויעלמו? כי החשיפה שלהן, אתה יודע, היום יש כבר דור חדש של כוכבים, המוזיקה המזרחית נתפסת כמשהו אחר לחלוטין ממה שהיא הייתה בבסיסה.
2: כן.
1: שאלה האם הדברים האלה ילכו ויעלמו, כי הם לא קיימים בסטרימינג?
2: אני חושב שלהפך, דברים הולכים יותר ויותר ומתגלים. בזכות זה שאפשר לשתף. זאת אומרת, זה התחיל מזה שהיה פעם בלוגים, בלוגרים, שהיו מעלים אלבומים שהם מצאו והיו מעט
1: כן,
2: שוקים.
1: כן, לסאונד קלאוד.
2: זה הולך ומתרחב. כן. זאת אומרת, היום אם מישהי רוצה לעשות סט של מוזיקה פסיכדלית מהודו, מה-60s, אז היא תוך שעה בספוטיפיי, תפרה שעתיים שהיא צריכה לבחור מהם. אבל עדיין, זה נכון שעדיין הארכיאולוגיה המקומית איטית יותר.
0: אם אפשר פה להיכנס ולהגיד באופן יותר בוטה, ולהגיד שאורי באופן ספציפי מחפש באופן אקטיבי אנשים שיעזרו לו להרים את הקטלוג הזה, זה אלפי כותרים שאין לאף אחד, של מוזיקה עיראקית, מרוקאית, תימנית, אלג'יראית, פרסית, דברים מטורפים, דברים תקליטונים, ושיצאו בזקיפון, בלייבל של אבא של קוליפון, כאילו. וכן, מי שרוצה להרים את הכפפה, תדברי עם אורי.
1: יאללה. בואו נתחיל עם חשיש, איזה דרך יותר טובה להתחיל את הבוקר.
0: איזה כיף.

0: אגב, אתם יודעים איזה מילה אנגלית נולדה מה... איזה כינוי נולד מהמילה חשיש?
1: כן, אני יודע. פאפ, אסאסין.
0: אסאסין, נכון.
1: חששינים.
0: חששינים. שהיו קאט של מחסלים. שישנו חשיש כדי לקבל אומץ לפני שהם יצאו לחסל. יפה. רגע, שנייה, איתן טובי מוסר שהוא, קודם כל הוא מוסר לכם דאש, איתן טובי, והוא אומר שתתראו בנואבה. וגילי לשם ביקש שאני אעלה תמונה שלכם, כי הוא חושב שהוא מכיר אותך מהנואבה.
1: איזה כיף. וגם דאש חם לאיתן טובי, איתן טובי זה המעריץ פרינס מספר אחד בארץ.
0: אני מת על איתן. איתן הוא חבר אהוב. ובוקר טוב לניר גושן. יש סברה, אוקיי? יש אנשים שאומרים שאנחנו, שהמוזיקה הזאת, שאנחנו, זה, שאנחנו ממציאים יפו שלא הייתה אף פעם. זאת אומרת ש, איזושהי רומנטיזציה למשהו שלא באמת קרה. אלא, זאת אומרת, נכון, הייתה מוג'ה על דת הפלא, ו... אבל זה לא באמת הייתה סצנה מוזיקלית, אלא בדידים בתוך הדבר הזה.
2: אנחנו קוראים לזה להתגעגע לדברים, לזמנים שלא היינו בהם.
0: נכון.
1: מי מאיתנו לא היה רוצה להיכנס עכשיו לאריאנה של אריסן, להיכנס שם למועדון שלו ביפו, ואשכרה לשמוע את אליזה הזיקרי, אתה יודע, זה חלום. אבל כן הייתה סצנה, זה לא נכון שלא הייתה, היא הייתה, היא כן, בוא נגיד שהכיפוח וההשתקה והזה, אולי זה היה קצת מוגזם, אבל כן, הם עשו לעצמם, הם לא הרגישו מקופחים, אני חושב, באותו זמן שהם עשו את החפלות האלה. עשו חפלות, הרגישו מבסוטים, עשו את הדברים, בדיעבד אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור משהו היסטורי, כי מזה יצא אחר כך מה שהיום אומר האדם, אבל אז הם לא חשבו על זה, הם לא ראו את זה בריאה כזאת.
0: דיברת על ליזה זיקרי, ספציפית, וזה שם שנראה שנשכח מהתרבות הישראלית.
1: נשכח, באמת, עד כדי כך.
0: אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה שמעתי את אליזה זיקרי ברדיו, אני לא כל כך זוכר מתי היא הוזכרה בכתבה או דיברו עליה, ולפעמים זה מבאס, כי היא מוזכרת רק בהקשר של הריסה.
1: נכון. אני אגיד לך, אני חושב שתמיד יהיו את האנשים שיותר חפרנים, ויותר אכפת להם מההיסטוריה, ואכפת להם לא רק מי היה ראש הממשלה הראשון, אכפת להם גם מי היה שר הביטחון הראשון, ואולי אפילו שר החקלאות הראשון. זה עניין של רצון לדעת ורצון להבין כמה אתה רוצה להבין העומת התרבות שלך. אפשר לסרטט את המפה של המוזיקה הישראלית גם בלי אליזה זיקרי. אבל בפוקוס יותר רציני, אתה חייב אותה בגלל שהיא הייתה שם.
0: היא הייתה סופרסטאר.
1: כן, בטח.
0: בזמנו היא הייתה סופרסטאר. היא עשתה את הקרוס אובר בין הסצנה הזאת של אריאנה לבין המיינסטרים הישראלי.
1: נכון, נכון.
0: איך בונים סט בשניים?
2: תלוי, הם מדברים בטלפון.
0: מה זה מדברים בטלפון? מה מחליטים על השיר פתיחה?
1: מה פתאום בטלפון? אנחנו פנים מול פנים, נפגשים פנים מול פנים. פעם היינו, קודם כל, צריך להבין שאנחנו גרנו ביחד. אנחנו 13 שנים גרנו ביחד, אנחנו מכירים אחד את השני יותר מדי
0: טוב. כן.
1: מכירים את התקליטייה אחת של השני טוב, וגם משתפים את המוזיקה שאנחנו מדי פעם מוצאים. ואז בוחרים מה...

0: או שבוחרים מה... מה
1: טוב, אבל איך יודעים מה פותחים, ואיך כן. יודעים מי ממשיך, ומה ממשיך, ולאן הולכים משם? כי הרי סט אצלכם, כן. במיוחד, אני מתאר לעצמי, הוא דבר דינמי. מה המקום כן. של האלתור בתוך הדבר הזה, בתוך הסט שלכם?
2: סוג של 100%.
1: 100% אלתור.
2: אנחנו ג'אזיסטים ב...
0: לא חרשנים.
2: אנחנו ג'אזיסטים בהתנהלות, זאת אומרת. אנחנו מביאים את הכלי נגינה, יש לנו את הרפרטואר, ובאותו רגע, הכל קורה באותו רגע.
1: כמה שנים אתם עושים את זה? בלי עין הרע, חם ספפו עד 120?
0: 20 וקצת.
2: מסוף 90s?
0: לא, אתה צריך להגזים.
2: לא, ביחד לא.
0: 25, 25 אפשר להגיד.
1: ואתם עדיין מצליחים להפתיע אחד את השני בסטים?
2: כן. כן, לגמרי.
1: קצת.
2: אני פשוט לא זוכר כלום. אני כל פעם, כאילו, כל פעם מנגן את אותו שיר, אני כזה, וואו, מה זה?
1: אתה יודע, יש משפט כזה שאומר שאין לך צ'אנס שני לעשות רושם ראשוני. שזה נכון, אלא אם אתה עובד עם סנילים.
0: כן. או, יפה.
1: אפרופו, שאתה שוכח הכל.
0: זה טוב. אבל אני כן יכול לספר שאני חושב שאנחנו התמקמנו באיזשהו מקום שאנחנו מאוד נוח לנו. אורי הוא אחראי סאונד, הוא הסאונדמן האמיתי, הוא המקצועי. אני קצת מבין בסאונד, אבל בסוף הוא הסאונדמן. אני קצת יותר די-ג'יי ממנו, קצת יותר. הוא גם די-ג'יי, אבל אני קצת יותר. ואז לפעמים הוא אומר לי, מה נפתח? ואני כאילו קצת יותר נותן את הטון, אבל כמובן, אבל הרבה פעמים זה מחומרים שהוא מביא מהבית.
1: קליימקס, מההתחלה, להתחיל הכי חזק ואז להגביר, או להתחיל ברגוע של תן לאנשים להזיז קודם כל עקוז אחד, ואז את העקוז השני, נעבור לרגליים, ואז שגם ירגישו את זה. מה הגישה?
0: הגישה אומרת שאם מישהו מחמם אותך וכבר קהל כבר חם, מה שאתה אמרת, כן, תתחיל הכי חזק. אבל הופענו באינדי נגב, ופתחנו את הבמה, ואני הייתי מאוד גאה לראות שלא היה אף אחד, אז כמובן אתה מתחיל מאוד מאוד לאט, ואחרי שעתיים, אתה רואה רק ראשים מולך. אז אתה מבין.
1: אז עוד שנייה נדבר על עוד פסטיבל, אבל להביא לאינדי נגב תקליטים זה פשע.
0: למה?
1: בגלל החול. כמות אבק באוויר.
2: זה פשע כלפי התקליטים.
1: ברור. למה? ברור שזה פשע כלפי התקליטים.
0: אז אנחנו מראש, וזה משהו שכדאי לדעת, תקליטים, נכון, תמיד אומרים, לא לגעת עם הידיים וחול וסרטים וכל זה, אנחנו שחררנו את זה. אמרנו, יאללה, שיסרטו.
1: לא מאמין.
0: לא אכפת לנו, כן, כן, כן, כן, איך אנחנו עושים. מה זה חומר? מה זה חומר, נו, באמת? מה זה חומר לעומת הרוח?
1: אנחנו ממשיכים לדבר על חשיש? אז בואו נדבר על הפסטיבל הקרוב שאתם משתתפים בו.
0: מעולה.
1: איזה פסטיבל זה? מה הסיפור שלו?
2: פסטיבל מגדה. יש קיבוץ מגידו.
0: זה מועצה מקומית מגידו, רימת הכפפה, בוא, זה פסטיבל שנתי.
1: אתם יודעים שאף אחד לא קורא לזה מגידו. אלא מגידו.
0: מגידו,
1: נכון. מגידו, בואו.
2: תשמע, אני רק קראתי, זה ככה.
1: כן, זה מגידו, מגידו.
2: ושירגישו שאתה
1: מהאזור.
2: ברשת
1: א',
2: ברשת א', כנראה.
1: בכל ישראל.
2: אז כן, תשמע, מוצאים שם הרבה כסף על מוזיקה. אני מבסוט מזה. לפני כמה שנים הזמינו אותי לשבוע, עשיתי שבוע... הקלטות באולפן, שם יש שם אולפן בקיבוץ, ועשו אלבום לעומר גושן, שהיא מוזיקאית מקומית. וזה היה ממש כיף. ישנתי בצימר, כל היום היינו באולפן. ככה זה מין חופשה בתשלום.
1: חופשה מוזיקלית.
2: כן.
1: אז מה הולך לקרות בפסטי?
0: בפסטיבל הולכים להיות גם שמות גדולים. מה, בריסה חרוף, בהקנת ביטבוקס, אנחנו כמובן, אבל קצת יותר גדולים איתנו אפילו.
1: שמות גדולים כמונו.
0: גם כמונו, כמונו.
1: אתם תצאו מפה.
0: טונה וכזה.
2: סימנון.
0: סימנון. וביום שלנו אנחנו, יש גם חבר'ה, באמת בעדי...
2: בוטביקה.
0: עדי בוטביקה, יש את שמן שמן. חבר'ה טובים. ואנחנו ננגן סט מיוחד, זאת אומרת, רק שמה. זאת אומרת, אנחנו לא חוזרים על שום סט פעמיים.
1: דיברתם על לנגן בפסטיבל, להבדיל ממועדון שיש קירות סגורים, אתה מרגיש שאתה בתוך אטמוספירה, אתה בתוך סביבה מבוקרת. וזה הרי תמיד, כמי שתקלט פעם או פעמיים, תמיד המקום משפיע על התקלוט שלך.
0: בטח.
1: אז איך זה עובד בפסטיבל? זה מרגיש לי מאוד, גם את זה עשיתי, אבל זה מרגיש לי מאוד גדול לפעמים, שאתה לא יודע לקרוא את הקהל, כי יש כל כך הרבה קהל, אז איך, איך...
0: אתה לא צריך לקרוא את הקהל. הזביאו אותך בשביל שאתה תעשה את שלך. ואם הפרומוטר חשב שמה שאתה עושה הוא טוב לקהל, הקהל כבר יסתדר עם זה. אני חושב ככה. זאת אומרת, אולי זה קצת פיוריסטי מדי להגיד, אבל מה, מה, מה, מה הקהל יוכל... הקהל יתלונן? לא,
1: אתה, אבל אתה, אני מתאר לך שאתם רוצים התלהבות, כאילו אתם רוצים...
0: אבל בפסטיבל יש גם את העניין שאם אתה לא רוצה, יש גם במה שנייה, יש גם במה גדולה. אתה מבין, אנחנו בממה הקטנה, יש במה גדולה, לא מתאים לך, לך לבמה הגדולה, אבל גם מביאים אותנו, כי אנחנו לא איזה אוונגרדיסטים, אנחנו עושים כן סט לכל המשפחה.
1: זה נכון.
0: כולם יכולים ליהנות, זה הכל גרוב, הכל קצב, קצת סקרצ'ים, קצת סימפולים. אני יכול לעשות ספוילרים, אני רואה, אתה יודע, יש לי עכשיו משאפ חדש שאני עושה עם, פעם היינו מסמפלים את ספר הג'ונגל, אז עכשיו אני שם על זה גם ביט, ואז כזה, אתה יודע, ביחד עושה, זה נהיה כזה איזשהו ביט היפופ מספר הג'ונגל. דברים כאלה.
1: מסמפלים. אני פעם שמעתי פה את המקור, האבלנש, שזוציאו קטע עם ג'יימי אקס-אקס, וזו הפעם השנייה שהם סימפלו את חנה'לה וסמלת השבת.
0: די, איזה יופי.
1: פעמיים, בתוך שני טרקים שלהם, הם סימפלו את האלבום הזה. כשדיברת על סימפולים, שבאים לבחור סימפולים, היית מגדיר את המוזיקה הישראלית שונה, נניח מהמוזיקה הטורקית, או מכל האזור הגיאוגרפי שלנו? יש דבר כזה בכלל?
0: אני חושב שהמוזיקה הישראלית היא מיקרוקוסמוס של הכל. במוזיקה הישראלית יש הכל, אבל בקטנה. צריך לחפש רק. יש גם מוזיקה מזרחית וגם מוזיקה מערבית. יש גם רוק'נ'רול וגם אי-פופ. יש הכל. צריך לחפש אותה, ואז מוצאים בכל אחד עם הנטייה שלו.
1: אתה יכול להפיין לי את המוזיקה? אם אנחנו באמת הולכים על המזרחית, הטרום-מזרחית,
2: טרום-מזרחית.
1: אפשר לאפיין בזה משהו? זאת אומרת, זה היה איזה...
0: בטח שאפשר.
1: היה ניסיון לעשות אדפטציה לנמל יפו?
2: לא, קודם, היו פילפל מסרי, לדוגמה.
1: שמעולה.
2: היה, לקח מוזיקה ערבית, וכתב לה מילים בעברית על חיי היום-יום של האזרח הקטן הישראלי. זאת אומרת, זה ממש דוגמה קלאסית.
1: והתייחסו אליו קומדיאנט, כקומדיאנט.
2: כן, אני חושב שהוא גם רצה להצחיק. סך הכל השירים כן הומוריסטיים.
1: הוא עשה סאטירה לפני שהבינו מה זה סאטירה.
0: הוא היה היפופ קצת, הוא היה היפופ.
1: קצת,
0: הוא היה היפופ. וגם, אני לא חושב שזה קומדיאן, יותר אינטרטיינר. אתה חושב על זה בתור אינטרטיינר. הוא אינטרטיינר, הוא גם מצחיק, הוא גם מרגש, הוא גם...
2: כן, הוא בא להביא, הוא בא גם לעקוץ, להצחיק תוך כדי, אבל גם...
0: זה לא היה נטו סטנדאפ, זה היה, היו שם גרובים מזרחיים, ערביים, מאוד רציניים, זאת אומרת, ידעו מה הם עושים, הנגנים ידעו מה הם עושים.
1: מבחינתי מי שלקח את זה ונשאר די נאמן למקור, זה הרכבים כמו בום פאם, לצורך העניין.
0: הסמכות.
1: הסמכות. אתם יודעים מה? אפילו דודו טסה in a way.
0: יש בזה משהו, כן. כן, כן.
1: טוב, מתי קורה הפסטיבל?
0: בשלישי וברביעי לספטמבר. נכון? זה עוד שבועיים כזה?
1: שבועיים.
0: כן, שבועיים, שלושה.
1: משהו כזה.
0: שלושה שבועות.
2: כן.
1: כן, יפה.
2: גם בחמישי, בשבת, יש איזה המשך.
0: אנחנו ברביעי לחודש. מי שרוצה לתפוס אותנו, אנחנו ברביעי לחודש.
1: פסטיבל מגדה. הנה מוזיקה מוזרה. זה שם הטרק, פשוט.

0: much strained.
1: Did you? I can't believe it. Why, it's incredible.

0: to hear.
1: What's the matter?

0: Strange Music, מתוך אלבום Music Heads. שלאון פלדמן ממשיך לעלות תמונות מהסשן צילומים לאלבום הזה, יפה מאוד לאון. בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לאר דירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש. כמה קטעים היו, כמה סימפולים היו בתוך הקטע הזה שמענו? גרוסו מודו.
1: בערך 80 מקורות שונים.
0: 80 מקורות לטרק אחד.
1: אבל זה טרק ספציפי, מיוחד, ראית, שמעת הוא כזה קצת יותר, סתם דוגמה, יש שם מישהו שצועק, וואו וואו וואו, why not? סבבה, ממש סימפול קטן כזה, why not? זה שנייה ורבע. מאיפה זה? יש שיר, מה צריך בסך הכל בן אדם בשביל לחיות? ואז הוא אומר, and the great villa, ואז מישהו כזה צועק, why not? אז לקחנו את ה-why not הזה, הקטן הזה, והנה הוא בפנים. זה אחד מה-80 האלה, אבל מלא, שמה מלא מקורות, שמה אפילו להקות צבאיות, ושמה סול ופאנק, ומסטנדאפ, ומה שאתה רוצה.
0: יש איזה מקרה עכשיו במוזיקה הישראלית, בלי להזכיר שמות, של מישהו שהוציא אלבום, לא דרך, לא דאג לעשות קלירנס על הסמפלים, מה העמדה שלכם לגבי זה? לי יש עמדה מאוד מאוד ברורה.
1: אורי יתחיל, כי לי יש עמדה אפילו יותר ברורה.
0: אוקיי.
2: קודם כל, בינתיים, אף רובוט לא זיהה שום דבר מהסימפולים שלנו.
0: אני לא יודע אם זה מחמאה או אלבון, אבל היי.
2: לא, זו מחמאה. ואני גם אגיד לך למה. אנחנו קודם כל, יש כמה דברים. אחד, זה מוזיקה שהיא לא מיינסטרים. אנחנו לא מנסים לעשות ממנה כסף. וכשאין כסף, אז אין גם עורכי דין שמחפשים לחתוך את החלק שלהם.
1: וגם חשוב להסביר שאנחנו לא לוקחים סימפול מוכר ומשתמשים בקרמה שלו בשביל טרק שלנו. זאת אומרת, זה קל לעשות.
0: אהבתי. שימוש בקרמה שלו.
1: כן, או בהצלחה של משהו קודם.
0: כן, כן, כן, כן, כן, I dig.
1: אני בדיוק כמו מפלגת הפיראטים חושב. אני חושב שזכויות יוצרים זה טעות אנושית אמיתית. זה לא דבר טוב. אסור שיהיה זכויות יוצרים. זכויות יוצרים זה לא טוב. קניין רוחני זה דבר שהוא, זה כמו בוגימן, זה לא קיים. אין דבר כזה. מה זה קניין רוחני? למה לא, בוא, תעשו כולנו ביחד, וכולנו יהיה קניין רוחני של כולנו. מה זה קניין רוחני? אם אתה טוב, ואם אתה, משתדרים אותך ברדיו, וזה, אז מה זה זכויות יוצרים? יקנו כסף, יקנו כרטיסים לרופאה שלך, ותוכל, זה, תעשה קמפיין. למה אתה צריך, למה גם תמלוגים? למה צריך את זה? אתה מבין מה אני אומר?
0: כי זה מה שנשאר לחברות התקליטים של פעם. זאת אומרת, אין להם דרך חדשה לעשות כסף, מהופעות, הם לא עושים כסף. הקטלוג שפעם מישהו באלמוני בחברת תקליטים החליט להחתים זמר כזה וכזה, ולהוציא לו אלבום, ובחלק גדול מהמקרים של הסימפולים, לא מדובר בלהיטים. איי, איי, איי.
1: בעיניי, אלוויס, וגם אריק איינשטיין, וגם שלמה ארצי, צריך להיות פאבליק דומיין, צריך להיות כאילו, זה של כולנו. אנחנו נותנים להם, אנחנו מעלים אותם על כס.
0: או לפחות לקצר את הזמן, שזה הופך להיות ל...
1: אני אומר, הכבוד שאנחנו נותנים להם...
0: 10 שנים, זה לדעתי מספיק לחלוטין.
1: אני גם חושב...
0: עד שזה הופך להיות...
1: אנחנו נותנים לאומנים שלנו, המצליחים, אנחנו נותנים להם כבוד. הכבוד הזה מביא להם גם כסף. זה מספיק. לא צריך גם עכשיו להצר את ידי מפיק היפופ, שבסך הכל רוצה לקחת כמה חתיכות ולעשות מזה ביט חדש. למה לא? ככה האמנות עובדת.
0: ועכשיו נגיע לשאלה מאוד מאוד גדולה. בעיניי.
2: מוכנים.
0: אספנות או אגרנות. אני חבר במלא קבוצות בפייסבוק, ולתחושתי, הרוב הם אגרנים. הם לא שמעו את האלבומים שהם מוכרים או מחפשים מעולם. לתוכן, בהרבה... אני יודע שאני יוצא קצת שמוק, אבל להרגשתי, לתוכן, למה שנמצא, המוזיקה שנמצא בתקליט הזה, אין לה שום ערך, אלא מה שהם יודעים זה שזה אלבום נדיר לאספנים. וזו הגרנות בעיניי. אז זו הייתה דעתי. עכשיו תורכם.
2: אנחנו נגד הגרנות. קודם כל,

0: מה שבדקת.
1: לא, אני אומר, בינתיים עלה המחיר, אבל העותק שאני מתקלט ממנו, סחבתי אותו לכל מקום בארץ ובעולם, והמצב, זאת אומרת, כרגע הוא, אתה יודע, הוא שחוק.
2: האגרנים לא יוציאו את התקליט מהבית בשביל לנגן אותו. כי כל הוצאה מהבית זה מוריד 50 שקל מערך. עוד פינה נהיית קצת מקומטת. אנחנו ההפך מהאגרנים. ממש לא אגרנים. אם יש תקליט שבבית שאני לא משתמש או שאני לא צריך, הוא יוצא החוצה. וגם בגלל זה הגודל התקליטייה שלי נשאר די קבוע כבר 20 שנה. לא אותם תקליטים. הם מתחלפים.
0: ואני מדבר איתך בפוזיציה של בן אדם שמכיר אספנים שיש להם שלושה עותקים מאותו תקליט. אני לא מבין את ההיגיון מאחורי זה, אני לא מבין את ההיגיון.
2: זה פרנסה בשבילי, אבל אני מוכר תקליטים, זה טוב לי.
0: ברור.
2: בעד הגריות, אבל אנחנו בעצמנו לא הגרנים, אנחנו לא נגד הגרנים, הכל בסדר.
0: בואו נדבר על הילו שם.
2: הילו שם. הילו שם זה סיפור מעניין. אנחנו, עוזי נבון, כבר הגיע די אפוי לאלבום הראשון שלו, אבל חברת תקליטים רצתה שיהיה איזה מישהו שכבר קצת מבין בעניין הזה, ואמרו, אופר יעשה להם את הסאונד הישן. אמרתי, אני אעשה את הסאונד הישן בכיף, אבל אני צריך את אורי לידי. אז הבאתי את אורי, ואורי היה הסאונדמן, ואני הייתי בפיק מוזיקלי של האלבום הראשון של עוזי נבון. הילו שם, זה קאבר ל-She's Not There, כמובן של הזומביז. הם לא ביקשו אישור. ואז, היום בספוטיפיי, אין את זה. אנחנו הבאנו לך, יש רק אולי ביוטיוב בהופעה, הם בסוף, הזומביז אמרו לעוזי נבון, אנחנו לא מסכימים שהדבר הזה יהיה, וזה ירד מכל הפלטפורמות.
0: הם לא מסבירים למה.
2: הם מסבירים, הם לא אהבו את התרגום. הם לא רצו תרגום, זה היה תרגום הרי.
0: כן, כן.
2: אז בתרגום הם אמרו משהו שם אני פתפספס, ולא מתאים לנו שזה יהיה בעברית, אולי הם BDS, אולי הם אנטישמים, אני לא יודע. אבל
0: בספק כמה הם ממש מעורבים בזה, אתה יודע.
2: יכול שזה רק עורכי דין.
0: כן, עורכי דין ומנהלים.
2: מה שאני כן יודע, שאם אתה הולך להשמיע את זה,
0: אני הולך להשמיע את זה.
2: אז אתה הולך להשמיע משהו שהוא אקסקלוסיב, כי אין את זה. אי אפשר, אתם רוצים לשמוע את זה אחר כך במקום אחר? לא יכולים, צריך לחזור ללירון טני אותם לשמוע את התוריתות פעם מההתחלה.
1: אז הנה שיר, תרשמו את הדקה.
0: אז הנה באדיבות רדיו טריפ, שיר שאין. מה עשיתי פה?
2: שם.
0: רגע, כן, אני לא מבין איך זה קרה.
2: איך זה קרה, רגע אחד.
1: בתקליט זה לא היה קורה.
0: אשכרה, בתקליט זה לא היה קורה.
2: כן. לא נורא, זה בסדר, אנחנו פה נשים.
0: כן.

0: כן. והם לא אהבו את זה, אתה אומר.
1: הם לא אהבו את התרגום כנראה. או שהעורכי דין לא אהבו את... לא יודע, משהו שהיה שם.
2: לא אהבו את הסכום.
0: זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, כל העניין הקניין הרוחני. בוקר טוב לדניאלה, ביבי כהן, ודש לבוקרשט. איך אפשר למסור דש לעיר? עזבו, זה לא הגיוני. באמת זה לא הגיוני. איך זה לגלות דברים חדשים? הרגע הזה של המציאה של הגילוי.
1: אז קודם כל זה קורה לי קצת פחות ופחות, לצערי, עם הזמן.
0: איזה באסה.
1: נכון. פעם הייתי, לא הייתי יודע כמה עוד יש לי לגלות, נגיד בקטלוג הישראלי וכזה. עם הזמן, יותר קשה, אבל כשזה קורה, אז כל דבר כזה זה פנינה כזאת, שנכנסת איתך לכל החיים, זה אחרי זה נשאר.
0: ואיפה עדיין מוצאים? מה, עזבונות? כאילו, איפה... איפה הדברים האלה מסתובבים? הרוב הוא שמד, לא?
1: לא, לא, לא. לא צריך להגזים, אבל צריך להיות קרוב לברז, בוא נגיד ככה. אני עובד בחנות תקליטים כבר עשרות שנים, בכל מיני חנויות, אז כשמגיע פריט כזה, אני הראשון שיכול לקחת אותו הביתה, אני הראשון שרואה אותו. הדברים כבר פחות ופחות מגיעים, אבל מוצאים אותם עדיין, מוצאים מהספנים את הדברים, ומוצאים מה... כן, כן, פעם דידי מנוסי, זאת אחת דוגמה, דידי מנוסי נפטר. צילה מנוסי הייתה מאיירת, אז היא העיפה את התקליטים, וגם, כאילו, הוא נפטר, אז היא העיפה את התקליטים שלו. בתקליטים היה גם צביעה ברבנל, שזה זמרת, תימניה, שבגלל שצילה מנוסי עשתה את העטיפה,
0: אז התקליט היה שם, כן.
1: שרד. ומזה, שמענו את התקליטון הספציפי הזה לפורטונה, פורטונה אחר כך, חברת הקליטים הוציאו את זה מחדש. אז יש איזה קישור כזה, שבאמת, אתה צריך למצוא את הפנינה הזאת, ואז אתה... אנחנו אנשים רציניים, מחפשים את הדברים בצורה עמוקה.
0: אתם מרגישים שיש לכם איזשהו גם מעבר לפן ולפנן ולתקלוט ולקחת דברים ולפרק אותם ולהרכיב משהו חדש לחלוטין. אתם מרגישים שגם יש לכם איזושהי אחריות בשימור תרבות ישראלית שאנשים או שלא מכירים, או שיודעים שהייתה ולא שמעו אף פעם, או ששמעו פעם ושכחו מזה שזה היה קיים?
2: לגמרי, כמו שסיפרתי על הפרויקט של שחזור הקטלוג של אחים אזולאי, או בכלל...
0: אחים אזולאי זה יפו, נכון? יפו. בכיכר של השעון, כן. כן.
1: כן. אחים אזולאי וקוליפון זה אותו דבר. זה כן. בעצם החברה,
0: כן, נקרא כן, קוליפון. כן. כן.
2: והיו עוד כמה לייבלים קטנים ממש שפעלו במקביל אליהם, אבל לאיזה עשור הם תפסו די... 90%, 95% מהייצור של מוזיקה, שנגיד רובה לא הייתה גם בעברית. אז כן, באופן כללי, זאת אומרת, הדברים האלה, גם אתה משמיע אותם לדור חדש, הרבה פעמים אתה משמיע אותם לאנשים, כמו שאנחנו, אני ילד שגדל בשנות ה-80. אני חשבתי ששנות ה-80 זה חר המוזיקה. למה? כי שמעתי רק רדיו מיינסטרים. אז השמיעו לי מודרן טוקינג, לא השמיעו לי, לא יודע, כאילו, ניו וייב או נו וייב, או דברים מדהימים שגיליתי בתוכנית של קוואמי, בתולדות האינדי. זה לדעתי פודקאסט חשוב. אז אותו דבר קורה כל הזמן. זאת אומרת, במקביל למיינסטרים קרו המון המון דברים, והם צצים בעשורים האחרונים של האינטרנט.
1: אני חייב להגיד שגם כן קיבלנו הכרה מסוימת, זאת אומרת, הזמינו אותנו מהספרייה הלאומית כמה פעמים הזמינו אותי, ובית פליצה בלומנטל עשיתי שם סיור בתקליטייה, והוצאתי את הדברים משם, זאת אומרת, כן מכירים אותנו בתור היסטוריונים של מוזיקה מקומית, ואנחנו מנסים, עושים הרצאות על שושה זמר המזרחי, עשיתי כבר הרצאה על גרוב ישראלי של פעם, כאלה.
0: יש לי חלום שבזמנו התחלתי לעבוד עליו עם דן טורן, זיכרונו לברכה, ועם יואב קוטנר, להקים את היכל התהילה של המוזיקה הישראלית. בהתחלה חשבנו כאילו להקים מין מבנה כזה, בסדרות דווקא, כהצהרה, שלשם גם יהיה אפשר להביא כיתות, ויהיו שם הופעות גם של אומנים צעירים, אבל באמת לאגור את כל הדברים האלה. וכל זה התחיל בשאלה ששאלתי את עצמי, ועניתי לעצמי, מי בעוד 10 שנים יכיר את המוזיקה של אריק לוי. עכשיו אני אומר לכם, אריק לוי, אתם אומרים, מה אריק לוי? יש שם דורות אחורה שאין להם מושג מי הבן אדם הזה, אין להם מושג מה הוא עשה, איך הוא נשמע בכלל. אגב, אני חושב שלסימפולים יש תפקיד מאוד חשוב בתוך הסיפור הזה, כי זה בעצם, אתה יודע, אם אנשים שמספיק חשובה להם המוזיקה, ילכו וחפשו את הסימפול, ואז הם יגיעו לזה. אבל כשיום אחד, כשאני אגשים את החלום שלי, אני מביא אתכם לעבוד איתי.
1: יאללה. אנחנו קצת חיים כאילו ה-60-70 לא באמת נגמרו. אנחנו, מבחינתנו זה עדיין רלוונטי. ואני אתן לך דוגמה קטנה, החפלות. הספציפית, נגיד חנה נתבלבלה, מאז שהוא יצא, לא הפסיק להיות שיר בחתונות.
0: תמיד.
1: דם, מ-72, 73, מאז שהוא יצא, לא הפסיק להיות בחתונות. זאת אומרת, המוזיקה חיה, זה לא משהו, מה שאנחנו מביא משהו, נכון, שיש גם דברים בנפטלין, שלא היו חיים, אבל כן היו דברים כאלה.
0: תשמע, בגלל זה אני מאוד אוהב את מה שהפרויקט של רביבו עושים, כי הם לוקחים שירים שהיו נעלמים, והם נותנים להם חיים חדשים, וזה נפלא וזה נהדר, וגם, אתה קולט את הגעגוע אצל הקהל, אתה קולט איזשהו געגוע, איזושהי כמיהה, של לקבל הכרה בזמן אמת על דברים שלא קיבלו בדיוק הכרה כשהם קרו. טוב, אני רוצה שנזכיר שוב את הפסטיבל מגדה.
1: פסטיבל מגדה, כן. בואו כולם.
0: תגידו, איך אתם תרגישו עם זה שאני אנגן עכשיו את Whole Wide World, או שלנגן את... לא, אני, איך תרגישו עם זה, או another piece of jazz.
1: בא לך משהו יותר פאנקי או יותר ג'אזי?
0: מה בא לכם? אתם האורחים.
1: לא, מה בא לך?
0: לי בא, מה שלי בא, אני עושה פה כל יום, כל היום.
1: שים לנו את מה הראשון, Whole Wide World.
0: יאללה, היידה.

0: יש לי הצעה עבורכם. אוקיי?
1: בטח.
0: קחו את כל התוכניות שלי ב-14 שנה שאני כאן, תעשו מימן תוכנית אחת טובה. באמת. אחת, אולי אתם תצליחו, כי אני עדיין לא הצלחתי, אבל אולי אתם, לכו תדעו. תקשיבו, נשארו לנו כמה דקות, זאת אומרת, עכשיו אנחנו נפרדים ואז יש עוד קטע.
1: וואו.
0: אבל, כן, מה? אני לא רק מוגבל, אני מוגבל גם בזמן. אז כן, זה קורה. אז כאמור, פסטיבל מגדה, ומאוד מאוד, כמה זמן? סט?
1: אנחנו נעשה סט מרכזי של שעתיים, אבל אז ניתן גם בין ההופעות, אנחנו ניתן גם. ואז יהיה כזה, אנחנו נלווה את ה...
0: בין לבין שמחליפים במה.
1: ביום הזה, כן, אבל עדיין צריך מישהו שייתן את הקטע.
0: שישמור את המתח באוויר, המתח המוזיקלי באוויר.
1: זה מה שאנחנו נעשה, כן.
0: את הווייב המוזיקלי, זה לא מתח מוזיקלי, זה וייב מוזיקלי. וייב מוזיקלי. ויש את בנואבה, נכון?
1: נכון, עכשיו...
0: מחר.
1: נכון, עוד אירוע שחשוב לי להזכיר, ב-21 לחודש.
0: זה עוד שנייה.
1: כן, יום שישי בצהריים. אנחנו עושים ביחד עם נועה ארגוב, ערב סשה ארגוב בנואבה.
0: מותק שלי. איך אני אוהבת נועה ארגוב, איך אני אוהב אותה.
1: איזה כיף, נכון?
0: איזה אדם נפלא.
1: אז היא הולכת להביא את תקליטים מהתקליטייה ההשפרתית של סשה ארגוב. היא אמרה ביטלס וג'אז וזה, אנחנו יכולים לנגן את תקליטים של סשה ארגוב אמיתי. יום שישי בצהריים בנואבה עוד ב-21 לחודש.
0: זה כיף. טוב, תקשיבו, שאין לך שתנו מזה.
1: תודה רבה שהזמנת אותנו.
0: ושתמצאו המון אלבומים נדירים.
1: איזה כיף, בטח, תודה רבה.
0: ואל תשכחו, כל התוכניות שלי, לעשות מהן תוכנית אחת טובה. 14 שנה, יש חומרים לעבוד איתם, באמת.
1: עובדים על זה.
0: לא הרבה, אבל יש חומרים לעבוד. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב לתוכנית. וזהו, יאללה, הלוואי והיום נשמע דברים טובים ובשורות טובות. לי קוראים לירון תעני, אני רוצה לשלוח מכאן את תנחומנו לגליה גלעדי, החברה האהובה, הקולגה האהובה, לשלוח לה תנחומים על פטירת של אמא, ולשלוח לה חיבוק גדול לגליו, שאנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. יאללה, ביי.
2: And I'm not going to even say what the song is. What we're going to do here is just give me an introduction. And the song you will recognize, but the moment you hear the introduction, you will just think it's another piece of jazz, and you will have no idea what song is going to emerge from this.
3: One, two, two.
2: Yeah.

0: כשאדם מקריב את הכל, אנחנו מעריצים אותו. והוא מקריב את הכל, ואני אומר לעצמי, לא הייתי רוצה להיות בנו של הרצל, גם אם הוא היה גדל טוב. כן, אדם שזונח את משפחתו, וזונח את משרתו, וזונח הכל על משהו שכולם מסביב אומרים לו, תשמע, זה טירוף הדעת. אבל אנחנו מעריצים את האנשים האלה, את אלה שאומרים להם, זה בלתי אפשרי, ואחר כך הם לוחצים יד למלך שוודיה בטקס קבלת פרס נובל, מקימים חברה, נכון, רבים מאוד נכשלים, שלא תהיה יוונות, אבל אנחנו מסתכלים על אלה, כי אלה הדוגמה והמופת לכל השאר.
1: אורן הרי על הרצל, מהפכות, שינויים ותודעה, סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונד קלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
4: אז בוקר טוב.
5: בוקר טוב, אלון.
4: אסי עזריה, מה שלומך?
5: מעולה, האמת מעולה.
4: וואו.
5: מותר לענות ככה לפעמים,
4: נכון? מה זה, רצוי, איזה יופי.
5: כן, פשוט נפלא.
4: תקשיב, הבאת פה רב גבוה.
5: כן, נכון.
4: הבאת רב גבוה.
5: עשינו פעם תוכנית על זה שקשה לענות ככה.
4: כן, כי...
5: תמיד אומרים כן, אבל תשמע ו...
4: זה קשה לשני הצדדים. נכון, כאילו גם אתה אומר, מה קוסחת, מה מעולה, מה קרה?
5: לא נעים להגיד ככה.
4: מה כל כך טוב לך, בן אדם, תרגיע, תרד לעם. תביא
5: איזה קרחץ.
4: כן, וגם אם אתה אומר, אז אתה אומר, הנה, עכשיו כאילו גרמתי לו להרגיש לא נעים.
5: כן.
4: אבל לא, צריך...
5: לא נורא, תסבול.
4: צריך דווקא טוב, אני באת לי טוב עם הדבר הזה, זה מצוין. בוקר טוב לרפאל עיני, מה שלומך אתה? הנה,
5: נלחמתו.
4: יש פה כל בסדר, מעלה, יש פה איזו אווירת חג באולפן.
5: כן, מה החג היום?
4: לא יודע, יש שמש, יש שמיים בהירים, יש רוח, אני מת על רוח.
5: כמו היה ראש חודש שבט, שזה חודש שאני אוהב.
4: כן, ראש
5: חודש. כן, התחלנו שבט.
4: וואלה.
5: שיהיה בשעה טובה.
4: יאללה, יאללה, בהצלחה לכולנו עם שבט.
5: כן.
4: לא, יש רוח מאוד חזקה היום, והולכת להיות רוח מאוד מאוד חזקה ב-24 שעות הקרובות. אני מת על רוח, לא יודע, זה...
5: כן.
4: זה משהו שאני...
5: אתה איש רוח.
4: אני איש רוח, כן. אני ממש, זה כוח טבע שאני נורא אוהב.
5: כן.
4: הוא מפעים אותי.
5: הרוח?
4: הרוח, רוח. יש בזה משהו, וואו.
5: כן.
4: אני ממש אוהב את זה.
5: אפשר לדבר על זה כל התוכנית, תאמין לי, על הרוח.
4: נכון.
5: למה קוראים לרוחניות רוח דווקא? זה משהו שהוא לא צפוי אף פעם, אתה יודע, אין אף, אי אפשר ללכוד את זה בשום משוואה, זה כאוטי.
4: רוח.
5: כן, אתה לא יכול, מדענים לא מצליחים עדיין, אין מודל מתמטי שיכול להסביר רוח.
4: וואלה.
5: לכן חיזוי מזג האוויר הוא כזה, למרות שאנחנו היום יש לנו לוויינים בחלל שמכוונים אותנו בדרך.
4: כן.
5: אבל עדיין את הרוח, את מזג האוויר לחזות בצורה מדויקת עדיין לא...
4: זה עניין של לחצים, לא? עניין של לחץ פה, לחץ שם.
5: ברומטרי, שקע.
4: כן, שקע, תקע, כאלה, לא?
5: כל מיני.
4: אני חושב. היום אנחנו נחרוג ממנהגנו קצת. קודם כל, בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו. קצר ולעניין אנחנו פה. בכל שבוע בעצם אנחנו מסכמים את שיחתנו הספונטנית פה באיזשהו קצר שאנחנו כותבים ומקליטים בשבוע שעבר בגלל כל מיני
5: קוצר זמן טכניות.
4: בעיקר. כן, הנה, בדיוק, הזמן היה באוחרנו ולא הקלטנו ולכן אנחנו גם לא נשמיע.
5: אבל יהיה לנו יותר זמן לדבר על הנושא שלנו היום שהוא הזמן.
4: אני מקווה שלכם יש זמן, או שאתם יודעים מה, פנו לעצמכם זמן. אני חושב שהעניין בזמן הוא למצוא אותו. זה לא משהו שיש או משהו שאין, זה משהו שאתה יוצר לך. אנחנו נדבר על הרבה אספקטים של זמן. אנחנו מאוד מפצירים לכם להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש שם פוסט שלנו, ויאללה. קחו איזה כמה דקות ושתפו אותנו במה שאתם חושבים על מה שאנחנו פה נדסקס, על דברים שאתם רוצים להעלות בנושא הזמן. האם אתם מרגישים שאין לכם זמן? האם, מה הזמן, איך הוא משחק תפקיד בחיים שלכם? זה מלחיץ אתכם? איפה אתם רואים שאתם משתמשים במושג הזה זמן? אנחנו נדבר על זה. אז ממה אנחנו רוצים להתחיל בעצם?
5: תראה, זה נושא שבאמת יש...
4: א', אפרופו זמן, יש לנו את שעון הקוקייה שלנו, שתוחם לנו את הזמן. אנחנו פה לא בוסים של עצמנו, יש פה מישהו שאומר לנו מתי להפסיק ומתי, ויש פה את הקוקייה שכשהיא תתן את קולה אנחנו נעצור ונעבור לשיר, שהיא תקקה. אז אין זמן, נכון?
5: זהו, חשבנו, תראה, זה נושא שבאמת אפשר לקחת אותו מכל כך הרבה כיוונים, והוא באמת רחב, גם בפילוסוף, והתעסקו בזה הרבה הרבה הרבה, אבל אנחנו רצינו להתחיל מהתחושה הזאת, שאין זמן, שככה נראה שזה משהו שבזמן האחרון מאוד מכה בנו. אין זמן, התחושה שדברים קורים מהר. עכשיו, לכאורה, היית מצפה, תראה, הטכנולוגיה שככה פרצה לחיינו בעשרות השנים האחרונות, בכלל, אבל הולכת ונותנת יותר מקום, תפנה זמן.
4: כן.
5: כשהיה התחילה מהפכה התעשייתית, המציאו את רכבות הקיטור, mm-hmm. חששו מהבטלה המונית, כי פתאום דברים, או כל המיכון, כן. מכונות שמחליפות בני אדם, אז חשבו שהמון אנשים פתאום לא יהיה למה לעשות. Mm-hmm. כי מכונות יחליפו את האנשים. זה לא קרה.
4: לא קרה.
5: ובפרט, בשנים האחרונות, אתה יודע, כשאני הייתי ילד, לא היה לנו בזק בבית, טלפון
4: כן,
5: בכלל.
4: כן.
5: פעם היית רוצה לשלוח זה. מכתב, היית שולח מכתב עם כן. בול, לכתוב, ודואר, והיום מייל. אז היית מצפה, וזה אמור לחסוך המון זמן.
4: כן, אתה גם אמרת עכשיו התפלה לך זמן.
5: כן, שלחת את המייל, במקום לחכות כמה ימים, ועד התשובה, ועד הזה. וטוב, כולם מכירים, כן? הטכנולוגיה היום כאילו מאפשרת לנו להספיק הרבה, הרבה, הרבה יותר בפחות זמן.
4: כן, אבל אתה יודע, אבל למעשה זה בדיוק הפוך.
5: זהו, זה מה שמפתיע, לכאורה. היינו אמורים היום לעבוד, לא יודע, כמה שעות ביום, או פחות, ושאר הזמן היה פנוי לנו. לבלות, לא יודע, לעשות כל אחד מה שנפשו.
4: אז מה שקרה זה בעצם בדיוק ההפך. אתה אומר לעצמך, אם גמרתי את כל המיילים שלי בעשר דקות, במקום לי ללכת לדואר ולשלוח בולים ולכתוב מכתבים ולשלוח וללכת לדואר ולזור ולחזור, גמרתי את כל המטלה הזאת בעשר דקות, עכשיו זה משאיר לי זמן לשלוח עוד מיילים. אני יכול, יש לי זמן, בוא נעבוד עוד. בוא נספיק עוד. כמו, אתה יודע, זה כמו עם הפס הרחב. כמה רחב אתה רוצה שהוא יהיה? כאילו, כל הזמן מפתים אותך, יותר מהר, יותר רחב.
5: יותר גבוה.
4: יותר, יותר להספיק, יותר... ואז בעצם אתה נהיה, כמו שאמרנו קודם, אתה באמת נהיה עבד. של הזמן.
5: זהו, זאת אומרת, זה מאוד מעניין שהדבר שהיה אמור להביא לך, להפנות לך זמן, שחרור, הפך, שוב, אני לא יודע, אם כשבדור הקודם או דורות אחורה, עשו פחות, אתה יודע, הקימו מדינה פה, ניצחו מלחמות.
4: כן.
5: בלי סלולרי ובלי זה.
4: כן.
5: לא יודע, בתקופה היוונית היה מרתון, כן, היה רץ, שליח, היה צריך לרוץ.
4: נכון.
5: כדי להודיע למפקד מה קרה, וזה... ועדיין,
4: הספיקו,
5: אני חושב.

0: כן.
1: וגם היום הרפואה העריכה את החיים וזה. אתה עדיין שואל את עצמך איך זה שאין לנו, התחושה היא שאין לנו זמן. אז דבר ראשון אולי כדאי שנבחין בין התחושה לבין הזמן האמיתי, כאילו. שהזמן האמיתי מתקתק, נגיד שזה אובייקטיבי, גם על זה אפשר לדבר, כן?
0: כן.
1: תורת היחסות וזה, גם הזמן עצמו הוא לא בדיוק יציב, אבל אנחנו רוצים לדבר יותר על התחושה הפנימית שהיא סובייקטיבית. היא לא באמת קשורה למציאות של יש לי זמן או אין לי זמן. יש מצבים, נדירים יותר לפעמים, שאתה מרגיש שיש לך את כל הזמן שבעולם. ויש מצבים שאתה מרגיש לחוץ שאתה לא מספיק. ודווקא ככל שאתה עושה יותר, ככה נראה שאתה עוד יותר לא מספיק.
0: אז אתה אומר בעצם שזה לא משהו אובייקטיבי, זה משהו סובייקטיבי, זה משהו שהוא תלוי הרגשה שלך, פשוט הוא לא משהו שהוא, הזמן הוא ביני לבינך זה אותו הזמן, אתה יודע. כאילו אתה מצד אחד כן, כי יש שעה.
1: נכון, לכאורה יש משהו אובייקטיבי.
0: אבל אני יכול לחוש את זה אחרת ואתה יכול לחוש את זה אחרת.
1: אנחנו שנינו יושבים פה עכשיו וכל אחד חווה את הזמן בצורה אחרת לגמרי, תלוי במצב התודעה שלו, הייתי אומר.
0: כמו שכמו משפטים כמו זמן אף כשנהנים.
1: הזמן אף כשנהנים, לפעמים הזמן, פעם היה, היום כבר אין. הזמן לא עובר לך, כאילו, אתה יושב בתור למסך לאיזה דואר או משהו, והזמן לא עובר, היום יש טלפונים, אבל פעם זה היה, עד שהזמן עובר. קח עוד דוגמה, ילדים, אני יש לי איזו תיאוריה, שהיא לא מגובה בשום מחקר, שילדים חווים זמן הרבה יותר לאט ממבוגרים, וככל שאתה מתבגר, הזמן עובר יותר מהר. אתה מבין מה אני אומר? תחשוב שהיינו ילדים והיינו נוסעים עם ההורים לטיול, אתה באוטו, וזה לנסיעה של שעה-שעתיים הייתה נמשכת...
0: ימים.
1: וואו, זה לא היה נגמר.
0: כן, אני זוכר טיולים בבית ספר. המורה, מתי מגיעים? זו הייתה השאלה הכי...
1: נכון.
0: או שהולכים אפילו ברגל, שהיינו הולכים ברגל. מתי מגיעים לטיולית?
1: נכון. ואילו היום אתה... לפעמים יום הולך, יום בא, ואצל זקנים אומרים, אתה יודע, יש את השיר הנפלא הזה של אבידן. אדם זקן, מה יש לו בחייו, אתה מכיר את זה?
0: כן,
1: כן. הוא קם בבוקר ובוקר בו לא קם.
0: כן.
1: אז אחד המשפטים שהוא אומר שם זה, אדם זקן, מה יש לו בבקריו. הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתיו. כאילו, הזמן ככה עובר מאוד מאוד מהר. אז זה גם ממחיש, יכול להיות שזה קשור לחילוף חומרים, אני יודע. זה ממחיש גם את העובדה שהתחושה של הזמן היא משהו שלא קשור למציאות. ולכן, למה זה משמח אותי להגיד את זה ולדעת את זה? כי אם זה לא קשור למציאות האובייקטיבית, אז אני יכול לעבוד על זה. זאת אומרת, אני יכול להרחיב או לקצר את התחושה של הזמן שאני חי בתוכה.
0: הנה, קיצרו לנו.

0: זה זמן.
1: קלפטר, לוקח את הזמן. איפה מרגישים את הזמן?
2: איפה מרגישים?
1: כן, נגיד, אתה מרגיש אותו בראש, אתה יודע, במחשבה, בגוף.
2: אני חושב שזה תופס את כל המכלול, אתה יודע. אחד הדברים הבולטים זה ברוח, אתה דיברת על הרוח ככה בפתיחה שאתה אוהב רוח. אז אתה יודע, אומרים אורך רוח וקוצר רוח. שאדם הוא קצר רוח. כשהוא עצבני, אומרים שהוא קצר רוח. מה זה קשור לרוח? או חרא אפו, התנ"ך הרבה אוהב להגיד שהאף כועס.
1: אז זה קשור לנשימה.
2: האף כועס. למה? כי כשאתה כועס, מה קורה?
1: קרון אף.
2: אתה כזה מתנשם נורא מהר.
1: כן.
2: וכשאתה בזון שלך, אז הנשימות נהיות יותר ארוכות.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי באמת כשמתרגלים מדיטציה, זה בדיוק הדבר שזה העוגן שלך. זה לא משנה באיזה טכניקה אתה תעשה, העוגן הראשוני הוא תמיד הנשימה. זאת אומרת, איכשהו להתחבר לנשימה ולהסדיר אותה ולאפשר אותה בכלל. אתה יודע, הרבה פעמים אתה שם לב שאתה לא נושם בכלל, שאתה פשוט לא נושם.
2: כי אתה שבוי, אתה שבוי בתוך האין זמן הזה. ואז תראה, אומרים גם, מה מצב הרוח שלך, נכון?
1: כן.
2: למה אומרים מצב הרוח? זה ממש זה. כי אתה במצב רוח טוב, אתה נושם לך לאיתך. זה לא רק הרוח, אתה גם חושב. לאט, אתה מכיר את הדבר הזה של מחשבות ארוכות ומחשבות קצרות? אני חושב שהרבה אנשים לא מכירים את זה. כשאתה בתודעה שאין לי זמן, המחשבות שלך נורא קצרות. נכון? זה כזה מחשבה ועוד מחשבה, ואתה לא מספיק לגמור, אתה פעם דיברת איתי, מחשבה עד הסוף.
1: כן, כן,
2: מחשבה
1: לא פתורה.
2: אחת באה והשנייה הולכת, ואתה נכנס לתוך איזשהו פיזור, ואתה עמוס נורא מרוב מחשבות קצרות. ולפעמים בשבת הוא ככה, במצב שבו יש תחושה של אורך, רוח, אז המחשבות ארוכות כאלה. אתה יכול לקחת מחשבה ולהיות איתה כמה דקות ולחשוב עליה, ויש פנאי, כן? אף אחד לא רודה בך, ואתה יכול... וכשאתה קצר רוח, כן? אתה יודע, בפרשה לא מזמן, שזכרתי את זה, שמשה בא להגיד להם, חבר'ה, יאללה, יוצאים ממצרים.
1: כן.
2: מה כתוב שם? ולא שמעו אליו מקוצר רוח ועבודה קשה. זאת אומרת, הם היו כל כך קצרי רוח, שאמרו, אנחנו עובדים פה, מה אתה רוצה? אני בא להוציא אתכם מפה, אלא אין לנו זמן אליך עכשיו, זוז. עכשיו, באמת, כשאתה קצר רוח, אתה לא שומע כלום, כולל את ההוא שבא להוציא אותך משם. אתה כל כך עסוק בשטות הזאת של לסיים ולהספיק, והיום אנחנו מולטי-טסקרס כאלה כולנו, ואתה לא מספיק יותר, אני לא חושב. ובעיקר אתה קצר. ואתה קצר, זה לא נעים להיות קצר.
1: לא, זה לא נעים לך ולא נעים לסביבה להיות קצר.
2: כן.
1: אז א', זה מפתח מעניין לשים לב לנשימה, אתה יודע, אתה שם לב, זה עניין של מודעות מסוימת, להגיד, אוקיי, אם אני, אם נשימתי קצרה,
2: כן.
1: אז כאילו, זה משליך על מצב רוח שלי, ועל העניין הזה של מה שאמרת, על ה... אורך רוח או קוצר רוח, זאת אומרת, זה מתחיל ונגמר בנשימה. זה מין אינדיקציה כזאת שאפשר להשתמש בו, ולהגיד, אוקיי, אם זה ככה, בוא תעצור שנייה. הרי תמיד אומרים את זה, אתה יודע, יש אלף אחד דברים, תנשום, תעצור רגע, תנשום, תספור עד 10, כל מיני דברים האלה שבעצם, מה זה נועד? זה נועד בעצם להגיד, שנייה רגע, בוא...
2: כן, יש פה כלי גם של האטה מכוונת. תראה, אנחנו בדרך כלל רוצים, אתה מרגיש שאתה לחוץ, מה התגובה הטבעית, שכאילו יש לך המון מה להספיק ואתה לא מספיק, אתה מגביר.
1: מגביר, כן.
2: קצב, זו טעות.
1: כן.
2: זה ממש פה ללכת נגד, נגד השעונים, נגד כמובן שטייסים שהם טסים צריכים ללכת לפעמים הפוך מהמסתכל בשעונים ולא במציאות, כי יש להם נכסים לבר...

0: כן, לא משנה. כן. אותו דבר, אתה, כן. במצבים האלה שאתה קצת קצר רוח, הנטייה היא לקצר עוד יותר. ויש המלצה, ימימה אומרת כמה, והרבה אנשים, הרבה אומרים, הבעל שם טוב, להאט. זאת אומרת, אפילו כשאתה הולך, תרגל, אתה הולך עכשיו לאוטו, שים לב איזה קצב אתה רץ לאוטו. מה, לאן אתה מנסה להגיע? כך, תעט קצת, אפילו בצורה יזומה, זה עושה פלא בכל המערכות.
1: זה מדהים, הבוקר קיבלתי לינק פה, בעצם מרדיו מהות החיים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש באתר של רדיו מהות החיים, יש עולם שלם של הרצאות ומאמרים סופר מעניינים, והייתה משהו ש... מאמר על משהו שנקרא מקלחת יער. קיבלתי מאמר על מקלחת יער.
0: שתו?
1: שבעצם זה התחיל ביפן, ובעצם ממש גילו את זה בצורה מדעית, שאם אתה הולך הליכה איטית בתוך יער, לא לשם ההליכה, הליכה איטית של כמה זמן, באזור שהוא לא עירוני, אלא באזור שהוא מיוער, ויש בו זה, אז ממש עשו בדיקות דם, וגילו שינויים בדם.
0: מדהים.
1: מבחינת גם המצב הרוח הבריאותי שלך, וגם הפיזיולוגי שלך. והדגש היה באמת על הליכה איטית. על לא עכשיו אני רץ ביער, אלא ללכת 5 קילומטר ביער בארבע שעות. אתה יודע, עכשיו ללכת, לעצור שנייה, לאכול משהו, לקרוא איזה ספר, להסתכל. אז,
0: אבל נקודה שאתה גם תספיק יותר.
1: בדיוק, האינסטינקט שלנו הוא הפוך. אני אגיד, אם אני לא, אני צריך לדפוק ספרינט דווקא עכשיו.
0: נכון.
1: כדי להספיק. ובאמת, לפעמים צריך ללכת נגד האינסטינקט.
0: כן.

0: דילן, the answer is blowing in the wind, זה מתאים גם לזמן שחולף וגם לרוח שיש בחוץ. אנחנו שוב מיידעים אתכם שיש לנו פוסט בדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים, על הזמן, ויש פה שתי תגובות. רותי אמר, בואו נראה מה אומרת רותי אמר, הזמן מנהל אותנו וגם האחרים, האמת, העובדים בחנות שמדברים בפלא החדש במקום להיות איתנו, כי מרגישים שאתה חבר שלהם, אז אפשר, ואלה שמדברים ומסמסים בכביש על פסי המעבר, זמנך, זמנם, כולם שהופכים את החנווני לפסיכולוג, מעריכים בשיחה, כשהאחר ממתין, כולנו, אם מעט מחשבה ניתן גם זמן והקשבה, הזמן יאיר פנינו, ימתיק יומנו.
1: אמן.
0: אז תודה, תודה רבה לרותי. שירה לפיד אומרת, בשבת הכי כיף להוריד הילוך וללכת לאט. ואז הזמן מתרחב ומשהו בפנים גם.
1: זה מאוד נכון.
0: מאוד נכון.
1: שבת זה מתנה, בעיקר הניתוק מהמכשירים, מי שככה זוכה לזה,
0: כן.
1: זה מתנה שלא תתואר. אבל כן. בכל מוצאי שבת אנחנו אומרים שהם מנסים לקחת את הרוח הזו של השבת ולהביא אותה גם לימי החול. אז הייתי אומר, שירה, שאפשר גם לקחת את זה לימי החול, נכון? זה יותר מאתגר עם כל הלחץ, אבל...
0: כן.
1: להביא משהו מהשבת הזאת, גם לתוך היום חול, לזכור שוואלה, אני לא באמת צריך להגיע פה לשום מקום, זה לא השליה הזאת שאני צריך...
0: אתה יודע, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פעם, אבל אני חושב שאחד, אולי כאילו נדבר על זה קצת בסוף, אבל אני אזרוק את זה, כי זה כרגע עלה, שהרבה פעמים צריך במודע, כמו שאמרנו בהתחלה, זמן זה לא משהו שיש או שאין, זה משהו שאתה יוצר.
1: כן, זה ברור.
0: כן, ואז לפעמים צריך במודע לעשות משהו אחד ביום שהוא חסר תכלית.
1: או, לפחות, מה זה אחד?
0: לפחות, אתה יודע, בתוך הסדרת הסדר היום המשוגע של כולנו, שמתחיל מוקדם בבוקר ונגמר מאוחר בלילה, לעשות משהו... שאין בו תכלית, כאילו להכניס חוסר תכלית לתוך היומיום, מה שנקרא. ואז אתה מגלה שהזמן הזה הוא שוק של זמן איכות, מה שנקרא, גם זה מושג כזה, נכון? זמן איכות.
1: זמן איכות, כן.
0: מה זה זמן איכות?
1: זה זמן של נוכחות, תכף נדבר על זה ממש. כן. זאת אומרת, זה זמן שבו, אני אקח את מה שאתה אמרת, זה זמן שאין לו תכלית, שאתה לא עושה משהו בשביל משהו אחר. הרי רוב הזמן אנחנו עושים דברים עכשיו בשביל אחר כך. כן, אנחנו כל הזמן רוצים להיות שם, אתה זוכר, היה ברחוב סומסום.
0: אני פה, אני שם.
1: אוגי פלצת או קרובי, אני כבר לא זוכר.
0: קרובי נדמה לי.
1: הם הרחון
0: נהדר. אני פה, אני שם.
1: אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות שם.
0: כן,
1: אבל אתה פה. אני רוצה להיות שם. זה משל פילוסופי מבריק.
0: מדהים, כן.
1: באמת. אנחנו כל הזמן רוצים להיות שם, אבל שם לא קיים. אז ואז כל החיים שלך, אתה עסוק בלהגיע למקום שאף פעם לא, אתה יודע. אז זה זמן איכות, זמן שבו אין תכלית.
0: בעצם הרצון הזה להיות שם הוא רצון סופר חזק, שרק הולך ומתחזק בעיניי, אפרופו גם מה שדיברנו עם הטכנולוגיה, ואם פעם שלחת מכתב ולקח 10 ימים להגיד לך אם התקבלת לאן נכון. שרצית להתקבל, אז היה לך 10 ימים שאמרת, טוב, מה יש לי לעשות עכשיו? נכון. אני אחכה, מה שעשיתי, עשיתי, עשיתי את הבחינות, שלחתי את הטפסים, בוא נחכה, בוא נלך לים, אני לא יודע מה.
1: כן.
0: היום אתה יודע, זה נגמר תוך שנייה וחצי, ואז אתה מתחיל שוב למלא את הזמן הזה בדברים שהם אתה אומר אולי אני אעשה גם את זה, רגע זה לא מספיק, אולי אני אעשה גם את זה, זה לא מספיק, רגע הם עושים את זה בכלל עם פייסבוק עם כל הדברים האלה, האלמנט של השוואה נגיד שהוא אולי אחד הם כל חטאת או אחד מהארבע אמהות חטאת הקטן זה גם שם טוב לילד, חטאת.
1: חטאת.
0: כן, כמו שטייני אמר,
1: שנורקל.
0: שנורקל, שנורקל וחטאת, בואו הנה. אז חטאת, העניין הזה של ההשוואה, שבעצם נוצרת מהעודף שיש. מהעודף, זה לא העודף זמן, זה העודף דברים בתוך יחידת זמן. זאת אומרת, אם פעם ביחידת זמן נכנס X אינפורמציה, היום ביחידת זמן נכנס פי 100 אינפורמציה.
1: ויותר מזה גם מצופה ממך יותר.
0: כן.
1: זאת אומרת, שלחתי לך מייל אתמול, למה לא ענית לי?
0: כן.
1: כאילו מה, יום שלם.
0: כן. לא, דיברנו על זה הרבה גם בתוכנית שלי פה עם יעל, על בתמיכה טכנית, על העניין הזה של אבי הכחול בוואטסאפים, שזה גם אתה יודע, היום אתה, אני יודע שקראת את ההודעה, כי אני רואה את אבי הכחול, אז אני יודע את זה מיד שקראת, אז אני מצפה שתענה לי, ואז הזמן, הזמן הזה, שזה דוגמה ממש מצוינת של הזמן, שאתה אומר, הזמן תגובה. אתה לא מגיב, הזמן הוא האלמנט שמכניס אותי ללחץ. למה הוא לא ענה לי עכשיו?
1: נכון.
0: למה הוא לא ענה לי עוד 5 דקות? זה, למה הוא לא ענה לי עוד שעה? פתאום הזמן הוא המימד שמייצר את החרדה.
1: בדיוק.
0: ולא שום דבר אחר.
1: הקוצר.
0: הוא עוד לא ענה לך, אתה עוד לא יודע מה הוא, מה הוא, מה הוא, מרגיש. אתה לא יודע מה הוא הולך לענות.
1: אבל אתה יודע שהוא קרא את זה.
0: אתה יודע שהוא קרא את זה.
1: ואתה בלחץ.
0: ואתה בלחץ כי הוא לא, לא, זה שהוא לא יחסיר לך מיד זמן, זה עושה לך את התפקה הפסיכולוגית באותו רגע שאתה אומר, יש פה עניין מסוים.
1: כן. ותכלס, אני עכשיו נגיד הורדתי בעקבותיך, אגב.
0: כן, את אבי הכפול הזה. שמע, זה לא יאומן.
1: שמע, ואז אני לא יודע אם הוא קרה או לא קרה, וטוב לי.
0: כן.
1: ואז ארוך לי יותר. אני רוצה שרגע נתמקד בקצר ובארוך, ברשותך, במה שנשאר לנו, כי הבטחתי פה לרפאל. דבר על סוד אריכות הימים.
0: כן.
1: עכשיו, זה קצת, עליתי פה על עץ. תראה, התורה גם אומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ומה ניתב לך? מה זה אריכות ימים? אנחנו משתמשים, זה לא ריבוי ימים. איך כל חושבים, אריכות ימים זה הרבה ימים. זאת אומרת, אתה תגיע לגיל 100 ומשהו. אבל לא אומרים הרבה ימים, אומרים ימים ארוכים. מה זה יום ארוך או יום קצר? יום של נוכחות, ככה תכף נרחיב בזה אולי אחרי השיר, מה זה יום ארוך? אומרים שהעולם הבא, הגן עדן, נקרא יום שכולו ארוך, ויום שכולו טוב. מה זה יום ארוך? לעומת יום קצר. אז סוד אריכות הימים, רפאל, ידידי. זה לא עכשיו שיהיה לי עוד, בעזרת השם לכולנו, גם ריבוי ימים, כן? עד 120 לכולם. אבל השאלה גם איך אתה חווה את הימים האלה? תכלס, אדם יכול לחיות את 100 שנה האלה, והם עברו לו כאילו לא, ויופ, ולא, לא, הוא כל הזמן היה לחוץ להגיע וללכת, קוקי יזוזי. ומצד שני, אדם יכול לחיות ביום אחד, לעשות מה שאחד אחד עושה בשבועיים, לא מבחינת הספק פיזי.
0: כן.
1: איך שהוא חווה את הזמן. כי תכף אחרי השיר ניכנס לזה וננסה להבין איך באמת מרחיבים מרחיבים את הקוצר, את הזמן, ככה שיש לך אריכות ימים, הימים שלך ארוכים, כי אתה בתוך אינסוף, אתה לא באיזה לחץ של להגיע מנקודה א' לנקודה ב'.
0: אין זמן בזמן, אומרת ימים.
1: אין זמן בזמן, אומרת ימים. איי וואה.

0: כזה.
1: הג'ירפות, יד כהנה. זמן. זמן, זמן, זמן. אנחנו ממש שמחים על התגובות שלכם בפייסבוק. שירה ממשיכה לנהל איתנו שיחה מעניינת, והיא שואלת אותנו על מה שדיברנו פה פה, למען יאריכון ימיך, אז מה זה אומר בא בימים?
2: כן, זה מאוד מעניין שזה בעצם אותו רעיון. כמו שהסברנו, אריכות ימים, לא בתור ריבוי, אלא בתור איזשהו איכות של כן. הימים, שהם ארוכים יותר, שיש לך יותר נשימה. ככה גם בא בימים, הרי נאמר על אברהם, ואברהם זקן בא בימים, והשם דרך את אברהם בכל. והוא סך הכל היה בן 137 באותו זמן.
1: ילד.
2: הוא לא היה עדיין זקן באמת.
1: לא.
2: הוא נפטר ב-170 ומשהו.
1: כן, כמה שנים של בן אדם זה שנים של משה של אברהם?
2: כן, משהו כזה זה. אז מסבירים בספרי חסידות שבא בימים זה מישהו שהימים שלו היו מלאים. לכן אומרים גם שמשה נפטר בדיוק ביום שהוא נולד, זין באדר. כי מי שהימים שלו היו מלאים, מה זה ימים מלאים? הכל היה מדויק שם, לא היה איבוד זמן, אפרופו, ביטול. הכל היה ארוך, הוא לא היה בקוצר כמון, הוא לא ניסה להיות שם, או להיות מאחורה או מקדימה, תכף נרחיב על זה, אלא הוא באמת חי את הימים שלו, כמו שקצת דיברתי עם רפאי לפני הזה, לפני התוכנית, וכל רגע עשה את מה שנדרש ממנו באותו רגע. אז הימים שלו היו מלאים, הוא לא איבד ימים, כאילו ניצל כביכול את כל הימים, אז ככה מסבירים בספרי חסידות, אני לא יודע אם זה הפשט, אבל... בא בימים, הימים שלו היו מלאים.
1: כאילו כמו בזמן אוויר, הוא לא היה מדבר 40 שניות ומשלם על דקה. הוא היה מדבר דקה.
2: בדיוק, את כל הדקה הוא ככה מקסם. תשמע, הנוכחות הזאת צריך טיפה לדבר עליה. כאילו, כי מה בדרך כלל אנחנו חושבים? אומרים לך, תהיה ברגע, תהיה בנוכחות, זו סיסמה שכולם מדברים עליה, והיא נכונה ומכירים. אבל אז מה אנחנו מדמיינים? טוב, יש לי את העבר, ואתה תתעלם מהם ותתמקד בנקודה הקטנה הזאת שהיא הרגע. וזה כל כך לא נכון. כי מה זה העבר שיש לך בראש? אתה עכשיו, יש לך את העבר שלך.
1: כן.
2: מה זה עבר? אתה זוכר את כל מה שקרה לך מיום שנולדת?
1: חלילה.
2: ממש? חלילה, יפה. זה היה נורא והיום.
1: כן. כמה דאטה מיותרת.
2: לגמרי. ניטשה אמר שהשכחה זה אחת המתנות הגדולות שלנו, שאנחנו לא זוכרים.
1: כן, אחרת נשים לא היו יולדות פעם שנייה.
2: נכון, נכון. כן. כל מיני כאלה. אז קודם כל להבין שהעבר, מה שיש לך בראש בתור העבר שלך, זאת סלקציה מסוימת מאוד של דברים שאתה זוכר. זאת אומרת, זה רק משהו חלקי, ובהתאם ללא יודע, מקומות שנפגעת בהם, מקומות שהיילייטס, אתה לא ממש זוכר את הכל, אי אפשר לזכור את הכל, תודה לאל.
1: כן, יש איזה עורך שיושב במוח ואומר איזה מה לשמור ומה לא.
2: כן, יש איזה עורך שלא...
1: לפעמים צריך להחליף את העורך, אבל אתה יודע.
2: לגמרי.
1: הוא בוחר לבחור דברים, לא אתה, רפאל.
2: כן.
1: כי אתה יודע, זה מעניין אגב, מה אתה נוטה לזכור ומה אתה נוטה לשכוח.
2: נכון.
1: מה אתה מפנים, מה אתה לא מפנים. אפרופו, סתם, מחשבות חיוביות, מחשבות שליליות, זה משהו שווה לשים עליו
2: נכון.
1: את האצבע. מה אתה נוטה לזכור? אפילו מה אתה נוטה לייחס לו חשיבות אפילו בהווה, שתכף נדבר על ההווה.
2: כן, אבל כאילו, נקודה גם, מעבר לזה, גם שאתה לא באמת יודע מה העבר שלך.
1: כן.
2: זאת אומרת, אתה יודע איזשהו סלקציה שלו, ויש לך אותה בראש, זה דמיון מסוים. אתה,
1: תמונות
2: אתה
1: זוכ... באלבום.
2: וגם מה שאתה זוכר זה לא תמונות מדויקות, זה תמיד אתה צובע את זה באיזה אופן מסוים,
1: כן.
2: וזה נורא אחר.
1: כן.
2: ואת העתיד, שאתה חושב על העתיד, אתה בכלל לא יודע.
1: כלום.
2: כל המחשבות שלנו על העתיד והחרדות מהעתיד והרצון להגיע אל העתיד זה עבר. אתה מבין מה אני אומר?
1: תסביר.
2: אין לך שום מושג על מה שיהיה.
1: כן.
2: אתה מנסה להשליך
1: מה שהיה, מה שיהיה.
2: מה שהיה על מה שיהיה. נגיד, כן. אתה יודע מה זה הצלחה מסוים בממדים שלך לפי מה שהיה לך, אז אתה רוצה להגיע אליה אחר כך. או אתה בעצם משליך מה ידוע אלא לא ידוע.
1: אתה רוצה להישאר בגבול המוכר.
2: כן, בגבול העבר, ולכן אתה עבריין. אתה מבין? כאילו, עבריין זה מישהו שחי בעבר, גם מישהו שחי בעתיד הוא עבריין. הוא בעצם, זה הכל עבר, אין לנו מושג מה יהיה בעוד 4 שניות.
1: כן.
2: אם אתה באמת חי. אז לכן נוכחות זה מקום, לחיות ברגע זה לא עכשיו שאני צריך להתמקד בנקודה הקטנה הזאת. אלא זה באמת להפסיק את הצמצום הזה שאנחנו עושים. אנחנו מצמצמים נורא את המציאות, בגלל כל מיני קונספציות שיש לנו על מה העבר שלנו ומה העתיד ומה מצופה ומה... וכל הדברים האלה לא באמת קיימים. כי כל מה שבאמת קיים זה מה שקורה עכשיו, ואם אתה פתוח לחדש שבו, אז אתה חי, באמת, כמו שדיברנו לפני. אבל לא, אנחנו מעדיפים, זה מפחיד נורא, כי מה החדש?
1: מפחיד נורא. אני סליחה שאני חוזר לדוגמה הטיפשית עם הוואטסאפ, אבל שם יש את זה בזעיר אנפין. זאת אומרת, אם אני לא קיבלתי את התשובה ממך, אז אני משליך באמת ממה שאני יודע מהיחסים שלי איתך, זה בטח XYZ, משהו שאמרתי, משהו שהוא עשה, משהו ש... או נגיד, לעתיד, אתה אומר, אם אני מחכה לאיזו תשובה על משהו עתידי, אז אני אומר, זה בטח לא יקרה, כי ככה וככה וככה.
2: הכל עבר.
1: הכל עבר. עכשיו, הזמן הזה בעצם, הצמצום הזה, הפחד ממה הוא, מזה שאתה לא יודע.
2: נכון.
1: מזה שאתה לא יודע למה הוא לא עונה. אז אני חושב שהרבה עניין של הנוכחות והצמצום נובע מהצורך בלהסביר נכון. למה.
2: נכון, מהפחד מהלא ידוע.
1: כן, כן.
2: נוכחות, אתה אומר בעצם, היא הסכמה ללא ידוע, כמה שאפשר שיש ברגע. ככל שאתה יותר מסכים ללא ידוע, זה בוטח בו, כי זה מפחיד ללא ידוע, תשמע.
1: זה הכי מפחיד בעולם, זה הכי מפחיד. תשמע, אני עוסק בזה באמת הרבה בתקופה האחרונה הזאת, ובאמת, בסופו של דבר, אתה יודע, יש את ה... אתה מכיר את אלה שעושים את הקעקועים על ה... פרקי האצבעות, את רואים את זה בפרק של love and fear?
2: כן, אני לא עוד אחת, אבל כן.
1: יד אחת love וליד שנייה fear. זאת אומרת, יש לך שתי אופציות.

0: ולהיות מוכן לזה שאתה לא מבין מה קורה.
1: נכון.
0: אתה לא מבין מה קורה.
1: זה גם לא אכפת לי.
0: לא, מצוין, מצוין. אני מודה ומתוודא שאני יודע שמקור, אחד המקורות הכי גדולים של החרדה, בשבילי, זה לא הרגע הזה. באמת ברגע הזה הכל בסדר. גם אם לא בסדר, אבל בסדר. הפחד הכי גדול הוא מהזמן ה... מה יהיה?
1: שזה לא קיים?
0: לא קיים.
1: כי זה הכל מה היה. אתה לוקח את המה היה ומשליך אותו על המה יהיה.
0: כן, זה מה שיהיה. אתה אומר, זה מה שיהיה, ולכן אלוהים אדירים, איזה בסה.

0: תתייחס אליו, תן לו ללכת, עזוב אותך להתייחס לזמן כל הזמן.
1: איך שאימא אומרת, אף אחד לא רודף אחריך, רק אתה. יש משפט כזה שנזכרתי עכשיו.
0: לגמרי.
1: אף אחד לא רודף אחריך, רק אתה. זה נורא מעניין.
0: נכון. כי אתה ממש... אין כן איזה משטרת ההגירה, אבל...
1: זה משהו אחר.
0: בוא נרחיב רגע את העניין הזה של נוכחות, כי אפרופו ימינה, ימימה, יש... ימינה, כן. יש לימימה, כן, כשהיא מדברת על זמן נוכחות, היא קוראת לזה זמן פעולה וזמן התייחסות. היא מתייחסת לשני דברים שאפשר לעשות, להגיד איך אני יכול להתייחס לזמן. זמן התייחסות זה קשור למה שדיברנו קודם. זאת אומרת, אני לא חי, עכשיו אני מתייחס למשהו שקרה, או הולך לקרות בעתיד כביכול, ואז אני, זה מה שאתה, בגלל זה המילה התייחסות. אני מתייחס למאורע שהיה, ואז פתאום זה מעלה בי איזשהו רגש מסוים, מחשבות מסוימות שהן הכל דמיון. זה לא קורה. א', זה קרה, וכרגע הזמן שאני מגלגל בתוך מחשבותיי, הוא מדומיין. אני יכול, כולנו מכירים את זה שאתה קורא ספר, אבל אתה לא קורא את מה שאתה קורא, אתה פתאום המחשבות שלך במקום אחר. שאתה מנהל שיחה עם מישהו, ובאותו זמן אתה חושב על משהו אחר, זה אומר שאתה בזמן התייחסות, אתה לא כרגע...
1: מה אמרת?
0: אתה לא נמצא כרגע עם הבן אדם, אתה לא באמת מקשיב לו, אתה לא באמת קורא את הספר שאתה קורא, אתה לא באמת מצליח להתרכז במשימה שכרגע אתה יכול לעשות, ושוב, אני חוזר למקום הזה שאתה מרגישים את זה בצורה הכי בולטת שאתה עושה מדיטציה, כי שם זה הכי ברור, כי אתה בעצם, זה מה שיש לך, את המחשבות שלך. עכשיו, זמן פעולה בניגוד לזה, כשמו כן הוא. זמן פעולה זה להיות לעשות כרגע מה שאתה אמור לעשות, להיות בפעולה, וזה לא רק נגיד לכתוב עץ, שזה א', לא רע, אבל אם אתה מרגיש, אחד הדברים כמו שאמרנו שאתה יכול לחזור לנשימה, אם אתה מרגיש שאתה בסערת רגשות או בסערת מחשבות, הדבר הכי נכון לעשות זה לקום ולעשות משהו. פשוט להיות בפעילות, זה לא רק פעילות, בדרך כלל זה פעילות פיזית, כי זה לא פעילות מחשבתית, כי ברגע שאתה מתחיל פעילות מחשבתית, אלא אם כן היא פעילות של אוקיי, אני עכשיו צריך לכתוב טקסט.
1: כן.
0: זה זמן פעולה. זאת אומרת, אני עכשיו צריך לכתוב מאמר, אני צריך לכתוב שיר, אני צריך להכין תוכנית למחר, אני צריך לסכם איזשהו משהו. אז אני כרגע, המחשבות שלי, אני אגיד לך, אני אתן דוגמה ממש טובה. לפעמים זה, אצלי, בגלל שאני בן אדם אלרגי, אני מתאר לעצמי שהרבה אנשים שהם אלרגים יזדהו עם זה. אני זוכר שנגיד הייתי באיזה התקפי אלרגיה, בגלל חתולים, אבק, לא משנה מה, שינוי מזג אוויר, whatever, מצע פוליטי שלא התאים לי, לא חשוב.
1: חתולים מאובקים.
0: כן, בדיוק. ואז הייתי נכנס לסרט. והייתי יושב שעה וחצי באולם הקולנוע, ולא מוציא טישו מהכיס. כי הייתי כל כך מרוכז בסרט, זה היה זמן לפעולה, כי כרגע המחשבה, אתם יודעים שאפשר לחשוב תמיד רק על דבר אחד בכל רגע נתון. אחד.
1: כן.
0: אי אפשר להגיד, מולטיטאסקינג, תודה רבה, נכון, זה מעניין, אין דבר כזה. תשומת הלב שלנו בכל שנייה נתונה יכולה להיות על דבר אחד בלבד. תעשו ניסוי בבית, תסתכלו על האצבע שלכם, על אצבע. תסתכלו על האצבע ותראו כמה זמן לוקח לכם עד שהמחשבה שלכם מתחילה לנדוד מהרגע שאתם מסתכלים על טביעת האצבע שלכם. ואז כמובן המחשבה אתם יכולים להחזיר אותה, אבל ברגע נתון אתה יכול להסתכל רק על דבר אחד. וזמן הפעולה, להיות בזמן פעולה, זה בעצם הדבר שבעצם לא מאלץ אותך, אלא מאפשר לך להיות בנוכחות.
1: ואז הימים מתארחים.
0: ואז הימים מתארחים.
1: ממש ככה.
0: א', אתה פשוט עושה. כי אני יודע וגם אתם יודעים, שהרוב, חלק גדול מהסבל או מהקושי, נובע מזה שבמקום לעשות את הדבר, דיברנו על זה בתוכניות הקודמות, לעשות את המיטב שאתה יכול לעשות ברגע הזה. הכי טוב שאני יכול לעשות בשביל הרגע הזה, מה אני צריך לעשות עכשיו, אם זה להיות עם הילדים שלי, אם זה לעשות כלים, זה לשלם חשבונות בדואר, או אם זה להופיע על הבמה, או אם זה להיות בחברת ההייטק שלי ולעשות את מה שאני עושה.
1: לא שלי, הלוואי שלי, אבל בסדר.
0: כן, שאתה עובד בה. אבל לעשות באותו רגע את הדבר שאתה צריך לעשות, במקום להיות בזמן ההתייחסות, מה שנקרא. כן.
1: אז זה כלי ממש טוב, זמן פעולה הוא התייחסות. אתה יודע, יש ספר שספרון, שכתב פרנץ רוזנצוויג, הפילוסוף, שהוא קרא לזה הספרון על השכל הבריא והשכל החולה. הוא מתאר שם ככה בצורה ציורית, איזה מישהו שהולך, והוא תמים, והוא עושה דברים והכל. השכל שלו בריא, ואז פתאום הוא מתחיל לשאול רגע, למה אני עושה את זה? מי אני? למה? והוא מתחיל לנסות לברר, ואז הוא אומר, זה המחלה. זאת אומרת, הוא עובר מפעולה להתייחסות. זה ממש אותו רעיון. ואז הוא מתחיל לחלות, וקשה מאוד, לא הוא מביא איך הוא באים אליו רופאים, וכל מיני... ספרון מעניין מאוד, מי שרוצה שיקרא. אבל באמת זה כלי שאפשר לקחת אותו, אוקיי, היה לנו כמה כלים היום, אולי נסכם תכף. לשאול את עצמך, רגע, אני בזמן פעולה עכשיו או בזמן התייחסות? כל פעם שאתה מוצא את עצמך מתייחס למשהו שקרה לפני זמן מה או אחרי זמן מה, דע לך שאתה עכשיו לא בחייך. וזה לא מועיל לשום דבר, זה רק כמו מערכת שמעלה עובש.
0: כן.
1: זמן פעולה זה זמן קיום, זה זמן חיים, ואז מתארך לך גם הנשימה, המצב הרוח, החיים, הכל...
0: איך יש את המשפט הזה רק בשביל שעם רעלי המחשבה?
1: שהעייפות היא מרעלי המחשבה, נכון?
0: כן, נכון. אז הרעלים האלה עולים כשאתה לא נמצא...
1: אתה פחות עייף, נכון? כשאתה בזמן פעולה יותר, לכן אומרים בלימוד של ימימה שהמטרה היא, תראו, אי אפשר להיפטר מזה, אבל לקצר את זמני ההתייחסות, שיהיה פחות. זאת אומרת, קרה משהו, הוא מסעיר אותי, במקום שזה ייקח לי שבוע לצאת מזה, ייקח לי יום או שעה או חמש דקות, ואני מוציא את הגוף הזר הזה מהמערכת שלי.

0: הדג נחש. להתעורר רבותיי, להתעורר.
1: אין זמן.
0: אין זמן להתעורר רבותיי, אם לא היום אז מתי?
1: לא עכשיו.
0: כמו ששלום גם אומר, אתה יודע, למה לא עכשיו מה שבטח יבוא כבר מחר.
1: כן.
0: למה לחכות רבותיי? Do it now, do it now. אז לפני שאנחנו, כן, יש פה סיכום, נגענו בהמון המון דברים, המון המון המון המון דברים, שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו.
1: נכון. אבל בעיקרון, הרעיון הוא, אם אפשר לקחת רק את העניין שזמן, זה תלוי בך, לא בך מיידית, אבל בעבודה שאתה יכול לעשות, תלוי בתודעה שלך, איך אתה חווה את הזמן, והאריכות הימים יתלויה בך גם כן.
0: זאת אומרת, נכון, תמיד זמן נותן איזו תחושה של אין עונויים, שאתה אומר, אוקיי, הזמן עובר, וואו, חומק לי בין האצבעות, כל מיני הביטויים האלה, הרכבת נסעה מהתחנה, כל הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם, כשאנחנו מרגישים שהכל חומק לנו.
1: זמנך עבר.
0: זמנך עבר. העולם שייך לצעירים.
1: כן.
0: כל הדברים האלה שבאים לרומם את רוחך.
1: כן.
0: אז בעצם... בעצם, נכון, יש מימד כזה שהוא אובייקטיבי, נכון.
1: כן.
0: אבל אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בתוך הזמן הזה, הזמן הוא לא רק כמות, הוא לא גם איכות. ואיך אתה מתייחס את הזמן שלך, ומה אתה עושה עם הזמן שלך? פה יש לך, יש לך, יש לך סי, יש לך סי, ונגענו בהרבה הרבה דברים. אחד הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה.
1: האטה מכוונת.
0: האטה ממש... מכוונת. כן. לא ליפול בשבי הזה של... אני צריך להספיק ולהספיק ולהספיק, וכמה שאני אדחוס יותר, אני אהיה יותר מבסוט.
1: אתה שם לב שאתה הולך מהר, ומדבר מהר, ומסמס תוך כדי שאתה מנסה להספיק יותר, ובעצם אתה רק מקצר את ימיך באיזשהו אופן.
0: כן, אפשר לקחת את הדוגמה הבנאלית ביותר, שבה דווקא לפני כמה ימים יצא לנו ללכת ברגל ברחובות תל אביב. יצא לנו ללכת ברגל כי חנינו את האוטו ברחוק ממקום שהיינו צריכים להגיע אליו, מפאת חניונים עמוסים וכאלה. ומצאנו את עצמנו הולכים ברגל 10 דקות, רבע שעה. קודם כל, הייתה שיחה. שזה כבר היה נחמד. דבר שני, אתה מסתכל מסביב, אתה אומר, תראה, בנו פה בניין, תראה איזה בניין זה, וואו. זאת אומרת, המושג הזה, יש זמן בזמן, הוא לא דבר טילאי ובלתי נתפס. הוא בעצם, בתוך 10 דקות, יכולות להיות 10 דקות, אם אתה... נותן לה מה שקורה באמת כרגע ב10 דקות, קשור קצת למה שאמרנו, זמן פעולה וזמן התייחסות, להיכנס אליך, okay. להכניס את זה פנימה, את מה שקורה ב10 דקות האלה, להיות שם,
1: כן.
0: פשוט להיות שם, במקום להיות ב10 דקות האלה, נגיד שאתה עומד בפקק, מה אתה רואה אנשים עושים?
1: או בטלפון,
0: בטלפון, או בטלפון, וגם כן. שיגמר כבר, עכשיו אני כן. זוכר, כתבתי את זה באיזה מקום, שלפעמים פקק, זה וחד זמן איכות,
1: כן.
0: זה משהו שנכפה עליך כרגע, חצי שעה אתה יושב באוטו, נכפה עליך, מה תעשה?
1: צחק, אתה הזכרת לי, ראיתי פעם סרט עם אדם סנדלר, סרט לא משהו, אבל הרעיון היה משעשע, שהוא כאילו קיבל איזה שלט, שכל פעם שיש קטע שלא נוח לו, הוא יכול לזפזפ אותו.
0: בחיים כאילו.
1: כן, כן, נגיד עכשיו עם הילדים, על הגב וזהו, לוחץ על הכפתור, מזפזפ, אחרי שהם הלכו לישון. ואז הוא בעבודה, והבוס שלו מתחיל כזה, זה לא מזפזפ.
0: אוי,
1: הוא עולה. זה מתרגם את מה שאנחנו מרגישים, אבל יש לי גמר כבר.
0: כן.
1: אבל מה שקרה לו שם, זה שהוא לאט לאט עושה לב שהוא זיפזפ.
0: את כל החיים.
1: פתאום הוא גילה, התעורר אחרי 20 שנה מזיפזופ, כי... שזה מה שאנחנו עושים, כן.
0: מי אמר שהסרטים של אדם סנדלר לא עמוקים?
1: כן. לא יודע אם אני ממליץ, אבל בסדר.
0: אז אנחנו אומרים, דווקא לקחת צעד אחורה, לאט, לקחת את הדברים יותר לאט, אין לאן מהר לשום מקום, וזה פותח. ההליכה הזאת, בהליכה הזאת, בעשר דקות האלה, פתאום אולי תחשבו על דברים, או תראו דברים, שלא היה מצב
1: תיתן לחדש להיכנס, כי כשאתה בלחץ, אתה רק בתוך המוכר, אתה בעצם לא, אתה כל הזמן משחזר.
0: נכון.
1: אתה הולך ומשחזר ואתה רודף אחרי הזנב של עצמך, ואין שם באמת משהו יצירתי, משהו חדש באמת שנכנס, וחבל.
0: יש שיר נורא יפה של רוברט פרוסט שנקרא The Road Not Taken. אתה מכיר את זה? זה גם כאלה, השביל הזה שאתה אומר, אני אלך כל הזמן בשביל הזה, בוא נראה את השביל הזה. אני לפעמים עושה את זה, אתה יודע, לפעמים אני אומר, אני צריך להגיע ממקום X למקום Y, ואני לא פותח Waze, ואני אומר, נדמה לי ששם ברמזור הזה יש שמאלה, ואני לא בטוח, ואני אומר, יאללה, סע.
1: וואו, גיבור.
0: סע, תראה, אם אין שמאלה, אז עכשיו אני יודע שאין שמאלה, אבל תבדוק את זה רגע. הדבר השני, דיברנו הרבה על זמן פעולה וזמן התייחסות, אז אתם יכולים פשוט לשאול את עצמכם, אני בזמן פעולה או בזמן התייחסות?
1: אני אקריא משהו ככה...
0: תקריא משהו ככה.
1: בהקשר הזה של נוכחות ולהתחיל מחדש כל פעם, מרבי נחמן מברסלב, או יותר נכון מתלמידו רבי נתן, שהוא אומר ככה, זה טיפה ארוך, אני אקצר. הוא אומר, כי זה כלל גדול, שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזהיר רבנו על זה פעמים אין מספר, שהוא בעצמו, רבי נחמן, זכה לכל מה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש, ולא נפל בדעתו משום דבר בעולם. אפילו ביום אחד היה לו כמה התחלות. כי אם באמת יסתכל האדם על עצמו, היטב, יראה שכל הבלבולים ונפילות הרוח והירידות וחלשות הדעת, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא. ומשעה לשעה, שרוב העולם הם זקנים בעיני עצמם. שכל אחד נחשב בעצמו כאילו הוא זקן והוא רגיל כבר ואני אדלג, ולכן מתייאשים, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, כי עיקר העבודה הוא התחדשות, שצריך להתחדש בכל יום ממש, ואז לא ייפול משום דבר וכן הלאה, והוא אומר וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד, אפילו שכבר עשה את זה מלא פעמים ולא הצליח, אל יסתכל על זה כלל וישכח כל זה, כי זה היום והשעה שהוא עומד בו אתה עדיין לא היה בעולם, מי יודע מה יכול לזכות עדיין אתה באותו יום באותה שעה. עד כאן.
0: תקשיב. אני חושב שאחרי הדבר הזה אפשר רק להיפרד.
1: כן.
0: ולהגיד תודה לך, תודה לרבי נתן.
1: כן.
0: לרבי...
1: מצ'רנוביץ.
0: צ'רנוביץ.
1: צ'רנוביץ.
0: תודה לך, אסי עזריה.
1: תודה לך, אלון נוימן.
0: היה תענוג גדול מאוד. כן. גדול מאוד. היה פה זמן איכות.
1: זמן איכות.
0: פר אקסלנס. תודה לך, רפאל עיני היקר. תודה לכם שהזנתם, שהגבתם. אם אתם רוצים להמשיך להגיב, הפוסט שמה, אנחנו מאוד מאוד נשמח שתגיבו. אתם יכולים לשמוע את התוכנית הזאת ב-on demand. אנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא, ב-11, והיום שידור חוזר. שיהיה לכם סוף שבוע רוחני.
1: קחו את הזמן.
0: עם הרבה רוח, וקחו את הזמן, ותהיו רואים.
1: ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על התאהבות, אהבה וזוגיות.
3: הסיבה שיש כל כך הרבה קושי, זה שאנחנו ניזונים מכל מיני מדיות של איך נראית זוגיות בסרטים, בספרים, ואם אתה תסתכל על ספרים ועל סרטים, אתה תחשוב שבלי דרמה אין דבר כזה זוגיות, אז אנחנו מחפשים את ההתרגשות, ומחפשים את הטלטלות, ומחפשים את העליות והירידות, וכשיש זוגיות שהיא שקטה והיא נעימה, היא פתאום לא מעניינת. ואז אנחנו צריכים פה לראות באמת מה קורה לנו, למה אנחנו מגיעים למקומות שבהם אין בעצם שום עליות וירידות, והדברים נעשים שקטים, ואולי גם ללמוד להעריך את השקט הזה ולאבות אותו, ולתת לו משמעות של מעבר לשיעמום שבדרך כלל אנחנו נותנים לו.
2: התבוננות עמוקה על מה שבין התאהבות, אהבה וזוגיות עם אורלי אדלר. בהכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

הגרדס הוא של האור פותח לנו את עולם קטן להיום. כבר יש לאלבום חדש, והנה משהו מאלבום הקודם, לא מהחדש, עוד לא ככה צללתי לחדש, מודה. ככה נקרא אלבום הראשון וגם השיר. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים, ממשיכים עם איילה שפר עם האלבום החדש של Ancestral Mothers, נשמע את Red River, ביחד עם אוליביה פרן. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד.

longing for something unknown, הדוויה ולדאו, איזה קטע יפה. נמשיך עם קטרין רין ומריה סטארק, אורקל.

0: is what feels clear. The ever-widening circles of you, me, and we will always be.
1: כן, המשוררת המשובחת קרולין סג'אר, ever-widening circles. נמשיך עכשיו עם סיליביה פרקוז.

זה מאלבום החדש והאחרון שלה, אז יאללה, עוד קטע מאלבום הזה, ליקווידו. סילביה פרקרוז.

הצמד האהוב שלנו, הרמנה, עם קטע שנקרא סטארלייט, ונמשיך עם מיוניה, קטע חדש שלהם, של הצמד הגרמני, קטע שנקרא פריה.

Butterfly Woman, לוטה וולדה, כך היא נקראת, מתוך דנדליון. נמשיך עם סיטורנו, קטע ארוך ויפה שנקרא שיבוהם, מתוך הפרויקט שלו, אפריק אינדיאן הילינג, חיבור בין מוזיקה אפריקאית והודית.

שיבוהם. ציטורנו ושיין קישור ונטי ניטי. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מאות החיים. ממשיכים עם המוזיקה הטובה, ממשיכים עם היוצרת אמונה קליי. עם קטע שנקרא קיור.

כן, לולוק, אני איטר, והנה אנחנו מגיעים כמעט לסיום של עולם קטן להיום, תודה שהייתם איתי. נסיים עם החבירה המעניינת הזאת בין בונובו לרוג' אבטאב, אתם יודעים שאני אוהב אותה, Fire on the Water. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מאות החיים. מסיימים, אבל נתראה מחר. יאללה ביי, עולם קטן.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: ועל כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: אני חושבת שבגלל שגדלתי בתחושה שאני חשופה, בלי שממש בחרתי בזה, או בלי שיכולתי לשלוט בזה, אז כאילו אני החלטתי לעצמי, מין החלטה פנימית בילדות, שאני נראית כשאני בוחרת להיות נראית.
8: אני נראית כשאני בוחרת להיות נראית, זה כמו, יש עליי כאילו גלימה כזאת של הארי פוטר, כאילו שעושה אותי שקופה כשאני רוצה.
7: כן.
8: מעניין לחשוב על גלימת העלמות, ששייכת לאישה נוכחת כל כך כמו שירי ארצי. היא סופרת, מנחה, תסריטאית, עכשיו גם סוג של שחקנית בהצגה חשופה במיוחד ששמה מה שקרה לנו. זו הצגה שכתבה עם בן זוגה לחיים יפתח קליין, והם מופיעים איתה ממש בימים אלה ברחבי הארץ. מעניין לחשוב ביחד איתה על מנגנון החשיפה, העלמות ואז חשיפה נוספת של מי שגדלה בבית שבו כתבו שירים על חתולים המחשבים קיצם לאחור, משפחת יוצרים שנמצאת עד היום על כל במה מרכזית בישראל. זו אחת השיחות הכי כנות שהייתי בהן, ובטח אחת האמיצות.
9: מסע בארץ פירית. מפגש עם אנשים חוצי גבולות. עורכת ומגישה, רונה שפריר.
8: תראי, את כותבת בפייסבוק נורא נורא יפה, אני ממש אוהבת לקרוא אותך, לא רק בפייסבוק.
7: זה הדדי, תודה.
8: אז זה נעים. אז נראה לי שהשבוע כתבת משהו כזה, פעם רציתי לכתוב סדרה, ולקרוא לה המונולוג של אשת השחקן. כבר אהבתי את הסדרה. ושם סיפרת על איזושהי מין תמונה כזאת של אישה שעומדת ומחממת בקבוק של תינוק, ונכנס בעלה השחקן החתיך, מעניין מאיפה זה בא, והוא תוקע בפה מלפפון חמוץ, ואז היא אומרת לו שהיא ראתה אותו בסדרה אחרת, מעניין, שהוא בסצנה של, כן, של זיון בגדול, והיא אומרת לו שזה היה מצחיק, אבל היא לא אומרת לו, שהיא מתגעגעת אליו, ושהיא מתגעגעת לתשוקה ביניהם. היא לא אומרת לו את זה בסדרה המדומיינת הזאת. ואז יש כמו תמיד את השאלה הזאת שאני מרגישה, בין החיים עצמם לבין החיים כחומרים.
7: טוב, את ממש ממש נוגעת ליבה, ליבה של הליבה של מה שמעסיק אותי, זה נכון שזה מעסיק אותי לא רק עכשיו, זה מעסיק אותי הרבה הרבה שנים, כי אצלנו בבית, ואני אומרת אצלנו בבית ומתכוונת גם לבית שבו גדלתי וגם לבית שהקמתי, החיים הם חומרי היצירה. בווריאציות משתנות שלפעמים זה כבר באמת, זה הבת שלנו, היא אומרת, תגידו, נו, מה נהיה איתכם? זה די, אתם מגזרים.

0: זימים לגמרי, אתם לא רואים לעשות הרחקה, משהו, לשנות השם. באמת, שאלת הקרבה והמרחק מהחיים, אנחנו מאוד מאוד עסוקים. כשהייתי בת 17 בערך, אבא שלי התראיין את הרעיון המפורסם שבו הוא דיבר על, על, על ההתבגרות שלו, והדגים את זה דרך העניין של הוא עומד מאחורי הדלת כשהבת שלו נמצאת בפנים עם החבר שלה, וזה וזה. זה הייתה כותרת מאוד...
1: ממה עשו אז כותרות, אה?
0: כן, כן, זה היה
1: דרמה דבר. דרמה גדולה.
0: זה היה מאוד, באמת
1: כן, כן, דרמתי. אני זוכר.
0: הגעתי למחורת לבית הספר, ואני זוכרת שהמנהל קרא לי, ולא הבנתי מה עשיתי. ואז הוא שאל אותי, איך את? אמרתי לו, מה זאת אומרת? באיזה עניין? הכתבה וזה... אני לא הבנתי שהייתי אמורה לעשות מזה עניין, אבל הסביבה נורא עשתה מזה עניין. את זה עם טוש שחור.
1: שזה סיפור אמיתי, זה לא פיקציה, נכון? הוא באמת מחק.
0: כן, כן.
1: הלך ומחק עם טוש.
0: אמיתי לגמרי.
1: כן.
0: ואז אני זוכרת שגם מישהי מהכיתה שלי אמרה לי, שמישהי שאלה אותה, אז איך היא השירי הארצי הזאת? היא פרחה? אז החברה הזו אמרה, לא, היא דווקא לא פרחה. אז היא אמרה, אז אם היא לא פרחה, אז היא בטח סנובית. או מין, איזה מין דבר כזה. ואמרתי, ציטור, עבוד. זה עבוד. אז אם היא לא זה, אז היא בטח זה. ובאמת התחושה הזו של בני אדם שהם יודעים עליי, בין אם בחרתי או לא, לידע אותם בכל מיני דברים, היא תחושה מורכבת. אני חושבת שגם זה חלק מתגובת הנגד שלי, כאילו להגיד, אני לא מנסה להסתיר. אני לא מנסה להסתיר משום שאין בזה טעם. אז אני, וגם כי אני באמת באמת חושבת שיש משהו ממש מרפא בלהוציא לאור. אני חושבת שהאור מחטא, באמת באופן עמוק אני מרגישה ככה. ואני חושבת שיש משהו בלחלוק את האמת שלך עם הסביבה, שהמון פעמים יכול מאוד להועיל לסביבה.
1: ולך.
0: ולי כמובן, אבל אם זה רק לי, אז זה לא מספיק. אני חושבת שזה תמיד באמת השאלה שמעסיקה אותי, מתי ואיפה עובר הגבול בין נרקיסיזם, ריכוז עצמי, סלף אינדלג'נס, כאילו, לבין משהו שיש בו ערך אומנותי, משהו שיש בו ערך אנושי, של איזושהי נתינה, שיתוף.
2: היי.
3: היי. אני לא אוהדת הפועל. אני גם לא
2: אוהדת הפועל.
3: די.
2: חולצה שקיבלה מהבן שלה, היא גנבה לבן שלנו שהביאים בברזיל.
3: איזה תכונה גרועה זאת בזוגיות, שאנשים מתחילים לספר את הסיפור של השני.
2: ספר משהו, השני כבר אומר את הפאנץ'.
3: די.
2: כן, אבל זו תכונה שלך, דווקא את עושה את זה בדרך כלל.
3: והנה אתה עושה, שנייה. זה לא חולצה ספורטיבית, אוקיי? הבן שלנו נסע לברזיל, הביא אותה, שכח אותה בכביסה, לבשתי מאוד נוח.
2: אבל למה זה משנה?
3: תן לי להתבטא.
2: שאוהדי הפועל לא יחשבו שיש להם הנחה. ביום שני יש לנו הצגה שנייה שלנו של מה שקרה לנו בצוותא.
3: הצגה על זוגיות, על רקע מלחמה.
1: אני מבינה את המקום של כמו גלימת העלמות הפוכה. אני ככה מבינה את זה, זה מין גלימת העלמות הפוכה. כלומר, אם אני אספר את זה בהרבה דרכים, בעצם אני אהיה אפילו פחות הראה. מבינה מה אני אומרת? את יכולה להגיב על זה רגע?
0: כן, אני אגיד לך ממש דברים מהטיפול, שאני כבר הרבה שנים לא הולכת אליו, אבל זה כן מזכיר לי משהו. שפעם, אני זוכרת שהיה לי דימוי כזה באיזה אחת השיחות עם הפסיכולוגית, שאמרתי לה, אני מדמיינת את זה שאני כמו אסיר שנמלט מכלא, והוא מניח תמונה של עצמו בפתח המנהרה, מין פוסטר, כמו הטרפים להבדין, פוסטר של עצמו, ומאחורה הוא חומק במנהרה כזו שהוא חופר. אז לא התכוונתי שזה יהיה כל כך טיפולי השיחה הזאת, אבל זה מה שעולה לי.

0: בראש.
1: זה מאוד חזק. זה בעצם אני שמה הרבה אימג'ים שלי בחוץ, ואז אני שהיא ממש ממש אני, שאולי אין לה צורה אחת, או אין לה איזה דימוי אחד בעולם, היא בעצם דווקא יכולה לחיות בשקט, כשכל כאילו התמונות שלה בחוץ.
0: זה, א', זה לא מודע, ואני לא, אני באמת לא יודעת להגיד, אני יודעת שעכשיו נניח שיפתח ואני העלינו את ההצגה הזו, מה שקרה לנו, שהיא כל כך מהחיים שזה ממש מביך, עד כמה, עד כמה כן נעשתה בפנים הרחקה, אבל בחלקים רבים באמת היא ממש ממש ממש מהחיים. ובעיקר מה שמהחיים זה הדיבור בינינו, האופן שבו אנחנו מדברים אחד עם השני. יש לנו דיבור מסוים בינינו, וככה אנחנו מדברים.
1: כן, זה נראה היה, ישבתי בהצגה המצוינת, אני אגיד את זה גם בסוף. וכל הזמן שמעתי שזה צליל חיוג נכון. מה זאת אומרת? כששומעים אנשים מדברים אחד עם השני, מרגישים אם זה מוצג או שככה האנשים האלה מדברים, לטוב ולרע. וזה הרגיש אמיתי.
0: זה כל כך אמיתי שאני לא יודעת מה לעשות עכשיו, כי החיים הפכו להיות כמו הצגה.
1: זאת אומרת, החיים הרגילים.
0: החיים הרגילים.
1: כי ככה אתם מדברים.
0: בגלל שכל כך ככה אנחנו מדברים, אז קודם כל, כל הזמן השיחות שלנו כוללות רפליקות מההצגה. באמת זה ממש כל הזמן, כל שיחה שאנחנו מדברים, אנחנו משלימים פתאום איזה רפליקה מהצגה, כי זה או האינטונציה, או זה. ואז הם אומרים, די, די, די, אני לא יכולה כבר, אני לא יכולה כבר, אני מרגישה כאילו אנחנו איזה זוג שנלכד על במה, והם לא יכולים לרדת משם. עכשיו, אני לא יודעת לאן לרדת, כי אין אופציה אחרת של עצמנו, זה רק הדבר הזה. זה נורא מבלבל, זה ממש משהו שלא לקחתי בחשבון, והוא גם חדש, כי העלינו את זה לפני, אני יודעת כמה, חודשיים.
1: כן, זה חדש.
0: בהתחלה רק הייתי באופוריה, ועכשיו אני ממש קצת במשבר קטן, כי פתאום אני מרגישה שהישויות השחקניות שלנו קצת השתלטו על החיים, ואני לא מצליחה להבין איפה זה הוא ואני, ההוא ואני האלה, שהם לא הדבר הזה. ואז אפרופו מה שאת אומרת, על השלת האור, כי יש מאחורה איזה עצמי, סמוי, פרטי, או משהו שהוא לא ננגע, אז אני חושבת שצריך גם לגדל אור חדש. אני ממש מרגישה שכאילו אנחנו צריכים עכשיו לגדל אור זוגי חדש, שהוא לא זה שאנחנו חשפנו, מסרנו החוצה.
1: זה ממש מעניין, כל כך הרבה בחינות, ומעניין אם אפשר לעשות את זה בתוך אותו חלל.
0: אתמול, נניח, היינו ביום צילום לפוסטר, להצגה. ואז חזרנו הביתה, אחרי יום ארוך וזה, ואמרתי עצמי, וואו, אני לא יכולה, ואמרתי, אני הולכת לים, אני הולכת להסתובב בים. עוד שאלתי אותו, אתה רוצה לבוא איתי? אבל שמחתי שהוא אמר שהוא לא רוצה לבוא איתי, כי בעצם הייתי חייבת איזושהי הפרדה, ואז הלכתי בים, הוא צלצל להגיד לי משהו גם שהיה קשור לצילומים, ורציתי להגיד לו כאילו, אני לא מדברת על עבודה אחרי, זאת אומרת, פתאום נורא רציתי שאני אחזור הביתה לבעלי, ואני אוכל להגיד לו, ההוא שאני עובדת איתו, איזה מעצבן חצוף, הוא מתקשר אליי, גם בשעות כאלה לא סבירות לדבר איתי על עבודה. והוא היה אותו אחד, וזה היה פתאום, קצת קלסטרופובי, ממש ברחתי על הים, נשארתי שם הרבה שעות, הייתי צריכה פתאום, כן, קצת אוויר מאיתנו.
1: זה מעורר ב1,000 דימויים קולנועיים וספרותיים, הדבר הזה שהדמות שאתה נהיה, לא משנה, הג'וקר שאתה נהיה, או הדבר שאתה נהיה, מתחיל לתפוס יותר ויותר מקום בחיים. כאילו הדמות, אבל במקרה שלכם זה מופיע בשני היפוכים. זאת אומרת, יש היפוך אחד, והוא לקחנו את החיים ואת הסצנות של החיים ואת הדיבור של החיים, ובישלנו אותם לכלל הצגה. והדיבור השני זה עכשיו ההצגה הזאת מתרבבת עד כדי כך בחיים, אז איפה החיים בתוך זה? נכון, זה בעצם מה שאת אומרת. משהו קרה לנו, בואי ניתן כותרת להצגה הזאת למי שלא ראה אותה.
0: זוגיות בימי מלחמה.
1: את טובה בכותרות.
0: לא, זה ממש מופיע. זה כתוב ב...
1: אני אגיד שמה שהרגשתי בהצגה,

0: שזה קטן לה מאוד זוגיות בימי מלחמה, שהיא בעצם כמו היחסים בין פנים לחוץ בשגעת או בטרפת שאנחנו נמצאים בה. זה כאילו, האם הבית הוא המוגנות שלנו, או הבית הוא גם המלחמה שלנו?
1: אני חושבת שהקורונה הייתה הפלישה הראשונה של החוץ אל תוכנו באופן כזה תוקפני.
0: ממש.
1: מגפה תוקפת אותנו. תוקפת אותנו כאנושות, כפרטים, כחברה. ואני מרגישה שמאז אנחנו כל הזמן תחת מתקפה. מכל מיני סוגים. ובכל כך הרבה חזיתות. ואני מרגישה שזה שמת ושבר וערער כל כך הרבה מושגים. ואחד מהם הוא באמת החציצה הזו בין פנים לחוץ, שכמו האור היא דבר נושם, היא דבר אלסטי, אבל הרי גם השפה היא המתמוטטו, עבורי לפחות, השפה קרסה, ממש קרסה לאיזשהו זמן. בסדר, אחר כך הדברים כאילו חצי השתקמו, למרות שגם חצי, לא יודע, תלוי באיזה יום. אני מרגישה שהכל צולע, לפעמים זו צליעה קלה, שאפשר להסתיר, ולפעמים הרגל כל כך כואבת שאי אפשר לקום מהמיטה. במקרה הטוב זה רק הרגל. אני לא מרגישה שמשהו באמת ישתקם, כי גם שום דבר לא נגמר.
0: שום דבר לא נגמר.

0: אפשר לחשוב שהילה רוח, כוכבת האינדיה המהממת, כתבה את השיר הזה על הזוג הבלתי אפשרי ומלא קסם, שירי ארצי, יפתח קליין. ההצגה שתכף נחזור אליה היא רק חלק ממחזור חיים זוגי יצירתי שיש בו היי ודי וביי ושוב היי. במובנים מסוימים המרחב הזוגי הוא הארץ הלא נודעת ששירי חוקרת כבר שנים רבות. מאז הם הכירו צעירים, בועטים ויפים. היא סטודנטית לקולנוע בסם שפיגל שסיימה שנה ופרשה. הוא סטודנט למשחק, הם התחתנו, שלושה ילדים, קריירת משחק, קריירת כתיבה, ואז קרה הדבר.
1: כידוע לך, יפתח ואני נפרדנו באיזה שלב וחזרנו.
0: כידוע לי, כידוע לעולם.
1: עוד כמה.
0: שניים, שלושה שמעו על הדבר הזה, כן.
1: בואי נגיד, לא כולם שמעו עלינו. מי ששמע עלינו ומספיק בדק את העניינים, אז גם גילה שכן, אכן. נפרדנו, חזרנו. וכשחזרנו, זה סיפור יפה, סיפור על הקורסה שאת יושבת בה.
0: אני מרגישה מכובדת כבר. יפתח ושירי נפרדו בפרידה מתוקשרת לפני כ-9 שנים. מתוקשרת, כי אחרי שחזרו, שירי כתבה ספר מסקרן בהשראת הפרידה, ששמו סיפורים מהפרידה, ובו היא נותנת קול לדמויות נשיות רבות ושונות, כולן בעיצומו של תהליך פרידה מזוגיות ארוכת שנים. ובמקביל, יפתח כתב הצגה ששמה ערב שיקופיות, וגם היא עוסקת בפרידה. כשחזרו, שירי רצתה שתהיה לה קורסה.
1: אמרתי עצמי, אני לא רוצה לחכות שוב כל כך הרבה שנים עד שאני אכתוב שוב ספר. אם כי בינתיים הרצון הזה, בואי נגיד, לא ממש מוכיח את עצמו, אבל לא משנה. רציתי לקדם את עצמי לכדי כתיבה נוספת. ואמרתי, מה ייתן לי השראה? ייתן לי השראה שאני יושב ואקרא המון המון ספרים. כדי שאקרא המון המון ספרים, בפינה שתעניק לי השראה, הייתה לי תחושה שאני זקוקה לקורסה. שהקורסה, מה שמתחיל בקורסה, ייגמר בסוף בספר. זה היה הוויז'ן שלי.
0: לפחות בכל הרומנים הבריטים ללא ספק.
1: נכון.
0: בתור בריטית, את יכולת לחשוב.
1: בתור בריטית, כך אני, הייתה לי תחושה רומנטית כזו. ואז התחלתי אפילו לחפש קורסה.

0: עכשיו אני קניינית מאוד מאוד קטנה, לא אוהבת לקנות, לא מבינה בזה, לא, זה לא, לא התחום שלי. התחלתי לחפש כזה יד שנייה, וראיתי כל מיני קורסאות מוטלעות כאלה, זה היה נראה לי ממש מקסים, ואז אמרתי לפתח, אני רוצה לקנות קורסה, הוא אמר נהדר, בואי, והתחיל בעצמו לחפש. עכשיו יפתח דווקא הוא ממש מוכשר בקניות, והוא מצא מין קורסאות כאלה סופר משוכללות וזה וזה. אמרתי לו, לא, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה. בדרך חזרה רבנו, כהרגלנו. אמרתי לו, מה אתה בכלל משתלט לי על הקורסה? זה בכלל היה רעיון שלי, ויז'ן שלי. זה קשור לחדר משלך, ספר משלך, קורסה משלך. מה אתה מתערב? ואז הוא אמר, את צודקת, אבל את יודעת, כשנפרדנו, כשחזרנו, את הבטחת לי שיהיה לי מקום משלי בבית. כי בין היתר הוא הרגיש שהבית והמשפחה והילדים קרסמו לו באופן מאוד שיטתי כל מקום משלו. היה לו חדר, אז זה נהיה חדר כביסה. הייתה לו פינה, אז זה נהיה פינת צעצועים. כאילו, זה טרמיטים כאלה. הוא אמר לי, הבטחת לי, ואני רציתי שיהיה לי מין מן קייב כזה. הוא דיבר על החדר הזה. עכשיו הוא אמר, זה לא נהיה מן קייב, אבל לפחות קורסה. אני רוצה שתהיה לי קורסה גם.
1: עכשיו, מקורסה אחת נהיינו שתי קורסאות?
0: אמרנו, אין מקום לשתי קורסאות. בסוף קנינו את הקורסה, זה בעצם היא הקורסה שהייתה למטה, אני אראה לך אותה למטה. הגיעה קורסה ענקית, ממש ענקית, זו שהוא רוצה. והסלון נהיה פתאום כמו, לא יודעת, כמו צבא של קורסאות, זה נהיה כמו אזור טנקים כזה, זה היה נורא, אמרתי לו, אי אפשר, צריך להחזיר את הקורסה, זה נהיה סיפור שלם. בסוף, אני אנסה לקצר את זה, בסוף הבנתי שכל אחד מאיתנו היה לו סיפור משלו בנוגע לקורסה. ושהדרך להמשיך לחיות עם זה יחד בשלום, זה להמציא לנו סיפור שלישי. שיתאים לשנינו.
1: שירי ארצי היא אדם כותב. הנה גם כאן היא מדברת על סיפור שצריך להיכתב, במקרה הזה זה הסיפור השלישי שיתאים לשניהם. מהצד השני גם מפתח הוא אדם כותב, ושניהם יוצרים וזה קורה באותו בית, לפני הפרדה וגם לאחריה. שבועיים לפני השבעה באוקטובר, שירי טסה לחול כדי להיות עם חברה, היא חזרה בבוקר השבת ההיא.
0: הייתה טיסה נורא מוזרה, נורא שקטה ומשונה, ובאמת שעה לפני הנחיתה, הטייס קרא אז, אחרי שהתייעצנו עם מגדל הפיקוח בתל אביב ובניו יורק, החלטנו שזה מספיק בטוח לנחות. ואז, הטקסטים שם הם אחד לאחד מה שהיה. אני פקחתי עיניים, שאלתי את האיש שישב לצידי, מה זה היה? בחיים לא שמעתי הודעה משונה כזאת. ואז הוא אמר לי, גברת, יש מלחמה. אמרתי לו, איפה? באיזה ארץ? וזה היה מטורף, כי הייתה עוד שעה עד הנחיתה, היה לו וי-פיי אמריקאי, הוא השלים לי את עיקרי הדברים, באמת, אין לי מילים לתאר את חוסר העונים המשווע הזה, והפאניקה המטורפת הזאת, ובקיצור, נחתתי בשש בערב של השבעה באוקטובר. ואז קיבלתי השלמה של מה קרה בשעות האלה. אז יפתח כתב סוג של יומן מלחמה. משבועיים לפני השבעה באוקטובר, ולאורך הזמן. ובערך לפני שנה הוא העלה מופע ביחד עם יוצרת ורקדנית בשם רוני ברנשטטר. זה היה מופע זוגי, שבו כל אחד מהם היה לו את הדבר שלו, אלה היו שני מופעים אוטונומים שנשזרו יחדיו, שלה עסק בנושא אחר, שלפתח בעצם היה היומן מלחמה הזה שלו.
1: אוקיי.
0: ואני ראיתי את זה ומאוד מאוד התפעלתי, וממש חשתי דחף שלא הרגשתי קודם, היה לי צורך לכתוב תשובה, לכתוב את הגרסה שלי, את גרסת האישה, לנוכח גרסת הגבר של מה שקרה לנו בזמן הזה. וישבתי וכתבתי את זה נורא נורא מהר. ואז הוא אמר לי, מה פתאום, מה את עושה? אני העליתי הצגה עכשיו עם רוני וזה, ומה? אמרתי לו, בסדר. אבל שתדע לך שאני ממש רוצה לענות לך על מה שכתבת. וכעבור, התחלנו לעבוד על זה. זאת אומרת, התחלנו באמת כאילו,

0: להסתכל מה הדיאלוגים מדברים.
1: כי את מראה לו את הדברים שאת כותבת, והוא מראה לך את הדברים שהוא כותב.
0: כן.
1: זה רגיל.
0: כן.
1: ככה זה בבית.
0: לא תמיד.
1: לא תמיד, אבל...
0: ברגע הכתיבה, אבל כן. ובאיזשהו רגע הוא אמר לי, טוב, אנחנו עושים הצגה. אמרתי לו, פתאום, אני לא שחקנית, ומה פתאום? ואז הוא קבע תאריך. הוא קבע אולם.
1: הוא קבע אולם.
0: אולם, הוא קבע תאריך ואולם. הוא אמר לי, יש לנו הצגה בתאריך זה וזה. אמרתי לו, אין מצב, כאילו אני לא...
1: אני בן אדם כותב, אני לא בן אדם מציג, אני לא...
0: עכשיו זה לא כזה, אוקיי, אני אעשה בזה גם סדר. אני למדתי משחק כשהייתי בתיכון, בתל מיילי, נורא רציתי להיות שחקנית. אחר כך ניסיתי שוב להתקבל לניסן נתיב, כשהייתי בת 25 או 26, אפשר היה להתקבל עד גיל 25, לדעתי ביום הולדת 25, הלכתי... הוא אמר לי לצוק על כיסא, אמרתי, אני לא צועקת על כיסאות, לא התקבלתי. וזנחתי את החלום הזה. אבל חייתי עם שחקן. זה היה שם. וכן, אני הרבה שנים עולה על במות באופן הזה שאני מראיינת.
1: נכון, זה לא לשחק.
0: לא ידעתי כמה זה שונה. ואז יפתח אמר לי, יש אולם, יש זה, אנחנו עולים, אמרתי לו. לא נראה לי. אבל אז אמרתי, טוב, מה אכפת לי? הרפתקה, זה היה נראה לי כמו לרעיין. עליתי עם הטקסט, לא ידעתי בעל פה. קראתי מהדפים. זה היה גרוע מאוד, אבל זו הייתה חוויה ממש מטלטלת, כי הבנתי כמה זה שונה בתכלית השינוי.
1: מה הכי?
0: הכי שמבחינתי, כמרעיינת, אני ממש ממש אוהבת לא לדעת מראש, לא, אני לא מכינה שאלות, אני לא... לפעמים אני יודעת מה השאלה הראשונה.
1: זה היה טאמזאפ, מה שעשיתי
0: כן,
1: פה.
0: כן, כן, כן. מבחינתי זה אפילו כמעט כמו אתגר אומץ כזה, לדעת כמה שפחות, ולהיות הכי, הכי, הכי הובה ברגע הנתון, וספונטנית, ואותנטית, והכל. והצגה זה משהו ממש ממש אחר, זה כמו טייס עם תוכנית טיסה. יש טקסט, יש תוכנית, צריך לדבוק בה. זו פעולה קוגניטיבית כל כך כל כך שונה. המוח צריך להיות מפוצל בין שני זמנים.
1: אבל את עושה קפיצות מדי פעם כמו בן אדם שקופץ ראש לבריכה שלא בטוח כמה מים יש בה.
0: אני נורא פחדנית. את אומרת פעם בכמה זמן, אני לא יכולה לחשוב על המון דברים נורא אמיצים שעשיתי, וכן כל מקרה לגופו. נניח בהקשר של ההצגה, באמת לא הבנתי מה אני עושה. באמת. עלינו על הבמה, זה היה בכפר סבא, ופתאום אמרתי, וואו, מה זה? זו הצגה. אומי גאד, ואני אמורה לדעת הטקסט הזה, ואני אומרת לך, הייתי עם הטקסט ביד, זה היה בדיעבד די מביך. אבל זה גם מסוג הדברים שאני אומרת, טוב, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות?
1: אבל מה רוצה לעבור את החוויה הזאת?
0: רוצה, רצונות, יש לי הרבה.
1: כן, בוא תנית הרצון הזה, של הלעמוד, על במה, ואני ראיתי אותך, את יודעת את הטקסט בעל פה.
0: נכון.
1: ליד שחקן מאוד מאוד מאוד מוכשר ומקצועי, הוא במקרה גם בעלך, וכתב יחד איתך את ה... אבל אם רגע נציב אותו בנפרד, זה הספוט, סוויט ספוט שלו. זה המקום שלו, זה המקום שהוא יודע להיות... ועדיין לעמוד שם, זקופה, אני ראיתי אותך, ומדברת. הרצון הוא מה? לחוות את מה?
0: אני חושבת ש... נניח המון שנים שאני מראיינת סופרים, אני יושבת ומראיינת אותם, ויש בי חלק בתוכי שאומר, אבל אני סופרת גם. עכשיו, זה היה לפני שכתבתי ספרים. אני מרגישה שהסופרת... שבי היא פשוט, היא עוד לא הצליחה להיוולד. כן, כתבתי שני ספרים, אבל יש בתוכי הרבה הרבה יותר סופרת שעוד בכלל לא הצליחה להיוולד, וזה כואב.
1: כן.
0: אבל התחושה שלי אותה בתוכי היא תחושה נורא חזקה. אני חושבת שבאופן מסוים, אני לא יודעת, זה ממש מחשבה שעולה לי לראש עכשיו בפעם הראשונה, דווקא בלהיות על הבמה ולשחק, יש משהו נורא טבעי, זה מרגיש לי.
1: מעניין.
0: כאילו היא הייתה בתוכי, נקרא לזה שחקנית, למרות שגם...
1: הדמות הבימתית אולי, בואי נקרא לה.
0: כן, ושוב, העובדה שהייתי הרבה על במות,

0: זה לא דבר מבוטל, כי אני עולה עם הרבה ביטחון לבמה, יש לי ביטחון על במה. אני מרגישה שאני יודעת מה צריך להפעיל שם. זה סוג של איזה גרסה של עצמי. אפרופו הדבר הזה של להיות עם גלימת העלמות או לא, זה קצת, זה דימר. זה דימר של אור. אני יכולה ממש להמאם ולחבות אותו, כמעט, ואני יכולה ממש להגביר אותו. ואני מרגישה שאני יודעת להגביר את זה. זה אור של נוכחות, שהוא נדרש כשנמצאים מול קהל, לצורך העניין. אז במובן הזה, שוב, לא הרגשתי ש... אני מרגישה שאני עושה משהו שהוא טבעי לי.
1: ממש מעניין. את יודעת, את גדלת ליד, לצד נוכחות בימתית.
0: נכון.
1: ופגשת אותה, אז הנוכחות הבימתית היא, לא יודעת, באפיגנטיקה שלך מופיעה שם גם כן.

0: שניין במרחב ששירי מציעה, בין מה שנראה לגמרי סחי, כלומר הבית, הילדים, הכביסה, היחסים, לבין פעימות מתפרצות של תנועה עזה ויצירתית ולא תמיד פשוטה. למשל, שירי שתמיד חלמה להיות סופרת, וזה היה הדבר שלה, הוציאה ב-2006 רומן ושמו בוץ. היא כתבה על חיים הפוכים משלה, לשני ילדים פגועים שברוכים ממועדון ועד אלת. מי הייתה דמות המופת שלך שבזכותה רצית לכתוב מאז ומתמיד?
1: אני חושבת שנאווה, דודה שלי.
0: חשבתי שנאווה סמל, כן.
1: נאווה, שאני קראתי לה יאיה, שהיא הייתה באמת כמו אחותי הגדולה, היא הייתה בת 17 כשנולדתי. היא הייתה הבייביסיטרית הראשונה שלי, והיא לימדה אותי לאהוב סיפורים. היא הייתה מספרת הסיפורים הפרטית שלי. באמת, לא פגשתי מימי עוד אדם שאהב סיפורים כמוה, ולא פגשתי מימי אדם שהיה נדיב בסיפורים כמוה, ושאהב ללמד לאהוב סיפורים. אני
0: זוכ... איזה מתנה, איזה זכות להיות ליד מישהי שנדיבה בסיפורים. את יודעת, זאת גם מילה. הנדיבות הזאת, אני מבינה אותה, היא נורא מדברת עליי.
1: היא הייתה נדיבה באופן כללי, באמת, אחד האנשים הכי נדיבים שפגשתי, והדודה הכי טובה שמישהו יכול, אף אחד לא יכול לדמיין. בוץ נולד מזה שעבדתי בדיבוב, הייתי במאית של דיבובים של סרטי אנימציה ומדבבת, וזה היה בבית פרטי של איזה זוג, והייתה מטפלת לילדים שלהם, שהייתה בערך בת גילי, והיא הייתה כמו ההיפוך שלי, נגטיב ממש, בצילום. וגם הייתה לה עין אחת מזכוכית.
0: באמת הייתה לה?
1: כן.
0: וואו.
1: והיא הייתה כזאת, היא נורא הפחידה אותי, כי היא הייתה כזאת הכי נטולת עקבות, ואומרת כל מה שעולה לה לראש, ותמיד פחדתי שהיא תגיד לי איזה משהו שיעליב אותי, או משהו, למרות שהסתדרנו נורא נורא טוב בינינו, הייתה ממש מקסימה. והיא באה מחיים כאלה קשים. ואז יום אחד ישבתי והתחלתי לכתוב, עליה, על מה שדמיינתי שזה היא. וזה נשאר לי. ואז כעבור שנים פגשתי את אלי הירש, שגם נאווה חיברה אותי אליו. חיפשתי עבודה בעריכה, ואז הוא אמר לי, אבל מה את באמת רוצה? אני מרגיש שיש משהו אחר שאת רוצה. אז אמרתי לו, אני רוצה לכתוב. אמר לי, תשלחי לי משהו. ואז שלחתי לו את ה... זה היו, אני יודעת, 6 עמודים. הוא אומר לי, זה יפה, תמשיכי. והוא ממש יילד מתוכי את ה...
0: נתן לך פוש, פוש, פוש.
1: אבל זה לא הייתה החלטה. לא אמרתי עצמי, אני הולכת לכתוב על אנשים מהבוץ של החיים.
0: עדיין,
1: זה פשוט נהיה.
0: ונהיה.
1: היא נכתבה.
0: וזה נהיה.
1: הדמות הזו, הפרח הזו. והיא חייתה בתוכי ובתוך הדמיון שלי, וגם, שוב, אפרופו החוץ והפנים והדימוי, ברור שאת צודקת במה שאת חושבת עליי, במובן של הילדה שגדלה בצהלה והכל, וכאילו, ברור שכל זה נכון. ועדיין, אני לא הרגשתי שאני צריכה ללכת נורא נורא רחוק מעצמי, כדי להזות ולכתוב את פרח וגידי האלה. אני לא יודעת, הם היו בתוכי באיזשהו אופן. זה נכון שכל מי שקרא את זה אחר כך, חוץ מיפתח,

0: אמרו לי, מה זה קשור אלייך? מאיפה זה בא?
1: ויפתח רעש.
0: ורק יפתח אמר, אני מבין. אולי הוא הבין משהו שאני בעצמי לא הבנתי, כי גם אני לא לגמרי הבנתי. מה זה קשור אליי? אבל עובדה, זה נולד מתוכי, וגם תקפו אותי על זה אחר כך. וגם אמרתי עצמי אחר כך, וואי, באמת אולי לא הייתה לי זכות. זה עוד לא, אלה לא היו עדיין ימי פוליטיקת הזהויות, כמו עכשיו, עכשיו, עכשיו לא הייתי מעזה. היה לי עניין עם איפור, שלא רציתי להתאפר, לא אהבתי להתאפר, כי הרגשתי שזה שקר. אבל שם הרגשתי שזה ממש איפור של ליצן. זאת אומרת, שזה לעשות עם איפור של ליצן, אין לי בעיה, כי זה משהו אחר לגמרי. אז, וגם הייתי ממש צעירה ותמימה, אני חושבת. אני כן אגיד לך על זה, אבל עוד דבר. שאותו לפחות, כך הסברתי לעצמי הרבה שנים משהו שקשור בזה. כשהייתי ילדה, הייתה לי חברה, היא הייתה החברה הראשונה שבחרתי, כאילו שהיא לא הייתה מתוך הסביבה המיידית שבה את נהיית חברה של מי שלידך. והיינו חברות ממש טובות, והיא הייתה מאוד מאוד מיוחדת. וכשהיינו בנות 13, אבא שלה מת במפתיע. ולא משנה, קרו כל מיני דברים, אחרי זה שקשורים למוות הזה, סיפור מאוד מעניין, בין היתר, אמא שלה התחילה לתקשר איתו דרך סיאנסים, דרך איזו מדיום אחת, שהייתה שם כל הזמן. והחברה הזו שלי הייתה מביאה לי סטנוגרמות מהתקשורים האלה. ואני זוכרת שיום אחד היא באה והביאה לי מין פתק, הייתה כזה שורפת את השוליים, זה היה כזה מקושט, והיה כתוב שם, מי שבורח באהבה גדולה, צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. וזה משפט שבאמת נחרט על לוח ליבי. כי אני, תפו תפו תפו, ותודה לאל, מאוד מאוד מרגישה מבורכת באהבה גדולה. בכל מובן שאפשר לחשוב על המשפט הזה. אני באמת מודה לזה לאלוהים מאוד. ואני מאוד, זה מעסיק אותי גם החלק השני של המשפט, של צריך לדעת לחלקה עם אלה שגורלם שונה. שגם את זה אפשר לחלק לביטים, אבל אלה שגורלם שונה, זה גם משהו שמאוד מאוד מעסיק אותי. הידיעה המוחלטת שרוב העולם לא בורח באהבה גדולה, או בואי נגיד אחרת, אני זה. שלא כולם בורחו באהבה גדולה. ושזה ממש ממש חשוב לחיות במודעות לעובדה הזו, שיש גורלות אחרים ושונים וקשים יותר, ושאני, המבט שלי לא יכול להתעלם מזה ולא רוצה להתעלם מזה, ולהפך, הוא דווקא סקרן.
2: הסקרנות הזו להגיע לכל מקום מעניין, וגם הרצון לקחת חלק ולהיות שותפה במה שקורה כאן. שלחו את שירי להעביר סדנאות כתיבה לאנשים שנפגעו בשבעה באוקטובר.
0: הדבר הכי חזק שלקחתי משם, שאני זוכרת שהגעתי והיה מישהו שהוא הגיע באיחור. זאת אומרת, הוא לא הגיע למפגש הראשון, הוא הגיע אחר כך. גבר נראה כבן 60, כזה מראה מאוד, מאוד חסון, אבל שבור. זאת אומרת, כמו סלע שבור הוא היה. ובהתחלה הוא לא, הוא היה ברור שהוא כזה, הוא בנפרד מהאחרים, ולא ידעתי מה הסיפור שלו וזה, ואז קצת כזה הבנתי שהסיפור שלו מאוד קשה, ושהוא הצטרף אליהם, הוא לא מבארי במקור. בדיעבד נודע לי שהבת שלו ושניים מהנכדים שלו ובעלה של הבת נרצחו שם, והם גרו בבארי והוא לא, והוא ואשתו באו מיד לשם כדי להיות עם שני הנכדים שנותרו בחיים, והם מגדלים אותם. ואז הוא כתב את הטקסט הראשון שלו, והוא כתב על האיש שהולך. זה היה במלון בים המלח, והוא סיפר לי שהוא הולך, הוא כל הזמן הולך, הולך, הולך ברגל.

0: הבנתי אחר כך שזה באמת הדבר היחיד שאני יכולה לתת, ואני חושבת שבאופן מסוים זה גם הדבר, לא אגיד היחיד, אבל זה דבר שבוודאות יש בו ריפוי, גם לנוכח השבר הכי מרוסק.
1: במילים יש ריפוי.
0: באהבה.
1: באהבה.
0: באהבה שאינה תלויה בדבר. בסוג של איכות של אהבה, אני נורא מרגישה את זה תמיד בסדנאות כתיבה. זה הפלא בעיניי שמתרחש, שכל פעם מחדש אני מתעלפת מזה. איך יושבת חבורה של אנשים זרים, ובמהלך השעתיים או השלוש או כמה שזה, באמצע הסדר, החדר פשוט נהיה נקוות בריכה של אהבה. והיא נקוות שם מתוך ההסכמה של כולם להיות פגיעים ולהיות חשופים. והדבר הזה שכולם נהיים חלק מתוך המעגל הזה, זה באמת יוצר איכות כזו שאני ממש מרגישה אותה, את האנרגיה הזו.
1: את יודעת שככה הרגשתי במובן מסוים בהצגה, במה שקרה לנו, מה שקרה לנו. כי הביטוי הזה, מה שקרה לנו, זה מה שקרה גם לנו כצופים בהצגה, זה מה שקרה גם לנו כי יושבים עכשיו ורואים את ההצגה, זה אולי קרה בתוך הבתים שלנו, בדרך כזאת או אחרת, ופתאום באיזשהו רגע זה הפסיק להיות שלכם, וזה נהיה שלנו, מה שקרה לנו. אפילו הרגעים של הצחוק שיש שם, את יודעת שאת יודעת להצחיק?
0: אני יודעת שיפתח ואני מאוד מצחיקים אחד את השני. מאוד מאוד מצחיקים אחד את השני.
1: כן, אתם ממש ידעתם להצחיק. זה הפתיע אותי.
0: אז זה הדבר שאני חושבת שאפשר לחבר אותו כחוט השני בתוך השיחה שלנו. כי אני מרגישה שאם יש ערך לחשיפה הזו, לבוא ולהביא באמת סצנות נורא נורא אינטימיות, נורא אישיות, מהחיים שלנו, ממה שקרה לנו, ההצדקה מבחינתי, לשים את זה על במה, או לשים את זה על דפים של ספר, היא כי מה שקרה לנו, קרה באופן כזה או אחר, גם לאחרים. והמפגש במקום הזה, של מה שקרה לכולנו, של המגע המשותף הזה, לא כי בהכרח הפרטים אותם פרטים אצל כולם. אבל בסופו של דבר, כאב הוא כאב, ופגיעות היא פגיעות. ואני מרגישה שכשמסכימים, כשאני מסכימה לשים את הלב שלי חשוף, אני מרגישה שיש בזה משהו שעשוי לתת משהו למי שיושב וצופה בזה, בינו ובין הלב שלו. חשבתי את זה באיזה הקשר לפני כמה שבועות ש... לא משנה, מצאתי את עצמי באיזה סיטואציה ואמרתי עצמי, כבר בגילי החיים נראים ממש כמו איזה אוסף של חלומות, שברי חלומות שמחוברים זה לזה, תמונות כאלה שמחוברות, ואני רוצה לתפור את כל התמונות זו לזו בחוט של אהבה. ובאמת אם יש משהו כמעט יחיד שאני ממש משוכנעת בו בשלב הזה של החיים, זה באמת ש-God is love, באמת, בצורה מוחלטת, עמוקה. האהבה הזו שהיא מעבר לגופים, מעבר לנפרדויות. האהבה הזו שיכולה להיוולד גם בין שני אנשים זרים, כי הם נפגשים בזווית אמיתית של מפגש.
1: בסוף הפודקאסט שיר כבקשת המרואיין מרואיינת שחושבים עליו באותה שנייה, זאת אומרת מחליטים כרגע.
0: השיר שעולה לי בראש זה אחרי הכל את שיר.
1: זה מחוסר ברירה, זה השיר, כן. אבל זה נהדר. איזה שיר זה? את אוהבת אותו?
0: מאוד.
1: זה השיר הכי אהוב עלייך של אבא?
0: לא יודעת, אבל הוא אחד האהובים עליי ביותר בוודאות.
1: את אוהבת הרבה שירים של אביך?
0: אני אוהבת באיזשהו אופן את כל השירים של אבי, אבל אני חושבת שאף אחד חוץ מאולי האחים שלי ואולי עוד כמה מילים,

0: אולי הילדים שלנו לא יבין מה זה אומר לאהוב את השירים שלו, כי זה שונה כמובן מלאהוב אותם בלי להיות חלק מהרקמות של הכותב השאר ושל השירים עצמם.
1: שירי ארצי, יאו, איזה כיף היה, תודה רבה.
0: גם לי, ממש תודה.

כמה זמן עוד תתני לו לחכות? כמה זמן עוד תתני לו לחכות? כמה זמן עוד תתני לו לחכות?

0: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
0: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

כן, אז מתברר שאני עדיין חי, וטוב שכך. 7:04, בוקר טוב, בוקר אור. רדיו אמנות החיים, כל המחדש, מהדורת בוקר שלישי. ואתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה, והשבוע, מה שנקרא, מהדורה כפולה. שתי תוכניות בכרטיס אחד, חד. מחר אנחנו נשדר גם סוג של בוקר שלישי. את הבחירות של אבירם בר-לב, שהיו אמורות להיות בשלישי שעבר, אבל עשיתם לי סוג של מסיבת הפתעה בוקרית. למולדת שלי אתם בחרתם ובחרתם את השירים. היה מרגש בצורה יוצאת דופן. מצד שני, מכיוון שאנחנו תפוסים עד סוף דצמבר, אמרתי אני לא מוותר לאבירם. התוכנית כבר הוקלטה, ואבירם עשה...

יופי יופי של מסיבה ישראלית. אז מחר בבוקר התוכנית של אבירם ברלב, אבל הבוקר כל הבוקר של מרום הגרנט, שהלך על הנושא החביב, החביב ביותר האמת. שירים, שימו לב לטייטל, שירים שונים עם שם זהה, אוקיי? תכף תבינו על מה מדובר. מודה לכם ולכן על המצטרפים מצטרפות, פייסבוק, וואטסאפ, אפליקציה וכו. אני אמיר פרי עד השעה 8, אחר כך כבר לא, מכיוון שיש לנו הרבה הרבה מוזיקה בשעה אחת קצרה, קצרצרה. בואו נתחיל, שיהיה בוקר טוב והאזנה טובה. פתחנו עם פרל ג'ם אלייב, ואנחנו עוברים לפה ולטלפיים שמחדשים את אופרה חזה. למעשה אבי טולדנו הלחין, אהוד מנור כתב את הטקסט. מתוך תחת, ככה קוראים מהאלבום, כן, כן, מ-2013. חי.

0: פעם ישראל חי, נניח. זה השיר שאבא שר אתמול לסבא, פה והטלפיים עושים אופרה חזה. כל הבוקר הזה באדיבותו הרבה של מרום אגרנט. שירים שונים עם שם זהה. כל כך אהבתי את הטייטל, לחלוטין. שבע ועשר דקות עכשיו אתם על כל יום מחדש.
1: אני שואל.
0: הוא מתפלל?
1: טוב שלא עבדה עוד עדיפה.
0: נו, נניח. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand, בסוף השידור בנועל היומי. רשימת שידור מלאה בעמוד הפייסבוק שלי. אלה כבר הפיקסיז, בתוך האיפי שלהם מ-2014, אינדי סיטי. סוג של בלק פרסיס, ככה סיפר, זה סוג של שיר פרידה מקים דיל. כן, כן? Greens and Blues.

אמיר לב, שתמיד איכשהו ככה שובר לי את הלב בקטנה, תרתי משמע מה שנקרא, ואם כבר תרתי משמע, כחול וירוק, לפני שמענו את Green Blues של הפיקסיז, כל הבוקר הזה מרום הגרנט, שירים שונים עם שם זהה, 7:16. הם כבר פורטיסד, מתוך הבחורה שלהם דמי, 1994.

יוטו עם נאמבה בתוך זו רופה, אגב מי ששאר פה זה די אג' וזו רופה בגדול, זה האלבום האחרון שאחרי זה קצת הפסקתי, מה זה קצת? הפסקתי לגמרי לעקוב אחרי יוטו, באיזשהו שלב זה הגיע לי עד כאן מה שנקרא, למרות שהם הוציאו עכשיו אלבום לא רע בכלל. מצד שני כן, קצת קשה לי להתחבר, קשה לחזור אחורה. בכל מקרה, שבוע שעבר נפגשנו המאזינים, מאזינות, אנחנו עושים מדי פעם מפגשים כאלה, כולכם וכולכן אגב מוזמנים מוזמנות, זה קורה פעם בחודש וחצי, חודשיים, מה שנקרא אנשים טובים שיושבים ומחליפים דעות בעיקר, בעיקר, בעיקר על מוזיקה, ואז היה את העניין הזה שאמרו לי שם כמה חברים, איך זה שאתה באמת אוהב הכל? אמרתי להם, אין כמעט דבר שאני לא אוהב. אין לי את מה שנקרא ז'אנרים, אין לי איזה דברים שהם נכונים או לא נכונים, אני אוהב הכל. ואלי ירדיתי, חברי והמאזין שאל, תגיד, גם את העניין הזה אתה אוהב? אני לא אשכח את זה. ואמרתי לו שכן, חופשי, חופשי, גם העניין הזה יכול לרגש אותי. אין חוקים, אוהבים הכל, החיים קלים יותר, ככה זה במוזיקה. The final countdown. Europe!

הלהיט הענק, שיר הניצחונות של יורופ, במסגרת שירים שונים עם שם זוהה, עם שם זהה. שימו לב למעבר החד הבא, כן? בואו נחשוב מה אביב מרק, זכרו לברכה, היה אומר על העניין הזה של יורופ. רק לראות את הפרצוף שלו, איך הוא היה מעווה אותו באכזריות. אז שמענו את The Final Countdown, עכשיו על אביב מרק, זכרו לברכה, עם הספירה לאחור. כן, אותו שם, רק שונה, שונה לגמרי, מתוך בשעות הקרות, 2021.

0: קרמבריז. אם זומבי שבניינטיז שטחנתי חתונות מהבוקר עד הלילה, שנים, שנים, שנים של חתונות. לא היה פעם שלא שיגעו אותי בסוף. סים זומבי! See where is my mind של הפיקסיז. ואז היה מגיע Rage Against the Machine. כן, כן, ימי הניינטיז העליזים. זה נראה לי כל כך, כל כך, כל כך רחוק. 7:37, עכשיו אתם על כל המחדש. קצת יותר ב-20 דקות מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גלש גלעדי. עם התעוררות מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. כל הבוקר הזה בחסותו האדיבה של מרום הגרנט. שירים שונים עם שמות זהים. ואני כבר סוג של אומן קלט אוסטרלי. CW סטונקינג, כך הוא נקרא. וזה נקרא דה זומבי. מפתיע, לא? שימו לב איזה יופי. זה נשמע אשכרה, כאילו זה באמת הגיע מימים אחרים, מתקופה אחרת לגמרי.
1: It's a brand new dance for you. This one is called the zombie.

נשבר הלב, אבל אני חייב לחתוך את העניין הזה. סופר גרופ של הגרנג' מט סיזן, אגב עם אחת העטיפות הכי יפות שראיתי, הייתה לי פעם חולצה שזה עד שאיבדתי אותה שמישהו גנב לי, משהו כזה כל כך יפה, עם wake up שפותח את האחרון שלה. לפני שמענו את אופ סנדובל, האושייה עם כל המלאכים, עם סוזן, לפני זה תהיה סוזן של אלפנט. זה פשוט כמעט כמעט כבר 10 דקות לפני 8. אז אחרי wake up, תתעורר של משינה.

0: יש משהו גאוני מזה? בטור, בטור, בטור, בטור. אני לא בטוח, לא בטוח בכלל. אינקובטור של הקליק, וזה אינקובטור של פורטיס. כשאתה מקשיב לפורטיס הצעיר, אתה אומר פלא שהבן אדם אין לו קול עכשיו בכלל. הוא גמר את עצמו כבר על ההתחלה. אינקובטור! אינקובטור, אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר שלישי זה. תודה למרום הגרנט על קונספט, קונספט מגניב, מגניב לחלוטין. שירים שונים עם שם זהה. חיבוק גדול מרום. כאמור, מחר מה שנקרא מהדורה כפולה, זאת אומרת היום ומחר של כל שלישי אתם מוכרים את המוזיקה, אבל מחר ברביעי התוכנית של אבירם ברלב שלא שודרה של שלישי שעבר תשודר מחר, ואפשר להגיד ברקע בטו בטו. מודה לכם ולכן על התגובות, על האהבה, על החיבוק המשותף, על שבע בבוקר. בדיוק. נהייתי אמיר פרי. ומשאיר אתכם עם החדש והיפה, היפה מאוד, של אילי בוימן מתוך האלבום החדש שלה. זה הזמן לנשום. זה שיר הנושא. שיהיה יום קל, צונן, יעיל, ובעיקר בעיקר שפוי. תודה שהייתם. נתראה מחר בבוקר, שבע בבוקר, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. ביי ביי.
1: הערב יורד על החדר לאט, בלב זה דוהר, לא יכול ללחוץ על המתג.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
1: אומר הבודהה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודהה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו.

0: אז יש דרך והיא דרך אחת.
1: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, ב-On Demand ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

ליין סטיילי וג'רי קנטרל מאליס אין צ'יינס נפגשו במסיבה בסטודיו שגם עבד וגם גר סטיילי. החיבור ביניהם היה מיידי, בדיוק העיפו את...

נטרל מהבית, והוא עבר לגור עם ליין בסטודיו. וכנראה שהחברות ביניהם ובין שאר חברי הלהקה הייתה בלתי נמנעת, אחרת איך היה יוצא כל השפע של הכאב והיופי הזה. אליס אין צ'יינס הגיעו מסיאטל בתקופת צנת הגרנג'. אני אומרת תקופת צנת הגרנג' כי הם מכתירים את עצמם בכלל כהרכב רוק כבד. אז הם הגיעו בתקופה של שנות ה-90 בצנת הגרנג', והם מגיעים בשלישי ורביעי לשתי הופעות פה בקיסריה. ואומנם לן סטיילי כבר כמה וכמה שנים לא איתנו, אבל וויליאם דובל מחליף אותו, וחשבתי והרגשתי שראוי לעשות ספשייל אליס אין צ'יינס. אז היי ושלום, בוקר טוב, שבוע טוב, מהות החיים, התעוררות. רפאל, הנה איתנו לשידור, אני גליה גלעדי. 9:30, אליס אין צ'יינס. פתחנו עם Man in the Box מתוך אלבום הבכורה של אליס פייסליפט, שיצא ב-90, 1990. נמשיך עם Angry Chair, ונדבר שוב קצת אחרי. האזנה נעימה.

שיר מתוך האלבום האולפן השני של Alice in Chains, Dirt. קנטרל אומר שהוא היה מאוד גאה בליין סטיילי שכתב את השיר. בהתחלה קנטרל לא שר וליין לא כתב או ניגן, ועם החברות שלהם דחפו זה את זה קדימה, וככה נוצרו כל ההרמוניות המפתיעות והשמימיות של ג'רי וליין. אז מדרט, המופתי הכועס, השורט, האפל, העצוב, המתסכל והמנחם. אל גאט מי רונג, מתוך סאפ, ה-EP שהוציאו אחרי פייסליפט, האלבום הראשון.

אליס אין צ'יינס מתוך ה-EP סאפ. ככה זה כל פעם שהם נכנסים לאולפן ככה בשביל עצמם בקטנה, יוצא איזה EP. אז הם נכנסו לאולפן להקליט דמויים לדרט, בסוף הקליטו 5 שירים אקוסטיים יותר. באחד מהם, ב-Right Turn, משתתף גם קריס קורנל, ואנחנו נשאר עם עוד שיר...

EP. פה מתוך ה-MTV Unplugged, The Brother. Special Alice in Chains לכבוד שתי ההופעות שלהם השבוע בארץ.

0: לכם ביצוע מ-MTV Unplugged, Nutshell, שיצא ב-EP Jar of Flies, שגם במקרה הזה הם פשוט נכנסו לאולפן, ניגנו להם את המוזיקה שלהם, חברת התקליטים אהבה את מה ששמעה והחליטה להוציא את האלבום, ושוב, טוב שכך, כמה שירים פשוט... קשה לי לתאר האמת את המוזיקה של אליסין שיינס, יש בה כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה יופי, אבל אני חוזרת על עצמי, זה כאילו לא מספיק. יש שם משהו הרבה מעבר, איזושהי ייחודיות, גם של ג'רי, גם של ליין, ובטח ובטח בחיבור ביניהם. פה מתוך הופעה חיה ומתוך אלבום פייסליפט.
1: Girl, song's called Love, Hate,
0: Love, Hate, Love.

רוסטר, אליס אין צ'יינס מתוך דירט, אלבום שנכתב רובו בדרכים, יותר אפלולי מפייסליפט. קנטרל אמר על האלבום שהם עשו הרבה חיפוש פנימי, הרבה רגשות אינטנסיביים, ושהם מתמודדים עם השדים הפנימיים שלהם דרך המוזיקה. כאמור, לכולם הייתה בעיית התמכרות, חלק סמים, חלק אלכוהול, חלק יותר, חלק פחות. בשלב הזה מייק סטאר היה מחור קשה ועזב את הלהקה, ומייק אינס שניגן עם אוזי אוסבורן הגיע במקומו. ותסלחו לי שאני קופצת קדימה קדימה על אליס אין צ'יינס עם ויליאם דובל במקום ליין סטיילי, מתוך האלבום השני שהוציאו ביחד, The Devil Put Dinosaurs Here. זה נקרא Voices.

אנחנו קוראים לו. קוראים לו גם טרייפוד וגם אליס אין צ'יינס. יצא אחרי ההפסקה של ההרכב שבה נכנס ליין סטיילי לגמילה, אחרי הצטרף לסופר גרופ מד סיזון, ובאפריל 95 נכנסו חברי אליס אין צ'יינס לאולפן להקליט את האלבום השלישי. הגיע למקום הראשון בבילבורד 200, אבל הם ביטלו אחר כך את סיבוב ההופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שחזר להתמכרות שלו לסמים. ככה הוא כל הזמן ניסה לצאת וחזר בכל פעם כנראה עמוק יותר פנימה. כששאלו את קנטרל על ביטול סיבוב ההופעות, הוא אמר שזה אמנם מתסכל, אבל הם ביחד, בטוב וברע. 848, רדיו מהות החיים, התעוררות, ספיישל אליס אין צ'יינס.

דם בונס, השיר שפותח את דירט. לנס דיילי אמר פעם שהוא מצטער על חלק מהמילים בשירים. הוא לא חשב שזה יביא מהארצים שלו להשתמש בסמים, וזה קרה. קנטרל אמר שהאפלה תמיד שררה בהרכב, אבל תמיד הייתה שם גם אופטימיות, ושבאלבום הם ניסו להזהיר מהסמים ולא ההפך. It's המשכנו עם No Excuses, מתוך Jar of Flies.

חושבים שכל תדר של סאונד פוגע באיזשהו מקום אחר בגוף נגיד. אז הגיטרות גם האקוסטיות, גם החשמליות, גם הקולות עם ההרמוניות. פוגעים בכל הגוף, בכל מקום. Down in a hole, מתוך דירט. בזמן ההקלטה של השיר הזה, גם של Angry Chair, היה להם סטיילי על הרואין. ואותה תקופה גם שון קיני וגם מייק סטאר התמודדו עם התמכרויות. גם קנטרל עבר כמה משברים נפשיים. קנטרל אמר שזו הייתה תקופה של 4 שנים קשות של כולם, וזה אולי מה שהפך את האלבום למה שהוא. ליין שעם השנים הלך והסתגר, מת ב-2002 ממנת יתר.

gives way to blue מתוך אלבום באותו שם של אליס ביחד עם ויליאם דובל, והשיר הזה כמובן מוקדש ללין סטיילי.

Heaven Beside You, מתוך האלבום הסגול. כתב ושר ג'רי קנטרל, אין סטי להצטרף רק בהרמוניות קוליות בפזמון. השירים של ג'רי הם יותר על מערכות יחסים, השירים שלהם הם יותר פנימיים, חשופים על הכאב הפרטי שלו. ממשיכים עם אותו האלבום, הפעם מתוך ההופעה ב-MTV. שוב ג'רי. Over and Out.

Over Now, Alice in Chains, Jerry Cantrell. וגם אחרי שהאלבום הזה יצא, הם לא יצאו לסיבוב הופעות בגלל המצב של ליין סטיילי, שנמצא חסר הכרה ונלקח לבית חולים. כאמור, גם לפני ההקלטות של האלבום יצא ליין סטיילי לגמילה, ומשם לקח אותו מייק מקריידי, הגיטריסט של פרל ג'ם, לסופר גרופ שלו מד סיזן. מייק מספר שהוא רצה לתת לליין סביבה יציבה ונקייה, וקיווה שזה ישפיע עליו לטובה. מד סיזון הציעו את האלבום אבוב, ויש גם אלבום בהופעה. אז הנה ליין סטיילי, מד סיזון, I'm Above. דיטור קטן.

I Stay Away, Alice in Chains מתוך Jar of Flies. וכמו שאמרתי מקודם, עם השנים הלך מצבו של ליין סטיילי והחמיר, בייחוד לאחר מות ארוסתו לשעבר ממנת יתר. ורעיון איתו, מרק לניגן אמר מאוחר יותר שאחרי המקרה הזה כנראה עבד לליין סטיילי הרצון להמשיך. קנטרל וחברים מספרים שהם היו באים אליו עד הסוף, מתקשרים, מבקרים, בנו לו אולפן ביתי איפה שהוא חי, אך ליין סטיילי הלך והסתגר עד למותו ב-2002. הוא גדל עם הרבה השפעות מוזיקליות. ההופעה הראשונה שראה הייתה של אלטון ג'ון, והוא עף מזה, ואלטון ג'ון גם מנגן ב-Black Gives Way to Blue. אהב את הסטוג'נס, את Deep Purple, Ministry וגם את בואי. אז הנה, Suffragette City, Alice in Chains. ספיישל Alice in Chains לקראת שתי ההופעות השבוע בארץ. Hey, מהות החיים, מתעוררות. Hey,

26 כמעט, צעדים מאותכם התעוררות, אנחנו ממש לקראת סיום הספיישל הזה. המון המון תודה לכם, לכן שהייתם איתנו בבוקר הלא פשוט הזה, אבל נחוץ כל כך. מיד לירון תהני יעשה פה טוב, ואחר כך התוכנית החדשה שלו. אני גליה, נהיה כאן מחר, בבוקר. תוכנית רגילה של התעוררות. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שבוע שקט, המון המון אהבה. נסיים.

0: וטוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

נוס, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים, תודה רבה שבחרתן ובחרתם להגיע לכאן הבוקר. והיום בהמשך התוכנית אני אארח כאן בשמחה גדולה צמד בשם רדיו טריפ, מי שמכירה, מי שמכיר מכיר, ומי שלא תכיר ויקיר, תכיר ויקיר. אז כולי תקווה שיהיה לכן ולכם כיף, ובואו נתחיל, ונתחיל עם הרכב הוותיק ג'יזוס ג'ונס, שעובד על אלבום חדש, והנה מתוכו All Falls to Me, ג'יזוס ג'ונס. חיזוס.

ג'יזיס ג'ונס, All Falls To Me חדש. בוקר טוב לשחר יבו, בוקר טוב לך מוחמוטל ער וחמוטל רונן, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ובוקר טוב לברק דיקמן. בוקר טוב לך ברק.

בוקר טוב ללילוש, לליבות וין. וביקשת שיר של אתניקס, אז בבקשה, הנה שיר חדש של ערב סטראפ. ערב סטראפ חדש, גלמר מג'יק.

Yanduri. Wake up and make love with me. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב לשלומי בלפר. אז בערך עוד 10 דקות רדיו טריפ, הצמד יהיה כאן. ובוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן שצילם את העטיפה של האלבום שלהם עם סוני אריקסון. היה טלפון כזה, אני חותם על זה. היה סנייק? היה משחק סנייק בסוני אריקסון? בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין. זה מאוד מאוד מחמיא כשמזכירים את השם שלך בשיר. זה קרה לאחרונה בשיר של שחר סוויסה של שס, אבל זה קורה שוב בשיר של סלט גרוב שנקרא שנות התשעים. איזה כיף. הנה סלט גרוב שנות התשעים.

0: Everyday People, Arrested Development. בוקר טוב איתן, בוקר טוב לליו אס, בוקר טוב לנווה בר. הנה מתוך האלבום החדש של אברי ג'י, יש לו אלבום חדש שהוא נקרא שלום עולמי. אז הנה מתוך האלבום שלו אחד הסינגלים שיצא, שנקרא אנשי המדרכה, אברי ג'י. ואז עוד שיר, ואז רדיו טריפ. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מההתחלה. יפה. שלא יהיה הדר מרקס פה.
1: לא בשביל משהו, כן בשביל כלום. אוקיי.

0: זה גולדי שמארח את נטלי וויליאמס שעובדת איתו כבר המון שנים, וזה שיר חדש שהוא הוציא לרגל 30 שנה לאלבום טיימלס, והוא נקרא ג'אנגל דייז. לא דייז, דייז. חוזר לסאונד הקלאסי של הדראם אנד בייס. בוקר טוב, רדיו טריפ.
1: בוקר אור.
0: מה שלומכם?
1: טוב.
0: אלה השעות שלכם בדרך כלל? מה, יוצאים לשתול, לקצור תקליטים, לא בבוקר, כשהטל עדיין נמצא על התקליטים בחנויות היד שנייה.
2: מי שהיה פעם די-ג'י יודע שזה לא השעות שלנו.
0: ברור שלא, מה?
2: מה לעשות?
0: כל כך לא.
2: כן.
0: תן לך את שתיים בלילה ואתה פורח.
2: בדיוק.
0: אבל בשעות האלה זה קשוח.
2: אבל בשבילך אנחנו קמנו.
0: איזה כיף. זו הפעם הראשונה שמישהו עשה את זה, ואני מעריך את זה. מה שלומכם?
1: בסדר גמור.
0: מה אתם עושים בימים, מה אתם עושים בימים אלה?
1: עובדים, לומדים. אנחנו מחר מתקלטים בנואבה.
2: נכון, אני מנהל תכנות תקליטים נואבה בטרומנו, של התדר. אז מחר אנחנו עושים כזה, כל פעם שאנחנו מתקלטים זה כאילו האיחוד ההיסטורי. אז אנחנו עושים מחר איחוד היסטורי. למעשה גם פה זה איחוד היסטורי ברדיו, ויש לנו כל מיני, אנחנו עושים מסיבות, אנחנו עושים לפעמים אירועי האזנה, כמו מדיטציה כאלה, כל מיני פסטיבלים, דברים כאלה, ואני מוכר תקליטים, ואורי מקליט אומנים.
0: תגיד, את התקליטים הטובים אתה שומר לעצמך?
2: ברור, כן.
0: אתה יודע שזה לא יפה.
2: כן.
0: זה לא הוגן כלפי השאר.
1: לא, אני חושב שיאמר, אני רוצה להגיד לזכות אופר, ואני למדתי את זה גם ממנו, שלא שומרים תקליטים בבית. מנגנים אותם, משמיעים אותם בציבור, וזה בעצם סוג של שירות בציבור.
0: אנחנו נדבר על, חשבתי איך להגדיר אתכם, בהתחלה חשבתי להגדיר אתכם כעוצרי מוזיקה שמציגים אותה אחר כך. אחר כך אמרתי, לא, בעצם הם צורפים, כי הם לוקחים חומר, כסף או זהב, ועושים ממנו תכשיטים מריבים, ובסוף אמרתי, וואלה, אולי אני אציג אותם כרדיו טריפ, ובזה אני אסגור את העניין.
2: זהו, אני חושב שלקחנו לעצמנו שם, שהוא קצת סלף-אקספנטורי כזה, הוא קצת מסביר את עצמו. רדיו טריפ, זה אומר רדיו, זה אומר רדיו, יש הכל ברדיו, וגם דיבורים, וגם...
0: היום בקושי יש רדיו, בוא.
2: הנה, מה אנחנו עושים עכשיו? זה רדיו.
0: רדיו באינטרנט.
2: כן, בסדר, בסדר, היום הכל באינטרנט, לא, הכל ברדיו.

0: כן.
1: זה הגיוני, זה הגיוני.
2: כשהכל באינטרנט, העבודה שלכם היא יותר קלה, או כשאתם באים לחפש חומרים שמהם?
1: את האמת, בתור איזה מומחה של פעם, אני מרגיש שהמומחיות שלי עברה לאיזה מקום אחר, כי הידע שפעם היה לי, הוא כבר אין לו את המשמעות. אני עונה לי ברצינות, כן, זה בסדר לענות ברצינות.
2: מה זאת אומרת, כמובן? זו הייתה שאלה רצינית לחלוטין.
1: אז אם פעם היינו, הישמי באים לנו ושואלים, רגע, איזה אלבום זה של הביטלס? זה חמישי או שישי? מי עשה את הדבר הזה? מי תארח פה? היום הכל גלוי, הכל ידוע. אז אנחנו, יש לנו, המומחיות עברה למקום יותר, איך אפשר להגיד, זה באמת יותר האוצרות, יותר החפרנות, יותר הזווית שלנו על הדברים.
2: והאספנות.
0: כן, קודם כל, אופר, אנשים באים אליו, זה עין שימליץ להם על מוזיקה. זאת אומרת, הוא מנהל חנות, והוא בוחר מה יגיע לחנות, ואנשים באים לשם ספציפית כדי לשמוע.
2: כן, ככה מאפיינים את החנות.
1: אני גם רוצה לחשוב שאני מגדל דורות של די-ג'יים. אתה יודע, דורות של די-ג'יים, של מפיקים, של אנשים שעושים, שהם סמפלים, שמתעסקים. אני מאוד פרומוטר של יצירה מקומית. זה חלק ממה שאני עושה, גם שאני עושה אותה, וגם שאחרים עושים אותה.
0: אני האוסף שלי, החלק החשוב והיקר לליבי, זה סקציה של מוזיקה מזרחית. או אפשר להגיד טרום-מזרחית בעצם. כי לפני שקראו לזה מזרחית, זה היה פשוט מוזיקה מרוקאית, טוניסאית, אלג'יראית.
2: תימנית, כן.
0: תימנית, כמובן. אז יש לי עדיין אוסף שכמעט שום דבר ממנו.
2: שאנשים מוכנים להרוג עבורו.
0: כמעט שום דבר ממנו לא נמצא. לא נמצא אונליין.
2: בסטרימינג, כן.
0: ואחד המשימות שלי בחיים זה להגיע למצב שזה יוכל להגיע לשם.
2: בכל יום שישי אני עובר ליד החנות של בן מוש, בדרך לשכונת התקווה, לשוק התקווה. ולמה אני מדבר על ימי שישי? כי בדרך כלל ביום שישי הם מוציאים רמקולים החוצה ומנגנים מהקטלוג העשיר שלהם. במובן מסוים, יש כאן הרגשה, למרות שנעשו סדרות, למרות שיש אנשים שמנגנים את המוזיקה הזאת, האם חלק מהיצירות האלה פשוט ילכו ויעלמו? כי החשיפה שלהן, אתה יודע, היום יש כבר דור חדש של כוכבים, המוזיקה המזרחית נתפסת כמשהו אחר לחלוטין ממה שהיא הייתה בבסיסה.
0: כן.
2: שאלה האם הדברים האלה ילכו ויעלמו, כי הם לא קיימים בסטרימינג?
0: אני חושב שלהפך, דברים הולכים יותר ויותר ומתגלים. בזכות זה שאפשר לשתף. זאת אומרת, זה התחיל מזה שהיה פעם בלוגים, בלוגרים שהיו מעלים אלבומים שהם מצאו והיו מעט
2: שוקים. כן, לסאונד קלאוד.
0: זה הולך ומתרחב. זאת אומרת, היום מישהי רוצה לעשות סט של מוזיקה פסיכדלית מהודו, מה-60s, אז היא תוך שעה בספוטיפיי, תפרה שעתיים שהיא צריכה לבחור מהם. אבל עדיין, זה נכון שעדיין הארכיאולוגיה המקומית איטית יותר.
1: אם אפשר פה להיכנס ולהגיד באופן יותר בוטה, ולהגיד שאורי באופן ספציפי מחפש באופן אקטיבי אנשים שיעזרו לו להרים את הקטלוג הזה, זה אלפי כותרים שאין לאף אחד. של מוזיקה עיראקית, מרוקאית, תימנית, אלג'יראית, פרסית, דברים מטורפים, דברים בתקליטונים, ושיצאו בזקיפון, בלייבל של אבא של קוליפון, כאילו. וכן, מי שרוצה להרים את הכפפה, תדברי עם אורי.
2: יאללה. בואו נתחיל עם חשיש, איזה דרך יותר טובה להתחיל את הבוקר.
1: איזה כיף.

0: אגב, אתם יודעים איזה מילה אנגלית נולדה מה... איזה כינוי נולד מהמילה חשיש?
1: כן, אני יודע.
2: פאפ, אסאסין.
0: אסאסין, נכון.
1: חששינים.
0: חששינים. שהיו קאט של מחסלים. שישנו חשיש כדי לקבל אומץ לפני שהם יצאו לחסל. יפה. רגע, שנייה, איתן טובי מוסר שהוא, קודם כל הוא מוסר לכם דאש, איתן טובי, והוא אומר שתתראו בנו אבא. וגילי לשם ביקש שאני אעלה תמונה שלכם, כי הוא חושב שהוא מכיר אותך מהנו אבא.
1: איזה כיף, וגם דאש חם לאיתן טובי, איתן טובי זה המעריץ פרינס מספר אחד בארץ.
0: אני מת על איתן, איתן הוא חבר אהוב. ובוקר טוב לניר גושן. יש סברה, אוקיי? יש אנשים שאומרים שאנחנו, שהמוזיקה הזאת, שאנחנו, זה, שאנחנו ממציאים יפו שלא הייתה אף פעם. זאת אומרת ש, איזושהי רומנטיזציה למשהו שלא באמת קרה. אלא, זאת אומרת, נכון, הייתה מוג'ה על דת הפלא, אבל זה לא באמת הייתה סצנה מוזיקלית, אלא בדידים בתוך הדבר הזה.
3: אנחנו קוראים לזה להתגעגע לדברים, לזמנים שלא היינו בהם.
0: נכון.
1: מי מאיתנו לא היה רוצה להיכנס עכשיו לאריאנה של אריסן, להיכנס שם למועדון שלו ביפו, ואשכרה לשמוע את אליזה הזיקרי, אתה יודע, זה חלום. אבל כן הייתה סצנה, זה לא נכון שלא הייתה, היא הייתה, היא כן, בוא נגיד שהכיפוח וההשתקה והזה, אולי זה היה קצת מוגזם, אבל כן, הם עשו לעצמם, הם לא הרגישו מקופחים, אני חושב, באותו זמן שהם עשו את החפלות האלה. עשו חפלות, הרגישו מבסוטים, עשו את הדברים, בדיעבד אנחנו יכולים להסתכל על זה בתור משהו היסטורי, כי מזה יצא אחר כך מה שהיום אומר האדם, אבל אז הם לא חשבו על זה, הם לא ראו את זה בריאה כזאת.
0: דיברת על ליזה הזיקרי, ספציפית, וזה שם שנראה שנשכח מהתרבות הישראלית.
1: למה נשכח? באמת, עד כדי כך?
0: אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה שמעתי את אליזה הזיקרי ברדיו, אני לא כל כך זוכר מתי היא הוזכרה בכתבה או דיברו עליה, ולפעמים זה מבאס, כי היא מוזכרת רק בהקשר של הריסן.
1: נכון. אני אגיד לך, אני חושב שתמיד יהיו את האנשים שיותר חפרנים, ויותר אכפת להם מההיסטוריה, ואכפת להם לא רק מי היה ראש הממשלה הראשון, אכפת להם גם מי היה שר הביטחון הראשון, ואולי אפילו שר החקלאות הראשון. זה עניין של רצון לדעת ורצון להבין כמה אתה רוצה להבין העומת התרבות שלך. אפשר לסרטט את המפה של המוזיקה הישראלית גם בלי אליזה הזיקרי. אבל בפוקוס יותר רציני, אתה חייב אותה בגלל שהיא הייתה שם.
0: היא הייתה סופרסטאר.
1: כן, בטח.
0: בזמנו היא הייתה סופרסטאר. היא עשתה את הקרוס אובר בין הסצנה הזאת של אריאנה לבין המיינסטרים הישראלי.
1: נכון, נכון.
0: איך בונים סט בשניים?
3: תלוי. תלוי, הם מדברים בטלפון.
0: מה זה מדברים בטלפון? מה מחליטים על השיר
1: פתיחה? מה פתאום בטלפון? אנחנו פנים ופנים, נפגשים פנים מול פנים. פעם היינו, קודם כל, צריך להבין שאנחנו גרנו ביחד. אנחנו 13 שנים גרנו ביחד, אנחנו מכירים אחד את השני יותר מדי.
0: די טוב, כן.
1: מכירים את התקליטייה אחת של השני טוב, וגם משתפים את המוזיקה שאנחנו מדי פעם מוצאים. ואז בוחרים מה הראש, בוחרים מה...
0: טוב, אבל איך יודעים מה פותחים, ואיך יודעים מי ממשיך, ומה ממשיך, ולאן הולכים משם? כי הרי סט אצלכם, במיוחד, אני מתאר לעצמי, הוא דבר דינמי. מה המקום של האלתור בתוך הדבר הזה, בתוך הסט שלכם?
3: סוג של 100%.
0: 100% אלתור.
3: אנחנו ג'אזיסטים ב...
1: לא חרשנים.
3: אנחנו ג'אזיסטים בהתנהלות, זאת אומרת. אנחנו מביאים את הכלי נגינה, יש לנו את הרפרטואר, ובאותו רגע, הכל קורה באותו רגע.
0: כמה שנים אתם עושים את זה? בלי עין הרע, חמסתפו עד ב-20?
1: 20 וקצת.
3: מסוף 90s?
1: לא, אתה צריך להגזים.
3: לא, ביחד לא.
1: 25 אפשר להגיד.
0: ואתם עדיין מצליחים להפתיע אחד את השני בסטים?
3: כן, כן, לגמרי.
0: קצת.
3: אני פשוט לא זוכר כלום. אני כל פעם, כאילו, כל פעם מנגן את אותו שיר, אני כזה, וואו, מה זה?
0: אתה יודע, יש משפט כזה שאומר שאין לך צ'אנס שני לעשות רושם ראשוני. שזה נכון, אלא אם אתה עובד עם סנילים.
1: כן. או,
0: יפה. אפרופו, שאתה שוכח הכל.
1: זה טוב. אבל אני כן יכול לספר שאני חושב שאנחנו התמקמנו באיזשהו מקום שאנחנו מאוד נוח לנו, אורי הוא אחראי סאונד, הוא הסאונדמן האמיתי, הוא המקצועי. אני קצת מבין בסאונד, אבל בסוף הוא הסאונדמן. אני קצת יותר די-ג'יי ממנו, קצת יותר. הוא גם די-ג'יי, אבל אני קצת יותר. ואז לפעמים הוא אומר לי, מה נפתח? ואני כאילו קצת יותר נותן את הטון, אבל הוא כמובן, אבל הרבה פעמים זה מחומרים שהוא מביא מהבית.
0: קליימקס, מההתחלה, להתחיל הכי חזק ואז להגביר, או להתחיל ברגוע של תן לאנשים להזיז קודם כל עקוז אחד, ואז את העקוז השני, נעבור לרגליים, ואז שגם ירגישו את זה. מה הגישה?
1: הגישה אומרת שאם מישהו מחמם אותך וכבר קהל כבר חם, מה שאתה אמרת, כן, תתחיל הכי חזק. אבל הופענו באינדי נגב, ופתחנו את הבמה, ואני הייתי מאוד גאה לראות שלא היה אף אחד, אז כמובן אתה מתחיל מאוד מאוד לאט, ואחרי שעתיים, אתה רואה רק ראשים מולך. אז אתה
0: מבין. אז עוד שנייה נדבר על עוד פסטיבל, אבל להביא לאינדי נגב תקליטים זה פשע.
1: למה?
0: בגלל החול. כמות אבק באוויר.
3: זה פשע כלפי התקליטים.
0: ברור. למה? ברור שזה פשע כלפי התקליטים.
1: אז אנחנו מראש, וזה משהו שכדאי לדעת, תקליטים, נכון, תמיד אומרים, לא לגעת עם הידיים וחול וסרטים וכל זה. אנחנו שחררנו את זה. אמרנו, יאללה, שיסרטו.
0: לא מאמין.
1: לא אכפת לנו, כן, כן, כן, כן, איך אנחנו עושים. מה זה חומר? מה זה חומר, נו, באמת? מה זה חומר לעומת הרוח?
0: אנחנו ממשיכים לדבר על חשיש? אז בואו נדבר על הפסטיבל הקרוב שאתם משתתפים בו.
1: מעולה.
0: איזה פסטיבל זה? מה הסיפור שלו?
3: פסטיבל מגדה. יש קיבוץ מגידו.
1: זה מועצה מקומית מגידו, רים את הכפפה, בוא עושה פסטיבל שנתי.
0: אתם יודעים שאף אחד לא קורא לזה מגידו. לא, מגידו.
1: מגידו.
0: מגידו. בואו.
3: תשמע, אני רק קראתי, זה ככה.
0: כן, זה מגידו, מגידו. שירגישו שאתה מהאזור.
3: ברשת א',
0: אני רואה. בכל ישראל.
3: אז כן, תשמע, מוצאים שם הרבה כסף על מוזיקה. אני מבסוט מזה. לפני כמה שנים הזמינו אותי לשבוע, עשיתי שבוע הקלטות באולפן, שם יש שם אולפן בקיבוץ, ועשו אלבום לעומר גושן, שהיא מוזיקאית מקומית, וזה היה ממש כיף. ישנתי בצימר, כל היום היינו באולפן, ככה זה מין חופשה בתשלום.
0: חופשה מוזיקלית.
3: כן.
0: אז מה הולך לקרות בפסטי?
1: בפסטיבל הולכים להיות גם שמות גדולים. מה, בריסה חרוף, בקנה ביטבוקס, אנחנו כמובן, אבל קצת יותר גדולים איתנו אפילו.
0: שמות גדולים כמונו.
1: גם כמונו, כמונו.
0: אתם תצאו מפה.
1: טונה וכזה.
3: סימנון.
1: סימנון. וביום שלנו אנחנו יש גם חבר'ה, באמת בעדי...
3: בוטביקה.
1: עדי בוטביקה.

0: יש את שמן שמן, חבר'ה טובים. ואנחנו ננגן סט מיוחד, זאת אומרת, רק שמה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא חוזרים על שום סט פעמיים.
1: דיברתם על לנגן בפסטיבל. להבדיל ממועדון שיש קירות סגורים, אתה מרגיש שאתה בתוך אטמוספירה, אתה בתוך סביבה מבוקרת. וזה הרי תמיד, כמי שתקלט פעם או פעמיים, תמיד המקום משפיע על התקלוט שלך.
0: בטח.
1: אז איך זה עובד בפסטיבל? זה מרגיש לי מאוד, גם את זה עשיתי, אבל זה מרגיש לי מאוד גדול לפעמים, שאתה לא יודע לקרוא את הקהל, כי יש כל כך הרבה קהל, אז איך...
0: אתה לא צריך לקרוא את הקהל. הזביעו אותך בשביל שאתה תעשה את שלך. ואם הפרומוטר חשב שמה שאתה עושה הוא טוב לקהל, הקהל כבר יסתדר עם זה. אני חושב ככה. זאת אומרת, אולי זה קצת פיוריסטי מדי להגיד, אבל מה הקהל יוכל... הקהל יתלונן? לא,
1: אבל אתם רוצים התלהבות, כאילו אתם רוצים...
0: אבל בפסטיבל יש גם את העניין שאם אתה לא רוצה, יש גם במה שנייה, יש גם במה גדולה. תמיד אנחנו במה קטנה, יש במה גדולה, לא מתאים לך לך לבמה הגדולה, אבל גם מבינים אותנו, כי אנחנו לא איזה אוונגרדיסטים, אנחנו עושים קנסט לכל המשפחה.
1: זה נכון.
0: כולם יכולים ליהנות, זה הכל גרוב, הכל קצב, קצת סקרצ'ים, קצת סימפולים. אני יכול לעשות ספוילרים, אני רואה, אתה יודע, יש לי עכשיו משאפ חדש שאני עושה עם, פעם היינו מסמפלים את ספר הג'ונגל, אז עכשיו אני שם על זה גם ביט, ואז כזה, אתה יודע, ביחד עושה, זה נהיה כזה איזשהו ביט היפופ מספר הג'ונגל. דברים כאלה.
1: מסמפלים. אני פעם שמעתי פה את המקור, האבלנש הוציאו... קטע עם ג'יימי אקס אקס, וזו הפעם השנייה שהם סימפלו את חנה לבסמלת השבת.
0: די, איזה יופי.
1: פעמיים, בתוך שני טרקים שלהם, הם סימפלו את האלבום הזה. כשדיברת על סימפולים, שבאים לבחור סימפולים, היית מגדיר את המוזיקה הישראלית שונה, נניח מהמוזיקה הטורקית, או מכל האזור הגיאוגרפי שלנו? יש דבר כזה בכלל?
0: אני חושב שהמוזיקה הישראלית היא מיקרוקוסמוס של הכל. במוזיקה הישראלית יש הכל, אבל בקטנה. צריך לחפש רק. יש גם מוזיקה מזרחית וגם מוזיקה מערבית. יש גם רוק'נ'רול וגם אי-פופ. יש הכל. צריך לחפש אותה, ואז מוצאים בכל אחד עם הנטייה שלו.
1: אתה יכול להפיין לי את המוזיקה? אם אנחנו באמת הולכים על המזרחית, הטרום-מזרחית,
2: הטרום-מזרחית...
1: אפשר לאפיין בזה משהו? זאת אומרת, זה היה...
0: בטח שאפשר.
1: היה ניסיון לעשות אדפטציה לנמל יפו?
2: לא, היו פילפל מסרי, לדוגמה.
1: שמעולה.
2: היה, לקח מוזיקה ערבית, וכתב לה מילים בעברית על חיי היום-יום של האזרח הקטן הישראלי. זאת אומרת, זה ממש דוגמה קלאסית.
1: והתייחסו אליו כקומדיאנט.
2: כן, אני חושב שהוא גם רצה להצחיק. סך הכל השירים כן הומוריסטיים.
1: הוא עשה סאטירה לפני שהבינו מה זה סאטירה.
0: הוא היה היפופ קצת, הוא היה היפופ.
1: קצת,
0: הוא היה היפופ. וגם, אני לא חושב שזה קומדיאן, יותר אינטרטיינר. אתה חושב על זה בתור אינטרטיינר. הוא אינטרטיינר, הוא גם מצחיק, הוא גם מרגש, הוא גם...
2: כן, הוא בא להביא, הוא בא גם להקוץ, להצחיק תוך כדי, אבל גם...
0: זה לא היה נטו סטנדאפ, זה היה, היו שם גרובים מזרחיים, ערביים, מאוד רציניים, זאת אומרת, ידעו מה הם עושים, הנגנים ידעו מה הם עושים.
1: מבחינתי מי שלקח את זה ונשאר די נאמן למקור, זה הרכבים כמו בומפם, לצורך העניין.
0: הסמכות.
1: הסמכות. אתם יודעים מה? אפילו דודו טסה, in a way.
0: יש בזה משהו, כן. כן, כן.
1: טוב, מתי קורה הפסטיבל?
0: בשלישי וברביעי לספטמבר. נכון? זה עוד שבועיים כזה?
1: שבועיים.
0: כן, שבועיים, שלושה.
1: משהו כזה.
0: שלושה שבועות.
2: כן.
1: כן, יפה.
2: גם בחמישי, בשבת, יש איזה המשך.
0: אנחנו ברביעי לחודש. מי שרוצה לתפוס אותנו, אנחנו ברביעי לחודש.
1: פסטיבל מגדה. הנה מוזיקה מוזרה. זה שם טרק, פשוט.

0: on here?
1: What's the matter?

0: Strange Music, מתוך אלבום Music Heads. שלון פלדמן ממשיך לעלות תמונות מהסשן צילומים לאלבום הזה, יפה מאוד לאון. בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית, אסף מגידש, סטגדיש, סטגדש. כמה קטעים היו, כמה סימפולים היו בתוך הקטע הזה שמענו? גרוסו מודו.
1: בערך 80 מקורות שונים.
0: 80 מקורות לטרק אחד.
1: וזה טרק ספציפי, מיוחד, ראית, שמעת הוא כזה קצת יותר, סתם דוגמה, יש שם מישהו שצועק, וואו וואו וואי נוט! סבבה, ממש סימפול קטן כזה, וואי נוט, זה שנייה ורבע. מאיפה זה? יש שיר, מה צריך בסך הכל בן אדם בשביל לחיות? ואז הוא אומר, and the great villa, ואז מישהו כזה צועק, וואי נוט! אז לקחנו את הוואי נוט הזה, הקטן הזה, והנה הוא בפנים. זה אחד מהשמונים האלה, אבל מלא, שמה מלא מקורות, שמה אפילו להקות צבאיות, ושמה סול ופאנק, ומסטנדאפ, ומה שאתה רוצה.
0: יש איזה מקרה עכשיו במוזיקה הישראלית, בלי להזכיר שמות, של מישהו שהוציא אלבום, לא דרך, לא דאג לעשות קלירנס על הסמפלים, מה העמדה שלכם לגבי זה? לי יש עמדה מאוד מאוד ברורה.
1: אורי יתחיל, כי לי יש עמדה אפילו יותר ברורה.
0: אוקיי.
2: קודם כל, בינתיים, אף רובוט לא זיהה שום דבר מהסימפולים שלנו.
0: אני לא יודע אם זה מחמאה או אלבון, אבל היי.
2: לא, זו מחמאה. ואני גם אגיד לך למה. אנחנו קודם כל, יש כמה דברים. אחד, זה מוזיקה שהיא לא מיינסטרים. אנחנו לא מנסים לעשות ממנה כסף. וכשאין כסף, אז אין גם עורכי דין שמחפשים לחתוך את החלק שלהם.
1: וגם חשוב להסביר שאנחנו לא לוקחים סימפול מוכר ומשתמשים בקרמה שלו בשביל טרק שלנו. זאת אומרת, זה קל לעשות.
0: אהבתי. השימוש בקרמה שלו.
1: כן, או בהצלחה של משהו קודם.
0: כן, I dig.
1: אני בדיוק כמו מפלגת הפיראטים חושב. אני חושב שזכויות יוצרים זה טעות אנושית אמיתית. זה לא דבר טוב. אסור שיהיה זכויות יוצרים. זכויות יוצרים זה לא טוב. קניין רוחני זה דבר שהוא, זה כמו בוגימן, זה לא קיים. אין דבר כזה. מה זה קניין רוחני? למה לא, בוא, תעסוק כולנו ביחד, וכולנו יהיה קניין רוחני של כולנו. מה זה קניין רוחני? אם אתה טוב, ואם אתה, משתדרים אותך ברדיו, וזה, אז מה זה זכויות יוצרים? יקנו כסף, יקנו כרטיסים לרופאה שלך, ותוכל, זה, תעשה קמפיין. למה אתה צריך, למה גם תמלוגים? למה צריך את זה? אתה מבין מה אני אומר?
0: כי זה מה שנשאר לחברות התקליטים של פעם. זאת אומרת, אין להם דרך חדשה לעשות כסף, מהופעות, הם לא עושים כסף. הקטלוג שפעם מישהו באלמוני בחברת תקליטים החליט להחתים זמר כזה וכזה, ולהוציא לו אלבום, ובחלק גדול מהמקרים של הסימפולים לא מדובר בלהיטים. איי, איי, איי.
1: בעיניי אלוויס, וגם אריק איינשטיין, וגם שלמה ארצי, צריך להיות פאבליק דומיין, צריך להיות כאילו, זה של כולנו. אנחנו נותנים להם, אנחנו מעלים אותם על כס.
0: או לפחות לקצר את הזמן, שזה הופך להיות ל...
1: אני אומר, הכבוד שאנחנו נותנים להם...
0: 10 שנים זה לדעתי מספיק לחלוטין.
1: אני גם חושב.
0: עד שזה הופך להיות...
1: אנחנו נותנים לאומנים שלנו, המצליחים, אנחנו נותנים להם כבוד. הכבוד הזה מביא להם גם כסף. זה מספיק. לא צריך גם עכשיו להצר את ידי מפיק היפופ, שבסך הכל רוצה לקחת כמה

0: חתיכות ועשות מזה ביט חדש. למה לא? ככה האמנות עובדת.
1: ועכשיו נגיע לשאלה מאוד מאוד גדולה. בעיניי.
2: מוכנים.
1: אספנות או אגרנות. אני חבר במלא קבוצות בפייסבוק, ולתחושתי, הרוב הם אגרנים. הם לא שמעו את האלבומים שהם מוכרים או מחפשים מעולם. לתוכן, בהרבה... אני יודע שאני יוצא קצת שמוק, אבל להרגשתי, לתוכן, למה שנמצא, המוזיקה שנמצא בתקליט הזה, אין לה שום ערך, אלא מה שהם יודעים זה שזה אלבום נדיר לאספנים. וזו הגרנות בעיניי. אז זו הייתה דעתי, עכשיו תורכם.
2: אנחנו נגד הגרנות. קודם כל, זאת אומרת, אפילו באספנות אנחנו, אספנות זה גם ספקטרום, שבאמת בצד אחד שלה זה ממש הגרנות. ואנחנו נמצאים יותר קרוב למקום שבו אנחנו, שוב, אנחנו משתמשים בתקליטים. זאת אומרת, אני לוקח איתי תקליט, נגיד, ששווה 1,500 שקל. הוא היה שווה 1,500 שקל לפני עשור.
1: בפעם האחרונה שבדקת?
2: לא, אני אומר, בינתיים עלה המחיר, אבל העותק שאני מתקלט ממנו, סחבתי אותו לכל מקום בארץ ובעולם, והמצב, זאת אומרת, כרגע הוא, אתה יודע, הוא שחוק.
0: האגרנים לא יוציאו את התקליט מהבית בשביל לנגן אותו. כי כל הוצאה מהבית זה מוריד 50 שקל מהערך. עוד פינה נהיית קצת מקומטת. אנחנו ההפך מהאגרנים, ממש לא אגרנים. אם יש תקליט שבבית שאני לא משתמש או שאני לא צריך, הוא יוצא החוצה. וגם בגלל זה הגודל התקליטייה שלי נשאר די קבוע כבר 20 שנה. לא אותם תקליטים. הם מתחלפים.
1: ואני מדבר איתך מפוזיציה של בן אדם שמכיר אספנים שיש להם שלושה עותקים מאותו תקליט. אני לא מבין את ההיגיון מאחורי זה. אני לא מבין את ההיגיון.
0: זה פרנסה בשבילי, אבל אני מוכר תקליטים. ברור. זה טוב לי. בעד הגרנות, אבל אנחנו בעצמנו לא הגרנים. אנחנו לא נגד הגרנים. הכל בסדר.
1: בואו נדבר על היא לא שם.
0: היא לא שם. היא לא שם זה סיפור מעניין. אנחנו, עוזי נבון, כבר הגיע די אפוי לאלבום הראשון שלו. אבל חברת הקליטים רצתה שיהיה איזה מישהו שכבר קצת מבין בעניין הזה, ואמרו, אופר יעשה להם את הסאונד הישן. אמרתי, אני אעשה את הסאונד הישן בכיף, אבל אני צריך את אורי לידי. אז הבאתי את אורי, ואורי היה הסאונדמן, ואני הייתי בפיק מוזיקלי של האלבום הראשון של עוזי נבון. היא לא שם, זה קאבר ל-She's Not There, כמובן של הזומביז. הם לא ביקשו אישור. ואז, היום בספוטיפיי, אין את זה. אנחנו הבאנו לך, יש רק אולי ביוטיוב בהופעה, הם בסוף, הזומביז אמרו לעוזי נבון, אנחנו לא מסכימים שהדבר הזה יהיה, וזה ירד מכל הפלטפורמות.
1: הם לא מסבירים למה.
0: הם מסבירים, הם לא אהבו את התרגום. הם לא רצו תרגום, זה היה תרגום הרי.
1: כן, כן.
0: אז בתרגום הם אמרו משהו שם אני פתפספס, ולא מתאים לנו שזה יהיה בעברית, אולי הם BDS, אולי הם אנטישמים, אני לא יודע. אבל
1: בספק כמה הם ממש מעורבים בזה, אתה יודע.
0: יכול שזה רק עורכי דין.
1: כן, עורכי דין ומנהלים.
0: מה שאני כן יודע, שאם אתה הולך להשמיע את זה...
1: אני הולך להשמיע את זה.
0: אז אתה הולך להשמיע משהו שהוא אקסקלוסיב, כי אין את זה. אי אפשר לשמוע, אתם רוצים לשמוע את זה אחר כך במקום אחר? לא יכולים, צריך לחזור ללירון טני אותם לשמוע את התוריתות פעם מההתחלה.
2: אז הנה שיר... תרשמו את הדקה.
1: אז הנה באדיבות רדיו טריפ שיר שאין. מה עשיתי פה?
0: שמענו אותך שיש, בוא
1: נשמעתי לא שם. רגע, כן, אני לא מבין איך זה קרה.
0: איך זה קרה, רגע אחד.
1: ג'יזוס.
2: בתקליט זה לא היה קורה.
1: אשכרה, בתקליט זה לא היה קורה.
0: כן. לא נורא, זה בסדר, אנחנו פה... הנה, אנשים.
1: כן.

0: כן. והם לא אהבו את זה, אתה אומר.
1: הם לא אהבו את התרגום כנראה, או שהעורכי דין לא אהבו את משהו שהיה שם.
2: לא אהבו את הסכום.
0: מתחבר למה ש... הסכום, כן. זה מתחבר למה שדיברנו עליו קודם, כל העניין הקניין הרוחני. בוקר טוב לדניאלה, ביבי כהן, ודש לבוקרשט. איך אפשר למסור דש לעיר? עזבו, זה לא הגיוני. באמת זה לא הגיוני. איך זה לגלות דברים חדשים? הרגע הזה של המציאה של הגילוי.
1: אז קודם כל זה קורה לי קצת פחות ופחות, לצערי, עם
0: איזה
1: הזמן.
0: באסה.
1: איזה באסה.
0: איזה באסה, נו.
1: נכון. פעם הייתי, לא הייתי יודע כמה עוד יש לי לגלות, נגיד, בקטלוג הישראלי וכזה. עם הזמן, יותר קשה, אבל כשזה קורה, אז כל דבר כזה זה פנינה כזאת, שנכנסת איתך לכל החיים, זה, אחרי זה נשאר.
0: ואיפה עדיין מוציא? מה, עזבונות? כאילו, איפה הדברים האלה מסתובבים? הרוב הוא שמד, לא?
1: לא, לא, לא. לא צריך להגזים, אבל צריך להיות קרוב לברז, בוא נגיד ככה. אני עובד בחנות תקליטים כבר עשרות שנים, בכל מיני חנויות, אז כשמגיע פריט כזה, אני הראשון שיכול לקחת אותו הביתה, אני הראשון שרואה אותו. הדברים כבר פחות ופחות מגיעים, אבל מוצאים אותם עדיין, מוצאים מהספנים את הדברים, ומוצאים מה... כן, כן, פעם דידי מנוסי, זאת אחת דוגמה, דידי מנוסי נפטר. צילה מנוסי הייתה מאיירת, אז היא העיפה את התקליטים, וגם, כאילו, הוא נפטר, אז היא העיפה את התקליטים שלו. בתקליטים היה גם צביעה ברבנל, שזה זמרת, תימניה, שבגלל שצילה מנוסי עשתה את העטיפה,
0: אז התקליט היה שם, כן.
1: שרד. ומזה, שמעתי את התקליטון הספציפי הזה לפורטונה, פורטונה אחרי, אחר כך, חברת תקליטים הוציאו את זה מחדש. אז יש איזה קישור כזה שבאמת, אתה צריך למצוא את הפנינה הזאת, ואז אתה... אנחנו אנשים רציניים, מחפשים את הדברים בצורה עמוקה.
0: אתם מרגישים שיש לכם איזשהו גם מעבר לפן ולפנן ולתקלוט ולקחת דברים ולפרק אותם ולהרכיב משהו חדש לחלוטין. אתם מרגישים שגם יש לכם איזושהי אחריות בשימור תרבות ישראלית שאנשים או שלא מכירים, או שיודעים שהייתה ולא שמעו אף פעם, או ששמעו פעם ושכחו מזה שזה היה קיים?
2: לגמרי, כמו שסיפרתי על הפרויקט של שחזור הקטלוג של אחים אזולאי, או בכלל...
0: אחים אזולאי זה יפו, נכון? יפו. בכיכר של השעון, כן. כן.
1: כן. אחים אזולאי וכל איפון זה אותו דבר. זה כן. בעצם החברה,
0: כן, נקרא כן, כן. כל
2: איפון. כן. והיו עוד כמה לייבלים קטנים ממש שפעלו במקביל אליהם, אבל לאיזה עשור הם תפסו די... 90%, 95% מהייצור של מוזיקה, שנגיד רובה לא הייתה גם בעברית. אז כן, באופן כללי, זאת אומרת, הדברים האלה, גם אתה משמיע אותם לדור חדש, הרבה פעמים אתה משמיע אותם לאנשים, כמו שאנחנו, אני ילד שגדל בשנות ה-80. אני חשבתי ששנות ה-80 זה חר המוזיקה. למה? כי שמעתי רק רדיו מיינסטרים. אז השמיעו לי מודרן טוקינג, לא השמיעו לי, לא יודע, כאילו, ניו וייב או נו וייב, או דברים מדהימים שגיליתי בתוכנית של קוואמי, בתולדות האינדי. זה לדעתי פודקאסט חשוב. אז אותו דבר קורה כל הזמן. זאת אומרת, במקביל למיינסטרים קרו המון המון דברים, ו...

0: הם צצים בסורים האחרונים של האינטרנט.
1: אני חייב להגיד שגם כן קיבלנו הכרה מסוימת, זאת אומרת, הזמינו אותנו מהספרייה הלאומית כמה פעמים הזמינו אותי, ובית פליצה בלומנטל עשיתי שם סיור בתקליטייה, והוצאתי את הדברים משם, זאת אומרת, כן מכירים אותנו בתור היסטוריונים של מוזיקה מקומית, ואנחנו מנסים, עושים הרצאות על שורשי הזמר המזרחי, עשיתי כבר הרצאה על גרוב ישראלי של פעם, כאלה.
2: יש לי חלום שבזמנו התחלתי לעבוד עליו עם דן תורן זיכרונו לברכה ועם יואב קוטנר להקים את היכל התהילה של המוזיקה הישראלית. בהתחלה חשבנו כאילו להקים מין מבנה כזה בסדרות דווקא, כהצהרה, שלשם גם יהיה אפשר להביא כיתות ויהיו שם הופעות גם של אומנים צעירים, אבל באמת לאגור את כל הדברים האלה. וכל זה התחיל בשאלה ששאלתי את עצמי ועניתי לעצמי, מי בעוד 10 שנים יכיר את המוזיקה של אריק לוי? עכשיו אני אומר לכם, אריק לוי, אתם אומרים, מה אריק לוי? יש שם דורות אחורה שאין להם מושג מי הבן אדם הזה, אין להם מושג מה הוא עשה, איך הוא עשה, איך הוא נשמע בכלל. ואגב, אני חושב שלסימפולים יש תפקיד מאוד חשוב בתוך הסיפור הזה, כי זה בעצם, אתה יודע, אם אנשים שמספיק חשובה להם המוזיקה, ילכו וחפשו את הסימפול, ואז הם יגיעו לזה. אבל כשיום אחד, כשאני אגשים את החלום שלי, אני מביא אתכם לעבוד איתי.
1: אנחנו קצת חיים כאילו ה-60-70 לא באמת נגמרו. אנחנו, מבחינתנו זה עדיין רלוונטי. ואני אתן לך דוגמה קטנה, החפלות. הספציפית, נגיד חנה נתבלבלה, מאז שהוא יצא, לא הפסיק להיות עשיר בחתונות.
2: תמיד.
1: דם, מ-72-73, מאז שהוא יצא, לא הפסיק להיות בחתונות. זאת אומרת, המוזיקה חיה, זה לא משהו, מה שאנחנו מביאים משהו, נכון שיש גם דברים בנפטלין שלא היו חיים, אבל כן היו דברים כאלה.
2: תשמע, בגלל זה אני מאוד אוהב את מה שהפרויקט של רביבו עושים, כי הם לוקחים שירים שהיו נעלמים, והם נותנים להם חיים חדשים, וזה נפלא וזה נהדר, וגם אתה קולט את הגעגוע אצל הקהל, אתה קולט איזשהו געגוע, איזושהי כמיהה, של לקבל הכרה בזמן אמת על דברים שלא קיבלו בדיוק הכרה כשהם קרו. טוב, אני רוצה שנזכיר שוב את הפסטיבל מגדה.
1: פסטיבל מגדה, כן. בואו כולם.
2: תגידו, איך אתם תרגישו עם זה שאני אנגן עכשיו את Whole Wide World, או שלנגן את... לא, איך תרגישו עם זה, או another piece of jazz.
1: בא לך משהו יותר פאנקי או יותר ג'אזי?
2: מה בא לכם? אתם האורחים.
1: לא, מה בא לך?
2: לי בא, מה שלי בא, אני עושה פה כל יום, כל היום.
1: שים לנו את מה הראשון, Whole Wide World.
2: יאללה, היידה.

0: יש לי הצעה עבורכם. אוקיי?
1: בטח.
0: קחו את כל התוכניות שלי ב-14 שנה שאני כאן, תעשו מימן תוכנית אחת טובה. באמת. אחת, אולי אתם תצליחו, כי אני עדיין לא הצלחתי, אבל אולי אתם, לכו תדעו. תקשיבו, נשארו לנו כמה דקות, זאת אומרת, עכשיו אנחנו נפרדים ואז יש עוד קטע, אבל כן, אני לא רק מוגבל, אני מוגבל גם בזמן. אז כן, זה קורה. אז כאמור, פסטיבל מגדה, ומאוד מאוד, כמה זמן? סט?
1: אנחנו נעשה סט מרכזי של שעתיים, אבל אז ניתן גם בין ההופעות, אנחנו ניתן גם. ואז יהיה כזה, אנחנו נלווה את ה...
0: בין לבין שמחליפים במה.
1: ביום הזה, כן, אבל עדיין צריך מישהו שייתן את הקטע.
0: שישמור את המתח באוויר, המתח המוזיקלי באוויר.
1: זה מה שאנחנו נעשה, כן.
0: את הווייב המוזיקלי, זה לא מתח מוזיקלי, זה וייב מוזיקלי. וייב מוזיקלי. ויש את בנואבה, נכון?
1: נכון, עכשיו...
0: מחר.
1: נכון, עוד אירוע שחשוב לי להזכיר, ב-21 לחודש.
0: זה עוד שנייה.
1: כן, יום שישי בצהריים. אנחנו עושים ביחד עם נועה ארגוב, ערב סשה ארגוב בנואבה.
0: מותק שלי, איך אני אוהב את נועה, איך אני אוהב אותה.
1: איזה כיף, נכון.
0: איזה אדם נפלא.
1: אז היא הולכת להביא את תקליטים מהתקליטייה ההשפרתית של סשה ארגוב. היא אמרה ביטלס וג'אז וזה, ואנחנו יכולים להגיד את תקליטים של סשה ארגוב אמיתי. יום שישי בצהריים בנואבה, עוד ב-21 לחודש.
0: זה כיף. טוב, תקשיבו, שיהיה לך שתהנו מזה.
1: תודה רבה שהזמנת אותנו.
0: ושתמצאו המון אלבומים נדירים.
1: איזה כיף, בטח, תודה רבה.
0: ואל תשכחו, כל התוכניות שלי, לעשות מהן תוכנית אחת טובה. 14 שנה, יש חומרים לעבוד איתם, באמת.
1: עובדים על זה.
0: לא הרבה, אבל יש חומרים לעבוד. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה לכל מי שהגיבה ולכל מי שהגיב לתוכנית. וזהו, יאללה, הלוואי והיום נשמע דברים טובים ובשורות טובות. לי קוראים לירון תעני, אני רוצה לשלוח מכאן את תנחומנו לגליה גלעדי, החברה האהובה, הקולגה האהובה, לשלוח לה תנחומים על פטירת של אמא, ולשלוח לה חיבוק גדול לגליוש, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. יאללה, ביי.
2: And I'm not going to even say what the song is. What we're going to do here is just give me an introduction. And the song you will recognize, but the moment you hear the introduction, you will just think it's another piece of jazz, and you will have no idea what song is going to emerge from this.
3: One, two, two. Yeah.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: שלום לכל המאזינים, אנחנו על ארבע עונות, תוכנית שנוגעת כמעט בכל מה שאפשר, נכון? דוקטור יקיר קאופמן איתי כאן, מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה, בסדר.
0: אוקיי, אז בוא נדבר קצת על מה התוכנית הזאת הולכת להיות. אנחנו הולכים לעשות פה מסע ארוך שיגע בכל ההוויה שלנו, נכון?
1: כן. אנחנו עומדים לדבר על בעצם הקשר בין גוף ונפש, בין חומר ורוח, בין שמיים וארץ. החיבור הכמעט בלתי אפשרי בין הדברים שלפעמים קשה לראות את החיבור ביניהם. ואלה החיבורים המדהימים ביותר שבעצם קמים בעולם, בעצם האחידה המרתקת ביותר. איך יכול להיות ששני הדברים ביחד, איך אדם עצמו הוא גם גוף וגם נפש, איך נפגשים, איפה נקודת המפגש. וזאת באמת החידה המדהימה ביותר שיש.
0: אתה בעצם מתעסק בתחום הזה הרבה שנים, נכון?
1: כן, אני מתעסק בזה מבחינה מדעית, באספקט המדעי של השאלה, וגם מעבר לעולם המדעי. העולם המדעי הוא מוגבל, אבל בעצם אנחנו

0: חיים בתקופה מרתקת. תקופה מרתקת שבה בעצם דווקא המדע שהיה כל כך מפריד בין חומר ורוח, בין גשמי ורוחני, דווקא דרך הכלים המדעיים והתפתחות המדע, בתוך המדע מוכיחים ורואים שבעצם יש מציאות של חיבור בין גוף ונפש. Mm-hmm. והחיבור הזה הוא ניכר בתוך כל אחד מאיתנו, בתוכנו. חיבור של שמיים וארץ בעצם נפגש בתוכנו. וזה הדבר הכי מדהים, שאם אנחנו רק מסתכלים בפנים, שם אנחנו יכולים לראות איך המציאות הגשמית והרוחנית בעצם נפגשת פנימה. בעצם ההסתכלות פנימה, ההשתקפות של כל מה שקורה בעולם.
1: בעצם אז הדגש בימים האלה הרי פעם, כשאני אומר פעם, אני מדבר על אפילו לפני כמה שנים, כשאנשים היו שומעים על תופעות, נקרא לזה רוחניות כאלה ואחרות, או חיבור שלהם לנושא הבריאותי, הם היו מאוד סקפטיים. והיום יש לנו יכולת לבסס באמצעות המדע ובאמצעות כלים מחקריים ובאמצעות הרפואה, ולראות שהקשר, שהכל אחד, זאת אומרת, אין דבר שלא קשור לדבר אחר. אין חלק בגוף שלא קשור למצב נפשי כזה או אחר. נכון?
0: בדיוק. כן. אנחנו מדברים על, על מה שנקרא המיינד. הכל מתחיל במיינד. והמיינד הוא בעצם החיבור של כל התפקודים הגבוהים שלנו, הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, התאוות שלנו, האמונות שלנו. ובתוך המיינד אנחנו רואים במחקרים רפואיים שכל שינוי במה שנקרא state of mind, במצב הרגשי או המחשבתי או האמוני או הרצוני שלנו, אנחנו רואים מיד שינויים גופניים. ופה בעצם זה נקודת ההתחלה של קשר בין גוף ונפש בעצם, ורוח גם. כי גם היום אנחנו יכולים להוכיח שגם תפקוד רוחני, שאדם נמצא במצב רוחני מסוים, זה מביא מיד לשינויים גופניים גם כן. בעצם בעבר אנחנו למדנו על כל מערכת לחוד. כאילו פירקנו את הגוף לגורמים, ולא ראינו את החיבורים. אבל היום אנחנו מבינים ששינוי בכל חלק במערכת של עצמנו מביא לשינוי בכל חלק אחר. הכל קשור בכל והכל משפיע בכל. שינוי בחלק אחד מביא מיד לשינויים בכל החלקים האחרים.
1: ניקח דוגמה אולי?
0: כן, ודאי. זאת אומרת, למשל, יש לנו את מערכת העצבים ויש מערכת ההורמונים ויש מערכת החיסון ויש את כל המוח והמחשבות שלנו והרגשות שלנו. ברור לנו היום ממחקרים, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, ששינוי ברגשות או במחשבות יכול להביא לשינוי במערכת ההפרשה ההורמונלית, למשל, או החיסונית. אני אתן לך דוגמה. אפשר לראות את זה רק ממבנה המוח. במוח יש מבנה מדהים שנקרא המערכת הלימבית. המערכת הלימבית נמצאת ממש במרכז המוח, בצורת חצי צער, וחלק בלתי נפרד מהמערכת הלימבית הוא איבר קטן שנקרא היפותלמוס. היפותלמוס הוא איבר האם של כל מערכת ההפרשה של ההורמונים בגוף. וההורמונים מאזנים את כל פעילויות הגוף. זאת אומרת, רק מתוך הסתכלות על מבנה, אנחנו מבינים ששינוי במערכת הלימבית, קרי, שינוי במחשבות, או ברצונות, או באמונות, או בזיכרונות אפילו שאדם נזכר בהם, מביא לשינוי בהיפותלמוס. זאת אומרת, שינוי בכל האיזון ההורמונלי בגוף.
1: אז בוא, אני פשוט רוצה שננסה ככה להבין את זה יותר. נוריד את זה כל פעם עוד איזה רמה. אנשים שבעצם באיזה מצב נקרא לזה, אתה יודע, רוחני, תודעתי, נפשי, בעצם נגיד המערכת ההורמונלית שלהם לא תהיה מאוזנת. איפה רואים את זה ככה מדברים שאתה נתקל בהם גם ביום יום?
0: אוקיי, אז חוסר אימון בא, אגב, כל המדע שמתעסק בתחום הזה, בחיבור בין גוף נפש, אולי גוף נפש ורוח בשנים האחרונות, הוא מדע שנקרא פסיכו-נוירו-אימונולוגיה. פסיכו זה כל התפקודים של המיינד, נוירו זה מערכת העצבים, אימונולוגיה זה מערכת החיסון. ואחד

0: הפוקוסים העיקריים של פסיכונורמונולוגיה זה הנושא של הסטרס. הסטרס זה בעצם מכלול של כל הרגשות השליליים בתוכנו, אם זה עצבות או כעס או חרדה או וכו' וכו' וכו'. ומחקרים רבים מאוד, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם, מצאו שכשיש לאדם סטרס, קרי כל מחשבה שלילית או כל רגע שלילי, או state of mind שלילי, הדבר מביא או מעלה את הסיכון לתחלואה, להופעה של מחלות. וזאת אומרת, state of mind שלילי הוא מסכן את האדם למחלות, אבל גם ההפך הוא הנכון.
1: אבל אנחנו מדינה מאוד לחוצה. אנחנו אנשים שחיים במציאות לא קלה. אנחנו נמצאים, אתה יודע, אנשים פה חיים באיזה סטרס מתמיד. אז מה, אנחנו כל הזמן חולים בגלל זה?
0: אז...
1: או שמה, או אתה יודע, כאילו, אנשים, אתה יודע, אני עכשיו אביא מישהו שיגיד לך, דוקטור נכבד, הכל טוב ויפה, אבל אני צריך להביא פרנסה הביתה, ואני, אתה יודע, יש בעיות ביטחוניות, ואתה יודע, אני יכול לקחת דברים ברוח הימים האלה של אנשים שחיים במצוקה כזאת או אחרת, גם ביטחונית, החיים שלהם באיזשהו איום מתמיד.
0: כן.
1: אז מה? אז מה, אתה יודע? אז הם נידונו לחולי, כמו שאומרים, אתה יודע?
0: כן, שאלה מצוינת. זה מעניין, אנחנו תמיד מתייחסים לסביבה החיצונית שלנו, ובעצם מה שקובע זו הסביבה הפנימית, ואני אולי אפרט, אסביר את העניין. שני אנשים נמצאים במצב, מה שנקרא סטרסוגני, מצב שיוצר סטרס, כן? זה יכול להיות קרב, זה יכול להיות מצב משפחתי לחוץ וכו' וכו'. אבל כל אחד יכול להגיב אחרת. למשל, אם זה מצב קרב, אחד יכול להגיע, להיכנס למצב של הלם קרב, מה שנקרא PTSD. והשני יעבור חוויה כנראה לא נעימה, אבל יתושש מזה והמשיך את החיים, ולאט לאט גם עם השכיחה הדברים נשכחים במקצת, אבל הוא ממשיך לתפקד. ולא רק זה, יכול להיות שהוא מתפקד בקרב מצוין. לעומת השני, שהוא נכנס להלם קרב, שהוא מפסיק את התפקוד לגמרי. זאת אומרת, שני אנשים נמצאים במצב מאוד סטרסוגני, מאוד לוחץ, אבל כל אחד, בגלל הסביבה הפנימית הייחודית של כל אחד, מגיב אחרת לגמרי. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, שמה שבאמת קובע זה מצב הפנימי של האדם. ומה שמעניין בבני אדם, אולי בניגוד לבעלי חיים, שלנו יש אפשרות, יש לנו את התודעה, את התובנה, את ההכרה, שיכולה בעצם לשנות את המצב התודעתי או את המצב הפנימי שלנו, את הסביבה הפנימית הזאת, כדי שלא נגיב בצורה סטרסוגלת. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לשנות את אותה סביבה פנימית שמגיבה או לא מגיבה בצורה מסוימת גורמים חיצוניים. אז זה לאו דווקא המצב החיצוני, הגורם החיצוני, זה יותר סביבה הפנימית של האדם.

0: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: שלום לכולם. הפעם בארבע עונות אנחנו מדברים על לחץ. מרחיבים מה שהתחלנו לדבר עליו בנגיעות בפעם הקודמת, ובעצם מדברים מה זה לחץ ומה זה עושה לנו. כי נדמה לי שזאת סוגיה מאוד מאוד יומיומית ומאוד ישראלית. לא יכול להגיד לצערנו, לשמחתנו, כי זה חלק מהחיים שלנו. אבל דרך ההתמודדות היא אולי מה שחשוב. נכון, יקיר?
2: כן, בהחלט. כן.
1: אז מה זה לחץ בעצם?
2: כן, אז המונח המדעי הוא סטרס, כמו שאמרנו פעם קודמת, וסטרס בעצם הוא מושג מטריה שכוללת בתוכו, או כולל בתוכו הרבה בעצם תחושות שאנחנו מרגישים ביום יום. אחד זה באמת תחושת לחץ, אבל גם בעצם זה כולל בתוכו את כל הרגשות השליליים שלנו. כן? אם זה, כמו שאמרנו,

0: פעם קודמת חרדה, או פחד, או עצבות, או כעס. כל הדברים האלה הם בעצם תחת הכותרת של סטרס. ולכולם בעצם יש השפעה שלילית על הגוף. זאת אומרת, אחד הקשרים בין גוף ונפש בדרך השלילה. זאת אומרת, שלחץ בעצם גורם לסיכון, מסכן את הבריאות שלנו. בקיצור, ואנחנו נראה בהמשך איך זה משפיע על כמעט כל מערכת ומערכת, אם זה על הלב, אם זה על מערכת החיסון, אם זה ההורמונים, אם זה מערכת העיכול וכו' וכו'. אבל הבשורה הטובה והחשובה, ובזה אולי שווה להתחיל, זה שאם אנחנו משכילים להוריד את הסטרס, להוריד את הלחץ, להוריד את הרגשות השליליים שלנו, אז אנחנו יכולים לשפר את הבריאות שלנו, את תחושת הרווחה שלנו, את ה-well-being, ובעצם להגיע לבריאות פיזית טובה יותר. זאת הבשורה החשובה, שוב פעם גם ממחקרים רבים בתחום הזה, אנחנו נפרט בהמשך.
1: אוקיי, אז איך בעצם אנחנו מתחילים ככה להיכנס לעובי הקורה בנושא הזה, ומה שזה עושה לנו?
0: אני מציע שאנחנו נראה קודם כל מה באמת, איך סטרס באמת משפיע עלינו. מה המנגנון? ניכנס קצת למנגנונים, נחזור לבית ספר רפואה קצת.
1: אוקיי.
0: אז אמרנו ש...
1: אני מבטיח לשאול כל מה שאני לא אבין.
0: מצוין. דיברנו על המערכת הלימבית, שהיא מערכת חשובה מאוד בתוך המוח, בצורת חצי שר, במרכז המוח. המערכת הלימבית, שם בעצם יש לנו את תפקודים הרגשיים, חלק מהמחשבות שלנו, הרצונות שלנו, האמונות שלנו וכו' לזה, בתוך המבנה הזה של מערכת הלימבית, שהיא, חלק מהמערכת הלימבית זה ההיפותלמוס, שהוא אבי אבות האיברים שקשורים לאיזון ההורמונלי בגוף, כל ההורמונים בתוך הגוף. כשאדם נכנס לסטרס, בעצם יש הרבה השפעות גופניות, זאת אומרת הלב פועל יותר מהר ופועם יותר חזק ודוחף יותר דם לכל יחידת זמן, הריאות, אנחנו נושמים יותר מהר.
1: זאת אומרת, כל הדינמיקה של הגוף אינטנסיבית יותר.
0: בדיוק. יש מתח בשרירים, יש ירידה בפעילות התקינה של מערכת העיכול, כל קצב חילוף החומרים, כמו שאמרת, הוא הרבה יותר גבוה, למה הדבר דומה? למעין מנוע של מכונית שמפעילים את המנוע על טורים מאוד גבוהים. אז מה קורה לאותו מנוע?
1: נשחק.
0: כן, בדיוק, שחיקה, בלי. הבלי הוא יותר גבוה. וכשהבלי יותר גבוה, התרגום של בלי גבוה בתוך הגוף שלנו זה בעצם תחלואה, מחלות. ואם יש לנו דרך להוריד את קצב חילוף החומרים הגבוה הזה, אז בעצם אני מונע את הבלי, ואני יכול, בעצם הפירוש הזה זה בריאות יותר טובה.
1: בוא ניקח אולי מצב.
0: כן.
1: מצב של בן אדם, שבמקום העבודה שלו נמצא בלחץ מאוד גדול, עובד מאוד אינטנסיבי, יש דרישות מאוד גבוהות ממנו. מה בעצם השלב הראשון שהוא יכול, אתה יודע, להתחיל לראות מה קורה? זאת אומרת, הגוף מן הסתם יגיב מההתחלה?
0: או, מצוין. זאת השאלה. כשאנחנו מדברים על ההשפעות השליליות של סטרס, אנחנו בעיקר מדברים על סטרס כרוני. איך אומרים? זה לא נשאר על קצה האף. וגם, יש ביטוי כזה באנגלית, no free lunches, אין ארוחות צהריים חינם. זאת אומרת, יש תג מחיר להפעלה מוגברת של הגוף. עכשיו, בדרך כלל לא מרגישים את זה מיד באירוע הראשון. הבעיה אם יש לנו תבניות שחוזרות על עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אנחנו כבר מבינים שככל שהסטרס הוא יותר חזק ונמשך יותר זמן ומופיע יותר פעמים, אז אזי הבלי על הגוף הוא יותר גדול. ואז כבר רואים תוצאות. התוצאות הן לא באות, אפשר לראות תוצאות במיידי, אבל עיקר התוצאות מבחינה בריאותית הן לאורך זמן. יש לנו, זאת אומרת, נותנים לנו הזדמנות לתקן.
1: בוא נראה קצת אולי תופעות של אדם שנמצא, נגיד, בלחץ בעבודה שלו, ובוא נגיד שאנחנו עוד לא מגיעים לשלב של מה הוא עושה עם זה, ואיך הוא מתחיל לעבוד על העניין הזה. במישור הפנימי ובנפשי, בעצם איך אפשר לראות?

0: את זה, איך אני יכול לדעת שאני בן אדם שהלחץ משפיע עליי, ואתה יודע, אני חושב שהרבה מאוד אנשים נמצאים בלחץ, ובעקבות זה הרבה מהם חולים, או תחושה לא טובה, אתה יודע, עייפות כרונית, המון אנשים סובלים מעייפות כרונית, מתחושה של שישות כרונית, זה הסימן הראשון אולי? או שלאו דווקא?
1: כן, אפשר בעצם
0: לראות. יש דברים שבן אדם כרופא של עצמו יכול כבר להגיד, אני לא מגיב טוב ללחץ, משהו אצלי כאילו, משהו בדפוסים, זאת אומרת, אני מדבר על השלב הראשון של המודעות.
1: כן, קודם כל, זה תלוי בכמה שאנחנו קשובים פנימה. זאת אומרת, מי שיותר קשוב יקלוט בשלב ראשוני יותר, ויש אנשים שלא יקלטו עד שחס וחלילה הם ממש לא ירגישו טוב. בעצם כל ביטוי גופני קשור בעצם למצב נפשי מסוים. זאת אומרת שאם הגוף בעצם אומר לנו משהו, הוא משדר לנו משהו, הוא רוצה להגיד לנו שיש משהו שדורש תיקון, יש משהו שצריך לשנות, יש אולי באמת מתח שמחמיר דברים, אבל כל דבר גופני יכול להעיד על כך. המציאות הגופנית של האדם היא רק ביטוי למה שקורה ברבדים עמוקים יותר במישור הנפשי והרוחני של האדם. זאת אומרת, הביטוי, אפשר לראות את זה כקרחון. החלק מאוד קטן של הקרחון נמצא על פני המים. הביטוי הפיזי הוא רק קצה הקרחון. מתחת לפני המים זה כל המציאות הנפשית והרוחנית של האדם שבעצם משפיעה על מצב הבריאות. אז כשאנחנו רואים משהו, איזושהי תופעה שמעל פני המים, תופעה שמתבטאת הסימפטום, כן. בדיוק בגוף, אז אנחנו יודעים שמאחורה יש הרבה מתרחש שם.
0: השאלה מה אנחנו יכולים לעשות לפני הסימפטום? כי אם הסימפטום מתגלה, זאת אומרת שמשהו כבר במרכאות נדפק. אני, כמובן שיכול להיות שהוא בר תיקון, כן? הגוף שלנו הוא משהו שמתחדש כל הזמן, התאים מתחדשים, אפשר לשנות דפוסים, ועל זה אנחנו בעצם גם מדברים פה. השאלה אם אנחנו יכולים להקדים תרופה למכה או לתגובה בעצם.
1: זה המצב הכי טוב. רפואה מונעת היא הרפואה הטובה ביותר. יפה שאחד קודם. זאת אומרת שאם אנחנו משנים את המציאות הפנימית שלנו, עוד לפני שהמחלה מגיעה, בכך אנחנו מונעים את תופעת המחלה. זאת אומרת, זה לא, אי אפשר ב-100% למנוע דברים, אבל אפשר בהחלט לשפר את המציאות הנפשית, ובכך למנוע גם הרבה מחלות.
0: כן, תראה, זה בעצם מוביל את הנושא של מוביל לנו לנושא של ריפוי עצמי, ובן אדם באמת כלתפוס את האדם כרופא של עצמו. הרי אם אני אדע לקרוא, או להבין את מה שקורה אצלי, את התגובה שלי לכל מיני מצבים בחיים, אם אני כועס על מישהו, אני אנסה לראות מה הכעס הזה כלפיו, למה זה מכעיס אותי, מה זה משקף עבורי, מה שנקרא המראות האלה, כל בן אדם יכול להוות לנו מראה, ועל ידי זה להבין מה באמת שלי ומה שלא. זאת בעצם, זאת ההתחלה של, אפשר להגיד, זה המפתח, לא? איך אתה רואה את זה?
1: זאת אומרת, אתה מדבר על מצב שנגיד אם...
0: אני מדבר על מצב, בוא נפשט את זה. אני עכשיו, היום בבוקר, הבוס שלי נורא עצבן אותי. ההתנהגות שלו הכעיסה אותי מאוד. עכשיו, יש לי כל מיני דרכים להתמודד עם זה. אני מעריך שרוב האנשים, הדרך שלהם היא לקחת את זה, כמו שאומרים, לקחת את זה ללב. עכשיו, כשאנחנו אומרים לקחת את זה ללב, זה באמת לקחת את זה ללב.
1: נכון.
0: לא?
1: נכון, נכון.
0: אז אני שואל, אתה יודע, אני הייתי רוצה שעם כל סימפטום, עם כל תופעה, שאנחנו נבין אותה, את הקשר, אנחנו גם נתחיל למצוא את המפתחות. את המפתחות שלנו, כי אם לקחנו ללב, אז אנחנו גם פוגעים בו, או פוגעים בגוף שלנו, או פוגעים בעצמנו.
1: נכון, נכון. בכלל, אם אנחנו מדברים על נקודה הזאת, אני רק נכנסו לנקודה הזאת, אז אני רק ארחיב. זאת אומרת, אם משהו במישהו מכעיס אותנו, אז זה אומר, זה כמו שאתה אומר, זה השתקפות לכך שהדבר, אנחנו עוד לא, יש לנו unfinished business, יש לנו עניין לא גמור עם אותו, עם אותה תכונה. זה בעצם באמת השתקפות של משהו שאנחנו היינו רוצים שיהיה יותר טוב אצלנו. ואם אנחנו מבינים את זה ורואים, רואים משהו שמכעיס כהשתקפות למשהו פנימי אצלנו, אז זה

0: יכול להוביל אותנו רחוק מאוד, זה יכול להעלות אותנו, זה יכול להביא אותנו לתיקון של משהו שאנחנו באמת רוצים לתקן. אנחנו רואים בזה שמישהו יכעיס אותנו הזדמנות.
1: לעבוד על משהו.
0: מדהימה באמת לעבוד ולתקן בתוכנו, ואם רואים את זה ככה, אז חמורים, חבל על הזמן, זאת אומרת, כל העוקץ של הכעס יוצא.
1: טוב, אנחנו כל פעם מסיימים בנימה אופטימית, אז בואו נשמור על זה. תשארנו נראה לי קצת חומר למחשבה. ואנחנו נמשיך בפעם הבאה. תודה רבה, דוקטור יקיר קאופמן. נשתמע.

0: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: הלאה לכולם, ארבע עונות, איתי הדוקטור יקיר קאופמן, אני אסי זיגדון, ואיפה אנחנו מתחילים היום? איפה אתה רוצה בעצם להתחיל היום? אנחנו נתחיל מאיפה שבערך היינו, ניכנס קצת להסבר מעמיק יותר, ומשם נמשיך הלאה.
2: כן, אולי נראה באמת את המנגנון של ההשפעה של, של הסטרס, מה קורה תכלס בגוף כשאדם נכנס לסטרס על כל מערכות הגוף. אז מה שבעצם קורה, דיברנו קודם על, על המערכת הלימבית שפועלת כשאדם נכנס לסטרס, אם זה כעס, אם זה עצבות, אם זה חרדה וכו' וכו'. וזה משפיע על יתר המוח. המוח משפיע על מערכת העצבים, המוח זה כמו מעין מלך ששולט בכל האיברים האחרים. ומשם יש בעצם שני ערוצים של השפעה, תודה. אחד זה השפעה על מערכת ההורמונים, מה שנקרא המערכת האנדוקרינית, וההשפעה השנייה היא דרך מערכת החיסון. אז נתחיל במערכת ההורמונים. מה שקורה שמערכת עצבים גורמת למערכת ההורמונלית להפריש אחרי תהליכים רבים, שאני לא נכנס לזה כרגע, להפריש הורמון שנקרא קורטיזול. קורטיזול הוא הורמון של הסטרס. קורטיזול מופרש מיתרת הכליה לתוך זרם הדם, מסתובב בכל הדם ומגיע לכל האיברים, כולל למוח. והקורטיזול בעצם משפיע על כל תא, לא כל תא, אבל הרבה מתאי הגוף. אם זה תא במוח, אם זה תא בכבד, אם זה תא בכליה וכו'. בתוך התא, הקורטיזול חודר לתוך התא, ובתוך התא יש לו קולטן מיוחד. הקורטיזול מתחבר לקולטן, וביחד הם משפיעים על גרעין התא. בתוך גרעין התא יש את ה... את ה-DNA,
1: okay.
2: את החומר גנטי, והוא גם משפיע אפילו על ה-DNA. הוא בעצם גורם לכך שהתא משנה את כל הפעילות שלו מפעילות של סגסוג, של צמיחה, של, של בנייה.
1: שזה המצב הטבעי.
2: שהטבעי והנכון והטוב. בעצם לכיוון של יותר הכנת התא למצבים קיצוניים, מצב מלחמה. הדבר דומה אולי ל... מדינה, אפשר להשוות אותה למדינה שהיא יכולה לצמוח כלכלית ותרבותית וחברתית והכל. והנה נכנס, המדינה נכנסת למצב של סטרס ויש סכנות בסביבה, ואז היא בעצם מפנה את כל המשאבים שלה, הרבה מהמשאבים שלה, למצב חירום של, של קניית נשק ובניית נשק והכנת הצבא וכולי וכולי, מציאות שאנחנו אולי מכירים
1: אותה. מוכר, נשמע מוכר, התסריט הזה.
2: כן, אבל לדבר יש מחיר. גם במדינה וגם בתא וגם בגוף. התא הוא בעצם השתקפות וביטוי למה שקורה לכל הגוף.
1: כי כולנו תאים.
2: בדיוק. זאת אומרת, התא, ברגע שהוא משקיע הרבה כוח במוכנות למצבים קיצוניים במקום לבנייה, הוא בעצם פוגע בסגסוג שלו ובבנייה שלו. ובעצם מקצר את ה... במקום להתעסק במה שהוא צריך, אם זה תא כבד בתפקודים של הכבד, הוא בעצם לא יכול להשקיע בתיקון עצמו וכו' וכו', ואז זה מעלה את הסיכון שהתא הזה לא יתפקד טוב, זה מעלה את הסיכון שהאיבר לא יתפקד טוב ויחלה, או המערכת, או הגוף כולו.
1: אנשים כעוסים חיים פחות? יש על זה מחקרים?
2: כן, כן, בהחלט.
1: ממש

0: ככה? אתה עושה בכלל המון בשנים האחרונות מחקרים שבעצם מחברים, עושים את האינטגרציה בין הגוף והנפש, בין מחלות לבין מצבים נפשיים.
1: נכון.
0: ואתה יכול מדי פעם ככה לספר לנו על איזה מחקר מעניין כזה או אחר, אתה יכול להרגיש חופשי, אם זה בסדר, אתה יודע, מבחינה אתית.
1: כן, בסדר.
0: אז באמת, זאת אומרת, אשכרה זה ככה? אנשים כועסים, חיים פחות?
1: כן, הם יותר, הם נמצאים בסיכון יותר גבוה למחלות, זאת אומרת, יש קשר מובהק סטטיסטית בין סטרס, כעס וכו' לבין מחלות שונות, אם זה מחלות לב, אם זה סרטן, אם זה אירועים מוחיים, אם זה מחלות שמערכת העיכול, אם זה דלקות, אם זה אפילו... בתחום שלי, אני נוירולוג, אני מתעסק בנוירולוג התנהגותי, באלצהיימר ודמנציה, מה שנקרא שיטיון, ואפילו באלצהיימר יש השפעה של סטרס.
0: זאת אומרת שהוא מגיע, או שהוא מגיע בגיל יותר מוקדם יחסית?
1: כן, זאת אומרת, זה מסכן, בוא אני אסביר.
0: בבקשה.
1: מה שקורה, שגם במוח יש קולטנים לקורטיזול. ובמיוחד באזורים שאחרים על זיכרון. אלצהיים זה מחלה שמתבטאת הרבה מאוד, או בעיקר בירידה בזיכרון, אחר כך יש פגיעה בתפקודים אחרים. מה שקורה הוא שהאזור שאחרי על זיכרון, אזור שנקרא היפוקמפוס, יש לו ריכוז מאוד גבוה לקולטנים לקורטיזול. כשאדם נכנס למתח, אז הפגיעה במוח הוא בעיקר באזור ההיפוקמפוס, בעיקר באזור הזיכרון, וככל שהקורטיזול עולה, יש פגיעה יותר קשה אפילו ניוון, עד כדי כך שיש ניוון או ירידה תפקודית באזור של ההיפוקמפוס. זאת אומרת, יש בסטרס כרוני פגיעה הולכת וגדלה ביכולת של האדם לזכור, ואז אם זה ממש מתמשך הרבה זמן, זה בסופו של דבר יכול להוביל אולי אפילו לאלצהיימר.
0: זאת אומרת שמכל מקום, מכל הנקוד, מהמון נקודות בגוף, הסימנים, אפשר לראות כל הזמן מכל מיני מקומות את הסימנים, מהמחקרים בשנים האחרונות, הסימנים האלה שאומרים, אם האדם לא חי, אני לא יודע להגיד נכון, כי אני לא כל כך חושב שזה נכון להשתמש במונחים נכון ולא נכון, אבל אם אדם לא יודע להרגיע את עצמו, ולדעת לחיות בהרמוניה עם הסביבה ועם מה שקורה מסביבו, מה שנקרא, אותות המצוקה, סימני העזרה מהגוף, באים מכל מקום. אבל לצערנו אולי, הרבה אנשים לא יודעים לראות את זה. נכון? זה...
1: כן, אז...
0: לא נותר לך אלא להנהן. אבל זה אולי מוביל אותי באמת למשהו יותר גדול, שזה מה שרצינו באמת לדבר עליו קצת הפעם, בכלל, לצאת מפה באמת מהמקום הרגוע והנכון הזה בעצם למושג של אדם בריא, או בריאות.
1: נכון.
0: בריאות מול חולי, מה זה בריאות? מה זה לחיות בריא? מה זה להיות אדם בריא? ואנחנו גם בתוכניות ננסה לחבר את זה למימדים נוספים שמגיעים מכל מיני מקורות ידע.
1: כן. אז באמת ההגדרה של בריאות היא מהפכנית. הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, שנכתב לפני כמעט 60 שנה, וגם אז הייתה מהפכנית ועדיין נשארה ככה. ארגון הבריאות העולמי מגדיר בריאות כמצב של מה שנקרא well-being. well-being, אין איזה תרגום ישיר בעברית, זה כמו תחושת רווחה, איכות חיים וכו'. במישור הפיזי, מישור חברתי ומישור המנטלי שכולל אספקטים נפשיים ורוחניים ולא רק חוסר של מחלה. שוב פעם, אני חוזר על ההגדרה כדי להטמיע את זה. בריאות זה מצב של well-being, תחושת רווחה במישור הפיזי, חברתי, נפשי ורוחני. זאת אומרת שאם ככה נעמיק ונחשוב על מה ההגדרה הזאת אומרת, ככל שהאיכות חיים או תחושת הרווחה היא טובה יותר בכל מישור ומישור, במישור החברתי או הנפשי או הרוחני, בעצם אנחנו נמצאים במצב של בריאות טובה יותר. וההגדרה הזאת מעוררת להמון מחשבה. ככל שנפעל להגיע למצב של איכות חיים ותחושת רווחה טובה יותר במישורים האלה, אנחנו בעצם נהיה בריאים יותר, וזה אומר בעצם את הכל.

0: אני לא בטוח שאם מסתכל על מערכת הבריאות היום, האם היא, מערכת הבריאות היום כפי שהיא, האם היא מקיימת או משרתת את מושג הבריאות בצורה שלמה.
1: וזה מזכיר לי אולי באמת את זה שתמיד אומרים שבמזרח הרחוק, כל עוד אתה בריא, אתה משלם לרופא, וכשאתה חולה, אז אתה יודע, הוא מרגיש הוא לא עשה את עבודתו, ואתה לא משלם, בעוד שאצלנו זה הפוך. כשאתה מגיע לבית החולים עם בעיה, אתה צריך לשלם על זה. ולא פעם זה לא זול, הסיפור הזה. זה קצת ככה, אתה יודע, לגבי התפיסה, שבעצם רופא טוב זה רופא שבאמת נותן לך את המפתחות, או עוזר לך להיות בריא בכל המישורים. וזה התפקיד שלו, לעזור לך לראות את הדברים, וכמו שדיברנו גם בתוכניות קודמות, על כל העניין של רפואה מונעת, על לא להגיע למצבים שיביאו למצב של חולי בעצם.
0: נכון. בסין, בתקופות רבות, אז הרופא היה מקבל מסכורת, כל עוד הכפר, המחוז שהוא היה אחראי עליו, כולם היו בריאים. וכשמישהו חלה, אז הוא לא עמד במשימה שלו, והיה מקבל פחות.
1: וזה אולי באמת היה הרבה יותר מחייב, מבחינתו, באמת לדאוג לזה שאנשים יהיו בריאים בכל הממדים של החיים שלהם.
0: בדיוק.
1: ולמצוא את הקשרים בין המצב הרוחני, הנפשי, בין, אתה יודע, איך שהם חיים, מבחינת אורח חיים וסגנון חיים לבין.
0: בדיוק. הוא היה עושה הכל באמת.
1: מחלות שלו.
0: נכון. הוא היה עושה הכל באמת כדי למנוע מחלות. והיה עושה הכל כדי לשפר את איכות החיים הפיזית, החברתית, הנפשי והרוחני. זאת אומרת, הוא היה ממש דואג לזה, כי היה לו אינטרס גם כלכלי בעניין הזה. Mm-hmm. והיום אצלנו זה באמת הפוך. ככל שיש יותר מחלות, ויש יותר מאושפזים, ויש יותר ביקורים במרפאה, ואנחנו רושמים יותר תרופות, אז
1: זה עולה לנו יותר.
0: אז כן, ואנחנו גם, מצד השני, גם יש איזה רווח מסוים מהעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים, שוב פעם, הרפואה הטובה ביותר זה רפואה מונעת. אנחנו חייבים לחזור למודל הזה, שאנחנו נמנע מחלה על ידי זה שאנחנו נשפר בריאות, ונשפר בריאות על ידי זה שבאמת נלמד איך לשפר את איכות החיים ותחושת הרווחה במישור הפיזי, החברתי, הנפשי והרוחני.
1: בוא נדבר רגע, ככה לפני התוכנית דיברנו על זה, בוא נדבר רגע על המילה בריאות. אתה ככה עשית אנלוגיה מאוד יפה,
0: כן.
1: שמאוד חשוב לי ככה להביא אולי לפינאלה של התוכנית הזאת,
0: כן.
1: בעצם.
0: אז באמת, עברית היא שפה מדהימה, ייחודית. בניגוד לכל שפה אחרת, לכל אות יש משמעות מיוחדת, והמיקום שלה במילה יש לה משמעות מיוחדת, וזה לא צירוף כמעט אקראי של אותיות, כמו שאנחנו רואים בהרבה שפות אחרות. בעברית, המושג של בריאות, כשאנחנו רוצים להבין משמעות של מילה, אנחנו מסתכלים על השורש של המילה, וככה אנחנו יכולים להבין יותר טוב. אז בואו נסתכל על מושג הבריאות, בית ריש א'. בריאות זה מלשון של בריאה. זאת אומרת, אנחנו בעצם, אדם שהוא בריא, הוא נברא מחדש כל רגע ורגע. זאת אומרת, בתפיסה הרוחנית, האדם נברא כל רגע על ידי זה שנשפע עליו שפע של אור שבורא אותו כל רגע ורגע, מלמעלה, יורד מהחלק העליון שלו למטה ומתפשט בכל איבר ואיבר. האור הזה ממלא את האיבר הזה, וזה בורא אותו מחדש. בורא דרך האור הזה את כל איבר ואיבר שלו כל רגע מחדש. בניגוד למצב ההפוך, המצב ההפוך זה מחלה. ואם נסתכל על שורש של מחלה, אנחנו רואים שזה בא מהשורש חלל. מה זאת אומרת חלל? מחלה זה מצב שהאור לא מצליח לחדור בגלל איזושהי חסימה. חסימה שהאור לא יכול לעבור ולהתפשט בתוך איבר מסוים. ואז נוצר חלל מהאור.

0: מה זה? חלל מאור זה בעצם צל. ואם אנחנו נשכיל לזהות את המחסום הזה שמפריע לאור לעבור, את החלל שנוצר, את המחלה שנוצרה, נסיר את הגורם לחלל הזה, אז נוכל להזרים מחדש את האור לתוך האיבר, והאיבר הזה ייברא מחדש, ובעצם יהיה בריא, הגוף יהיה בריא.
1: תודה רבה, דוקטור יקיר קאופמן. שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בארבע עונות, רדיו מהות החיים. איתי באולפן, דוקטור יקיר קאופמן. והיום אנחנו נדבר על פלסיבו. פלסיבו כדוגמה לתופעה שמשקפת בעצם הרבה דברים, הרבה פנים, בוא נדבר על זה. מה זה פלסיבו?
0: פלסיבו זה מה שנקרא בעברית אין בו. הדוגמה הקלאסית זה שנותנים לאדם תרופה, ובעצם בתרופה אין שום חומר פעיל. יש בזה אולי קצת עמילן, גלוקוז וכו', אבל לא דברים פעילים. ואז בודקים את ההשפעה של תרופה מול הפלסבו. אנחנו קוראים לפלסבו גם ככה בבדיחות, גם מה שנקרא GMG, המושג המקצועי, או גורנישט מיט גורנישט. בעצם זה דבר שאין בו משהו שהוא פעיל, ואנחנו, אבל מה שבאמת מדהים, שלפלסבו יש השפעה, יש אפקט מאוד משמעותי, על זה נערכים הרבה מאוד מחקרים, ובוצעו הרבה מחקרים כדי להבין איך אדם שמקבל משהו שהוא כלום, או לא פעיל כביכול, בעצם איך הדבר משפיע. תמיד אני נזכר שהגעתי בפעמים הראשונות לאיזשהו כנס מדעי, כשהייתי רק בתחילת ההתמחות בנורולוגיה, ואתה יודע שמגיעים לכנס מדעי, רואים הרבה פעמים את הדוכנים של חברות התרופות. ניגשתי לאחד הדוכנים וקיבלתי בעצם גרף שמתאר את הסגולות של התרופה שמכרו, וראיתי, הגרף היה מדהים, כי הגרף תיאר בעצם טיפול תרופתי במחלה לא כך נעימה בשם טרשת נפוצה. ולפעמים לא נעימה, יש אנשים שזה קל יותר, יש אנשים שזה יותר מורכב, וראיתי שהתרופה המוצעת השפיעה בכמעט 50% על קצב ההתקפים. זו מחלה שבאה בהתקפים.
1: הוריד ב-50%.
0: הוריד כן. ב-50%. ובאמת זה מאוד הרשים אותי. אבל כשהסתכלתי במקרא של הקטנה בצד, שבעמודות האדומות, שמאוד הרשים אותי הירידה בעמודות האדומות, ראיתי שהעמודות האלה היו דווקא הפלסבו. ואז הבנתי שבעצם הבנתי שאני לא מבין כלום. זאת אומרת,
1: מה התרופה פה?
0: מה קרה כאן בעצם? בבית ספר רפואה לא קיבלתי כל כך כלים כדי להבין שבעצם מישהו שמקבל תרופת דמה, הדבר יכול להשפיע עליו בצורה כל כך קיצונית. זאת אומרת, הוא מקבל פלסבו, גורנישט מיט גורנישט, בעצם הוא מוריד את חומרת המחלה בכמעט 50%, מאוד דומה להשפעה של התרופה עצמה.
1: זאת אומרת, שאם אני מאמין שהתרופה עוזרת לי, כשאני לא, ייתכן שבעצם החומרים שלה הם לא באמת פעילים כנגד מה שאני חולה בו, אבל עצם האמונה, מחקרית, מוכח, שזה יכול להבריא. אותי או באופן חלקי לפחות.
0: יכול באופן סטטיסטי לשפר את המצב של המחלה. לא תמיד מדברים על עברה מלאה, מדברים על שיפור. כן,
1: ובעצם זה הגורם של האמונה, או שיש פה עוד עניין? זאת אומרת, אני מאמין שזה עובד, אז זה עובד?
0: אפשר לראות את זה ככה. זאת אומרת, אפשר לראות, למשל, אם אמרנו שבריאות זה מצב של well-being, תחושת רווחה, אז בעצם אם עשיתי משהו שאני מאמין שבאמת הדבר יעזור לי, או אני חושב שזה יעזור לי, או יש סיכוי שזה יעזור, זה, קודם כל זה כבר מוריד סטרס, זה גם נותן לי איזשהו תקווה.
1: זאת אומרת, זה מרגיע אותי כבר.
0: כן, זה נותן לי, זה באמת כמו שאתה אמרת, זה גם נותן לי איזשהו אמונה שהדברים השתפרו, וזה כבר משפל מערכת פנימית בגוף. יש כאלה שטוענים,

0: שבעצם הפלסבו משפעל איזושהי יכולת של ריפוי טבעי שיש בתוך האדם.
1: בעצם זה יוצר חשיבה חיובית אצלנו. אנחנו מתייחסים לעניין בחיוב. אנחנו כבר לא באיזושהי מראה שחורה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, רגע, משהו פה, אנחנו מאמינים שזה עובד.

0: דווקא הפלסבו לא מצטמצם רק לזה שאני נותן תרופה שהיא תרופת דמה, כן? אלא כל דבר שבעצם מחזק את ה-well-being שלנו, את תחושת הרווחה, את האמונה שלנו שהדברים יהיו יותר טובים, נותן לנו תקווה, מוריד לנו סטרס, זה משמח אותנו במידה מסוימת. זה כבר יכול לשפעל את אותם כוחות ריפוי טבעיים, את יכול בעצם להביא למצב גופני יותר טוב, של פחות מחלה ויותר בריאות. אז זה לא מתבטא רק ורק במתן התרופה, אלא זה יכול להתבטא בכל דבר שאדם עושה למען עצמו, שהוא בעצם מביא לרגשות טובים, לאמונות טובות יותר, וזה בעצם יוביל, זה בעצם דוגמה קלאסית לזה, ששינוי במצב התודעתי, ה-state of mind, יכול להשפיע על הגוף לטובה. כן, מישהו חכם אמר שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. זאת אומרת, למדנו קודם, דיברנו קודם על זה שסטרס יכול להוביל לתחלואה. אבל הורדת סטרס, שיפור ה-well-being, האמונה שיהיה טוב, בעצם יכול להוביל למצב בריאותי יותר טוב. בריאותי אובייקטיבי, שנמדד בכלים מדעיים אובייקטיביים לחלוטין. ואין היום תרופה היום שלא משתמשים בה כדי, בפלסבו, כדי להוכיח שהתרופה היא לה. כי תמיד צריך למדוד את התרופה מול הפלסבו. כן?
1: זאת אומרת, כל בדיקה של אפקטיביות של תרופה נעשית מול תרופה דמה.
0: בדיוק, ויש גם תרופות או ניסויים שמראים שהפלסבו יותר יעיל מהתרופה עצמה, כי בדרך כלל לתרופות יש גם תופעות לוואי.
1: שיכולות להזיק לגוף.
0: בדיוק,
1: כמו אנטיביוטיקה ואחרות.
0: כן, זאת אומרת, אין תרופה בלי תופעות לוואי. אם נחזור לאותה תרופה שראיתי את הגרף, אותה תרופה בעצם גורמת להרבה מאוד תופעות לוואי, חלקם מסוכנות, וגם עולים לחולה ולכל החברה, כי אנחנו כולנו משלמים את מערכת הבריאות, מיליונים רבים. ובעצם, אם יש משהו, זה מה שעיקה בי כשראיתי אז את הגרף הזה, שאם יש משהו שהוא גורנישמית גורנישט, שאין לו תופעות לוואי, והוא זול, אז אנחנו נמצאים במהפכה עצומה. למה אנחנו לא למה אנחנו בורחים אפקט לפלסבו? למה אנחנו לא משפלים את אפקט לפלסבו עוד יותר? לא באמצעות זה שאנחנו עובדים על אנשים ונותנים להם בעצם תרופות דמה. אלא אנחנו צריכים לשפר את ה-well-being בתחומים החברתיים והנפשיים והרוחניים, ובכך בעצם לשפר את בריאות האדם. זה כל כך cost-effective, זה כל כך משתלם. מבחינת המחיר,
1: מכל הבחינות,
0: זה מעלה אותנו, וזה לא מטפל ספציפית רק בבעיה הזאת, זה משפיע על כל המציאות של האדם, לא רק באותה מחלה, לא רק על אותה פריחה, על אותו כאב ראש, על אותו אולקוס, על אותו, זה משפיע על כל המהות שלו, על כל הקיום שלו, על כל הגוף שלו. אז למה לא לעשות את זה יותר? אנחנו במערכת הבריאות, אנחנו חייבים להסתכל על המציאות המחקרית הזאת. אתה יודע, לפעמים אומרים, don't confuse me with facts, אל תבלבל אותי עם עובדות. לפעמים לא נוח לנו להסתכל על עובדות מסוימות, אבל אם אנחנו נסתכל על העובדות האלה בעין פקוחה, אנחנו יכולים ללמוד מזה כל כך הרבה, ולשפר את מערכת הבריאות, שהיא באמת תוביל אותנו לבריאות יותר טובה, ולא רק לשימוש יותר בתרופות וניתוחים. כן,
1: כמו... זאת אומרת, הפלסיבו, כן. הוא סמל. התרופת דמה הזאת היא בעצם יכולה להוות לנו איזה כוכב צפון, איזה משהו שצריך בעצם לגרום לכולנו לחשוב, ש... לא בהכרח צריך תרופה, או שאתה יודע, בוא נתקן את זה כדי שלא, אבל התרופה, הרבה פעמים תרופות הפנימיות שלנו, הן יותר טובות מתרופות חיצוניות.
0: אז בוא נגיד ככה, אני צריך לדייק ולהיזהר
1: שלא. סייג אותי חופשי.
0: כן, בעניין הזה, שאף אחד לא יצא במחשבה שאסור, שלא לקחת תרופות, חייבים לשמוע לרופאים, להורות הרופאים, לעשות את הבדיקות, לקחת את התרופות וכו' וכו'. אבל אז, במקביל, צריך לראות, גם המערכת צריכה לבדוק את עצמה ולראות איך אפשר לשפר את עצמה כדי שהיא תעניק בריאות אמיתית לאנשים שזקוקים למערכת הבריאות, וזה כולנו, וגם

0: כל אחד לעצמו צריך לראות איך אני יכול לשפר את הבריאות. כי אמרנו שהרפואה הטובה ביותר זה הרפואה המונעת. ואמרנו שלפי הפסיכונוירומנולוגיה וההבנה של הקשר המדעי בין גוף ונפש, ככל שאנחנו נשפר את איכות החיים שלנו ותחושת הרווחה בכל המישורים שאמרנו, אז אנחנו נמנע מחלות. איפה אני? כל אחד לעצמו ישאל את עצמו, איפה אני יכול לשפר את המציאות, את התחושת הרווחה הנפשית שלי? איפה אני יכול לשפר את ה-well-being הנפשי שלי? איפה אני יכול לשפר את ה-well-being הרוחני שלי? ה-well-being החברתי שלי? איפה אני יכול להוריד סטרס? איך אני יכול להוריד כעס? איך אני יכול להיות אדם יותר שמח? ובכך למנוע מחלה מלכתחילה. ולא להזדקק לדברים, תרופות וניתוחים, שבאמת יכולים, להם יש גם תופעות לוואי וכו'.
1: הפלסיבו שבפנים.
0: כן, כן, נכון.
1: תודה רבה, דוקטור אגי קופמן.
0: תודה.

0: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: לכולם, אנחנו בתוכנית ארבע עונות, רדיו מהות החיים, איתי באולפן דוקטור יקיר קאופמן, אני אסי זיגדון, ובעצם דיברנו, ואנחנו מדברים בתוכנית הזאת על החיבור, על החיבור בין הכל, על ההוויה שלנו שאנחנו צריכים לשאוף לאיזון. כי בריאות זה רב-ממדי, זה לא מימד אחד. ועל זה אומרים בעצם, מה אתה עשית בשביל המדינה? ואני שואל את זה, כי לדבר אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה. והשאלה, איזה דברים באמת קורים בשטח, מה קורה? והייתי רוצה באמת, יקיר, שתספר לנו קצת על מה שקורה בתחום של הרפואה האינטגרטיבית. בדיוק התחום הזה, הרפואה, נקרא לזה הסתכלות חדשה יותר של השנים האחרונות, שמתרחשת איזושהי מהפכה בתודעה ובהבנה, שאין א' בלי ב' ואין ב' בלי ג' וכולי וכולי, ואין מימד אחד שמנותק ממימד אחר. ואתה בעצם גם הקמת איזשהו מרכז לרפואה אינטגרטיבית. הייתי רוצה לשמוע קצת מה הניע לזה, ונדבר קצת על המשמעות של הדבר הזה, ואולי אחר כך אנחנו נגיע לאיזושהי דוגמה של מה קורה שם, מה זה מובדל בעצם, מה זה שונה, או מה זה מחבר, בניגוד לרופא הקלאסי שהיינו רגילים אליו.
2: כן. אז יופי, אחרי הפתיחה שלך, זה
1: כן, הכנסתי אותך לעניין.
2: בסדר. אז בוא נלך צד אחד אחורה, דיברנו על פסיכונוירמונולוגיה, המדע שמחבר בין גוף נפש ואפילו רוח, עוד לא דיברנו עדיין על הקשרים בין בריאות ורוחניות, וזה אולי בפעמים האחרות.
1: אני חושב שאנחנו נוגעים בזה, אתה יודע, זה נמצא פה באוויר, אבל אנחנו ניכנס לזה יותר בעומק בהמשך.
2: אז, אבל בעצם פסיכונוירמונולוגיה בעצם לימד אותנו, אנשי המדע, שבעצם הדברים הם לא עובדים לבד, אלא הכל קשור בכל והכל משפיע על הכל, וחייבים לקחת את הכל בחשבון אם רוצים באמת לא רק לראות את המכלול, אלא אם אנחנו רוצים להגיע לבריאות טובה יותר, אנחנו חייבים לקחת את כל הפקטורים בחשבון. אפשר לראות את מצב הבריאות של האדם כמכלול, כי האדם הוא מכלול, האדם הוא מורכב, יש לו גוף, יש לו נפש, יש לו רוח, יש לו, הוא אוכל דברים מסוימים, הוא בא מקונטקסט חברתי מסוים, יש לו יחסים מסוימים, יש לו אישיות מסוימת, הוא נוטה, יש לו דברים באישיות שעוזרים ובונים אותו, או יש דברים שמורידים, הוא נמצא בסטרס או שהוא לא נמצא בסטרס, הוא נמצא תחת השפעות סביבתיות כאלה או אחרות. אם אנחנו לא לוקחים את זה בחשבון, לא מסתכלים על כל המרכיבים, אז אנחנו פחות אפקטיביים בשיפור הבריאות. ככל שאנחנו רואים יותר חלקים מהמכלול, אנחנו יכולים להיות יותר אפקטיביים. Mm-hmm.

0: התפיסה הזאת, ההבנה הזאת, המדע, המציאות המחקרית המדהימה שאנחנו חווים אותה בתקופה שלנו, בעצם הביא אותנו ליצירה של רפואה שהיא אחרת. כי ההבנה והתחושה היא שמשהו חסר במערכת היום. אם דיברנו קודם על מערכת הבריאות, אמרנו שבריאות זה מצב של תחושת רווחה במישור הגופני, החברתי, הנפשי והרוחני. האם מערכת הבריאות היום בעצם משרתת אותנו ומעלה את הבריאות על פי ההגדרה של בריאות, ארגון הבריאות העולמי, או שאנחנו רק מטפלים בסימפטומים, רק רואים שיש סימפטום גופני שעולה ואנחנו מנסים להשקיט את הסימפטום, אבל בעצם לא פתרנו את הבעיה, והבעיה היא בעצם קשורה לאספקטים נפשיים ורוחניים של כל אדם. ומהנקודה הזאת בעצם צמחה רפואה, מתוך הרפואה הקונבנציונלית המערבית הרגילה, רפואה שנקראת רפואה אינטגרטיבית, או רפואה משולבת או משלבת בעברית. אחד הרופאים שככה הוביל את המהלך הזה ואת החזון הזה, זה דוקטור אנדרו וייל, מאוניברסיטה של אריזונה, ודחף את העניין, והיום יש הרבה בתי ספר רפואה בארצות הברית, כבר מלמדים את זה, ויש הכרה של הסנאט בעניין הזה, ויש יותר תקציבים. במקביל, מה שקרה, שגם במחקר הרפואי בעצם התחיל לבדוק גם רפואה משלימה. האם היא יעילה, האם היא לא יעילה. עד עכשיו, רפואה משלימה, או עד לפני שנים לא רבות, רפואה משלימה נחשבה כמוקצה מחמת מיאוס.
1: רפואת אלילים שכזאת.
0: כן, לא מקובלת, והיו חוקרים אמיתיים שאמרו, בוא נבדוק את זה מבחינה מדעית. כל כך הרבה, הרי אנשים משתמשים ברפואה משלימה כבר אלפי שנים. יש תרבויות שלמות שבנויות על רפואה מסורתית ומשלימה, מה שאנחנו קוראים היום רפואה משלימה. אגב, אני לא משתמש במונח אלטרנטיבי, כי אני לא חושב שזה אלטרנטיבי לרפואה מערבית. זה בעצם משלים. וגם צריך להיזהר. אז המחקר בעצם התחיל, היום יש אחד מהגופי המחקר הגדולים בעולם, ה-NIH בארצות הברית, מה שהקדישו תקציבים גדולים של מיליונים רבים של דולרים ומחקה שלמה, רק כדי לבדוק את היעילות של התרופות האלה, אם זה רפואת צמחים וכו'. והיום המחקרים בחלק מהתחומים האלה מראים שרפואה משלימה היא יעילה בחלק מהטיפולים או מהסוגים של רפואה משלימה. אחד האפיונים של רפואה משלימה היא שבדרך כלל רוב הרפואות המשלימות, אני לא ניכנס לכל הרפואות, אבל רוב רובם הם גם כמעט ללא תופעות לוואי, או הבטיחות היא יחסית גבוהה. ורפואה אינטגרטיבית בעצם השכילה להראות שבעצם צריך להסתכל על האדם כמכלול, ולקח את כל המכלול הזה בחשבון, גם את הגוף, גם את הנפש, גם את הרוח. עוד עיקרון נוסף זה לעורר את היכולת הריפוי הטבעי שבאדם. דיברנו קודם על אפקט הפלסבו בתוכנית קודמת. בעצם אפקט הפלסבו מלמד אותנו שבעצם אנחנו יכולים לעורר את היכולת הריפוי הטבעי שבתוכנו. ואת זה הרפואה האינטגרטיבית גם עושה או משתדלת לעשות.
1: אני רק כן. בעצם ההתנגדות והאנטגוניזם הזה שהיה במשך המון זמן לרפואה הקונבנציונלית, המערבית, לכל מה שקורה במזרח, למה שכונן, נקרא לזה ככה אלטרנטיבי, והפך להיות בעצם משלים, הייתה מהסיבה שלא היה ניתן בעצם להגן את זה במדע המערבי. וכשאפשר היה לראות שמחקרים מבססים השפעות של צמחים, של עבודה על הגוף, של עבודה על הנפש, של כל מיני תהליכים כאלה ואחרים שאנשים עוברים על מנת להירגע, זה בעצם התחיל לשכנע ולפתוח את האוזניים, את העיניים, נכון. ואת הראש במערב.
0: נכון.
1: ובעצם זה מעיד משהו מאוד יפה על העידן שאנחנו חיים בו היום, שמשהו נפתח, נכון. משהו נפתח ומתחבר.
0: בהחלט, ואתה מזכיר באמת שעוד עיקרון חשוב ברפואה אינטגרטיבית, זה בעצם רפואה אינטגרטיבית בנויה על צוות רב תחומי, והצוות כולל גם רופאים קונבנציונליים מערבים, וגם

0: גם מטפלים בתחומים של הרפואה המשלימה, שהוכחה כי היא יעילה, או לפחות לא מזיקה, במחקרים. ופשוט רואים דבר שלא רואים בכל מקום, שממש עובדים ביחד, כי אז כשאדם ניגש עם מחלה מסוימת, או בעיה רפואית מסוימת, אז גם בודקים אותו רופאים הערבים לכל דבר, וגם בודקים אותו מטפלים משלימים, שעברו הכשרה, היום למשל, סתם לתת דוגמה, נטורופטים, זה תחום ברפואה משלימה. אז הנטורופטים יש לפחות...
1: מה המשמעות של המושג?
0: נטורופטים הם מטפלים שמטפלים בצמחים, בויטמינים, יש להם ידע גדול מאוד גם בתחומים הרפואיים. יש מספר מכללות בצפון אמריקה, למשל, שהבוגרים שלהם בנטורופתיה, הם גם מוסמכים לעבוד כרופאים כלליים. Mm-hmm. זאת אומרת, ההכשרה הרפואית היא מאוד, ברמה גבוהה מאוד, למשל, אוסטאופתים. יש ממש בתי ספר הקונבנציונליים לגמרי, שיש להם גם מסלול לאוסטאופתים של לא MD, רופא נחשב MD, הם ND. אין כמו נון, אין די, וגם הם, יש להם את ה... מקבלים רישיון גם לעסוק ברפואה כללית. זאת אומרת, היום מעלים את ההכשרה ברפואה, בחלק מהרפואות המשלימות, לדרגה שהיא דומה, או כמעט דומה, לרמה של הכשרה רפואית. ובאמת רואים את זה ברפואה אינטגרטיבית, וגם במרכז שאנחנו פתחנו בירושלים, בחלק מבית חולים הרצוג, אני קורא לזה בית הרפואה הרצוג, כן? כי אם אנחנו נכנסים לבית חולים, אז אפשר חס וחלילה לחלות, אבל אם נכנסים לבית רפואה, למרכז רפואי, אז יש סיכוי שאנחנו...
1: אתה יודע מה, אז בוא נתחיל באמת מבחינת הסמנטיקה, מכיוון שמילים, הרי גם משפיעות על המציאות שלנו.
0: בדיוק.
1: מאוד.
0: בדיוק.
1: אז בוא נתחיל באמת, מה עכשיו? אין בית חולים. תקן אותי גם אם אני טועה, כי אתה יודע, הרגלים לוקח זמן לשנות. בית רפואה.
0: בית רפואה או מרכז רפואי?
1: או מרכז רפואי או בית רפואה, מעטה ואילך.
0: טוב.
1: זה כבר שיעור.
0: עולה.
1: אז בעצם, בוא רגע, אתם הקמתם את המרכז לפני כמה זמן בערך אנחנו מדברים?
0: לפני כשנה.
1: לפני כשנה בערך, הקמתם את המרכז לרפואה אינטגרטיבית. בוא רגע נעשה שנייה ככה איזה בקצרה ממש בלי להיכנס יותר מדי. אני החולה, אני בא עכשיו אליכם.
0: אתה המתרפא.
1: אני מתרפא, בבקשה, יופי של תיקון. המתרפא, אנוכי אסי, מגיע עם בעיה, נגיד שאני סובל מצרבות. רחמנא ליצלן, מגיע לקבל מענה רפואי.
0: כן.
1: מה אני עושה עם זה? איך אתם עכשיו, מה אתם עושים איתי?
0: אוקיי. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, ברפואה אינטגרטיבית חשוב לנו להכיר אותך כאדם. מאיפה אתה באת, לאן אתה הולך, איזה מציאות אתה חי, מה הסביבה שלך, מה אתה עושה ביום יום שלך. אני רוצה, וזה אחד העקרונות ברפואה אינטגרטיבית, כמטפל שלך, או אנחנו בעצם קודם כל שותפים למסע הזה של טיפול, להכיר אותך ולבסס יחסים קרובים אליך, כדי שקודם כל יחסי אמון, אנחנו מבינים שהיחסי רופא מתרפא, או מטפל מתרפא, הם חלק בלתי נפרד מתהליך הריפוי.
1: הם יחסים לכל דבר.
0: הם יחסים, וחשוב שהיחסים האלה יהיו יחסים בונים.
1: הרמונים.
0: הרמונים, יחסים של אימון. ולכן בעצם הפגישה הראשונית היא ארוכה, זה לא 5-10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, שבדרך כלל...
1: שאתה מלא איזה שאלון כזה, במקרה הטוב לפעמים.
0: אלא זה מפגש ארוך.
1: זאת אומרת, אתה לא תשאל אותי רק אם אני מעשן או לא, כנראה.
0: כן, אני רוצה להכיר אותך, אני רוצה להכיר את הסביבה שלך, אני רוצה לדעת מה הרקע החברתי שלך, מה אתה אוכל, במה אתה עוסק, האם אתה נמצא בסטרס. מה המצב הנפשי שלך? מה מעניין אותך? האם יהיו לך, באיזה אווירה משפחתית יש לך? מה הקשרים שלך ביום-יום? כי הדברים האלה משפיעים, ואנחנו יודעים, מהפסיכולוגיה, שאלה דברים שמאוד משפיעים על המציאות.
1: ואגב, זה גם התחושה שהמתרפא מקבל בשיחה כזאת, היא שבאמת אכפת.
0: נכון.
1: וזה כבר יוצר איזשהו מנגנון של ביטחון ושל לסמוך. זאת אומרת, כבר התחושה הראשונה...

0: שונית היא תחושה להתרפאות, זאת אומרת, אם דיברנו על, על האווירה, על הרוגע, על מה שקורה לי בגוף כתוצאה ממה שאני מרגיש.
1: כן, ואנחנו גם, המתרפא או הלקוח או הפציינט, איך שתקרא, הוא, אגב, פציינט זה מלשון באנגלית patience, כן? אדם שסבלנות, המידה הזאת של סבלנות, hospital, כן? כביכול בית חולים, זה hospital, זה hospitality, זה אירוח, במצב כזה זה מילה שהיא חיובית. אבל ברפואה אינטגרטיבית רואים במתרפא כשותף,
0: למה קראו לזה בית חולים? בעצם אני חושב על זה בעברית. הרי לא קוראים לזה באנגלית, אתה יודע.
1: תראה, זה מושג מודרני, ויש כמה מושגים שהם לא מדויקים לגמרי.
0: טוב, אנחנו לקחנו על עצמנו לשנות את ה... למרות שכבר יש מקומות שנקראים מרכז רפואי.
1: כן, היום, כן, שירותי בריאות, מרכז רפואי, בהחלט. מבינים את הקונספט הזה יותר ויותר. אז
0: זה מראה גם על השינוי הסמנטי וה... התדר הזה שמשתנה, השפה, זה מאוד יפה.
1: ברוך השם, דברים באמת זזים, אבל הלוואי שהתקדמו קצת יותר.
0: אנחנו נעזור לזה, אוקיי.
1: אז המתרפא הוא לא פסיבי, אלא הוא חלק אקטיבי, אינטגרלי של הצוות. זאת אומרת, הוא חלק פעיל בתכנון, התוכנית הטיפולית שאדם הולך. אז קודם כל, אתה עובר אינטק, איזשהו רעיון קבלה, גם עם הרופא הקונבנציונלי, שאנחנו בוחרים גם רופאים ברמה מומחיות מאוד גבוהה, אנשים בעלי ידע ומיומנות גבוהה. אנחנו גם מטפלים באספקט הקונבנציונלי, אם צריך תרופות, אם צריך בדיקות וכו' וכו', וגם באותו סשן, באותו מפגש התחלתי, הלקוח עובר גם ופוגש מטפל משלים, בדרך כלל זה גם נוטרופט, מישהו שיש לו יכולות רבות בתחום המשלים, גם הוא עושה אינטייק ארוך, וגם כבר מתחיל איזשהו תהליך טיפולי, ואחר כך יכול להיות שהוא יפגוש אפילו עוד אנשי צוות, ואחר כך כולם יושבים ביחד, ובעצם יש איזשהו דיון משותף שכל האנשי צוות בעצם מזינים אחד את השני בידע או באספקטים שהוא רואה את הלקוח באספקט המיוחד שלו, משתפים פעולה ובעצם ביחד בונים תוכנית טיפולית אישית. כמו חליפה מאוד אישית.
0: תפורה למידות בדיוק, המתרפא.
1: בדיוק, ובעצם יוצרים תוכנית טיפולית ארוכת טווח.
0: זה משאיר אותי עם טעם של עוד, אבל אנחנו נשאיר גם את המאזינים עם טעם של עוד. נתת לנו ככה את הכיוון של האופן שבו אתם מתייחסים למתרפא, משהו שגם משתנה נדמה לי במגמה ובאווירה הכללית אצלנו, וטוב שכך, כי אנחנו רואים שזה בעצם מסתכל באמת על באופן הרבה יותר הוליסטי על הדברים, ושלם וגדול. ובהמשך אולי גם בתוכניות הבאות ננסה באמת להיכנס לדוגמאות באופן יותר ספציפי, אולי גם להביא אנשים מומחים כאלה ואחרים, וממש אולי אנשים שמטפלים במרכז לרפואה אינטגרטיבית, ואולי גם ליצור איזשהו דיאלוג עם מאזינים, עם גולשים, כדי לראות איך לוקחים איזושהי בעיה ו... לעשות איזו הדמיה של אופן הטיפול בה, על מנת באמת להמחיש את זה. כי יש לנו פה באמת עידן נפלא, שמאפשר לנו עושר בעין של ידע, ושל היכולת באמת לקחת מכל מקום ומכל כיוון את מה שטוב ומה שצריך, על מנת באמת להביא את הבן אדם למקום השלם והטוב עם עצמו.
1: תודה.
0: תודה רבה, דוקטור יקיר קאופמן, הייתם על ארבע עונות... משתמע.

0: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים יקרים. אתם על רדיו מהות החיים, על התוכנית ארבע עונות. איתי דוקטור יקיר קאופמן, והיום אנחנו נדבר על...
2: נדבר על משמעות ובריאות.
1: משמעות ובריאות. אז מה...

0: המשמעות של הבריאות, או למה זה קשור?
1: למה זה קשור? טוב, אז נתחיל ככה. דיברנו קצת בתוכנית הקודמת, ואנחנו נמשיך, על כך שמדע פסיכו-נוירו-אימונולוגיה, המדע שמחבר בין גוף ונפש, הוכיחה במאות מחקרים, גם בבעלי חיים וגם בבני אדם. אתה יודע שאם מוכרים משהו אצל בעלי חיים, אז זה הרבה יותר נחשב מאשר כשמוכרים אצל בני אדם, בעולם המדעי, לצערי.
0: כשמוכיחים.
1: מוכיחים, כן.
0: כן.
1: אז הוכח שסטרס מהווה גורם סיכון להרבה מחלות. סטרס זה בעצם מושג שמאגד בתוכו את כל הרגשות השליליים שיש בתוכנו. אסי, איזה רגשות שליליים אתה מכיר?
0: שנאה.
1: או.
0: כן. ייאוש.
1: אוקיי, מצוין.
0: פחד.
1: פחד.
0: יש עוד הרבה לצערנו.
1: כן, עצב.
0: עצב.
1: כן, אלה הכעס. כעס הגדול. כעס הגדול. אוקיי,
0: כעס. כעס, נכון, כעס.
1: כן. אז כל הדברים הטובים האלה בעצם הם תחת הגדרה של סטרס. סטרס זה גם תחושה של לחץ, אבל לא רק. כל הרגשות השליליים היא תחת למושג של סטרס. עכשיו אני אדבר על סטרס, כשאני מזכיר סטרס, אני בעצם מתכוון לכל הרגשות השליליים שיש בתוך האדם. אז סטרס מכל סוג שהוא בעצם הוכח שמביא לסיכון של מצב הבריאות, בעצם מוביל או מהווה גורם סיכון לתחלואה. עכשיו בוא נבחן מהו השורש של מושג הסטרס. אסי, מה דעתך? מהו השורש של כל סוגי הסטרס?
0: מבחינת, לא מבחינת המילה, אלא מבחינת המהות.
1: מבחינת המהות, כן. מתי אנחנו, מתי אדם נכנס לסטרס? מה גורם לו להיכנס לסטרס מכל סוג שהוא? הוא יכול לבטא את הסטרס על ידי דיכאון, או על ידי כעס, או על ידי חס חלילה שנאה, כל הדברים האלה.
0: אני חושב שכשהוא חש אבוד.
1: אוקיי.
0: נכון?
1: נכון, נכון.
0: כשהוא לא מוצא את הדרך.
1: או. זאת אומרת שהוא מרגיש, אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים שליטה. כן? המושג הזה בהגה המקצועית זה נקרא קונטרולביליטי, שאנחנו מאבדים, מרגישים שמאבדים קונטרול. מתי אנחנו מאבדים שליטה, תחושה של שליטה? כשהמציאות היא גדולה עלינו, שיש דברים שאנחנו לא צופים, שלא בעצם, לא נכנסים לתוך הגדרת העולם שלנו. זאת אומרת שככל שתפיסת העולם של האדם היא יותר רחבה, זה כולל יותר אפשרויות או אירועים, אז תחושת השליטה שלו עולה. כן, במונח המקצועי זה נקרא גשטלט, זה איזשהו, יש לו מערכת שיכולה להסביר בגדול, למה דברים לא נעימים קורים? לא. יש ספר שהכותרת נקרא, ספר שנקרא, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? עכשיו, כולנו אנשים טובים, ואנחנו לא מבינים למה לפעמים דברים לא נעימים ורעים קורים לנו. ככל שאנחנו פחות מבינים, אז אנחנו בעצם נכנסים ליותר סטרס. זאת אומרת, אם יש לו מערכת שיכולה להסביר כמה שיותר מהמציאות היומיומית שלנו, אזי תחושת השליטה שלנו עולה, ולכן הסטרס יורד, ויש לזה משמעות מבחינת מצב הבריאות שלנו. עכשיו, מהו השור של תחושת השליטה? זהו מושג שנקרא meaning, משמעות. ויש כאלה, דווקא שמעתי הרצאה מאוד מעניינת בעניין הזה, שטוענים שבעצם כל התחלואה בעידן שלנו הוא תחלואה ששורשו מהמונח meaninglessness, חוסר משמעות. זאת אומרת, ככל שמשמעות של האדם, מערכת של משמעות או תפיסה ערכית גדולה יותר, אזי תחושת השליטה שלו עולה, ואז הסטרס יורד ואז יש פחות תחלואה. אתן לך דוגמה מהקליניקה, כן? אני הרי, כמו שאמרתי קודם, נוירולוג ונוירולוג התנהגותי. חוץ מנוירולוגיה רגילה, אני מתעסק גם בטיפול בהפרעות קוגניטיביות, או הפרעה בתפקודים הגבוהים של המוח. ירידה בזיכרון, בתפיסה מרחבית, בכל התפקודים המוחיים הגדולים.

0: דמנציה, מחלת אלצהיימר וכו' וכו'. וכמעט כל שבוע אני מקבל אנשים במרפאה שבעצם יש להם משבר מרכזי במשמעות שבחיים שלהם. עכשיו, בוא נשאל אותך שאלה. זה בסדר שאני שואל אותך?
1: בטח, משל מה אני פה? תשאל לי שאלות. לא בטוח שיהיה לי תשובות, אבל אני יכול לשאול.
0: בעולם שלנו, בעולם המערבי, דהיום, ישראל, העולם המערבי בכלל, היום כמעט כל העולם הופך להיות עולם מערבי, אבל מהו מקור המשמעות והשליטה הנפוץ ביותר? בוא נהיה יותר ספציפי. זאת אומרת, אדם רגיל במערב, מה נותן לו את תחושת השליטה ואת תחושת המשמעות בחייו? זאת אומרת, זה הרבה פעמים קשור לאיך שהאדם מגדיר את עצמו. זאת אומרת, כשאתה פונה למישהו, אתה, חוץ מזה שהוא אומר, אני אלמוני פלוני, אני כך וכך, אבל הוא מגדיר את עצמו כמה?
1: עבודתו. עבודתו. משלח ידו, מה שנקרא.
0: באפריקאי אומרים אות הזוי. זה בדיוק העניין. מה זאת אומרת? שרוב האנשים מגדירים את עצמם ומקבלים משמעות ותחושה של שליטה מתוך המקצוע שלהם, מתוך העבודה שלהם, מתוך הקריירה שלהם. קריירה נותנת מעמד, נותנת שליטה, זה נותן כסף, שכסף זה גם ביטחון ושליטה, ונותן, באמת מעניק איזשהו משמעות.
1: נותן טייטל גם, נותן כן, כותרת. נכון, אוקיי? כותר. אני לא רק אסי זיגדון, אני גם...
0: נכון, בדיוק.
1: הרופא, העורך דין. אתה יודע, יש לי, אתה יודע.
0: בדיוק.
1: כן.
0: בדיוק. זה, עכשיו, מה שקורה בעולם המערבי הוא שבדרך כלל, אדם מגיע לגיל 65, והחברה אומרת לו, תודה רבה על השירות הנפלא, היה יופי, אבל ביי ביי, תודה רבה, תחזיר את המפתחות, יש אנשים צעירים שמחכים, ועד כאן, ודרך צליחה. אז בעצם ברגע הזה, זה כמו שהשטיח מתחת לרגליים נשמט, וכל הבסיס של המשמעות והשליטה בעצם נופל.
1: והרבה אנשים חווים משבר בעקבות זה? בגיל הזה, במקום הזה.
0: כל הזמן, רואים את זה? כל הזמן. זה מה שנקרא משענת קנה רצוץ. שאנחנו נשענים עם כל משקל שלנו, עם כל הכובד שלנו, על קנה רצוץ. כי המשמעות שנלקחת מהעבודה שלנו, מהגדרת התפקיד שלנו, הוא דבר שהוא תלוי בדבר. ואם הוא תלוי בדבר, אז הוא יכול להיעלם פתאום. out of the blue, פתאום.
1: ואז מתרחשת איזושהי נבילה מאוד גדולה.
0: מאוד. אני רואה את זה כל הזמן בקליניקה. אנשים מגיעים אחרי שהם או מתפטרים, או מפוטרים, או שיוצאים לפנסיה, ואז הרבה פעמים יש ירידה במצב רוח, עד כדי אפילו דיכאון, ומתוך זה מתפתחים כל מיני, מתפתחות כל מיני מחלות, כולל מחלות בתחום שלי, אם זה אלצהיימר ודמנציה ואירועים מוחיים ופרקינסון, ולא רוצה להגדיר את כל הדברים הטובים כרגע, אבל שורה ארוכה של דברים. אנחנו מכירים את הקשר בין ירידה במצב רוח של האדם, ירידה בשמחה שלו, לבין התפתחות של הרבה מחלות. זה בעצם המצב של חוסר משמעות, כי אין כבר את המקצוע שנתן את המשמעות, מוריד את התחושה של השליטה, מעלה את הסטרס, ובעקבות העלייה בסטרס יש סיכון יתר למחלות, ובאמת הן באות.
1: בוא רק נסבר את האוזן, כל מה שאתה חוזר למילה סטרס, אז אני אשר לוקח את זה ללחץ.
0: זה גם לחץ.
1: זה גם לחץ.
0: אבל זה יכול להיות גם לחץ בצורה של דיכאון, או בצורה, בן אדם מסוים יכול לבטא את זה בכעס, כל אחד והתבניות שלו.
1: למה הבחירה בעצם במילה סטרס להקיף את כל הרגשות השליליים? מאיזה מקום זה בא?
0: זו הגדרה המדעית המקצועית, כן. וזה באמת מושג טוב, כי הוא באמת כולל, בתוכו או תחתיו, זה בעצם מושג מטריה שכולל את כל הרגשות השליליים.
1: זאת אומרת שדחפו בלחץ רב את כל, את כל הרגשות תחת המילה לחץ, הבנתי.
0: בדיוק, בדיוק. אז,
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל יגידו כן. הציניקנים, בן אדם בוגר, בן אדם זקן, הוא באמת סיים כבר את, את תפקידו, ותראה, זה תהליך טבעי שחלה איזושהי נבילה.

0: ואתה יודע, זוהי דרכו של עולם, יגידו הציניקנים, יגידו אלה שמסתכלים ככה בצורה מאוד הגיונית על המציאות.
1: היום אנחנו יודעים שגיל 65 זה גיל מאוד צעיר. Mm-hmm. יש עוד הרבה שנים בתוחלת החיים, ובאמת היום אנשים בני 65 הם אנשים הרבה יותר בריאים פיזית, ויכולים להמשיך את החיים, או להתחיל חיים חדשים, או להתפתח ולצמוח ולגדול. 65 זה גיל מאוד צעיר, אבל אנחנו יודעים שיש מציאות של אנשים, גם בני 80 ו-90, שהם הם, הם חיים, חיים מאוד טובים, גם מבחינת היכולת הקוגניטיבית, גם בהתפתחות מתמדת, גם בלימוד, אנשים שמאוד מעורים, זאת אומרת, אפשר לחיות אחר, גם בגיל מבוגר. אבל אותו דבר נכון גם לגיל הצעיר, זאת אומרת, אני רק נתתי דוגמה של יציאה לפנסיה, אבל אם אדם, למשל, נתן לכם דוגמה נוספת, אישה שהייתה כל חייה, האימא של המשפחה, הייתה לה משפחה רחבה, ותמיד הכינה, תמיד שמחה בשבת, שכל המשפחה מגיעה אליה, והיא עורכת שולחן לכולם, וזה היה, זה נתן לה שליטה ומשמעות. מה לעשות? היא חלתה בדלקת פרקים. היא כבר לא יכלה לעשות את מה שהיא תמיד הייתה רגילה. היא לא יכלה להפיק את, את, את, את, את, את, את מושג המשמעות שלה על ידי זה שהיא עירכה את כל המשפחה. וזה גרם למשבר. היא אמרה, אם אני לא יכולה להיות האימא המרכזית, הדמות המרכזית בתוך המשפחה, זה מה שהיא אמרה לעצמה בתת ההכרה, אז לא, כל החיים שלי לא שווים לי. וזה היה משבר עצום מבחינת, משבר משמעות ושליטה עצום. והיא פיתחה גם, שוב פעם, ירידה במצב רוח, דיכאון, ופיתחה דמנציה ואלצהיימר וכו' וכו'. אבל אפשר לראות את זה גם אצל אנשים צעירים. זאת אומרת, השאלה מהו מקור המשמעות בחיינו? על מה אנחנו נשענים? האם מקור המשמעות הוא מה שאנחנו קוראים משענת קנה רצוץ? האם זה משהו שתלוי בדבר ואם הוא יילקח, אז כבר כל המערכת של המשמעות התמוטט? או האם יש משהו שלא תלוי בדבר? אני מציע לכולנו, גם לעצמי, גם לך עשי, גם בתור הצעה, לבדוק, לשבת עם עצמנו, לקחת, אני יודע מה, רבע שעה, חצי שעה, ולשאול את עצמנו, מה נותן לנו את תחושת השליטה? מה נותן לנו את המשמעות? ובאמת, להסתכל על עצמנו ככה בראי, בעין פקוחה, בעין בוגרת, בעין אמיצה, לשאול את עצמנו על מה אנחנו נשענים.
0: בוא נשאר עם השאלה הזאת, ונמשיך בפעם הבאה. תודה רבה, דוקטור יקיר קאופמן.
1: כל טוב.
2: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
0: שלום לכולם, אתם על ארבע עונות, הדוקטור יקיר קאופמן איתי, ואנחנו התחלנו בפרק הקודם לדבר על משמעות ועל הקשר בין משמעות ורגשות שליליים ומה זה עושה לנו לבריאות שלנו, ועל זה שאולי כדאי שנשאל את עצמנו, לפחות לא יותר, לא חובה לענות, אבל לשאול את עצמנו אם טוב לנו במקום שאנחנו נמצאים בו, מספק אותנו, נכון?
1: כן, ובאמת, מה מריץ אותנו? מה נותן לנו את התחושה של משמעות? מה נותן לנו את התחושה של שליטה בחיים? על מה אנחנו נשענים? והאם הדבר שאנחנו נשענים עליו הוא דבר שתלוי בדבר, כמו למשל הקריירה שלנו, המקצוע שלנו, או האם זה המשפחה שלנו, או האם זה כל דבר, המכונית שלנו, או כל דבר שהוא בר חלוף, הוא באמת תלוי בדבר, והוא דבר גשמי שיכול להיעלם חס וחלילה לכל רגע. ואולי אם הוא נעלם זה טוב, כי אז אנחנו באמת צריכים לחפש באמת את המשמעות האמיתית. ואם אנחנו נשענים על משהו שיש לו משמעות מוגבלת, אז, וזה נותן לנו את התחושה של שליטה, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מהר מאוד במצב שהוא נעלם, הוא נופל, מצב שאנחנו בסטרס מאוד גדול, וסטרס אמרנו שסטרס הוא גורם סיכון לתחלואה.
0: וסטרס, רק נזכיר, הוא גג, הוא מטריה

0: על בעצם כותרת לכל אותם רגשות שליליים שיכולים להציף אותנו בתקופה כזאת שאנחנו טועים עם דף בחשיכה קצת.
1: בדיוק. עכשיו בוא נסתכל קצת על מונח המשמעות. מה זה בעצם משמעות? זה מושג מאוד עמוק, יש בו המון...
0: כן, יכולים לעשות עליו עכשיו איזה 502 פרקים, אני מניח, אבל אנחנו ננסה לדבר עליו בנגיעה.
1: אז דיברנו על מודעות, דיברנו על גישה פנימית לחיים, על חיבור פנימה. דיברנו על רוחניות. אני רק מזכיר, אני חוזר אחורה, דיברנו באחד הפרקים הקודמים, על מה זה הגדרת הבריאות בכלל. שוב פעם, תמיד חוזרים בתור רופא לבריאות.
0: אז אנחנו יכולים לחזור לשם באיזה הזכור קטן.
1: כן, אז אנחנו זוכרים שהגדרת הבריאות על פי ארגון הבריאות העולמי, הוא שבריאות זה מצב של well-being, תחושת רווחה, בתחום הפיזי, החברתי, הנפשי והרוחני. ולא רק חוסר מחלה או נחות. זאת אומרת, אני חוזר על ההגדרה. ההגדרה אומרת בעצם שככל שאנחנו נשפר את איכות החיים הפיזית, החברתית, הנפשית והרוחנית, אנחנו נהיה במצב של בריאות טובה יותר.
0: והרוחני מבחינתך מתחבר למשמעות.
1: בהחלט.
0: זאת אומרת, איכות רוחנית של חיינו היא בעצם זה שיש לנו משמעות. יש לנו סיפוק תמידי ותוכן ותחושה שאנחנו מלאים במה שאנחנו עושים.
1: נכון. זה בעצם הרוחניות של האדם, רמת המודעות הגבוהה שלו, שזה קשור ברוחניות, בעצם נותנת לאדם משמעות. וככל שהרוחניות גדולה יותר, המשמעות היא רחבה יותר, זאת אומרת, תחושת השליטה גבוהה יותר, זאת אומרת שהוא נכנס לפחות סטרס. כי אמרנו שתחושת השליטה מגינה מפני סטרס, ואז בעצם, וזה המדע באמת הוכיח, שהאדם בעלי, אנשים בעלי איכות חיים רוחנית גבוהה יותר, הם בריאים יותר. וזה הוכח בקרוב ל-2000 מחקרים שפורסמו בז'ורנלים הרפואיים הטובים ביותר בעולם.
0: שמה? מה מאפיין את האנשים האלה?
1: האנשים האלה הם ככה, הם בממוצע חיים יותר. היה מחקר מעל 20,000 אנשים בארצות הברית, שעקבו אחרי משך מעל 20 שנה, שמצאו במחקר הזה שאנשים בעלי רמה רוחנית גבוהה יותר, חיו בממוצע 7 שנים יותר, תוחלת חיים, זה פשוט מדהים מבחינת החוזק הסטטיסטי של המחקר הזה.
0: אני חייב רגע לעצור. עכשיו אני בתפקידי להקשות.
1: בבקשה.
0: מקשיב לנו עכשיו אדם X, שאומר לעצמו, תשמע, אתה אומר לי רמה רוחנית גבוהה, על מה אתה מדבר? אני עובד מ-7 בבוקר עד 7 בערב. אני מנהל מחלקה במפעל לייצור whatever, אני חוזר הביתה, אני עושה מקלחת, אני אוכל ארוחת ערב, אני רואה טלוויזיה, אולי רבע שעה, נרדם מולה. אתה יודע, רואה את הילדים קצת, רואה את האישה, וקם למחרת, יש לי עוד יום עבודה. ואתה מדבר איתי על רמה רוחנית גבוהה. אני צריך לחיות, אני צריך להתפרנס.
1: שאלה מצוינת.
0: מה אתה רוצה ממני?
1: אז זו שאלה מצוינת.
0: אוקיי.
1: אנשים חושבים שיש רוחניות... ויש חומר וגשמיות. וששניהם הם שני עולמות נפרדים לגמרי. אבל המציאות היא לא כזאת. זאת אומרת, אותו איקס, אותו איש, שהולך לעבודה, חוזר הביתה עייף, אוכל, מתקלח, נרדם, הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה, כל הדברים הגשמיים שכל אחד צריך לעשות, לא משנה מי הוא, לעשות את זה עם חיבור לפנימיות שלו. זאת אומרת, זה לא שהדברים שנעשים ברוחניות, הדברים הם אחרים. זה אותם דברים בדיוק. אבל הוא מחבר את המציאות שהוא מעבר לגשמי. המציאות שקשורה למקום הכי פנימי שלו, מתוך מודעות לתוך ה...

0: העשייה היומיומית, הוא אוכל אחרת, הוא הולך אחרת, הוא פוגש את הילדים שלו אחרת, הוא פוגש את אשתו אחרת, הוא פוגש את האנשים שהוא עובד איתם אחרת. זאת אומרת, כל הדברים היומיומיים, הקטנים ביותר, הם הופכים לאחרים לגמרי. זה ההבדל בין רוחני. זה לא זה שמתבודד לו בערי הימלאיה, באיזושהי מערה, ומגיע להערה. לא, הערה נמצאת בתוך העשייה היומיומית, באכילה של הקורנפלקס בבוקר, בדרך שהוא מדבר עם השכן שלו, בדרך שהוא מתייחס לאשתו, או לבעלה, לדרך שהוא לומד באוניברסיטה, או שהוא עובד מול המכונה בעבודה. זאת אומרת, זה לא משהו נפרד מהמציאות היומיומית, אלא זה חלק מתוכו. אפשר להכניס את זה לתוך המציאות היומיומית ולהעלות את המציאות החומרית הגשמית של של של של של קנייה של לחם בסופר לחוויה פנימית שמעשירה את האדם, ובכך בעצם מוריד את הסטרס שלו ותורם לבריאות שלו.
1: בהקשר לזה אולי גם, אתה רצית לדבר קצת על ויקטור פרנקל, שסיפרו, ספרו, האדם מחפש משמעות, הוא ספר שרבים קראו אותו, ספר מאוד מפורסם ששינה, אני חושב, פתח המון אפיקי מחשבה להמון אנשים.
0: כן.
1: אז בוא קצת תחבר אותנו לפרנקל.
0: כן, ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר בתחילת המאה ה-20, או עד אמצע המאה ה-20, הוא היה תלמיד של פרויד, ופרויד בעצם עודד אותו לכתוב את הספר שלו, לכתוב את התיאוריה שלו. פרויד דיבר יותר על כך שעיקר הקונפליקט אצל האדם בא מההבדל או החוסר יכולת לספק את כל הצרכים והתאוות שלו. זה בעצם יוצר איזה מין מתח שיוצר קונפליקט בתוך האדם. ויקטור פרנקל ראה את הדברים אחרת. ויקטור פרנקל ראה את האדם כייצור בעל מהות ושורש רוחני. שהבעיה המרכזית בקיום האנושי זה זה שהאדם לא מצליח לספק את הצרכים הרוחניים שלו. הוא לא מצליח להתחבר עד הסוף למיצוי של היכולות הרוחניים שלו. הרוחניות שלו. תודה. ואם הוא לא מצליח להגיע לנקודה הפנימית שלו, לאותה נקודה של הכרה ומודעות, הנקודה הכי עמוקה בתוכו, הוא לא יהיה לו שקט פנימי. הוא לא ימצא את השקט והשלווה הפנימית שלו. ואנחנו רואים את זה ביום-יום. אנשים שבעצם יש להם צורך רוחני, צורך פנימי, צורך של להגיע לנקודה הפנימית שלו, שלהם, לא מצליחים להגיע לדבר הזה, ולכן הם מחפשים פיצויים. פיצויים דווקא בחומר. פיצויים כמו להיות בעלי יותר, ממון יותר גדולים.
1: יותר כוח.
0: יותר כוח, יותר לקנות שליטה. יותר דברים, וכו' וכו'. רואים את זה בקנייה מופרזת, כן? קוראים לזה בעולם המערבי קונסיומריזם, תרבות הצריכה, גם צריכה בחף וגם בחט, כן? מרוב צריכה כבר צורכים. וזה בא לפצות על הניתוק הזה, על החוסר סיפוק של הצורך הרוחני. עם אנשים, אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, אני מדבר גם על עצמי, היינו מצליחים יותר ויותר, וזה תהליך, זה לא הכל או לא כלום. מתחברים לנקודה הפנימית, לתוך החיבור הפנימי לרוחניות שלנו, של כל אחד ואחד, למהות הפנימית של כל אחד ואחד מאיתנו, אז לא נצטרך כנראה את הפיצויים האלה. הפיצויים האלה בעצם מזיקים לנו. זה כמו, למה הדבר דומה? אדם צמא, זה קורה לי הרבה פעמים. לפעמים אנחנו צמאים, ואנחנו לא בעצם מחוברים לצמאון הזה, אנחנו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון, ובמקום לשתות, אנחנו פשוט זקוקים למים, אנחנו אוכלים. האכילה הזאת לא טובה, כי זה לא מה שאנחנו צריכים. זה גורם לנו להשמנת יתר עם הרבה מחלות. ובעצם לא...

לא סיפקתי את הצורך האמיתי. אותו דבר ברוחניות. יש לנו צורך מאוד פנימי, מאוד עז, אבל אנחנו לא מחוברים לצורך הזה, אנחנו לא נותנים לעצמנו דין וחשבון, אנחנו לא מתחברים לצורך הזה. במקום זה, מנסים לספק את הצורך הזה בדברים, בפיצועים, לא, כן, substitutes, תחליפים. התחליפים האלה לא מספקים אותנו, אז אנחנו מנסים עוד ועוד ועוד ועוד להכניס, וזה לא עובד. ואנחנו בסופו של דבר פוגעים בעצמנו, למרות שהמטרה הראשונית הייתה לספק את הצורך הרוחני, הבסיסי, להתחבר חזרה למהות שלנו.

0: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: ארבע עונות, שלום לכם מאזינים, מאזינות. דוקטור יקיר קאופמן איתי באולפן, כמו בכל תוכנית. אני אסי זיגדון, והפעם יש לנו אורח, גילי חי, LAC, אמרנו. שזה אומר?
2: שזה אומר licensed acupuncturist. זאת אומרת, מדקר ברישיון זה למעשה התואר שניתן למי שמסיים את לימודי הרפואה הסינית.
1: אוקיי, וגילי, אתה תיתן לנו היום, כשיהיה לך, ככה, נקודות של אור וספוטים מהצד שלך, מהמקומות שאתה מגיע מהם, בעיקר סביב הפילוסופיה של המזרח הרחוק, נקרא לזה, רפואה סינית, אבל לא רק. אתה יכול להרגיש חופשי כל תחום ידע ועומק שאתה יכול להביא איתך. ויקיר, מה שלומך?
3: ברור, שם.
1: יופי. אז אנחנו היום נדבר על מה?
3: אולי נדבר היום על קצת המבנה של המציאות הפנימית, הנפשית והרוחנית של האדם. ונדמה לי שאם מסכמים את המבנה, אפשר לדבר על התפיסה של של החשיבה הכרתית, שבעצם מתארת מאוד יפה את המציאות הפנימית של האדם. בדרך זה אפשר להבין המון המון שאלות שיש לנו ועלו בתוכניות הקודמות ועוד יעלו בהמשך, בהתייחס למבנה הזה. אז בחשיבה הכרתית אנחנו לומדים שאדם בנוי משני חלקים עיקריים, כמו בצבא. בצבא אולי זה שלושה חלקים עיקריים, אבל אנחנו מדברים על שני חלקים עיקריים. כאשר אדם בנוי ממהות, החלק המהותי שלו, שהוא גם החלק הטוב שלו, והחלק השני הוא מה שנקרא העומס או המיותר. המיותר זה כל מיני תבניות שהאדם מפתח במשך, בדרך כלל במשך הילדים, שנראים גדולים ולפעמים הוא מרגיש חוסר ביטחון, הוא מפתח כל מיני תבניות שדרכם הוא כאילו מתחזק יותר. ויש המון המון סוגים של תבניות כאלה לפי הילד, הנטייה של הילד, מי שיש לו ילדים מכיר שילד אחד יש לו תבנית כזאת וילד אחר, למרות שהם הם באים מאותם הורים. אז יש ילד שנוטל כעס. דרך הכעס הוא כאילו מרגיש שהוא מתחזק ומרגיש ביטחון. כאילו מתוך חוסר ביטחון משתמש דווקא בכעס כדי לגבור. יש דווקא ילד שלהפך, דרך סגירת הלב, זה שהוא נכנע וסוגר את עצמו, דווקא אז הוא כאילו מתחזק, כי הוא כאילו הוא כאילו מתמסכן, ואז כולם אומרים, או, מה קרה לך וכו', דווקא ככה הוא תופס הרבה תשומת לב. ויש עוד הרבה מאוד תבניות, לא ניכנס לזה כרגע.
1: מנגנוני הגנה שכאלה,
3: כן,
1: בין השאר.
3: בדיוק. עכשיו, זה טוב לילד, או לילד אין ברירה בעצם, הוא לא כל כך, אין לו חשיבה, הכרה כל כך מפותחת, ואין לו ברירה, זה מין תגובה קיומית כמעט. הבעיה היא שאנחנו לוקחים את התבניות מעולם הילדות שלנו לתוך העולם הבוגר שלנו. ואז התבניות האלה מאוד מפריעות לכמעט כל תחום בחיי היומיום שלנו. כי אם, למשל, אם זה בתחום העבודה שלנו, או יכולת להתרכז וללמוד, בעיקר ביחסים הבין אישיים שלנו עם האנשים הכי קרובים אלינו. אם זה בעל, אישה, חבר, חברה, הורים, אמא, אבא וכו', כל האנשים שבאמת יקרים לנו.

0: כי אם למשל אדם מרגיש חוסר ביטחון בקשר או בכל סיטואציה, אז התבנית הזאת מהילדות, הוא מביא כבר את התבנית המוכרת לו, וזה בעצם מפריע, כי אם הוא כועס עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בתוך יחסים, אז זה מפריע ליחסים. זה גם לא נותן לאדם בעצם לחיות את הפוטנציאל הטבעי שלו, המלא שלו, כי יש כל מיני דברים שמפריעים לו בדרך, כל מיני תבניות מיותרות, מה שנקרא גם עומס, עומסים מיותרים, שמפריעים לו לזרום באמת ולמצות את, את הפוטנציאל המלא, לחיות את המהות שלו בעצם. עכשיו, יש עוד בעיה. מה הבעיה נוספת? שיש מה שנקרא ערבוב. מי שדיברה על החשיבה הכרתית במשך שנים ולימדה, זאת אישה מאוד מיוחדת בשם ימימה. ימימה, עליה שלום, באמת אמרה שיש פה איזשהו ריבוב. מה זאת אומרת? אדם מזהה את עצמו גם עם התבניות המיותרות שיש לו, למרות שזה לא האדם עצמו, זה לא המהות שלו. יש איזה בלבול, איזה ערבוב כזה. זאת אומרת, שואלים אדם, מי אתה? אז הוא אומר, אני, תתאר לי אותך. אז אדם יגיד, אני כעסן, אני ביישן.
1: אני מורד.
0: אני מורד, אני ככה, אני ככה. זאת אומרת, אדם מזהה את עצמו עם התכונות המיותרות שלו, למרות שזה לא הוא, זה לא המהות שלו.
1: זאת אומרת, לא זאת בלבד שזה מעכב, זה גם מבלבל. זאת אומרת, זה מסיח את הדעת מהעיקר.
0: מאוד, ואדם לא יודע, לא רואה מה זה הוא באמת, מה המהות שלו באמת. עכשיו, מה שבעצם עושים בחשיבה קרתית, לומדים בהדרגה, כן, זה לימוד ממושך שנושא שלבים, הרבה שלבים, אבל כעיקרון, וזה באמת הרגל אחד, זה בעצם לעשות סדר. זאת אומרת, אדם מקבל כלים איך לזהות מאיפה הוא בא בכל רגע נתון. זאת אומרת, ביום יום, תוך כדי עשייה, אני מזהה מאיזה מקום אני בא. אני מזהה האם אני בא מאותו רגע מהמהות שלי, או מהחלק המיותר. עכשיו, פתאום, כשאתה מזהה שאתה בא מכאן, ואחר כך מכאן וכו' וכו', פתאום נעשה סדר. לפני כן הכל היה מורבב, ופתאום אתה מצליח לזהות שאו, הנה עלה חלק מיותר. זה בעצם יוצר הפרדה בין החלק המיותר, למהות. עכשיו, כשאתה ממשיך לעשות את זה, מקבל כלים איך לעשות את זה יותר ויותר, אתה ממש יוצר איזושהי הפרדה מאוד חזקה בין החלקים המיותרים לחלקים המהותיים. עכשיו, מה קורה? החלקים המיותרים מקבלים את כוחם ממקור הכוח שלנו, שזה נמצא איפה? במהות שלנו. ברגע שהם מופרדים, ובעצם לומדים איך ליצור אפילו מחיצה יותר ויותר חזקה, בלי ללחם עם המיותר, רק להפריד, אז החלקים המיותרים כבר לא שואבים את הכוחות מהחלק המהותי. ואז מה קורה? מה שקורה, שהם הולכים ומאבדים מכוחם. בלי שנלחמתי בהם, בלי שהיה מאבק. עצם זה שזיהיתי והפרדתי ויצרתי סדר חדש, מה שקרה, שהחלקים המיותרים מתוך הסדר החדש הזה הלכו ומאבדים, הולכים ומאבדים עם הזמן את כוחם. עכשיו, התוצאה של הדבר הזה הוא מדהים, כי החלקים המיותרים שהיו קודם מאוד רועשים ותפסו המון נפח, המון מקום, פתאום תופסים פחות נפח, פחות מקום, ואז יש למהות של האדם, ובעצם המהות של האדם יוצא מה מיצר שהוא היה בתוכו אל מרחב, אל המרחב הקיומי. ואז האדם, וזה תהליך שברוך השם זכיתי לעבור אותו, זה תהליך מתמיד, אבל יש איזה נקודה שאתה ממש מרגיש את זה, ועוד הרבה, מאות אנשים, אולי אלפי אנשים חוו ועברו, אתה פתאום מרגיש איזשהו קיום אחר. אתה לא מזהה, אתה לא מכיר לפני כן, כי כל הזמן אנחנו רגילים משנים, 20, 30, לפעמים יותר שנים, לחיות במצב של ערבוב עם המיותר, אבל פתאום שהמיותר מופרד, והוא מאבד מכוחו, והמהות מתקיים, זה הרחבה של הדעת, זה הרחבה של הקיום, זה קיום אחר לחלוטין. זה קיום שיש בו כל כך הרבה יותר שמחה, זה קיום שאתה מרגיש

0: עבודה מדהימה, מדהימה.
1: איך זה מתחבר לגוף? זה מתחבר לגוף?
0: זה משפיע מיד על הגוף, כי...
1: יש איברים מסוימים שאפשר לראות שזה קורה בהם, וגילי, אתה מוזמן להצטרף אם אתה מוצא ככה את הנקודה המתאימה, כי נשאלת השאלה, כי בעצם מה שעשינו פה, הזזנו את ה... אני לא אגיד שזה, זה לא פסולת, זה פשוט משהו שאנחנו סוחבים איתנו, משהו שבנינו ואנחנו ככה סוחבים איתנו עם הזמן, וזה גם יוצר, אני מניח שזה גם יוצר כל מיני, כמו עקבות, שזה עקבות רוחניות, זה עקבות גם גופניות ונפשיות, אנחנו ככה מייצרים כל מיני גרורות שכאלה שאנחנו סוחבים איתנו לאורך הזמן. את התהליך הזה, אגב, אני חושב שהרבה אנשים קשה להם לעשות, לפחות בהתחלה. זאת אומרת, להבחין בין עיקר לטפל ומה קורה, זאת אומרת, מה מבלבל אותי, מה מסיח את דעתי, למה אני לא מוצא את עצמי, למה...
0: קודם כל, אני חושב שאם אפשר...
1: בבקשה.
0: אי אפשר לעשות את זה לבד. Mm-hmm. יש את האגדה המפורסמת על הברון מינכאוזן, שהוא נופל לבוץ, ואז לוקח את היד שלו, תופס את עצמו בשיער ושולף את עצמו מהבוץ. זה טוב לאגדות, אבל במציאות אי אפשר. אנחנו חייבים מנוף חיצוני שיעזור לנו לפחות להדריך אותנו, להראות את הדרך, כי אין, אף אחד לא יעשה את העבודה. עבודה היא רק עבודה עצמית, אבל צריך איזושהי הכוונה, איזושהי הדרכה. לבד אי אפשר, גם אי אפשר ללמוד דרך... בהתכתבות, זאת אומרת, כמו שאי אפשר ללמוד שחייה בהתכתבות. אתה צריך בעצם איזשהו תהליך של הדרכה מסודרת, בשביל לעבור את הדרך בשלבים, וזה לא כל כך קשה. זאת אומרת, אם לומדים את החומר ומיישמים את זה ביום-יום, אפשר באמת בקלות יחסית. אם אדם עושה עבודה רצינית, אפשר בקלות להגיע להישגים מאוד יפים.
1: גילי, ראית דוגמאות של אנשים? שיכולת לראות שכמו שהם גידלו לאורך השנים פחדים ויחד איתם הגנות ומנגנונים נפשיים שכמו כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, אנשים שגדלים כמורדים שנים כי הם מרדו מגיל אפס והם ככה מצוו את עצמם כמורדים. אבל אז באיזשהו גיל, אתה יודע, אתה לא יכול להיות, אתה יודע, באיזשהו גיל, מה, איך תגדיר את עצמך? מורד? מורד במה? מרדת בהורים שלך. ראית גם אנשים ש... שאתה יודע, שאתה ראית כאילו כמטופלים או כאנשים שהגיעו אליך סימפטומים גופניים שיושבים על המקומות האלה?
2: בהחלט, בוא נתחיל מזה שכולנו סובלים מהבעיה הזאת.
1: נכון.
2: 100% מאיתנו, אם נהיה מדויקים, וכולנו, בוא נתחיל מזה ככה, אנחנו נולדים ומתברגים לתוך חלל. זאת אומרת, אם אחיך הוא המוצלח, החכם והגבוה, אתה מן הסתם אמור להיות פחות או יותר... הגמד הטיפש אבל העובד קשה. זאת אומרת, כל אחד לוקח את המקום שיש לו, אתה לא יכול לקחת את אותו מקום שיש למישהו אחר, ובאיזשהו שלב אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים לסדר את הארון, להשיל את הישן. פה דרך אגב, מקודם דיברת על איברים, איך זה באמת מתקשר לגוף. אז האיברים החלולים, לפי הרפואה האוריינטלית, במיוחד הסינית, האיברים החלולים כמו המעי הגס, הקיבה, הריאות, מאוד הריאות, מאחסנים את כל העודפים המיותרים האלה שאנחנו זוכבים איתנו, ואנחנו חושבים שהם למעשה חלק מאיתנו. כלומר, אם יש לי התניה מסוימת, שברגע שמישהו מעליב אותי, אני תוקף באיזושהי צורה, זה יקרה גם עם אשתי, גם עם ילדיי וגם עם הוריי. כשאני ארצה להיפטר מזה, אין לי תחליף לזה. זה מה שאני מכיר, זה מה שאני יודע. אי אפשר לנתק את זה. אני לא יכול פשוט לחתוך, ואז לא יהיה לי תגובה. אני חייב שיהיה לי תגובה. אני צריך להשתיל שמה משהו אחר במקום.
1: ללמוד משהו חדש, ללמוד שפה אחרת.
2: ולדחוף את זה במקום. כלומר, אני כאורגניזם שלם, חייב מערכת שליטה אוטומטית. כולנו יש לנו איזושהי דחף לשליטה כל הזמן. גם הרגועים שבינינו רוצים באמת להיות בשליטה ולדעת לאן הולכים, וקשה מאוד לשחרר. פה בנושא הזה של תגובה והתניה, אנחנו חייבים לשים משהו אחר במקום, ולאט לאט להכניס את זה למערכת. פה גם נכנס הנושא של מטפל. זאת אומרת, יש מישהו

0: שאמור להסביר לך מה לשים שם במקום, במיוחד בשבילך, כלומר ברמה אינדיבידואלית. ופה באמת נפגשים כל האמיתות, כלומר גם הרפואה הסינית וגם אפילו הקבלה והחשיבה הכרתית נפגשת באותה נקודה, מה להשתיל שם ומה שלך ומה לא שלך.
1: כשאנחנו אומרים להשתיל, בואו רק נמקד את זה, איזה תחליף, או את השפה החדשה, את הדרך החדשה שאני מפתח מתוך עצמי, מתוך המהות שלי, במקום כל אותה מערכת אמונות וכל ההתנהגות, נקרא לזה ישנה במרכאות, זאת שפיתחתי שהייתה בדרך כלל נגד דברים. זה מנגנוני נגד שהיו, כמו שכל הדברים האלה שיקיר דיבר עליהם, ובעצם אנחנו מדברים על למצוא את המקום הפנימי הזה שדרכו אנחנו יכולים, דרך המהות שלנו, לייצר את השפה החדשה.
0: בהחלט.
1: נכון?
0: בהחלט.
1: אנחנו צריכים לסיים עוד מעט את הפרק הזה, אנחנו נמשיך לדבר על זה בפרק הבא, עם ככה, עם המון חומר למחשבה והמון כיוונים חדשים שנפתחים כאן. יש לך אבל איזה דוגמה של מישהו שהגיע לטיפול ויכולת להגיד, הבן אדם הזה, יכולת לראות את הקשר בין ההתנהגות שלו בהקשר הספציפי הזה, זאת אומרת, איזו שפה מסוימת שהוא פיתח עצמו, נגיד משהו, להיות נגד, להיות באגרסיות, ויכולת לראות את זה בגוף בצורה מובהקת?
0: בהחלט, בהחלט, כן. בוא ניקח דוגמה מהשבוע. כבר יום חמישי, אז השבוע יש על מה לדבר. מטופל, בן 35, שאימו נפטרה, לא מזמן. למעשה כל חייו, הוא היה מאוד קשור לאימא. והיא באמת השפיעה עליו למעשה בכל התפיסות. ברגע שהיא כבר לא הייתה בחייו, נוצר חלל ריק, בדיוק כמו שדיברנו עכשיו. בגלל שהוא היה רגיל להגיב באגרסיה, כשיש איזה בעיה, ואנשים בדרך כלל היו נכנעים ונותנים לו להמשיך בשלו, זה בדיוק מה שהוא עשה. ברגע שנוצר לו חלל, הוא שוב הגיב באגרסיה, כמובן שום דבר לא חוזר, והאיבר החלול, כמו שדיברנו מקודם, שבמקרה שלו הוא היה לו חולשה יותר של ריאות, זה התחיל פשוט להציף אותו. כאב וחזה, מועקה, שיעולים, לך, אודם באזור וכו'. וגם באור, שזה הריאה השלישית, מה שנקרא. והיינו צריכים בעצם לנקז את כל הג'יפה הזאת, כן? היינו צריכים לנקז את זה החוצה. ואחרי שזה הוצא החוצה, הבן אדם פשוט מוטל גמור לחלוטין, אין לו שום כוח, אין לו עם מה לעבוד, כי כל הכוח שנבע מתוך החום הזה, הפנימי והאגרסיה, שכל הזמן זה היה הדלק שלו, למעשה הוא ריק.
1: כל מה שהיה מופנה כלפי אימא שלו?
0: כל מה שהיה מופנה כלפי אימא שלו וכל מה שהיה קשור להתניה הזאת. כלומר, לוקחים לי, אני תוקף. פתאום אין לו שם כוח. עכשיו, כמובן שמיד הוא נהיה חולה. כי ברגע כזה שאין לך אנרגיה, אין לך חום על מה לעבוד, הגוף שלך נכנס למצב של התכנסות. הוא מנסה לברום מעצמו עכשיו כוחות חדשים. פה הנקודה שאנחנו צריכים לתת תחליף. ברפואה הסינית קוראים לזה ללחלח את הריאות, לתת נוזל, לתת גמישות, להרחיב את החלל הזה, להכניס משהו שנקרא ברפואה סינית פה. זה הנשמה האתרית הגבוהה של הריאות, זה משהו שקשור לשמחה עמוקה. בדיוק ההפך מאבל, אוקיי? אם כבר מדברים על האם. וזה למעשה היה רוב העבודה השבוע, ואנחנו רק בהתחלה כמובן, אבל אני חושב שזה דוגמה די
1: כן.
0: קלאסית.
1: אבל נדמה לי, יקיר, ואולי אנחנו נחתום בזה את הפרק הזה, שהרי, אני מפנה את השאלה ככה לשניכם, הרי הטיפול הזה לא יעבוד אם הבן אדם הזה באמת לא ימצא דרך אמיתית לשנות את השפה ולהבין על מה העניין הזה יושב ואיזה תהליך הוא צריך לעשות עם עצמו. כי הרי התחליפים ומה שניתן לו זה יכול להחזיק זמן קצר, אבל הדפוס יחזור על עצמו כי הוא קיים, הוא נמצא שם. כן? אתה רק יכול להנהן ואתה יכול להגיד יותר.
2: קודם כל כן, אני מאוד מסכים איתך. ויש מודל שמסביר את העניין הזה. מישהו מאוד חכם, אולי הזכרתי זה באחד התוכניות הקודמות, אמר שחור קטן בגוף בא מחור גדול בנפש או גם ברמה הרוחנית של האדם. כדי באמת

0: לתקן את החור הקטן בגוף, צריך בעצם להסתכל פנימה לתוך הרובד הנפשי וגם הרוחני, ואז באמת לטפל בשורש של הבעיה. ובעצם מסתכלים על זה, השורש הוא שורש נפשי רוחני גם ברמה הכרתית. ואם כשעושים שינוי ברמה הכרתית, כמו שדיברנו קודם, אז אפשר להגיע למצב שלא חוזרים לתבניות האלה. זאת אומרת, רפואה קונבנציונלית עובדת על טיפול שהוא מאוד שטחי יחסית. והוא עובד על הסימפטום. ואנחנו מדברים על ללכת פנימה ולעבוד על הרמה גם הנפשית, וודאי רפואה סינית עוזרת גם להתחיל את התהליך של הניקוי, אבל גם צריך לבנות גם את הקומה, הבסיס הרחב, וזה באמת השינוי הרוחני ההדרגתי, או ההכרתי ההדרגתי, כדי באמת לא לחזור בסופו של דבר לאותן תבניות שיוצרות בעיה ברמה הנפשית והגופנית גם כן.
1: וגם נחתום את הפרק הזה. תודה רבה דוקטור יקיר קאופמן וגילי חי. נעמתם לי מאוד.
2: תודה לך.
0: תודה.
3: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש. עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: באולפן כמו תמיד דוקטור יקיר קאופמן וגם אורח. שאולי יבוא מדי פעם, גילי, חי. ואנחנו ממשיכים לדבר בעצם על הנושא של חשיבה הכרתית. דיברנו על זה שאנחנו בעצם מתמירים, או כשבן אדם עובר איזשהו תהליך, תהליך רוחני שדרכו עובר איזושהי השתנות, הוא בעצם, אם נשתמש באנלוגיה משירו של מאיר אריאל, נשל הנחש, הוא משיל קליפה של אור אשר יבש. זאת אומרת, משיל כל מיני אמונות, פחדים, הגנות, מחסומים, את כל האגרסיות, את כל הדברים שהיו נגד. זאת אומרת, שפיתחנו כילדים, נגד מערכות, נגד ממסדים, נגד ההורים, נגד כל העולם בערך, וזה גיל, זה קורה בגילי התבגרות בעיקר, אבל לא רק, גם לפני. ובעצם, מה קורה שם בתהליך הזה שאנחנו מתמירים את ה... אנרגיה הזאת באנרגיה אחרת, ויקיר על הנקודה הזאת של ההתמרה, אתה רוצה לדבר.
0: תודה. כן, יש פה בעבודה הכרתית, יש כאן תהליך שהוא מאוד מאוד עדין. הוא נקרא צפייה, או צפייה הכרתית. זאת אומרת, יש שבהרבה זרמים תפיסה שאם יש משהו מיותר, משהו כמו שהזכרת, כל מיני דוגמאות, אם זה כעסים, או אלבונות, או דברים כאלה, אז אני איכשהו צריך להיפטר ממנו, אני צריך להילחם בו, אני צריך לאחוז בו, אני צריך להביא לו איזה קטה או משהו, אבל זה לא הולך ככה. כי בעצם ההתנגדות לחלק המיותר הזה, בעצם מקבע אותו, בעצם נותן לו הרבה כוח.
1: בוא רק נהיה ספציפיים,
0: כן.
1: אוקיי, חלק המיותר, אתה יודע, זה נשמע ארטילאי,
0: אוקיי.
1: אתה יודע, זה יכול להיות כמו איזה זנב שיש
0: כן,
1: לי. בוא ניקח תכונה, בוא ניקח תכונת אופי.
0: כעס,
1: בבקשה.
0: קלאסי.
1: אנחנו, כן, אנחנו מכירים אנשים שהכעס מוביל את ההתנהלות שלהם, או אנשים מורדים,
0: כן.
1: או חתרנות, זה הרי סוגר אותם. אז אוקיי, אז בוא ניקח את זה.
0: אז למשל, אם אדם כועס, הוא מכיר בזה שהכעס פוגע בו, פוגע בכל הדברים שעושה ביום-יום. דיברנו על יחסים עם אנשים הכי קרובים אליו, כן, מערכות יחסים, נישואים, או הורים, ילדים, כהורה או כילד של הורים. מפריע בעבודה, בהישגים שלו, ביכולת שלו להתרכז, ללמוד וכו'. אז אם הוא הגיע להכרה, אז הוא רוצה להיפטר מזה. אז איך הם נפטרים? כשמתעורר כעס, אז אני כועס על עצמי שאני כועס. אני מנסה להילחם בכעס.
1: באותו כלי שאני מכיר.
0: בדיוק. אבל זה לא הולך, כי בעצם אני נותן, בזה שאני נלחם בכעס, אני נותן לו הרבה מאוד כוח.
1: אני גם מנציח את אותה התנהגות.
0: בדיוק. ואני גם משתמש בתבנית מיותרת, מהמיותר, תבנית מהמיותר, כדי להילחם במיותר. זה לא הולך. אז פה מדובר על תהליך

0: אחר לחלוטין. וזה נקרא צפייה הכרתית. אני בעצם לא נלחם, אני צופה על ההתרחשות הפנימית תוך כדי התרחשות. זאת אומרת, אני מתנהל ביום-יום, אני מסתכל וצופה על מאיפה אני בא בכל רגע ורגע. זאת אומרת, אני צופה ורואה האם אני בא מהמיותר באותו רגע, או האם אני בא מהחלק המהותי, כי יש לי גם, ברוך השם, גם חלק מהותי בתוכי.
1: אני התפקיד שלי כל הזמן מבקש את הדוגמאות. בוא ניקח דוגמה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, נגיד שעכשיו... אני... משהו מכריס אותי, נכון?
0: כן.
1: חברה שלי אמרה לי משהו, שהוא מכעיס אותי.
0: מצוין.
1: אוקיי.
0: מצוין.
1: ואז מה?
0: עכשיו, בעצם אם מסתכלים, זה לא ש... אנחנו רגילים לראות שבעצם זה היא עשתה את זה.
1: נכון.
0: לי.
1: נכון.
0: אבל המציאות היא שהיה משהו באיך שהיא התנהגה, שאני הרגשתי מזה איזשהו חוסר ביטחון, ואז אותה תבנית שמוכרת מילדות, עלתה כמשהו שנותן לי ביטחון מול משהו בא שעורר חוסר ביטחון בי. אוקיי? מין איזה תגובה אוטומטית.
1: היא הייתה טריגר שהוציא ממני.
0: היא הייתה טריגר, היא בסך הכל...
1: את הדפוס המוכר.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בעצם הייתי גם אני התערבבתי גם איתה. זאת אומרת, יכול להיות שהיא הביאה משהו מהמיותר שלה, אבל... אדם בצפייה הכרתית, הוא צופה על ההתרחשות הפנימית. זאת אומרת, הוא צופה על זה שהכעס שלו מתעורר. ברגע שהוא צופה שהכעס מתעורר, הוא בעצם מזהה שהכעס הזה זה חלק מיותר, זה אחד מהתבניות המיותרות האלה, ובעצם הזיהוי, הוא יצר איזושהי הפרדה. זאת אומרת, הוא באותו רגע מזהה שיש את הכעס, ויש את אותו, את עצמו, את המהות שלו. אז זה כבר לא מורבב, זה כבר לא אותו דבר, זה כבר אין ערבוב, פה יש כבר סדר, יש כבר איזה מידת רוחק, יש פה איזה מרחב מסוים. זאת אומרת, אני כבר לא לגמרי בתוך הכעס, אני לא לגמרי מורבב עם הכעס, אלא אני מזהה שהכעס נמצא שם, עצם הזיהוי יוצר הפרדה, ואני לא לגמרי שמה. אני כבר הרבה יותר קרוב לחלק המהותי שלי, הכעס מופרד, וברגע שהוא מופרד, הוא בעצם מאבד פתאום מכוחו. מישהו שעושה את התהליך הזה, פתאום הוא כבר לא נמצא לגמרי בתוך הכעס, זה לא משתלט עליו. זה כבר, יש כבר איזה מידת רוחק. ואז אם הוא ממשיך עוד ועוד ועוד עם הכלים הכרתיים שמקבלים בלימוד החשיבה הכרתית, פתאום הכל יורד, כל הווליום יורד. פתאום הכוח של אותו כעס כבר לא מתעורר כל כך חזק כמו קודם. פתאום מצבים שהוא היה זוכר, שהיו מעוררים אצלו ככה כעס בצ'יק, פתאום דברים מתנהלים אחרת, הוא מופתע, זה מפתיע את עצמו. ואז הוא בעצם יכול להתקיים יותר בחלק המהותי שלו, וזה, איך אומרים, חבל על הזמן, זה קיום אחר לגמרי. אפשר לחיות, זה חיים. חי.
1: גילי חי. גילי, אתה חי?
2: אני חי מאוד, ברשותך נדבר קצת על הכעס.
1: בוא נדבר על הכעס.
2: זה מידע שכולנו שם, כן? באיזושהי רמה, במיוחד מי שגר במזרח התיכון. ומהזווית הסינית באמת הכעס מגיע נשלט על ידי הכבד. ולפי התיאוריה הסינית זה עובד בצורה כזאת, זה מאוד ברור, כן? הכבד כאיבר מלא, שמלא בדם, מאחסן המון רגשות חמים. כי הוא עובד עם דם, הוא עובד עם חום, הוא עובד עם קיבוץ, הוא עובד כל היום, הוא מסנן את הרעלים, הוא כזה. היכולת שלו לעבוד נכון, ברמה הפיזית, כן? היא פשוט לשמור כל הזמן על גמישות. להיות כמו ספוג, שהוא גמיש, ואף פעם לא יבש מדי, ואף פעם לא שומני מדי. זה באמת כבד טוב. ברמה הרוחנית או הנפשית, הכבד אמור לשלוט על מידה שנקראת הון. הון ברפואה הסינית זה בעצם החוט המקשר בינך לבין הנשמה. כלומר, כשאנחנו ביהדות מדברים על ללכת לישון, להחזיר את הנשמה לבורא, לקום בבוקר ולקבל אותה בחזרה, אנחנו מדברים על הקשר של ההון עם השמיים, עם הבריאה, עם הטאו הגדול. היכולת של הכבד להיות גמיש זה היכולת של...

0: שלנו הרגשית נפשית להיות גמישים. כשהכעס שולט, הכבד קשה. גם פיזית, הרבה פעמים אתה רואה את זה ממש בבדיקות מעבדה, בתפקודי כבד של אנשים כועסים, שהכבד שלהם לא עובד מספיק טוב או שעובד יותר מדי חזק, האנזימים בעלייה. זה משהו שבא בהחלט, בהחלט מכעס. הרבה פעמים מכעס מודחק, הרבה פעמים מכעס שפשוט מחלה אותך, אבל כך זה גם ברמה הפיזית. אז כשאנחנו רוצים לעשות איזושהי התנהלות שהיא כמו שהכבד אמור לעבוד, אנחנו צריכים לתת לכבד לעשות את התפקיד שלו, שהוא להיות כל הזמן גמיש, להניע ולדאוג לתנועה. לא לייצר שום דבר חדש, פשוט להיות כל הזמן נתון לשינויים. כבד או אדם שלא יכול להשתנות בקלות ברכות, מגיע לסטגנציה, חסימה, תקיעות. זה יוצר את הכעס. פה זה קורה. כלומר, אם אנחנו נדבר ברמה היומיומית, דבר שחוזר על עצמו וגורם לי להתנגדות מסוימת. כל יום אני מגיע לעבודה ורואה את אותו אדם שמעצבן אותי, זה גורם לי איזושהי תקיעות בכבד, גם רגשית, גם נפשית, אפשר להגיד גם רוחנית, גורם גם לכבד בעצמו באמת להיות קצת יותר קשה, ואני מתחיל לפתח פה איזה כעס, כי אני לא יכול להתמודד עם ההתנגדות הזאת, השינוי הזה, בעצם ההפרעה הזאת של האדם שנמצא בעבודה, זה מתחיל לגדול ולגדול. יקיר דיבר כאן על בעצם לראות את התמונה הגדולה. בעצם להיות בהתבוננות. כשאתה רב עם חברה שלך, אתה אמור, כמובן, לאט לאט, כן? אתה אמור להגיע למצב שאתה רואה את שתיכם רבים מרחוק. בעצם להסתכל עליכם רבים, לנטרל את האויב, לנטרל את זה, זאת אומרת, בעצם אני חושב אפילו, הרבה ביהדות מדברים על זה דרך אגב, על לכעוס, אבל לא מתוך כעס. כלומר, כמו בחינוך של ילדים, תעשה עם הפנים, תצעק קצת, אתה יכול להרים את הכל, אתה יכול לעשות, אבל בפנים, אל תשתגע, הילד לא צריך לראות שאתה יוצא מכליך. לכעוס זה לא רע, אבל בהחלט לא להיות שבוי בכעס בתוך המידה הזאת. מצד שני, אנחנו צריכים לנטרל את הכעס על ידי הפיכת הכוח החזק הזה, שכעס זה כוח, תשמע, לא סתם כולנו אוהבים לכעוס, זה נותן לך המון, המון חום, המון חום פנימי, מלא כוח, אתה יודע כמה כוח יש בכעס, אתה יודע מה, אנשים יכולים להזיז הרים כשהם כועסים, למה לוותר על זה? השיטה היא בהחלט כמו שהרפואה הסינית העתיקה מאוד אומרת, להשתמש בהיפוך של הכעס, שזה מידת היצירתיות. כלומר, כשאתה יוצר, אתה לוקח את הכעס, וגם אם זה לצייר, לפסל וכו'. אתה לוקח את הכעס, מנטרל אותו מהחום שלו, כי אתה מוציא את החום הזה החוצה על ידי יצירתיות, באמצעות עבודה עם המידה הרוחנית נפשית של הכבד. אוקיי? אז דיברנו פה על התבוננות.
1: אני הייתי משייך יצירה באמת לממד הרוחני, אני חושב. אתה יודע, לנפשי נשאיר אולי את באמת הדברים היותר התנהגותיים. כן. בואו ניקח את היצירה, זה משהו שהוא מאוד עמוק, ואתה יודע, הוא סוג של ייעוד בעצם של בן אדם. עם בן אדם שהוא צריך ליצור, אז זה אפיק בשבילו, ומגלה גם שזה אפיק בשבילו להוציא, אתה יודע, לנתב את האגרסיות. זה מחזיר אותי, אגב, לנקודה שבה התחלנו את התוכנית הזאת, שזה התמרה. זאת אומרת, התמרה של כעס לאנרגיה של יצירה. בואו ניקח מוזיקה, נגיד, שזה מה שאני יכול להתחבר אליו באופן אישי, ומאוד קל לי. אז אפשר להגיד שיש כאן בעצם התמרה. והתמרה הזאת בעצם מתחילה בצפייה ההכרתית הזאת, נכון?
2: כן, בהחלט. ואפשר, בעצם כל האנרגיות שכאילו זולגות ונאבדות לתוך החלקים המיותרים, לתוך התבניות המיותרות, ברגע שהחלקים המיותרים מופרדים ומאבדים מכוחם, אז למהות יש את כל הכוחות העצומים האלה, ואז באמת כוחות היצירה וההתחדשות הם פורצים, זה גילוי חדש, זה באמת חיים. אלה באמת חיים. כתוב, זה נורא מעניין שלאדם יש שני צדדים של הלב. יש את הצד הימני ואת הצד השמאלי. אומרים שהצד השמאלי קשור יותר מה שאני עכשיו מתייחס למושגים מעולם הקבלה יותר, מדברים על הנפש הארצית או הבהמית, אני אוהב לקרוא לזה הנפש הארצית, והחלק הימני זה הנפש הגבוהה יותר.

0: יש הרבה שיטות שמדברות על זה שצריך להפחית ולהילחם עם הימין בשמאל. זאת אומרת, עם החלק הגבוה יותר, הנפש העליונה יותר, בנפש הארצית או הבהמית. אבל אפשר לעשות את זה אחרת. אפשר לקחת את כל הכוחות שיש בתוך החלק השמאלי, בתוך האם של הנפש הבהמית או הארצית, ולא לבטל אותם, לא להילחם בהם, כי הם מאבדים הרבה כוחות במלחמה, אלא לקחת את כל הכוחות האדירים האלה, ולהביא שהימין לוקח את השמאל ומביא את כל הכוחות לטובת הימין. ואז זה כוחות של מהות שפורצת, וזה קיום אחר לחלוטין. זה נקרא ימין על שמאל, על ימין בחיבור.
1: ימין על שמאל, על ימין בחיבור. וזה גם כי אתה יודע, כי להילחם, להילחם זה בדיוק האנרגיה שאנחנו רוצים להתמיר. אנחנו רוצים להפסיק להשתמש במלחמות האלה.
0: כן, כי... די לנו מהמלחמות.
1: כן, עייפנו.
0: כן.
1: טוב, ובנימה אופטימית זאת, תודה רבה לדוקטור אגיר קופמן.
2: תודה.
1: וגילי חי, היה תענוג.
3: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש, עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו על ארבע עונות ברדיו מהות החיים, עם הדוקטור יקיר קאופמן. ערב טוב יקיר, מה שלומך?
0: ערב טוב, תודה, ברוך השם, כל בסדר.
1: על מה הערב?
0: כן, אז אין לנו כבר כמה תוכניות שדיברנו על הרבה נושאים מעניינים. דיברנו על המדע שמחבר בין גוף ונפש, דיברנו על המדע שמחבר בין רוחניות ובריאות, דיברנו על מה זה בכלל בריאות, דיברנו על רפואה אינטגרטיבית, רפואה משולבת. ובעצם השאלה שאנחנו נשאל היום זה בעצם איך אנחנו מחברים את הכל יחד כדי ליצור איזשהו שינוי בתוך מערכת הבריאות. שינוי, האם אפשר לקחת את כל ההבנות האלה ובעצם ליישם אותם? האם יש לזה משמעות מעשית על איך מנהלים את הבריאות שלנו? אנחנו מכירים את המערכת היום.
1: במילים אחרות, איך משנים גם את הממסד באיזשהו מקום ופותחים אותו לתפיסה הרחבה?
0: זה קצת מילה חריפה לשנות ממסד, מי אנחנו שנשנה? אנחנו בעצם רוצים להוסיף...
1: כן, שינוי זה יכול להיות תהליך.
0: כן, אנחנו רוצים להוסיף דברים נוספים. בסופו של דבר, כולנו רוצים שנהיה יותר בריאים. כל אחד ואחד מאיתנו, האוכלוסייה בגדול, והשאלה איך אפשר להוסיף עוד יותר. היום, ברוך השם, עם התקדמות המדע, תוחלת חיים עלתה, ואנשים בסופו של דבר יותר בריאים. אבל כנראה שזה עוד לא הסוף. כנראה שאפשר לתרום לתהליך הזה עוד יותר. כנראה שלא מיצינו לגמרי את התהליך הזה של לשפר את הבריאות שלנו ואת איכות החיים הגופנית והנפשית והרוחנית וכו', כמו שדיברנו קודם. ובעצם להביא את מערכת הבריאות, בעצם לקיים את הגדרת הבריאות. דיברנו על הגדרת הבריאות על פי ארגון הבריאות העולמי. אמרנו שבריאות זה מצב של well-being, או בעברית תחושת רווחה, איכות חיים, במישור הפיזי, במישור החברתי וגם התעסוקתי, ובמישור המנטלי שהוא הרוחני והנפשי. זאת אומרת, ולא רק חוסר של מחלה, ככה הבריאות, ככה הגדרת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי. זאת אומרת שככל שאנחנו משפרים את איכות החיים הפיזית, איכות החיים החברתית, איכות החיים התעסוקתית, איכות החיים הנפשית ואיכות החיים הרוחנית, אנחנו מגיעים למצב של בריאות טובה יותר. ואם מסתכלים על החזון של מערכת הבריאות, על החזון הגדול, זה בעצם להביא עוד כל אחד ואחד מאיתנו, ואת החברה בכלל, למצב של איכות החיים טובה יותר בכל האספקטים האלה. והיום יש עוד דרך עד שנגיע לזה. ואז אפשר לדבר על החזון. החזון של מערכת הבריאות, שהיא באמת מביאה בריאות במובן הכי מלא, הכי שלם, הכי... לא רוצה להגיד הוליסטי, כי אנשים ששומעים את המילה הזאת לפעמים קופצים מהמקום הזה.
1: אבל אולי, אולי נפשט את המילה הזאת רגע, כן. הוליסטי. פירושו באמת הסתכלות הרחבה והשלמה,

0: נכון.
1: שמחברת את כל המימדים. שום דבר אינו מנותק מדבר אחר. אמרו חכמים סינים, וזה גם מתקשר לחכמים שאמרו את זה ביהדות בצורה מדהימה, אגב, בספרות של הרמב״ם, ושזה בשולחן ארוך, שבסופו של דבר הם אומרים, you are what you eat. זאת אומרת, אתה מה שאתה אוכל, ההוויה שלך מורכבת גם מהדברים שאתה מכניס לתוך הגוף שלך.
0: נכון, גם זה חלק מאוד חשוב ממצב, באמת, התפיסה של רפואה שלמה, רפואה משולבת ומשלבת, היא שהמצב הבריאות שלנו נקבע על ידי המון המון גורמים. ואי אפשר להשפיע על בריאות רק עם תרופות או רק על ידי ניתוחים. כי המצב הבריאות שלנו מושפע, כמו שאמרת, מה שאנחנו אוכלים. המצב הנפשי שלנו, כמה אנחנו במתח או לא במתח. לאיזה דברים אנחנו חשופים בסביבה שלנו. כמה אנחנו פעילים מבחינה גופנית. מה הרקע הגנטי שלנו. האם אנחנו חשופים לקרינה. ועוד משתנים בסביבה הפנימית שלנו. כל הדברים, אם אנחנו באמת רוצים להגיע לרפואה שלמה יותר, אנחנו חייבים להשפיע, ומערכת הבריאות העתידית, החזון הגדול, זה להשפיע על כל מרכיב ומרכיב, כדי לקבל באמת
1: את השלם.
0: את השלם.
1: ורפואה שלמה, אם כך זה לא סתם. זאת אומרת, זה לא רק שלמה במובן של, אתה יודע, שתה בריא לגמרי. הפירושו של רפואה שלמה זה באמת להיות בריא בכל הרבדים של החיים שלנו.
0: בדיוק.
1: וזה היופי באמת. כשאנחנו רואים למישהו רפואה שלמה, אז תהיה לא רק בריא, אתה יודע, שאחד שלא חולה. כי יכולים להיות אנשים לא חולים, אתה יודע, שאין להם חום, ואולי אין להם סממנים חיצוניים, אבל בפנים יש דברים שלא...
0: נכון.
1: שהם לא בסדר.
0: נכון.
1: והם יודעים את זה.
0: נכון.
1: ומרגישים את זה.
0: אדם שהוא באמת בריא, במובן המלא יותר, הוא אדם שהוא, יש לו שקט פנימי, שהוא שמח, שהוא חי, שהוא ממצא את הפוטנציאל המלא שלו. כן, כמו שדיברנו בתוכניות קודמות, אמרנו שהמציאות הפיזית של האדם, הגופנית, זה רק קצה הקרחון. רק מה שרואים מעל פני המים. אנחנו יודעים שבקרחון, רוב הנפח שלו נמצא מתחת לפני המים. הרוב שנמצא מתחת לפני המים זה גורמים נפשיים, חברתיים ואפילו רוחניים, שהם שמשפיעים על המציאות הפיזית. ואם אנחנו מתייחסים, מטפלים רק במציאות הפיזית, ולא בכל האספקטים האחרים, הנפשיים, החברתיים והרוחניים, אז אי אפשר בעצם להתייחס, אי אפשר בעצם להגיע לרפואה שהיא במדרגה אחת יותר גבוהה ממה שיש לנו היום. והמחקר מוכיח את זה.
1: ובכל זאת היום, למרות שאנחנו יודעים שיש דברים באמת שמחברים, ודברים חדשים, ותפיסות שמשתלבות אחת בשנייה, ודברים שקורים, עדיין הרוב המכריע של האוכלוסייה, ותקן אותי אם אני טועה, עדיין לכאב ראש לוקח כדור, זאת אומרת, ועוד פעם, אני לא עכשיו אומר זה בסדר, זה לא בסדר, אני אומר, אנחנו עדיין לא במקום הזה שאנחנו בודקים, למה יש כאב ראש, וכל מה שדיברנו על רפואה מונעת, ומה אורח החיים שלנו וכולי, אלא עדיין השינוי הזה עוד לא מתרחש ברמה הרחבה יותר של הציבור. ואני שואל למה, אם יש לך מושג למה זה עדיין לא שם.
0: אז נכון שהתהליך הוא איטי ומה שנקרא לאט ומעט מדי, אבל יש תהליך שמתרחש. היום אנשים מבינים ש לא רק טיפול תרופתי זה בעצם מה שיעזור, כי יש היום המון מצבים כרוניים שאפשר לטפל בסימפטומים, אבל אי אפשר באמת להתייחס או לעזור לעצם המחלה עצמה. אז בעצם כל הזמן אנחנו מנמיכים סימפטומים. אבל אנחנו, יש יותר ויותר מודעות לכך שאם מטפלים בשורש הבעיה ומשתדלים להגיע לשורש הבעיה, אז אפשר גם לעשות שינוי מהותי. אני אתן דוגמה, אני מתעסק בנורולוגיה ונורולוגיה התנהגותית, אני גם מטפל בהמון חולים מבוגרים. אנחנו גם יודעים, דיברנו על זה תוכנית קודמת, שסטרס, שמתח נפשי, הוא גורם סיכון להרבה מאוד מחלות, ומה שבעצם יוצר סטרס זה התחושה של חוסר שליטה, וגם

0: גם הפרעה במושג של משמעות, כן? כשאדם אין לו משמעות, או מה שנקרא באנגלית meaninglessness, אז זה גורם לתחושת חוסר שליטה, מעלה את הסטרס, וכך מהווה גורם סיכון להרבה מאוד מחלות.
1: ריקנות שכזאת, משהו כזה.
0: כן, או שאנחנו נאחזים בדברים שנותנים לנו שליטה, אבל הדברים האלה הם תלויים בדבר. אני אתן לכם דוגמה מאנשים מבוגרים שאני מטפל. בעולם המערבי, מה שנותן להרבה מאוד אנשים תחושה של שליטה ומשמעות, זה למשל העבודה שלהם, המקצוע, הקריירה. זה נותן להם הכנסה, מעמד חברתי, שליטה על אנשים אחרים, תחושה שהם כך וכך ויש להם שליטה על מה שקורה. הבעיה היא שבאופן כמעט אוניברסלי, בגיל 67, זה משתנה, בעצם מוצאים אנשים שהם נמצאים בשיא ההתפתחות שלהם לפעמים, ובשיא הקריירה שלהם לפנסיה. אומרים תודה רבה, תחזירו את המפתחות, תודה על כל השירות שלכם, אבל לא תודה. שלום, ביי ביי. אנשים בעצם מאבדים ברגע הזה את כל תחושת השליטה שלהם, את כל תחושת המשמעות שלהם. זה מה שנקרא משענת קנה רצוץ. הורדת את הדבר הזה, ואז בעצם נופלים. ונכנסים הרבה פעמים, יש ירידה חדה באיכות החיים, יש כניסה לדיכאון, ומהר מאוד באות המחלות. ואני רואה את זה יום-יום. אם זה אירועים מוחיים, ופרקינסון, ואלצהיימר, וכו' וכו'. כי הסטרס מאוד גדול מהירידה באיכות החיים, מאיבוד תחושת המשמעות והשליטה. ובעקבות זה, הרבה מאוד מחלות. רואים את זה פשוט יום-יום. עכשיו, איך אפשר להשפיע על הדבר הזה? אם אתה מבין את התהליך הזה, ונותן להם להבין את התהליך הזה, ומשנה את זה, למשל, היה לי פציינט לא מזמן, זאת אומרת, לפני כמה זמן, בין 73, שאחרי שהוא עזב את העבודה, הוא באמת יכנס לדיכאון ופיתח מחלה נורולוגית. ואז הצעתי לו, ולמשפחה שלו, אתה חייב לצאת מהבית. הוא פשוט היה יושב בבית ורואה טלוויזיה וקם מאוחר וכו', וזה פשוט, תיקח בחור בן 18 שיעשה אותו דבר, גם...
1: זה גמר אותה. כן,
0: בהחלט. אז הצענו לשפר את איכות החיים התעסוקתית. תצא, תתנדב, תהיה עסוק, תצא מהבית. מאז שהוא עושה את הדבר הזה, כבר מספר חודשים עברו, הוא פשוט פורח. וכל פעם שהוא יוצא, הוא רגוע יותר, והוא שמח יותר, והוא ישן יותר טוב בלילה, והזיכרון שלו השתפר, והקשב וריכוז השתפרו, וכו' וכו'. זאת אומרת, אם מסתכלים על תמונה בגדול, על כל המרכיבים שמשפיעים על החיים, אז אפשר להשפיע, וככה מערכת הבריאות יכולה להיות. וזה מביא אותנו לנושא של רפואה אינטגרטיבית, שדיברנו בעבר. בעצם רפואה אינטגרטיבית לוקחת את כל הדברים האלה בחשבון, ומיישמת את זה הלכה למעשה. היום בארצות הברית, כל בית חולים אוניברסיטאי שמכבד את עצמו, או כמעט כולם, הגדולים ביניהם, יש להם מרכז לרפואה אינטגרטיבית, שמשלב את ההבנות האלה של הקשר בין גוף, נפש ורוח. מבין שהרופא זה לא מספיק שהוא יושב עם הפציינט 5-10 דקות, ותוך כדי זה עובד על המחשב, אלא צריך להכיר את הפציינט, ליצור יחסים של אימון, שיש מרכזיות ליחסים בין הפציינט והרופא, או כל מטפל. וגם שילוב של רפואה קונבנציונלית ורפואה משלימה שהוכחה כי היא יעילה. היום אנחנו בארץ פותחי, יש תנועה של פתיחה של מרכזים אינטגרטיביים משולבים, גם אצלנו בירושלים, בבית הרפואה הרצוג, יש לנו מחוץ לבית הרפואה, מה שנקרא בית חולים, יש לנו מרכז לרפואה משולבת, ושם אנחנו מיישמים את העקרונות האלה, והמטרה היא שהמיקרו, המרכזים האלה, שיפתחו עוד ועוד בהרבה מקומות, ויבינו את הכוח של רפואה שהולכת שלב אחד מעל, שמשלבת גם את ההבנות האלה, אם זה יתפשט ויבינו שהדבר הזה עובד, וקופות החולים גם יכירו בדבר הזה, זה יכול להביא לשינוי במערכת הבריאות. היום מחירי הרפואה עולים ומרקיעים שחקים, זה פשוט עול עצום על תקציבים של כל מדינות העולם. היום בבחירות בארצות הברית, אחד הנושאים הכי חמים זה הנושא של תקציבי הבריאות, כי זה הופך להיות נטל יותר ויותר גדול על החברה. ולמה זה קורה? כי אנחנו במקום למנוע את המחלות, יש לנו הרבה דברים לעשות ברפואה מונעת, שהיא רפואה טובה ביותר, אנחנו נלחמים במחלה אחרי שהיא כבר באה. אנחנו כאילו מחכים עד שהיא תגיע. רפואה משולבת, בעצם חלק

0: גדול ממנה היא רפואה מונעת. ויש הרבה מאוד מה לעשות את זה, שוב פעם, בנושא של איכות חיים הפיזית והחברתית והנפשית והרוחנית, כמו הרופא בסין העתיקה. הייתה תקופה בסין העתיקה שהרופא הכפר היה אחראי לבריאות של האנשים, והם מקבל כסף מהממשלה, כל עוד כולם היו בריאים. ברגע שמישהו היה חולה, הוא היה מקבל פחות כסף. ואצלנו המצב הוא הפוך. ככל שאנשים יותר חולים, ככל שיש, עושים יותר ניתוחים, מקבלים יותר תרופות, ויש יותר אשפוזים בבתי חולים, אז אנחנו מרוויחים יותר. זאת אומרת, זה לא שכל הרופאים וכל מערכת הבריאות הם, הרופאים הם צדיקים גמורים, זה לא העניין, מקדישים את כל, אבל המערכת היא כזאת שהתגמול הוא דווקא על החולי ולא על מניעת המחלה, כמו שבמודל של סינתיקה. ואפשר להביא את המודל הזה גם להלכה, גם ליישום אצלנו, הלכה למעשה, בתוך מערכת הבריאות. זאת אומרת, אפשר לתגמל את נותני השירות על הבריאות שהם נותנים ולאו דווקא על החולי. שהם מקבלים מהאנשים, והיום יושבים כלכלנים ועובדים על המערכת הזאת, על המודל הזה, כדי שבסופו של דבר נוציא הרבה פחות כסף על בריאות, אנשים יהיו יותר בריאים במובן המלא, אנחנו נמנע יותר מחלות, נגיע אולי לתוחלת חיים יותר גבוהה, כי אנחנו יודעים למשל ממחקרים, ראינו את זה שאנשים עם איכות חיים רוחנית למשל, יש להם תוחלת חיים יותר גבוהה. אז זה חזון של מערכת הבריאות העתידית, שאנחנו הולכים לאט לאט לקראת החזון הזה, ואני מזמין את כל מה שמי שרוצה להצטרף לדבר הזה, זה לא אני לבד, יש ברוך השם הרבה אנשי מקצוע שעוסקים בדבר הזה, להצטרף, להבין, להפיץ את המודעות הזאת, כי עניין החינוך בעניין הזה הוא מאוד חשוב, גם חינוך ברמה של בית ספר היסודי. בחינוך של ילדים, בחינוך בתוך בתי ספר רפואה, ויש שינוי בכיוון הזה, בחינוך של הקהל בכלל. כי כשאתה יודע, אתה מבין שמגיע לך יותר ממערכת הבריאות, שאתה יכול להטיב את הבריאות שלך מעבר לרק התרופות והניתוחים וכו', אז אתה תדרוש את זה גם ממערכת הבריאות.
1: ובנימה אופטימית זאת, אם יש לכם שאלות, אגב, אתם מוזמנים לשלוח לנו מייל ל-radio@eol.co.il, ואני בטוח שיקיר ישמח לענות על כל שאלה שתעלה בנושא. ואנחנו היינו על ארבע עונות, תודה רבה לדוקטור יקיר קאופמן,
0: תודה.
1: על עתיד אחר לרפואה אינטגרטיבית, הרפואה המשולבת.
2: ארבע עונות על מדע, רוח, גוף ונפש. עם הדוקטור יקיר קאופמן ואסי זיגדון.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, וואו, איזה התרגשות, אני נגעגעתי מאוד, איזה כיף לחזור לעונה 2 של מדיטציות צלילים, אני מקווה שהכל יעבור חלק, פתאום שמתי לב שמלא הגדרות השתנו בפייסבוק, אז תנו סימן שאתם שומעים טוב בפייסבוק, אפשר לכתוב ככה בתגובות, רק שאני יודע שהכל בסדר. טוב, אז ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצר לכם בשידור חי מדיטציות צלילים. וזהו, חזרתי לא מזמן מכמה מסעות בעולם, וחזרתי מלא השראה, ואפילו עם כמה כלי נגינה חדשים. את הרב אתם כבר מכירים. זה כלי חדש שנקרא Wing, כנף.

0: לקסום.
1: מאוד יש לי פה, יש שם את הכלי הזה שאתם בטח כבר מכירים.
0: זה היה נבר חלומות שלנו, ועוד כל מיני כלים כיפים מעניינים שנגלה ככה בהמשך. אז זהו, באמת בעונה הקרובה היה לנו גם צלילים חדשים, כלי נגינה חדשים, אורחים חדשים, אורחות חדשות, ואני מאוד מאוד מתרגש לחזור. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטציות צלילים הם בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר להירדם. אפשר גם לתרגל מדיטציה, ממש להסתכל מה הצלילים מעלים בנו, תחושות, מחשבות, רגשות, ופשוט להתבונן בהם. בלי להזדהות, פשוט להתבונן ולראות מה עולה, ותת לו לחלוף. או לחקור כל מיני נושאים שונים, כל מיני מצבים רגשיים, או נושאים שאנחנו קצת נלמד עליהם שקשורים לצלילים. אני משדר לכם באמצעות הראש, יפה הזה שגם ראיתם אותו בפרומו. הראש הזה בעצם זה טכנולוגיה שנקראת binaural recordings, שיש לה שני מיקרופונים בצדדים, ובעצם מאפשר לי להביא לכם צליל היקפי ורב-ממדי. אתם מקבלים את הצליל, כל מה שקורה פה באולפן, ואתם בעצם שומעים ומרגישים כאילו אתם יחד איתי. בשביל לקבל את התחושה ואת ליהנות מהצלילים, מומלץ להקשיב עם אוזניות, ואז בעצם הצלילים או המיקרופון מחכים את השמיעה שלנו, ואתם בעצם נהנים מהסאונד. בכלל, אגב, עדיף לשמוע מוזיקה עם אוזניות, זה הרבה יותר כיף. מה עוד? אז ראינו קצת את הכלים. אז החודש באמת אנחנו נעמיק את התרגול, גם באמצעות הקשבה עמוקה, גם באמצעות המיקרופונים הביינורליים, שנקראים גם binaural recording, זה ראש, וגם באמצעות משהו שנקרא טונים ביינורליים, מה שנקרא binaural beats, שזה לא אותו דבר. יש binaural recordings ויש binaural beats, מי שמכיר, מונחים קצת דומים, אבל ככה בשנת 1830

39, לפני המון שנים, גילה לראשונה מדען בשם, מדען גרמני, שנקרא היינריך וויליאם דאב. כן, דאב כמו הסבון, שעל ידי השמעת תדרים או טונים שונים לכל אוזן בנפרד, ניתן בעצם להשפיע על גלי המוח שלנו, ובכך לסנכן את גלי המוח לתדרים או גלים מסוימים, כמו גלי אלפא, תטא או דלתא. למי שלא מכיר, גלי בטא הם, זה הגלים שאנחנו נמצאים בהם במצב עירות, זה מ-12 עד 20 הרץ, גלים מאוד מהירים, שאנחנו בפוקוס, שאנחנו ערים, שאנחנו מנתחים אינפורמציה, בגדול שאנחנו במצב הכרגיל, אז הגלים שהם דומיננטיים במוח, יש גלי אלפא, שזה גלים יותר איטיים, שבעצם שאנחנו נמצאים במדיטציה, או שאנחנו ככה בדמיון, כשאנחנו קצת מרפים, אז הגלי מוח ככה מעיטים. יש גלי תטא, שזה בין 4 ל-8 הרץ, שזה גלים של נמצאים במוח באופן טבעי, רגע לפני שאנחנו נרדמים, ורגע אחרי שאנחנו מתעוררים. הם בדרך כלל משוייכים למצבי חלימה, או מדיטציה מאוד מאוד עמוקה. זה כבר מצב שאנחנו כבר קצת שוכחים מי אנחנו, אנחנו ממש ככה זה במצב מצב חלום. וזה גם המצב שבו המוח הכי פתוח לשינויים. שזה אחלה, אחלה דרך להכניס שינויים ככה לחיים שלנו. וגלי דלתא, בעצם זה מ-1 עד 4 הרץ, שהם הגלים הדומיננטיים גם בקרב תינוקות, וגם מקושרים למצב של שינה עמוקה. שינה ללא חלום, ממש שינה רסטורטיבית, שהמוח ככה מחזיר לעצמו את האנרגיה, ממש נח. טוב, אז הערב אני הולך ליצור לכם מדיטציה בשידור חי שמסנכרנת או מסנכרנת את תדרי או גלי תטא באמצעות טונים בינורליים, גם באמצעות צלילים ומקצבים של הרב ועוד כלי נגינה נוספים, נראה מה יתאים תוך כדי. אז ככה, התפקיד שלכם כרגיל זה למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם, מומלץ לעצום עיניים ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות. ממש למקד את תשומת הלב בצלילים, ואם מגיעות מחשבות, לא נורא, בעדינות, לחזור לצלילים. אגב, גם עם הצלילים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו לכם יותר נעימים, יכול להיות שחלק מהצלילים יהיו פחות נעימים. לנסות לשמור על איזשהו איזון, לזכור שזה חולף, זה עובר, זה מתפתח. אפשר גם להירגע, ואפשר גם להכניס כוונה. יכול להיות אהבה, יכול להיות שלום פנימי, זה יכול להיות בריאות. כל דבר שאתם ככה מאחלים לעצמכם, זה מצוין. וזהו, והאוגן שלנו יהיו בעצם הטונים הבינורליים, אני אשמיע לכם אותם. זה נשמע, רגע. זה נשמע ככה, כמו עבהוב כזה, בתדר מסוים. אז זה בעצם הטונים שילוו אותנו. טוב. אז בואו נתחיל, אפשר להתמקם, לעצום עיניים, נוסיף לנו קצת תדרים נמוכים ונעימים וחמים. וגם קצת תדרים קצת יותר עוטפים. ולאט לאט, ממש, העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר גם לשים את היד על הלב. ולקחת נשימה עמוקה, לספור עד 5. ולהוציא. ולקח עוד נשימה עמוקה, יותר לאט.

לקחת עוד נשימה עמוקה עמוקה ולשחרר. והפעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר ונחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה, ממש כזה אנחה כמו פיהוק.

אפשר להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. שוב פעם ניקח נשימה עמוקה, נמלא את הריאות באוויר, ונוציא הנחה. מצוין, אפשר להרפות את הראש, לשחרר אותו קצת, להרפות את כל השרירים בלסת, בסנטר, להרפות את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, ממש מקצב נשימה טבעי, כל פעם שאתם מכניסים ומוציאים אוויר, פשוט לשחרר עוד קצת ועוד קצת, להרפות, להרפות את הגב, אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם בצדי הגוף, להרפות את הרגליים, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלכם בצלילים ככה שמגיעים משתי האוזניות, משתי הצדדים. ולהקשיב לצלילים של הרב, של הפעמונים. וכל פעם שמגיעה מחשבה, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצלילים בעדינות, בעדינות.

כל הרגשות, את כל המחשבות. ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות, בעדינות, אפשר לפקוח עיניים או להישאר לשירות עצומות, ונסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. ממש נודה על כל מה שטוב וכל מה שעובד בחיים שלנו, נמלא את הלב שלנו בהודיה, הכרת תודה, באהבה. וזהו, אני אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, היה לכם נעים, וגם אם נרדמתם, אז שתהיה מחר. אז תודה רבה ולילה טוב.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

הגרדס הוא של האור פותח לנו את עולם קטן להיום. כבר יש לאלבום חדש, והנה משהו מאלבום הקודם, לא מהחדש, עוד לא ככה צללתי לחדש, מודה. ככה נקרא אלבום הראשון וגם השיר. אז אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים, ממשיכים עם איילה שפר עם האלבום החדש של Ancestral Mothers, נשמע את Red River, ביחד עם אוליביה פרן. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד.

Longing for something unknown, הדוויה ולדאו, איזה קטע יפה. נמשיך עם קטרין רין ומריה סטארק, אורקל.

0: is what feels clear. The ever-widening circles of you, me, and we will always be.
1: כן, המשוררת המשובחת קרולין סג'אר, Ever-widening circles. נמשיך עכשיו עם סיליביה פרקוז.

זה מאלבום החדש והאחרון שלה, אז יאללה עוד קטע מאלבום הזה, ליקווידו. סילביה פרקרוז.

הצמד האהוב שלנו, הרמנה, עם קטע שנקרא סטארלייט, ונמשיך עם מיוניה. קטע חדש שלהם, של הצמד הגרמני, קטע שנקרא פריה.

לוטה וולדה, כך היא נקראת, מתוך דנדליין. נמשיך עם סיטורנו, קטע ארוך ויפה שנקרא שיבוהם. מתוך הפרויקט שלו הם אפריק אינדיאן הילינג. חיבור בין מוזיקה אפריקאית והודית.

שיבוהם. סיטורנו ושיין קישור ונטי ניטי. אנחנו פה בעולם קטן, רדיו מאות החיים. ממשיכים עם המוזיקה הטובה, ממשיכים עם היוצרת אמונה קליי.

ביניהם לולוק, אני איטר, והנה אנחנו מגיעים כמעט לסיום של עולם קטן להיום. תודה שהייתם איתי. נסיים עם החבירה המעניינת הזאת בין בונובו לרוג' אבטאב, אתם יודעים שאני אוהב אותה, Fire on the Water. תודה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מאות החיים. מסיימים, אבל נתראה מחר. יאללה ביי, עולם קטן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, מיכה אנקורי מדבר על קארל יונג.
5: 1912, ציריך. אירופה שלפני מלחמת העולם הראשונה ובעיצומה של מהפכת הפסיכואנליזה של זיגמונד פרויד. דוקטור קארל גוסטב יונג, בסך הכל בן 37, מפרסם את המאמר הפסיכולוגיה של הלא מודע וקורא תיגר על פרויד, אביו הרוחני. הדלת נטרקת. האב והבן נפרדים. קארל יונג הולך בדרך חדשה, פותח פתח לתפיסה רוחנית, ומגלה את אלוהים שבנפש. שלום מיכה.
6: שלום.
5: למה פרויד כל כך כעס על יונג?
6: פרויד היה חדור הכרה שהוא מביא למאה ה-20 בשורה חדשה. אחד

0: מהדברים החשובים בבשורתו היה שלא צריך את אלוהים כדי להבין את העולם ואת האדם. וההרגשה של יונג הייתה שפרויד כמעט בונה דת חדשה עם דוגמה, עם עקרונות, עם עקרונות תשתית, עם אמיתות. והחוויה של יונג הייתה שזה לא הכלי הנכון להבין את נפש האדם, או לפחות לא הכלי היחיד. ופרויד ראה בזה איום מלכתחילה.
1: יונג היה אחד התלמידים הבכירים של פרויד, נכון? הוא ראה בו את היורש שלו בהתחלה.
0: כן, בהחלט. יונג מאוד התרשם מפרסום הספר פשר החלומות ב-1900, והוא מיד יצר קשר עם פרויד. הם נפגשו קצת יותר מאוחר, ב-1907. יונג נסע לפרויד בווינה, הם נפגשו, ואז נוצר קשר. החוויה העמוקה שלהם הייתה שהם מגלי הלא מודע. פרויד פרסם, יונג חשב, ואז נוצר המפגש ביניהם. ופרויד הכיר בכישורים של יונג ובפתיחות שלו לעולם הנפש, והוא בהחלט ראה בו את ממשיך דרכו.
1: זה יהיה נכון לומר שפרויד ראה את העולם בעיניים מדעיות, ויונג כבר הבין שיש דברים שמעבר?
0: אפשר להגיד זה יהיה נכון ולא נכון. קודם כל זה נכון מכיוון שפרויד גדל על ברכי המדע של המאה ה-19. צריך להבין שבסוף המאה ה-19, המעמד של המדע, של התפיסה המדעית, היה אפילו יותר גבוה מאשר בזמננו. זה די מוזר לראות את זה, אבל אם בני אדם ראו קטר נוסע, זה אמור שהכל כבר אפשרי ולא צריך את אלוהים. ותורת דרווין עשתה רושם עצום על כל תרבות המערב, ואפשר היום בפרספקטיבה, במבט לאחור, לראות שהמודל של פרויד מאוד נאמן לתודעה המדעית של המאה ה-19. ההרגשה של יונג הייתה שלמרות ההישגים הגדולים של הפסיכואנליזה כבר אז, אי אפשר להבין את הנפש רק הבנה מדעית על פי מודלים של סיבתיות, והוא הרגיש שצריך גם כלים אחרים ובמיוחד לא לזנוח את הכלים ששרתו את האדם במשך אלפי שנים קודם לכן.
1: כמו מה?
0: יונג הבין שבני אדם עסקו בשאלה מי אני, מה מקור אושרו של האדם, מהי הדרך הנכונה שהאדם יבור בה, מהי הדרך על האושר. הוא הבין שבנושאים האלה עסקו מזה אלפי שנים והגיעו להישגים בעיסוק הזה, ואין מקום לזנוח את זה לטובת המדע.
1: זאת אומרת, הוא הלך למיתוסים קדומים, הוא הלך לאגדות קדומות, הוא הלך לסיפורי עם, ומצא שם אמיתות שהמדע של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היה אולי שם בצד?
0: בהחלט. למשל, גם הוא עצמו לא הכיר עדיין את החומרים שאחר כך הפכו להיות אבן פינה בתפיסה שלו. הוא הרגיש למשל שהחלומות אינם קנויים למודל של פרויד. פרויד הציע שהחלומות הוא ביטוי להדחקות. החלומות הוא התפרצות של תכנים מודחקים מהלא מודע, תכנים שהאני מסרב לקבל אותם, אבל בלילה, כשהצנזורה חלשה, הם פורצים מבעד לצנזור ומגיעים אל ההכרה. וזה אומר שבעצם החלומות לכשעצמה הם חסרי משמעות, הם רק מביאים לנו תכנים שאנחנו צריכים להבין את המשמעות שלהם. אבל יונג אמר, החלומות שלי הם סיפורים נפלאים, הם צבעוניים מאוד, הם אומנותיים מאוד, והוא התחיל לצייר את החלומות שלו. זה דבר מאוד מעניין. שניהם הרגישו שבחלום יש אמת שצריך להקשיב לה. והם רצו לספר את החלומות שלהם למישהו, למי היה לספר אז בעולם. פרויד סיפר ליונג ויונג סיפר לפרויד. ואין צריך לומר, התחילה מהומה גדולה בגלל התחרות שנוצרה ביניהם. וההרגשה של יונג הייתה שישנם חלומות שלא צריך לספר לפרויד. והוא גילה למי כדאי לספר אותם. הוא גילה למשל חוקר דתות עתיקות, הרברט סילברר, שהסתכל בציורים שיונג שם במגירה שאותה לא מראים לפרויד, ואמר לו, הציורים שלך הם סמלים אלכימיים. באותה תקופה כמעט לא היה מישהו שידע מה זה אלכימיה. זה בדיוק תואם את מה שאת אמרת, בסוף המאה ה-19 התורות המיסטיות הופסנו בעליות גג. זה מאוד נגד את הרציונליות של עידן ההשכלה. אבל הרברט סילבר אמר לו, אין מה לעשות, החלומות שלך זה סמלים אלכימיים, ויונג התחיל להתעניין בזה, והוא גילה שתורות מיסטיות קדומות מצאו דרכי ביטוי שהרבה יותר קרובות לאומנות, גם טקסטים אבל גם ציורים. הוא אמר, החלומות שלי מספרים אגדות, החלומות שלי מספרים מיתוסים, וזה הכיוון שיונג פנה אליו.
1: גם התיאוריה שלו כולה לא כתובה באופן מדעי. הוא לא כותב כמו מדען, הוא כותב יותר כמו תורה, יותר כמו חוכמת חיים. זה יהיה נוכל לומר שלתיאוריה של

0: לא היה יותר קל להתקרב לאנשים שעוסקים ברוח, עוסקים במיסטיקה, עוסקים באמנות, מאשר לחוקרי מדע למשל?
1: זה מאוד מאוד נכון. ישנם אנשים שמגלים עניין ביונג וקוראים את כל כתבי יונג ואומרים, אבל איפה הפסיכולוגיה כאן? זה נראה כמו איזה חוכמה עתיקה או חוכמה מודרנית, ויונג לא נבהל מזה שאמרו לו שהתיאוריה שלו איננה מדעית ולא יהיה לה מקום באוניברסיטה. יש אפיזודה מאוד מעניינת, יונג לימד באוניברסיטה של ציריך. הוא היה פסיכיאטר, מוכר וידוע, וברגע מסוים הוא החליט להתפטר מהאוניברסיטה, והוא אמר, הדימויים שמופיעים בחלומות שלי, אם אני אינני מבין אותם, מה אני יכול כבר ללמד את התלמידים שלי? והוא גילה דרך להבין את הדימויים הפנימיים, והוא הבין שצריך להתרחק מהאקדמיה כדי ללכת בדרך הזאת.
0: והוא קם ועוזב את האקדמיה?
1: הוא עוזב את האקדמיה.
0: דוקטור לרפואה מכובד, קם ועוזב את האקדמיה.
1: הוא ידע איזה מחיר, הוא הולך לשלם על כך שהוא הולך בדרך שאיננה פופולרית כבר בזמנו, והוא רוצה להבין את הנפש, וזאת המחויבות העליונה שלו לעצמו ולמטופלים שלו, והוא עזב את האקדמיה.
0: זו לא רק דרך שאיננה פופולרית, זו דרך שכמו שאתה אומר, יפסנו אותה בעליית הגג. בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כל מה שקשור במיסטיקה וברוחניות, היה בבחינת פרימיטיביות שיש לשכוח ממנה.
1: בהחלט, אפשר להגיד שכשאנחנו מסתכלים היום, בזמננו, יש ויכוחים גדולים סביב המעמד של הרוחניות, של ה-New Age, אבל יש בזה תרומה עצומה שבני אדם לא פוחדים להגיד את המילה מיסטיקה, ולא פוחדים להגיד עולם פנימי. זאת תרומה של העידן החדש בימינו, לפני 100 שנה המצב היה אפילו יותר חמור. באקדמיה לא יכולת לדבר על נפש במובנים רוחניים. תראי, זה דבר מאוד מעניין. אם תפתחי את האנציקלופדיה העברית בערך פסיכולוגיה, תמצאי שהמילה נפש לא מופיעה שם.
0: שלא לדבר על רוח, חלילה.
1: בוודאי שלא.
0: אז הוא בעצם היה חלוץ, והוא היה אמיץ, אבל עד גיל 37 הוא חוסה תחת הכנפיים המאוד מאוד גדולות של פרויד, של אביו הרוחני שהוא מעריץ, ואז באיזשהו שלב הוא מבין שהוא חייב לפרוץ את הכנפיים הללו, והיה איזשהו חלום של יונג עצמו שהוביל אותו להבנת המורכבות הזו, נכון?
1: כן, אפשר להגיד שהדרמה האישית שהייתה בינו לבין פרויד, מצד אחד צמצמם, מאוד חבל שהם לא המשיכו בדיאלוג ביניהם, דרכם נפרדה ב-1913, ומצד שני, המאבק הריב ביניהם מאוד מבטא את השאלות הגדולות של הפסיכולוגיה עד ימינו אלה. הם עסקו בשאלה הגדולה של נפש האדם, של הכלים להבין אותה, ופרויד הציע מודל, יש מודע ויש לא מודע. תשימי לב, בעצם המונח לא מודע אומר שהעדיפות היא למודע. המודע הוא בעצם עולם שלם. ויונג הרגיש שהשלימות כוללת את הלא מודע, ועד רבה, בלא מודע מגיעה התמונה לשלימותה. ליונג היה חלום שבו הוא רואה את עצמו בקומה השנייה בבית, שזה, הוא אומר, זה ביתי שלי, אבל זה לא כמו הבית שלי. דרך אגב, אני שומע הרבה פעמים חלומות כאלה, שבעצם אומרים לי, תתייחס לבית כסמל, סמל לעצמך, סמל לעולמך, לתודעה שלך, אפילו לגופך. והוא נמצא בקומה השנייה, ופתאום הוא מבין שכדי להכיר את הבית הוא צריך לרדת לקומה שמתחת, והוא יורד לקומה שמתחת, והוא רואה שהקומה שמתחת היא מתקופה קדומה יותר, היא מסוף ימי הביניים, והוא משוטט בחדר הזה, ואז הוא מבין שיש עוד קומה, והוא יורד עוד קומה והוא מגיע לתקופה הרומאית, והוא רואה שהאולם, החדר, בנוי מעריכי אבן וגם הרצפה, ועל אחד העריכים הוא מוצא טבעת, והוא מושך בטבעת ונפתח לו פתח למחילה תת-קרקעית, הוא זוחל במחילה שהופכת להיות מנהרה חצובה בסלע, ואז הוא מגיע למערה ובה הוא רואה שרידים קדומים ואבק רב ושני שלדים. זה היה החלום. הדבר הראשון שהוא אמר לעצמו כשהוא התעורר, שאת החלום הזה לא מספרים לפרויד.
0: לא מספרים לאבא.
1: לא מספרים לאבא. מכיוון שאבא יראה מזה ביד, את רצח האבא, שני השלדים, זה אבא שלך ואמא שלך ואדיפוס ושמי אדיפוס, ואתה הרגת אותם, והוא הרגיש שאדיפוס, הרעיון של אדיפוס, פתח פתח אדיר להבנת נפש האדם. אבל הוא גם צמצם מאוד, עם כל חלום, צריך לשחק לפי הכללים של תסביך אדיפוס. ואז הוא מרח לפרויד, הוא סיפר לו, הוא מרח לו זה שזה מזכיר לי את אחותי ואת גיסתי, משהו. יונג הבין שהחלום הזה עונה לשאלה הגדולה שמעסיקה אותו, איך בנויה הנפש. והוא אמר, החלום מגלה לי רבדים נוספים. אחרי שנים הוא ניסח את זה מאוד יפה, הוא אמר, במעמקי נפשו, הביוגרפיה של

0: היחיד מתמזגת עם הביוגרפיה של השבט ושל האנושות כולה ושל היקום כולו. וזאת החוויה שהובילה אותו לגילויים החדשים. תשימי לב, אני חושב גם יונג עצמו לא שם לב בביוגרפיה שלו, הוא לא מתייחס לזה שהמערה התחתונה היא פרה-היסטורית, כלומר היא קדם ביוגרפית. יש בנו דברים שאינם כלולים בביוגרפיה שלנו, ובכל זאת הם ישנם בנו.
1: אז מה, גלגול נשמות?
0: גלגול נשמות זה אחת הצורות לראות את זה. אם נראה את זה כפי שהמסורות המיסטיות ראו את זה, אז זה לא רע. אם נחשוב שנפשי התגלגלה ותתגלגל ואני לא מת והייתי, אז זה צורה פרימיטיבית לפחד מן המוות. מה שיונג ראה בזה, שבנפש האדם כלולים יסודות של הוא לא רכש אותם על ידי לימוד. ואז הוא גילה שבעצם בכל התרבויות האמינו בכך. יש למשל בתלמוד אצלנו, יש תיאוריה מאוד מעניינת על הגומה הזאת שנמצאת מתחת לאף, על השפה העליונה. יש אגדה בתלמוד שאומרת שהתינוק מלכתחילה ידע הכל, ואז לפני לידתו בא מלאך וצוות אותו על פיו, ואז הוא שכח את הכל. זה תיאוריה מאוד מעניינת על טבע האדם, זה אומר שהלימוד שלנו בעצם היא זכרות. ואנחנו מגלים את זה בכל תרבויות הקדם, שיש בנו קשר למאגר אינסופי של ידע, שהוא בא לידי ביטוי בנפש היחיד, והוא קושר אותו אל נפש האדם בכלל, אל נפש העולם.
1: זה גם מה שאומרת בעצם הקבלה, שמדברת על התיקונים שאנחנו עושים פה, בקיום שלנו על פני כדור הארץ, שזכרנו והגענו לכאן כשאנחנו שוכחים הכל, וכל המטרה שלנו כאן היא לגלות את האמת הפנימית הזאת, את התיקון הזה, את החוויה שלנו, את הייעוד שלנו, את אותו... את אותה דרך שיש לנו כאן, אבל אנחנו ניגע בקשר בין יונג בקבלה בהמשך. אני רק רוצה לרגע אחד לחזור לפרויד עוד רגע לפני שאנחנו ממש עוזבים אותו ועוברים לדרך חדשה לגמרי. הוא התעלף במהלך השיחות שלו עם יונג, נכון?
0: כן, יונג מספר, שניהם סיפרו על כך בביוגרפיה שלהם, וכמובן הם ראו את זה בצורה שונה. יונג ופרויד נסעו ביחד, נדמה לי זה היה ב-1911, לתת סדרת הרצאות בארצות הברית. אז היו נוסעים באוניות, כידוע, היה להם זמן לדבר. והם עברו גם באירופה, נדמה לי בהולנד, והיו ביניהם ויכוחים סוערים, ובשלוש פעמים במהלך הוויכוחים האלה פרויד התעלף, ויונג מצא קשר בין המקרים הללו, והוא טען שבכל המקרים הם עסקו בסמל של האב. זה ניסוח של יונג, סמל של האב. למשל, הם דיברו על אותו פרעו שהמציא את המונותאיזם, ולפרויד הייתה תיאוריה למונותאיזם האמונה באב האחד, והוא מיד קשר את זה לאני ואבא שלי ותסביך אדיפוס וכך הלאה, והרצון להיפטר מהאב. יונג, ההרגשה שלו הייתה שסמל האב הוא סמל הרבה יותר גדול שמגיע עד אלוהים, והוא מדבר על יסודות בטבע האדם ובטבע העולם שהאב הקדמון הוא סמל שלהם, והוא לא ראה בזה את העניין של רצח האב.
1: כמו מה למשל?
0: כמו איזה סמל הוא רואה בזה?
1: כן, איפה למשל הוא ראה את אלוהים שבטבע?
0: למשל הוא אמר שהטבע כולל ידע והבנה, יש הבנה של הטבע, יש תודעה של הטבע, ולמרות שאנחנו לא חושבים שספר הטבע הוא רק כתוב בטבע, ובכל זאת אפילו המדע, כן, אמר את זה גלילאו, שהפיזיקה רשומה בספר הטבע. והמיסטיקנים שתרמו המון להתפתחות המדע, טענו שיש איזה ידע על עולם של אידאות שמתגשם בעולם. והדברים האלה מאוד מקושרים לאיזשהו סדר ארטילאי על טבעי, על אנושי, שמוקרן אל הטבע, ויונג חשב שהדבר הזה יש לו גם סניף בנפש האדם, ולכן גם כשאני עוסק באב, זה לא רק האבא שלי. זה לא רק האבא שלי על מגבלותיו ועל איכויותיו. עכשיו, פרויד העביר את זה למישור לגמרי אישי ביניהם. הוא ראה ביונג יורש, והוא חשב שהפריצת הדרך של יונג מנסה לערער את יסודות תורתו, והוא ראה בזה כמובן את רצח האב. ואז הוא התעלף.
1: טוב, אנחנו ניתן לפרויד לנוח מההתעלפות הזו שלו. לא בטוח שהוא היה שמח להתאושש אם הוא היה מגלה לאיזה מקומות יונג הגיע בהמשך המחקר שלו. זה סיומו של הפרק הראשון שלנו, מיכה. אנחנו ניפגש בפרק הבא, ובו אנחנו נחזור לילדות של יונג, שבה אפשר לומר שהכל התחיל, וננסה להבין האם אפשר לומר שיונג הוא זה שהכניס את הרוחניות לפסיכואנליזה.

0: בפרק הקודם הכרנו את דוקטור קארל גוסטב יונג, האיש שפרויד ראה בו את ממשיך דרכו. יונג, שהיה מתלמידיו של פרויד, הבין שהנפש הרבה יותר מורכבת ממה שחשב המורה שלו, ומתוך החלומות הוא מגלה קשר לעולם האלכימיה, לתת מודע, ומבין שיש דברים שהם הרבה מעבר להבנה המדעית. שוב שלום, מיכה.
1: שלום.
0: בוא נחזור רגע לתחילת הדרך של יונג עצמו. הוא גדל כילד בודד, נכון?
1: כן, הוא גדל בשוויץ, בכפר קטן, ואפשר לומר שחוויות הילדות שלו היו מאוד חוויות של ילד טבע. במובן מסוים אפשר להגיד, זה חוויה של כל ילד, אפילו אם הוא גדל באמצע תל אביב, הוא רואה פרפרים, פרחים ויתושים.
0: ובטון. המון בטון.
1: גם בבטון הוא יכול למצוא חיים כי זה ילד. אבל המיוחד ליונג, שהחוויות האלה הפכו להיות אחד מהנדבכים הבסיסיים מאוד בתיאוריה שלו, בתפיסה שלו.
0: כלומר, הטבע הזה שהוא שואב אותו בילדות שלו, חי אותו בילדות שלו, הופך לחלק מתפיסת העולם שלו בהמשך?
1: כן, בהחלט. הוא הרגיש שהטבע מדבר אליו, הוא הרגיש שהאבנים והפרפרים והציפורים ומזג האוויר מדברים אליו, והוא ייחס חיוניות לטבע. הוא הרגיש שישנם מקורות, יש אנרגיות בטבע, והדברים האלה קיבלו מעמד בתוך התפיסה שלו. אפשר להגיד שפרויד תרם תרומה אדירה כשהוא בודד את התינוק והסתכל על התינוק. התינוק והאינסטינקטים שלו. אבל לימים התברר שהבידוד של התינוק על מנת להבין אותו, בעצם גורם להפסד גדול של הבנת האדם כחלק מאימא, כחלק מאימא אדמה. שזאת הייתה החוויה של יונג.
0: אבא שלו היה כומר, נכון?
1: אבא שלו היה כומר פרוטסטנטי, והיה מאוד מתאים לזה שגם הוא יגדל בצל האב. אבל אחת מהחוויות הראשונות שלו הייתה מאוד מעניינת, הוא הרגיש שהוא מאמין באלוהים, אבל זה לא האלוהים של אבא.
0: הוא מרגיש את זה כבר בגיל צעיר.
1: כבר בגיל צעיר היה לו מין דימוי כזה שהוא ראה בחלומו, בהזיותיו, איזה מין אל כזה שנמצא במרתף. הוא קרא לו איטי פלוס, זה מין אל פלי כזה גברי. והוא הרגיש שהאל הזה ממלא אצלו תפקיד מאוד חשוב, ופתאום הוא תפס, אין לזה שום קשר לכנסייה, שאבא שלו ככומר פרוטסטנטי, מושחת כמו כולם, מאמין בה.
0: אבא שלו ידע שזה הכיוון הנפשר רחמנה לצלן שהבן שלו הולך בו?
1: לפי התיאורים של יונג זה בכלל לא מעניין, כי אבא שלו התעניין בו, הקשר שלו היה יותר עם אמא שלו, שהייתה דמות חמה, וגם עליה הוא הבין שהוא עושה השלכות של דמויות אמאיות, שאחר כך מילאו תפקיד בתיאוריה שלו. למשל, הוא ראה פנים שונות בדמות האם, דבר שכל ילד רואה. הבת הקטנה שלנו פעם אמרה לרעייתי, כשאני מסתכלת עלייך, את נורא יפה, אבל זה היה לפני השינה, מתי שיוצאים הדברים היפים, אבל כשאני מסובב את הפנים, נדמה לי שיש לך אף ארוך ואת מחשיפה. ולראות דמויות שונות בדמויות ההורים, זה דבר טבעי וחשוב ובעל ערך, יונג תפס שאלה הם דברים יסודיים מאוד בנפש האדם.
0: והוא גם הכיר בהם, והוא גם נתן להם לגיטימציה, מכיוון שהם חלק מהנפש שלנו. ובניגוד לפרויד, שחשב שיש דברים שהם מודחקים, ושאסור לו להוציא אותם, כמו למשל יצר המין, או דת, למשל דברים מן הסוג הזה, שפרויד ראה בנוירוזה, יונג אפשר את הכל.
1: קודם כל, בל נחטא לפרויד. פרויד היה הראשון שפרץ את הדרך אל הלא מודע ואמר, אדרבה, אנחנו חייבים להכיר את כל מה שרוכש בלא מודע שלנו, אבל יונג ייחס לזה חיים. אפשר לומר בגדול שמקור האישיות של פרויד היא התודעה. מקור האישיות של יונג היא הלא מודע. הוא חשב שהסמל הגדול של הלא מודע זה הים, זה לא פח אשפה שלו הדחקנו דברים. זה הים שהוא מקור כל החיים, ואנחנו צריכים להקשיב אל הלא מודע ולחזור אליו, כי זה מקור הצמיחה שלנו.
0: הים שהוא גם אינסופי.
1: הים שהוא גם אינסופי, היער שהוא אינסופי, ואין לנו עניין לברא את היער ולהשמיד אותו. אנחנו צריכים למצוא שבילים ביער, אבל להשאיר אותו יער, להשאיר את המחשקים, וזה קושר לעולם המיסטיקה, כל המיסטיקות. דיברו על עולם הנסתר, על עולם הסוד, שהוא מטבעו עולם הסוד, לא בגלל שקלקלנו משהו.
0: בקבלה זה הפרדס.
1: הפרדס.

0: פרדס, אפשר לומר יותר, זה במדרשי חז"ל, בתלמוד, אבל הקבלה אימצה את המושג הזה של הפרדס, כן, להיכנס לפרדס, להיכנס בשלום ולצאת לשלום, בשלום, כן, מה שקשור בדמותו של רבי עקיבא, להיכנס בשלום ולצאת, נכנס בשלום ויצא בשלום, זה הדיאלוג עם הלא מודע.
1: יונג גדל עד גיל 9 כבן יחיד. הוא ילד בודד יחסית, אין לו הרבה חברים, הוא ילד שעסוק הרבה בעצמו, ומתוך הבדידות הזו הוא נכנס עוד יותר לעצמו, נכון? מביט עוד ועוד פנימה.
0: זה מאוד נכון, ויחד עם זה אני חייב לומר, אני לא כל כך אוהב את הניסיונות האינסופיים להבין תיאוריה רוחנית על יסוד הילדות. היו הרבה ניסיונות כאלה, הם לא משכנעים אותי. בעיניי גילויים רוחניים, יש בהם משהו אישי, אינדיבידואלי ופלאי, שקשה מאוד להסביר אותו באמצעות הילדות. גם במקרה של יונג, למשל ישנו הניסיון המאוד מפורסם של פרויד, שהוא ניסה להבין את כל אישיותו המורכבת של ליאונרדו דה וינצ'י על יסוד ילדותו. זה אחד המאמרים הטובים שלו. מתברר היום שלא נשאר מזה אבן על אבן, שום עובדה שם לא הייתה נכונה.
1: אוקיי. אבל הוא כן חשב, בבגרותו, שאם אנחנו נתבונן פנימה, אנחנו יכולים למצוא שם כמעט את כל התשובות.
0: זה מאוד נכון, והמשפט הזה שאת אומרת, מיד מחבר אותנו למיסטיקה. ישנה שאלה מאוד מעניינת בקבלה, כשאנחנו עוסקים בחקר הקבלה, תחום שאני מאוד מתעניין בו, מדוע ספר הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי דווקא? בזמן שהדמות המיסטית של הקבלה, זה דווקא, של המסורת היהודית, זה דווקא רבי עקיבא. ונראה לי שזה קשור בסיפור המערה. רבי שמעון בר יוחאי, לפי הסיפור התלמודי, בילה במערה 12 שנה מפחד הרומאים. וזה כמו שאת אמרת, מה עושה אדם כשהוא מתבודד ומסתכל פנימה ומגלה את כל העולם כולו. זאת היא החוויה המיסטית שבתוך נפשו של האדם מוטבעים כל חוקי הטבע.
1: ב-1923, לאחר שאימו האהובה הולכת לעולמה, יונג בונה מגדל אבן ליד בולינגן בשוויץ. מאז ועד יום אותו הוא מחלק את זמנו בין החיים עם המשפחה, מכיוון שהוא כבר נישא עד אז, המשפחה בבית בקוצנכט, לבין החיים בבדידות במגדל האבן שלו. באוטוביוגרפיה הרוחנית שלו, זיכרונות, חלומות ומחשבות, הוא מתאר בצורה מרגשת את הקשר שלו למגדל ולטבע, ואפרופו ההתבודדות של רבי שמעון בר יוחאי במערה, שים לב כמה הכל אחד כאן. תראה מה הוא כותב יונג.
2: השילוב של האנימה בתוך אישיותנו מוביל אותנו בדרך טבעית למשהו שהוא מוזר לנו, ועם זאת כה קרוב, כולו שלנו, ועם זאת הוא בלתי ניתן לידיעה. זה המרכז הממשי של הוויה מסתורית, עד כדי כך שיכולה לטעון כל דבר, דמיון לבעלי חיים ולאלוהויות, לאבני קריסטל ולכוכבים, בלי לגרום לנו להרים גבה או לעורר בנו תרעומת. המשהו הזה יכול לטעון כל זאת ואף יותר, ומכיוון שאין בידינו מאום שיכול להתנגד בצדק לטענות הללו, אין ספק שחכם יותר להקשיב לקול הזה. אני קראתי למרכז הזה העצמי, אבל באותה מידה בדיוק אפשר לקרוא לו האלוהים שבתוכנו.
0: אני הייתי מצרף לכאן אדם נוסף, דמות בעלת שיעור קומה עצום, וזה גרשום שולם, חוקר הקבלה. וגרשום שולם במקביל ליונג, כשיונג התחיל לחקור את המיסטיקה של האלכימיה, גרשום שולם בדיוק באותם שנים, 1910, התחיל לחקור את המיסטורין של הקבלה, וגרשום שולם אומר שכדי שאדם יצא מבדידותו, הוא צריך להתבודד. בעצם הדרך להגיע אל החיבור הנכון, זה דרך הקשר עם עצמך. במונחים קבליים הייתי אומר, להעלות את נשמתך לשורשה, להגיע לשורש הנשמה שלך, ואז תתחבר אל שורש הנשמות כולם. והחוויה המיסטית הזאת עולה מתוך החוויה של יונג, כפי שאת קראת אותה.
1: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שבאותה תקופה, שיונג מתחיל להכניס את הרוחניות לפסיכואנליזה בעצם, ותכף אנחנו נדבר על העניין הזה, גרשום שולם מתחיל להחיות את הקבלה בעצם, כי הוא היה בעצם הראשון בסוף המאה, בתחילת המאה ה-20, שמתחיל לחקור את הקבלה ומוציא את הקבלה שוב אל האור. היה ביניהם איזשהו קשר?
0: היה ביניהם קשר, קודם כל, הם נפגשו באסקונה, הם נפגשו באירנוס, זה היו כינוסים שהם היו מהמארגנים שלהם, זה היה מין סיור מוחות כזה מאוד מרתק בשנות ה-50, בסוף שנות ה-40, מ-48, אני חושב, ושם דנו על דברים,

0: דברים שברומו של עולם הרוח היו שם אנשי מדע מובהקים, היה שם אדינג'ר מידידו של יונג, היה אדינגטון ידידו של איינשטיין, ונוצר גם קשר בין יונג לבין גרשום שולם. אבל עם גרשום שולם קרה דבר מאוד מעניין, היה לו איזה צורך להרחיק את הפסיכולוגיה מהשדה, הוא לא האמין בפסיכולוגיה.
1: קבלה נטו,
0: אף על פי שכל כתביו ספוגים הבנה עמוקה לנפש האדם, והוא מדבר על כך שהקבלה נתנה ביטוי לתהומות נפשו של היחיד, מה שלא היה בפילוסופיה ובזרם הרבני, ואף על פי כן באורח לא מובן, כל מה שקשור לפסיכולוגיה, הוא הרחיק, היה לו קשר אישי עם יונג, אבל בארץ היה תלמיד של מובהק של יונג, אריך נוימן, שיונג מאוד היה בקשר איתו כל ימיו, ואריך נוימן רצה לעבוד ביחד עם גרשום שולם. הוא אמר לו, הלא נודע שאתה מגלה בקבלה, והלא מודע שלנו, זה אותם עולמות. גרשום שולם הכחיש את זה, ואני חייב לומר בצער, שתלמידי גרשום שולם עד היום נוהגים כך.
1: אתה בעבודה שלך כפסיכואנליטיקאי יונגיאני עוסק המון בחיבורים האלה שבין קבלה לגישה היונגיאנית.
0: נכון.
1: ולכן זה חורה לך כל כך הניסיון של הקבלה להתרחק מהפסיכולוגיה?
0: כן, אני יכול להגיד, זה גם מובן לי באופן אישי. אנשים נרתעים מהחיבור הזה. אנשי מדע, אנשי מחקר, רוצים מחקר נטו, הם רוצים להסתכל על הקבלה ולדעת מה המקובלים אמרו. למשל, הם יודעים שהמקובלים אמרו שתורתם היא תורת אמת. ככה הרמב"ן היה הראשון שקרא לקבלה דברי אמת או תורת אמת או על דרך האמת. הרב קוק משתמש במונח על דרך האמת. עכשיו אני יכול להגיד שאני אכן חושב שאלה הם דברי אמת. חוקר באוניברסיטה להגיד משפט כזה. הם אמרו שזה דברי אמת. אני רואה בזה באמת גילוי של אמיתות עמוקות של נפש האדם. יחד עם זה אני לא לגמרי מבין, בכל זאת יש כמה מעטים באקדמיה שיש להם עניין, ואחד החוקרים אפילו אמר לי, הוא חושב שהדרך של יונג להבין את המיסטיקה היא הדרך הנכונה. יונג, ואפשר להגיד גם גרשום שולם מקוטב אחר, נתנו אינטרפרטציה מחודשת לכל התפיסה המיסטית. יונג לא היה היחיד, דרך אגב, באותה תקופה אנתרופולוגים שהתחילו לחקור ברצינות דתות עתיקות ותורות עתיקות, הגיעו למסקנות מאוד מאוד קרובות. מירצ'ה אליאדה, אחד הידועים שבהם, חוקר רומני שישב בשיקגו, והמסקנה שלו הייתה מאוד דומה, או קלוד לוי שטראוס שחקר את המיתוסים הקדומים, ואמר יש בהם הבנת חיים עמוקה מאוד. קלוד לוי שטראוס הלך יותר לכיוון חברתי, להבין את התרבות והחברה על יסוד המיתוס והתקסים, שהם יישום של המיתוס. יונג הלך יותר לכיוון פנימי. הייתי אומר שחקר הקבלה בארץ באופן כללי מאוד לא הולך לכיוונים האלה.
1: אתה הצלחת להבין איך כל התופעות הללו של איזושהי נגיעה במיתוסים קדומים ובמקביל בדברים שהם מעבר להבנה המדעית, איזשהו סוג של התחברות למיסטיקה ולרוחניות, קרו כולם במישורים שונים בו זמנית?
0: זה בעיניי אחד הפלאים שקשה מאוד להסביר אותו. יש כאלה שמשוכנעים שבאחרית ימי הביניים, כשנכתב ספר הזוהר, היה קשר בין תרבותי, מכיוון שהמיסטיקה של המזרח, שדרך אגב ליאת יש טעם לדבר גם על הקשר שלה ועל התרומה שלה להבנת הפסיכולוגיה, המיסטיקה של המזרח דיברה על תבניות תפיסה מאוד דומות לדברים שדיבר עליהם ספר הזוהר. באותו זמן היה תנועה הומניסטית בנצרות, ידוע פיקו דלה מירנדולה, הוגה דעות מאוד מעניין, וגם הוא הגיע לדברים מאוד דומים. הדרך שלהם להסביר את זה, הם אמרו, אם יש אלוהים, הרי זה אותו אלוהים, ואם המוסלמים והיהודים והנוצרים מדברים על אלוהים, צריכה להיות נקודת מפגש. דרך אגב, מאוד מעניין, הייתה קבוצה כזאת שניסתה למצות את המשותף לדתות השונות, והם שיצרו את קלפי הטארוט. דרך הסימבוליקה האומנותית, הם מיצו את המשותף. מדוע זה קרה באותה תקופה? זאת חידה מאוד מאוד גדולה, ככל שאני מבין את זה, ככל שקראתי את המחקרים. אין הוכחות שהיה קשר היסטורי בין הדברים, ואף על פי כן, במקביל נוצרו דברים מאוד דומים. אפשר בהקבלה לזה להגיד שהתנ"ך נוצר בתקופה, התנ"ך נערך וחלק גדול מיצירתו, בתקופה שבה אפלטון כתב את תורתו, וניסו לשכנע אותנו שאפלטון ביקר בירושלים, אין לזה שום הוכחה.
1: טוב, יש עוד דברים מעבר להיסטוריה, אבל אנחנו נדבר עליהם בהמשך.
0: כנראה שהעולם מקושר הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים.
1: מיכה, בפרק הבא אנחנו נדבר על האלוהים של...

0: יונג, וננסה להבין מדוע עד היום אפשר לכנות אותו אבי הרוחניות בפסיכואנליזה.
1: להתראות ליד. רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, מיכה אנקורי מדבר על קארל יונג.

0: אנחנו היום בפרק השלישי על דוקטור קארל גוסטב יונג, מי שהיה תלמידו של אבי הפסיכואנליזה, זיגמונד פרויד, ועזב או נטש באופן חלקי את הפסיכואנליזה של פרויד, לעומת תיאוריה שלו, שהוא ראה בתיאוריה רחבה יותר, תיאוריה שנותנת מקום לתת מודע ולדברים שמעבר להבנה המדעית. בפרק הקודם דיברנו על הקשר בין יונג לקבלה ולתורות רוחניות אחרות, על הקשר שלו לטבע והראייה שלו עצמו כחלק ממנו, כחלק מאחד גדול. היום ננסה להבין מדוע יונג נחשב להביא הרוחניות בפסיכואנליזה, וגם נספר לכם על חלום שלו, שהוא חלום קבלי כמעט. מי חשוב שלום?
1: שלום ליאת.
0: איפה אתה רואה את הנקודות שדרכם יונג מכניס את המונח רוחניות לתוך הפסיכואנליזה?
1: קודם כל, לא יהיה מדויק לומר לתוך הפסיכואנליזה, כי הפסיכואנליזה לא קיבלה את זה. פרויד דחה אותו מכל וכל וניתק איתו מגע. הוא הכניס את הרוחניות לפסיכולוגיה, הוא הכניס את הרוחניות למדע הנפש, אבל הפסיכואנליזה בעקשנות הפנתה עורף לתגליות של יונג. וההרגשה של יונג הייתה, אם נתאר את זה באופן ציורי, שפרויד ראה את האדם כעץ שצומח מתוך הקרקע, מתוך עולם האנרגיות היצריות, מתוך הטבע הביולוגי של האדם.
0: ביולוגי.
1: הטבע הביולוגי של האדם. מאוד מעניין, את הדגשת הביולוגי, היו גם אנשים שטענו שהמודל של פרויד היה מאוד מאוד ביולוגי, כמו שיש חלקי גוף, מערכות הגוף שהתגלו במאה ה-19, יש גם חלקי נפש, איד, אגו, סופר אגו, מאוד דומה למודל הביולוגי. יונג היה מאוד מושפע בעקבות הדברים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת, מהתורות המיסטיות שהן עסקו בנפש האדם, וגם הם דיברו על העץ, למשל הקבלה, שיונג הכיר אותה הכרה רופפת, דיברה על עץ החיים, ודיברה על זה שהאדם חותר חתירה מתמדת לעץ החיים שאותו השארנו בתוך הגן. מאוד מעניין בספר.
0: בגן העדן.
1: בגן העדן. כתוב, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. והמדרשי אמרו שעץ החיים בתוך הגן, ואיפה עץ הדעת? כנראה בחוץ. הוא היציאה מגן עדן. אבל החתירה המתמדת של האדם זה להתחבר אל מקורות חייו שזה עץ החיים. והנה, הקבלה ציירה את עץ החיים כעץ ששורשיו נטועים בשמיים. וזאת חוויה שיונג מאוד התחבר אליה, לאו דווקא לדימוי הזה, אבל זה מופיע בכל המיסטיקות, שיש שורשים עליונים לנפש האדם, והרוח לא צומחת מתוך החומר. למשל, כשאנחנו הולכים לעולם האלכימיה, אנחנו מגלים שזאת הייתה תפיסתם. יש ציורים אלכימיים שבהם הם מתארים את הפילוסופים עומדים על רקע של ספרים, ובצד השני של התמונה שהוא בעצם צידו האחר של אותה שלימות, ישנו האלכימאי שרואים מאוד את הגוף שלו ואת שריריו, שהוא מטפל באש, והדואליות הזאת של גוף ונפש אצל יונג נתפסה כשלימות שבה אין העדפה לרוח על פני החומר או לחומר על פני הרוח.
0: יש אצלו אלוהים?
1: זאת שאלה מאוד גדולה. יש רעיונות שיש עם יונג ושאלו אותו, אתה חושב שיש אלוהים? והוא אמר, אני יודע. וקשה מאוד לדעת יודע מה.
0: אבל כשהוא אומר אני יודע, זה איזשהו סוג של... אם אני יכולה לנסות להבין את זה על רקע ההיכרות עם יונג, שזה איזשהו סוג של ידיעה שהיא מעבר להסבר רציונלי. איזשהו סוג של ידיעה פנימית, אינטואיטיבית, שיונג נכן בה בצורה מאוד עוצמתית, לגבי הרבה דברים.
1: כן, אבל אפשר לומר יותר מזה, לא רק שהידיעה היא פנימית, אלא יכול להיות שגם האלוהים הוא פנימי. ובמובן זה באמת, הוא היה לא סתם נתלים בו מיסטיקנים ותנועות רוחניות למיניהן, מכיוון שיונג האמין שאנחנו לא...

0: יכולים להבין את העולם בלי אלוהים, אבל השאלה אם יש אלוהים בשמיים, האם יש אלוהים כממשות שהיא נפרדת מן העולם, בדרך כלל יונג אמר שבזה איננו עוסק. הוא אמר, אני מבין בפסיכולוגיה, אני מגלה את הדימוי של אלוהים בנפש האדם. וזה אחת התגליות שבעיניי היא בעלת ערך עצום, שתרמה תרומה אדירה להבנת נפש האדם.
1: אז מה זה האלוהים הזה שלו? הוא קרא לו סלף או עצמי.
0: נכון מאוד. קודם כל חייבים לומר שהיום בכל התפיסות הפסיכולוגיות משתמשים הרבה במונח עצמי, אבל משתמשים בו למטרות אחרות לגמרי. משהו כמו האני האידיאלי. אני אומר את זה בדרך הפוכה, כשהאני רוצה לגלות את עצמו, הוא לא מגלה אותו בתוך האני. יש מונו משהו בנפש האדם שהוא מעבר לחלקי הנפש. זאת הייתה התגלית של יונג. הוא אמר, אני לא יכול להבין את החלומות כנובעים ממני. כן, בא לי חלום, כן, בספר קהלת, כי יבוא חלום. החלום בא לי, הוא לא שלי בעצם. אז של מי הוא? אני לא יכול להגיד שהוא של מישהו אחר, אבל אני יכול להגיד, אני גם לא אחראי עליו, אני לא ניסחתי אותו, אני לא חיברתי אותו, אין לי שום שליטה בחלומותיי. אם נוסיף לזה שבחלומות יש חוכמה, ויש להם מבנה ותבנית והם סיפור, מי הוא זה שמספר את הסיפורים? מי הוא זה שמעמיד אותי מול עצמי?
1: מי הוא?
0: זה הסלף. החידה הזאת, התשובה של יונג הייתה, זהו העצמי. זאת אינסטנציה שהיא מעבר לנפש, ובכל זאת היא פועלת בנו.
1: אני רוצה רגע להקריא לך קטע שבו יונג מדבר על אותו עצמי, ותראה איך הוא מתאר אותו.
2: השילוב של האנימה בתוך אישיותנו מוביל אותנו בדרך טבעית למשהו שהוא מוזר לנו, ועם זאת כה קרוב, כולו שלנו, ועם זאת הוא בלתי ניתן לידיעה. זה המרכז הממשי של הוויה מסתורית, עד כדי כך שיכולה לטעון כל דבר, דמיון לבעלי חיים ולאלוהויות, לאבני קריסטל ולכוכבים, בלי לגרום לנו להרים גבה או לעורר בנו תרעומת. המשהו הזה יכול לטעון כל זאת ואף יותר, ומכיוון שאין בידינו מאום שיכול להתנגד בצדק לטענות הללו, אין ספק שחכם יותר להקשיב לקול הזה. אני קראתי למרכז הזה העצמי, אבל באותה מידה בדיוק אפשר לקרוא לו האלוהים שבתוכנו.
0: כן, זאת, אפשר לומר, זאת חוויה נומינוזית, זאת חוויה נשגבת, שיונג לא ראה בה איזו שאיפה של הנפש, הוא ראה בדבר מהותי לנפש האדם. אפשר לומר שזה נתן הסבר מאוד נרחב לכך שיש הקבלה נרחבת ביותר בין דתות, גם בין דתות שלא היה ביניהן קשר. דרך אגב, חייבים לומר, יונג לא היה הראשון שדיבר על יסוד אמוני שמוטבע בנפש האדם. רודולף אוטו, חוקר נוצרי, שקדם ליונג וכתב ספר דורגם לעברית על הקדושה, הוא מדבר על הדתות השונות ועל האמונות, והוא מנתח אותם ניתוח פסיכולוגי, הוא לא היה פסיכולוג, הוא היה איש דת, הוא היה כומר, והוא אומר שהאמונה מוטבעת בנפש האדם. התביעה הזאת, זאת תביעה של אצבע אלוהים, מעבר לשאלה אם יש אלוהים.
1: יצאת מזה. היית אומר שאותו העצמי פנימי, איזה סוג של נווט פנימי כזה, הסלף הזה של יונג, הוא משהו שדומה לניצוץ הנשמה בקבלה?
0: בהחלט, ישנו משהו אפילו יותר מדויק. גרשום שולם, חוקר הקבלה הדגול, כתב פרק שלם על הצלם. ובדיעבד אפשר לומר, מה יותר טבעי מזה שצלם אלוהים שבאדם הוא הסלף. מושג שאני חושב שלא היה מוכר ליונג, אבל הקבלה ניסחה את זה כל כך ברור. האדם נברא בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, ואיננו יודעים מה זה הצלם הזה. באיזה מובן נבראנו בצלם אלוהים? הקבלה מאוד הרחיבה את העיסוק בצלם, והיא ראתה בו איזושהי תבנית קמאית, שיש לה יסוד על אישי, אבל היא בעצם נורא אישית, כי בצלם התהלך איש. בעצם הצלם הזה, שהוא הממשות האמיתית, האישיות האמיתית שלי, מלווה אותי כל חיי, והייתי אומר יותר מזה, כל דרך חיי ומשמעות חיי היא להתקרב אליה ולהכיר אותה. והתהליך הזה מתואר בצורה נפלאה בקבלה. זהו הסלף היונגיאני.
1: אז הסלף היונגיאני הזה, או ניצוץ הנשמה בקבלה, אותו נווט פנימי, עשו כל הזמן בלשלוח לנו איתותים להתקרב אל עצמנו, אל הדרך שלנו בחיים האלה, אל הייעוד שלנו בעולם הזה?

0: אם התיאור לא יהיה יותר מדי פלסטי, הייתי אומר שכן. מכיוון שהדבר החשוב הוא לדעת שאיננו יכולים לשים עליו את היד. במובן מסוים הוא לא שלי, ובמובן מסוים הוא אני. ואכן זה נכון. אם אני אפרוט את הדברים שאת אמרת, הייתי אומר שאני כמטפל, כל ענייני הוא להתכוונן לסלף הזה של המטופל. הסלף הזה הוא המנחה של הטיפול. אני בא לחדר הטיפול, אינני יודע כלום. המטופל יכול להביא 100 דברים. אי אפשר לטפל ב-100 דברים בו זמנית. בחלום, והוא אף פעם לא מדבר על הכל, הוא ידבר על משהו. ובשבילי זה הפלא הגדול שהחלום יבחר את הדבר, שהוא הדבר שעכשיו צריך לדבר עליו. במובן זה, החלום הוא המצפן של הטיפול, והוא המצפן של הנפש.
1: ומי ששולח את החלומות זה אותו סלף, אותו אלוהים שבתוכנו?
0: כן, הייתי אומר שהדרך של יונג ושלי להבין את החלומות, זה להכיר בכך. אני אומר למטופלים שלי, ישנם שני עקרונות שמנחים אותי בעבודה על חלומות. קודם כל, החלום שלך הוא לא שלי. היום יש הרבה נטייה לראות בחלום את הטרנספרנס, ולראות תמיד את המטפל בחלום.
1: השלכה.
0: כן, אני אינני מאמין שנפש המטופלים שלי, הדבר הכי חשוב להם זה אני. זה הדבר ראשון, החלום איננו שלי, אבל גם החלום איננו שלך. שנינו צריכים להקשיב לו. והחלום מפתיע אותנו ביותר במה שהוא אומר על המטופל, ולעיתים קרובות גם על הטיפול.
1: כלומר, מה שאומר יונג בעצם, שכוחות הריפוי שלנו, הכוחות שלנו לחזור שוב ושוב על עצמנו, אם התרחקנו מעצמנו והלכנו למקומות שהם לא אנחנו, למשל, בגלל חינוך של הורים, בגלל איזשהו לחץ סביבתי, בגלל 1001 דברים, יש איזשהו עצמי פנימי כזה, שכל הזמן שולח לנו איתותים, והוא אינסופי העצמי הזה. אלוהים שבתוכנו כמו אלוהים שלמעלה נאמר, אינסופי, בלתי נתפס, והוא כל הזמן שולח לנו איתותים, דרך חלומות, דרך תחושות בטן, אולי דרך אינטואיציות, ומעוטט לנו, תחזרו לשם. תתקרבו אל עצמכם עוד, או תתקרבו אליי עוד?
0: כן, זה מאוד מאוד נכון, התיאור שלך. הייתי אומר שיש בזה איזה משהו, יש ביקורת רבה על התפיסה הזאת של יונג, כאילו כל דרכנו כנועה לאיזשהו גורל. אבל כשאפילו חוקרים את המושג גורל, רואים שזה לא הדבר שמדכא את הבחירה שלנו אלא אדרבה. זה הופך את הבחירות שלנו ליותר נכונות. יש בזה משהו מאוד אופטימי. היה משהו מאוד פסימי בתפיסה של פרויד. הביוגרפיה שלך היא גורלך. גדלת אצל ההורים האלה, את זה לא תשנה. יונג אמר, לא, לנפש יש מקורות נוספים, יש לה מקורות פנימיים, ואפשר לומר שבדיעבד, ההיסטוריה של 100 השנים האחרונות, הוכיחה שיונג צדק. הביוגרפיה של מי שגדל בשואה ולא ראה לו אבא ולא אמא וראה רק רצח ודם, איננה מוכתבת כביוגרפיה טרגית. אותם אנשים הקימו מדינה, ויש גם דברים מאוד יפים במדינה שהם הקימו. בלי ילדות.
1: אז הוא מדבר על קול פנימי. איך הוא התייחס לאינטואיציה?
0: אינטואיציה היא באמת הקול הפנימי. על אינטואיציה דיברו גם לפני יונג, אנרי ברגסון דיבר הרבה על אינטואיציה. יונג הגדיר את זה הגדרה פסיכולוגית, זה באמת בת הקול הפנימית. אינטואיציה זה הידיעה שלנו שהיא מעבר לעובדות. ואפשר לומר שהעובדות אף פעם לא מספיקות, הן אפילו לא מספיקות כדי לקבל החלטות פשוטות. אם אני רוצה לקבל החלטה פשוטה, כמו באיזה דרך לנסוע, אז בדרך כלל האינפורמציה תספיק לי. אבל עם מה להתקשר ואת מה לאהוב ואיך להגיב, העובדות אינן מספיקות, וכאן נרתמת האינטואיציה, שהיא ידע שהוא ברמה יותר גבוהה מהידע הרציונלי, ההגיוני, שמבוסס על החושים ועל העובדות. ולזה יונג קרא אינטואיציה, הוא ראה את זה כחלק מארבעת הפונקציות שרוחשות ופועלות בכל אחד מאיתנו.
1: שהן?
0: האינטואיציה, התחושה מול האינטואיציה, הרגש והאינטלקט. והריבוע הזה, זה משחק הכוחות, משחק הפונקציות שפועל באדם, והוא גם ניסה לבנות מודל של בניית האישיות על פי השימוש. באמת אפשר לומר, בחלק הזה הייתה לזה השפעה מאוד גדולה על הפסיכולוגיה. אנחנו רואים באמת אנשים שהם יותר בונים על האינטואיציה, ויש אנשים שכל דבר בקצות האצבעות הם מרגישים, הם צריכים את התחושות, ויש אנשים שהאינטלקט משרת אותם טוב. אפשר לומר שהאדם השלם, שעדיין לא נברא כמוהו, זה ש... ימצא את האיזון המתאים בין ארבעת הפונקציות.
1: אבל אחד הדברים שיפים אצל יונג, וזאת גם הפתיחות המאוד גדולה שלו, וגם יכולת ההכלה שלו, היא שהוא לא אומר, נאמר, בניגוד לאנשים שהם רציונליים, או אנשי מדע או חוקרים מובהקים, שיגידו רציונל הוא הכל. ואין דברים שמעל הרציונל, ומה זה השטויות האלה, האינטואיציה הזאת, ומה אתם מדברים על קול פנימי? זה הרי הכל עניינים של היגיון ולא היגיון. יונג לא מבטל אותם, בניגוד להם שבחל

0: חלקם הגדול בוודאי היו מבטלים אותו ואת דרכו, הוא מקבל גם אותם, ומוסיף עוד נדבך שזה הנדבך האינטואיטיבי, ומקבל בעצם את כולם בדרך הפתוחה הזו שלו.
1: אני חושב שזה מאוד נכון, התיאור הזה. אפשר לומר שבין הראשונים שראו את הבשורה של יונג היו דווקא אנשי מדע. היה וולפגנג

0: הכאבים הגדולים. כדי להשלים את התמונה, אני חייב גם לומר שהנטייה הקיצונית לפסול את המדע ולומר שהמדע הוא מוגבל, שהיא גם די רווחת בעולם הטיפול, גם היא איננה נכונה. להתעלם מהישגי הפסיכיאטריה, זה לפגוע בבריאות הציבור. אפשר לומר, אפשר לומר שישנה תרומה מכל הכיוונים, וצריך להכיל את התרומות האלה ולדעת את ערכן.
1: תשמע, אם כבר דיברת על אותו עצמי חמקמק בלתי נתפס כזה, שנמצא בעצם אצל כל אחד מאיתנו, משהו ממש לכל אחד, יש איזשהו קול פנימי ויש איזשהו נווט שאפשר להקשיב לו, איך אנחנו מזהים אותו עצמו? איך הוא נגלה לפנינו?
0: זאת חידה אדירה. היה אצלי מישהו בטיפול שהיה איש מאוד דתי ומאוד מסוגר ומאוד מודחק ועם סבל מאוד מאוד גדול. ואני שאלתי את עצמי, איפה תבוא פריצת הדרך? הייתי מאוד זהיר, מכיוון שלא רציתי לקחת לו את המסד שעליו בנויים חייו. הוא חזר מאומן באותה תקופה, ואומן זה סיפור מאוד מעניין, מדוע נוסעים לאומן. ואני לא ידעתי מאיפה תבוא פריצת הדרך. הוא התעניין בגישה היונגיאנית, והוא אמר, הדברים שאתה מגלה בחלומות שלי הם באמת בעלי ערך, אבל, אבל, אבל, אבל. יום אחד הוא בא ואומר, אתה יודע מה? אני בעבודה, פתאום התחלתי לשיר, שירים באנגלית, שירים? זה, מה פתאום? אני לא, זה בסדר. הנפש מדברת בשירה. הקבלה, יש פסוק נהדר, עם בוקר יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. והקבלה בנתה על זה שבלילה, עולם הלילה, עולם הלא נודע, עולם שבא לידי ביטוי בשירה. וסיפרתי לו את זה. הייתי אומר שזה הגילוי הראשון של הסלף. לך תדע מאיפה דברים מגיעים.
1: מיכה, בפרק הבא אנחנו נדבר על אותו עצמי, נוות פנימי האלוהים שבתוכנו, אל מול האגו. אותו מושג שיש אנשים שאומרים שצריך לבטל אותו, ויונג דווקא נותן לו מקום כאיזשהו סוג של בית לעצמי הזה. ונדבר גם על הגברי והנשי שבנפש, היונגיאני, ננסה להבין האם אפשר להשוות אותה לאינג והיינג הסינים.
0: נשמח.
1: גם אני.
0: להתראות ליד.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, מיכה אנקורי מדבר על קארל יונג.

0: יונגיאנית ועל יונג כאבי המודעות בפסיכולוגיה. בפרק הקודם דיברנו על מושג העצמי, על האלוהים הפנימי שיונג מגלה, על אותו נווט פנימי אינטואיטיבי שקיים בכל אחד ומכוון אותו להתקרב לעצמו ולדרך שלו. בפרק הזה ננסה להבין איך אפשר להשתמש בנווט הפנימי הזה בחיי היום-יום, ונדבר גם על הגברי והנשי שבנפש. מיכה, שלום שוב.
1: שלום ליאת.
0: אז נאמר שאני באה אליך כמטופלת. אליך, כמי שעוסק בפסיכולוגיה יונגיאנית וגם מחובר לעניינים קבליים וחוקר קבלה, ואני מנסה לתת איזשהו סוג של התקרבות אל העצמי. איך אתה מזהה איתותים שמגיעים מתוך העצמי ואומרים לי, ליאת, תלכי לכאן או לכאן?
1: אפשר לומר שהשאלה שלך פותחת פתח לשער שאותו פתח יונג, והוא, נגיד את זה במילים פשוטות, הנפש מדברת בסמלים. ואם הנפש מדברת בסמלים, צריך לשאול מה הם סמלי הסלף. איך מתגלה לנו האיתות הפנימי, באיזה דמויות? למשל, הזקן החכם, ארכיטיפ שיונג הקדיש לו הרבה זמן, והוא טען שהארכיטיפ הזה כשהוא מופיע והוא מושלח על דמות האב, זה לא האבא שלך, זה מושלח על דמות האב, הוא למשל דימוי סלף. ומהקוטב השני, הילד, שהוא הפוטנציאל של ההתפתחות, הוא דמות סלף.
0: אז כשסמלים כאלה מופיעים בחלומות, צריך להקשיב להם.
1: כן, אפשר לומר שהחלומות הן בנות הכל, ובנות הכל, יש להם סמלים שעומדים מאחוריהם, אבל הסמלים האלה מאוד מאוד פרדוקסליים, מכיוון שבת הכל הזאת היא כל כך פרדוקסלית. למשל, אם נלך לעולם המיסטיקה, אם נלך לעולם הקבלה והחסידות, אנחנו נגלה שהם אכן היו מכוונים. הרבי מגור, שחי ופעל לפני 120 שנה, דיבר על הנקודה הפנימית, והוא אמר דברים נפלאים על הנקודה הפנימית, המוטבעת בכל אדם, וזה כל אלוהים, וכשאדם מטה את עצמו, מתעורר.

0: את הנקודה להושיע, בדיוק התיאור שאת תיארת בתוכנית הקודמת, שהסלף מכוון אותנו, מחזיר אותנו אל הדרך שמובילה גם אל המקור וגם אל התכלית, והנקודה הפנימית זה סמל של הסלף, היהלום, ההשתקפות הרב צדדית שלו והערך הגבוה שלו, הזהב, הטבעת מהזהב, הגמד החכם שיודע, כל אלה הם סמלי סלף, שההכרות איתם, דרך המיתולוגיה, דרך המיסטיקה, נותנת לנו תשובה לשאלה שלך, איך אנחנו נזהה את בנות הקול שאנחנו מחויבים להם.
1: במסגרת העבודה הטיפולית שלך, איפה פגשת מצבים שמטופל שהיה למשל באיזושהי צומת של קבלת החלטות, אם פגשת מצבים כאלה? בוודאי הם לא היו מובהקים אחד לאחד, אבל בגדול, מישהו שנמצא באיזושהי צומת של קבלת החלטה, למשל, לגבי בחירת מקצוע, למשל לגבי בחירת בן זוג, או למשל לגבי גירושין, למשל לגבי שינוי כיוון בלימודים, ראית מקרים שבהם הוא היה יכול בסופו של דבר לבצע את הבחירה דרך איתותים שהגיעו מהעצמי הפנימי שלו?
0: קודם כל אנחנו חייבים לדעת שהאלוהים מסודר כך שאנחנו לא יכולים לנצל אותו. אנחנו לא יכולים להכניע.
1: אוי, זה לא פשוט כל כך?
0: יש בעיה עם זה. גם המשיח לא נועד לפתור את בעיותינו, אלא אם כן אנחנו המצאנו אותו. בחסידות זה מאוד מעניין היחס למשיח, שהוא נוגע לעניין שאת מדברת עליו, מאיפה תבוא הגאולה ומאיפה תבוא התשובה האולטימטיבית. והחסידות יודעת לספר, והמיסטיקה בכלל, שהדרך הנכונה לקבל החלטות זה להקשיב לריבוי הקולות שנמצא בתוכך, שאם הם יפעלו בדרך נכונה ותתחבר אליהם, גם תגיע להחלטות נכונות. ובמובן זה, זה לא תפקידו של הפסיכולוג לעזור לך להחליט החלטות, אלא לעזור לך להתחבר למקורות ההחלטה הפנימיים. למשל, את שאלת דוגמה, אדם שמתלבט מאוד קשה בבחירת מקצוע, והוא חלם על שתי דמויות שמייצגות את שתי הנטיות שלו לבחור מקצוע. כל אחד מהם ייצג מקצוע שהוא מתלבט לאן ללכת. עכשיו, הדבר המופלא הוא ששתי הדמויות הללו, שמצד אחד הוא מאוד מעריך אותם, אבל יש לו גם קונפליקט איתם, מערכת מאוד מורכבת של יחסים, והם גם ביניהם מאוד אנטגוניסטים. במקרה, והוא סיפר עליהם, על ריב קולני שהיה ביניהם, והוא מבין את הריב הקולני שהיה ביניהם, מכיוון שזה אנשים שבאמת מייצגים עמדות כל כך שונות, הם הופיעו בחלומו, והוא מזמין אותם, והם יושבים ביחד לארוחה בבית קפה. אני חשבתי שאם הוא יצליח להושיב תחת שולחן עגול אחד, כמו בחלום, את שלושת הדמויות אותו ואת שניים אלה, הוא ידע בעצמו לבחור. הדימוי הזה של בית הקפה שבו הם יושבים סביב שולחן אחד, מאוד הדהים אותו, אומר, בחיים לא יכול לקרות דבר כזה. אמרתי לו, כנראה שיכול, אבל אתה לא יודע, מכיוון שאלה הם שתי נטיות שלא חיות בשלום בתוכך.
1: אבל לא, הם ישבו בבית הקפה הפנימי שלו, שם הם כן ישבו ביחד.
0: שם הם הצליחו לשבת ביחד. הייתי אומר דבר נוסף, הרבה פעמים אנשים מתלבטים בבחירה שהיא מאוד קשה להם, ואני רואה הרבה פעמים את תפקידי למעט את הערך של הבחירה ולגלות שזה לא גורלי. יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, זה לא העניין החשוב ביותר. אלא. הייתי אומר במונחים של המזרח, השאלה היא לא כל כך מה לעשות, אלא מה להיות.
1: אני רוצה להקריא לך עוד קטע שכותב יונג ומתייחס לדרך חיים, ולאופן שבו צריך, אולי המילה צריך לא רלוונטית כאן, אבל כדאי, בגדר המלצה, שים לב מה הוא כותב.
2: אנחנו ניצבים ונפשנו בתווך, בין ההשפעה העצומה מבפנים לבין זו שמבחוץ, ואיכשהו עלינו לעשות צדק עם שתיהן. אנחנו יכולים לעשות זאת רק לאחר שנעמוד את יכולתנו האישיות. לפיכך עלינו לחשוב פחות על מה שאנחנו חייבים לעשות, ויותר על מה שאנחנו יכולים לעשות, ומין הראוי שנעשה.
0: כן, אפשר לומר שאחד הדברים שמשבש את הקול הפנימי זה הקול החיצוני. אנחנו כולנו נתונים למהומה עצומה של קולות שבאים מבחוץ. וכמובן, השאלה הגדולה שלנו היא איך נכוון את האנטנות פנימה ונקשיב לקול הפנימי, ואז נדע גם להתייחס נכון אל הקולות החיצוניים שיש להם ערך. ובתנאי שהמוקד של האישיות לא יהיה בחוץ ומה שיגידו ומה שיחליטו, אלא מוקד יהיה פנימי. והייתי אומר, כהרצאה אינטלקטואלית, כל אחד מוכן לחתום על זה. להפוך את זה לחוויה, זה דבר מאוד מאוד קשה. אני מוצא שבחסידות, וגם מאוד מפתיע אנשים שחיו במצוקות קיומיות איומות,

0: בעצם אמרו, אנחנו צריכים ללכת פנימה ולגלות את הקולות הפנימיים, שהם בעצם דרך הגאולה. ידיד שלי, שהוא רב, אוהד אזרחי, מצא טקסטים שלא עברו שום עיבוד וגם שום הדפסה מחסידות חב"ד. ויש שם עיונים בשאלה מה זה חסיד. הייתי אומר שבמונחים שלהם, חסיד הוא סמל האדם שיודע את הדרך הנכונה ולבחור נכון. ויש שם, ביידיש זה כתוב מאוד מעניין, מהו חסיד? חסיד צריך שיתקיימו בו שלוש תכונות. התכונה אחת שיהיה אז מצח, שלא ישאל מה אומרים ומה לא אומרים ומה רוצים ולא. והתכונה השנייה, שידע לקח משקה. והתכונה השלישית, שידע חסידות.
1: יופי. מתי אנחנו, אתה יודע, הקבלה דיברה בשעתו על כך שמגיל 40 אתה בשל ללמוד קבלה, שצריך איזשהו בשלות בסיסית כדי לגעת בחומרים שקשורים במודעות גבוהה. גם אצל יונג יש פריצה של אותו עצמי קול פנימי בשלב מסוים של החיים?
0: יונג חשב כך, והייתי אומר שהניסיון שלנו לא מאשר את זה, אלא התמונה היא הרבה יותר מורכבת. סמלי הסלף מופיעים כנראה בכל גיל. ויחד עם זה, אם נחזור לקבלה, הנקודה שאת התחלת, זה שאדם יכול לעסוק בקבלה מגיל 40, ניסחו את זה אנשים שמתו בגיל 34. המקובלים הגדולים, הארי, מת בגיל 37. אנשים הגיעו להישגים גדולים מאוד בחקר הקבלה והמיסטיקה, בגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. רבי נחמן מברסלב מת בגיל 38. הוא הגיע להישגים שמפרים את המחשבה שלנו עד ימינו אלה. אבל כסמל זה מאוד נכון. כדי לפנות אל הלא מודע, וכדי לרדת אל נבחי הנפש, צריך התחזקות של האני. אחד הביטויים של זה, שאנחנו יכולים למצוא וגם לנסח שלבים בהתפתחות. והשלב הראשון, אחד השלבים הראשונים, הוא שלב הגיבור. הוא שלב שבו הגיבור פועל בעולם ומתחזק דרך דרכו הנכונה בעולם, והוא הורג את הדרקון, והוא מציל את הנסיכה, והוא מוצא את האוצר.
1: אתה מדבר בסמלים, אבל הגיבור הוא כל אחד מאיתנו.
0: כמובן
1: ש... זה השלב הראשון שבו אנחנו גדלים בעולם ועוברים את המכשולים השונים שאתה מתאר אותם בצורה
0: נכון
1: סמלית.
0: מאוד, נכון מאוד. למשל, אם נלך אל המזרח, הם ידברו על השלב של בעל בית. זה השלב האחרון לפני חיפוש העצמי. יש טקסט מאוד מעניין שמיוחס ליאג'נבלקיה, חכם הודי, שהוא בא אל אשתו מייטרי ונושא לפניה נאום לפני צאתו לדרך, והדרך היא לעזוב את הכל ולחפש את עצמו. על העובדה הזאת היא שמוטיב כזה מופיע בכל התרבויות, מלמד אותנו שאכן דרך הנפש היא התחזקות של האני, וכשהאני מגלה את כוחותיו, אז הוא פונה אל הלא מודע.
1: אבל אני זה אגו. נכון?
0: האני זה אגו, ואגו היא לא מילה גסה.
1: לא, לא מילה גסה.
0: לא.
1: אז מה עושים איתו?
0: לא רק מה עושים איתו, הוא זה שעושה. והעשייה שלנו בעולם החיצוני והפנימי זה האני. ולכן אני יכול להתייחס אלייך, רק שאני מתייחס אל האני שלך, בלי אני אין התייחסות.
1: אז מה, אגו זה איזשהו סוג של מסגרת, בית, שנותן מקום... לאותו עצמי פנימי, לאותו קול פנימי לפרוץ אל העולם?
0: הייתי אומר שאחת התגליות של יונג זה שהאני בעצם צומח מתוך העצמי. האני הוא הבן, הוא הגיבור הנולד מתוך עולם האלים. והאלים, יש להם יחס אמביוולנטי אל האני. הם יולדים אותו והם שתוקפים אותו, והוא שעומד במשימות, במטלות ובהתנסות, והוא מתגבש ובונה יחס גמיש או נוקשה אל העולם, זהו האני. ותפקידו של האני להמשיך את החיפוש, והחיפוש האינסופי נושא באמת אופי חדש במחצית השנייה של החיים, ולזה את רמזת בדברים שלך.
1: באותו גיל 40, סמלי. אז אם ניקח את כל הסיפור הזה אל תוך חדר הטיפולים שלך ואל חיי היום-יום שלנו, בעצם כשאדם נאבק, נאמר ככה, גם בגיל ההתבגרות וגם בשנות ה-20 המוקדמות, גם כדי למצוא את עצמו וגם כדי למצוא את הדרך שלו וגם כדי לבנות לו איזושהי... תשתית בסיסית בעולם, אם היא תשתית חומרית או תשתית כלכלית, או יכולת להתמודד עם אמירות של הזולת, אותו מקום בעולם, אותה תשתית כלכלית, אותו בחירות מקצוע, אותו הגדרה עצמית, אולי נובעים מתוך העצמי, אבל מה שמביא אותו לידי ביטוי בעולם זה האגו?
0: זה נראה לי ניסוח מאוד נכון, לא הייתי מוסיף על זה אף מילה.
1: אז אין לבטל אותו.
0: כמובן שלא. קודם כל אני חייב, בהסתגות, אינני מכיר את המזרח, לא הייתי במזרח, אני יכול להכיר את המזרח, דרך מה שמגלה המערב,

0: ובדרך כלל התיאור של המזרח, של התפיסה של ביטול האני, אני מניח שהיא לוקה במערביזציה. אבל אכן יש הבדלים בין תפיסת המזרח לתפיסת המערב. הפסיכולוגיה שאנחנו מכירים רואה את מקור הקושי דווקא בחולשה יתרה של האני. לא רק שהפסיכולוגים דיברו על כך שבדרך כלל מקור הרוע הוא בחולשה האנושית, אלא גם פילוסופים גדולים טענו שבמשחק הכוחות בתוך הנפש, ההתחזקות של האני היא שמאפשרת לו להיות פתוח וגם להיות חלש.
1: אבל זה לא בהכרח אותו אני שלא מודע לסביבה, שדואג רק לעצמו, שעוסק בהישרדות שלו תוך כדי דריכה על אחרים, שדואג לעצמו בלבד. קשה לי להאמין שזה אותו אני או אותו אגו שיונג מדבר עליו.
0: את מעלה כאן שאלה נוספת שהיא מאוד מאוד מעניינת. תואניג מנגד הפסיכולוגיה הוא במידה רבה של צדק שהיא מאוד טיפחה את האגואיזם בתרבות המערב. מה זה עושה לך? איך אתה מרגיש? מה זה זה? אל תעשה חשבונות לאף אחד. אני חושב שיש בזה הרבה, ומאוד יכול להיות שהפסיכולוגיה איננה תפיסה שלימה של מקומו של אדם, למשל האדם בחברה, בתרבות, מחויבות שלו, מחויבות לזולת, לבני משפחה. לא בטוח שהפסיכולוגיה מצאה לזה את התשובות. למשל, יש היום הרבה התעניינות ביהדות, שבה דברים שלשמם, כלומר שאין להם שום תכלית ומטרה, אלא הדבר עצמו. יש בזה תרומה שיכול להיות שהפסיכולוגיה עדיין לא גילתה אותה.
1: תראה מה כותב יונג. העולם הוא ריק עבור אלה שאינם יודעים כיצד להפנות את האנרגיה שלהם כלפי דברים ואנשים כדי להופכם למלאי חיים וליפים. מה שמאלץ אותנו ליצור תחליף בתוך תוכנו הוא לא מחסור חיצוני, כי אם חוסר היכולת שלנו לכלול באהבתנו דבר מחוץ לעצמנו.
0: זה ניסוח מאוד יפה. יונג ראה את זה, אפשר לומר, במחצית הראשונה, בשליש הראשון של המאה ה-20, פילוסופים בני זמננו אומרים שאם יהיה איזשהו מאפיין של המאה ה-20, זה יהיה המאפיין של הבדידות. זאת המאה של הבדידות, למרות שהיא המאה התקשורתית ביותר. והבדידות לפי תפיסתו של יונג היא לא אובדן החברים, אלא אובדן הדמויות הפנימיות ואובדן המיתוס והאמונה. והדבר הזה קשור בתפיסה שלו, שברגע שאיבדנו את האמונה ואת המיתוס, אז התחוללה הבדידות, והחיים האמיתיים, המקורות האמיתיים של החיוניות, מקורם הוא פנימי בהתחברות אל מקורות האנרגיות של הטבע. מאוד מעניין, אני הייתי, זה מתחבר בקבלה, עוסקים בפסוק, לא המתים יהללויה. לא המתים יהללויה, זה לא המתים שבבית הקברות, זה לא מעניין. המתים זה אלה שמסתובבים בדיזינגוף ובאבן גבירול.
1: ולמה הם מתים?
0: מכיוון שהם אינם פתוחים למסר הרוחני שעולה מתוך נפשם. וזה התיאור של יונג.
1: אותו מסר של המודעות הפנימית.
0: אותו מסר שהקשר איתו הוא המודעות הפנימית.
1: ואיך הוא התייחס ליחס לחברה, ליחס לזולת, לכל מה שקשור לנתינה?
0: אני לא חושב שיונג תרם לזה כל כך הרבה. אני חושב שיונג היה אבן דרך והוא היה גם מודע לזה. אין תיאוריה שלמה לנפש האדם, ואני חושב שאולי אחד מהתפקידים של דורנו זה באמת לפתוח ערוצים נוספים, היחס לחברה, האחריות של האדם כחברה, האדם כחלק מהחברה. יחד עם זה, אם למשל נתייחס לתרומה של דתות המזרח, החמלה במזרח איננה צו מוסרי, זה לא משהו חיצוני שאתה מחויב בו, זה טבע הדברים, יש חמלה בעולם, כשאתה אינך לוקח חלק בחמלה, אתה מנותק מהעולם ומעצמך. זאת תפיסה מאוד מעניינת, שנותנת לאדם תפקיד בחברה, כלפי החברה, שהפסיכולוגיה צריכה לאמץ אותו ולפתח אותו.
1: מיכה, בפרק הבא אנחנו נדבר על הגברי והנשי שבנפש כאחדות הניגודים.
0: נשמח.
1: גם אני.
0: להתראות ליאת.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם מיכה אנקורי מדבר על קרל יונג.

אנחנו בפרק החמישי על משנתו של יונג ועל התפיסה שלו את המודעות.

0: המודעות ואת העצמי הפנימי שקיים בכל אחד ואחד מאיתנו. בפרק הקודם דיברנו על היחס בין האגו לבין העצמי, על האגו כאיזשהו בית שמצמיח את אותו עצמי שנותן לו מקום, והיום אנחנו רוצים לדבר על גבריות ונשיות. מי חשוב שלום?
1: שלום ליאת.
0: הזכרנו קודם בקצרה, באחד הקטעים שהקראתי מיונג, את המונחים אנימה ואנימוס. מי הם?
1: יונג מאוד נזהר לא להמציא מושגים ולא להמציא מודלים, וזאת חוויה שאני מאוד שותף לה, שכל פעם שאני שומע על מודל חדש של הנפש, אני אומר לך, כשנה יהיה מודל אחר. ויונג האמין שאפשר להבין את הנפש ולהשתמש במונחים שהתרבות העמידה לרשותנו במשך אלפי שנים.
0: מכיוון שהכל קיים.
1: מכיוון שהכל קיים, מכיוון שמבחינה מדעית הנפש היא הדבר האחרון שנחקר, פרויד במאה ה-20. אבל מבחינה לא מדעית, זה הדבר הראשון שנחקר. אנימה זה נפש העולם. לעולם יש נפש. והנפש הזאת היא מתוארת בכתבי המיסטיקנים, למשל פלוטינוס, שחי במאה השנייה, לספירה תיארת נפש העולם ואיך היא פועלת. ויונג חווה את הדימויים הפנימיים שקשורים בנשי, חוויה שנתקע אותם מהקונקרט, שנתנה להם ערך סימבולי. למשל, הנשים שהופיעו בחלומותיו, ובהרגשה שלו, אנשים שהופיעו בחלומותיו, חייבו אותו לעזוב את האוניברסיטה, ולהתמסר להבנת הסמל הגדול הזה של האישה. ואז הוא תפס שהאישה כסמל, יש לה ערכים נעלים מאוד, והוא גילה שבמיסטיקות שהוא הכיר, יש מעמד לנשי, ולמשל, כנראה שנפש הגבר היא נשית, ואולי הנפש היא בכלל נשית, תגלית שלו, שפתאום הוא התחיל להתלבט בה, האם הנפש היא נשית? האם החוויה של ההכלה והנוכחות שיכולה להיות ורצויה, שתהיה בכל גבר, יש לה אופי נשי?
0: אז רגע, אז מה הם באמת האלמנטים של, אותה אנימה? מה מייצגת אותה חוויה נשית שקיימת בנפש?
1: זאת היא החוויה של ההכלה, של הנוכחות, של הרגש, של ההתייחסות, של הפינות המעוגלות, של היכולת להכיל ניגודים. הדימויים הללו, התכונות הללו, מיוחסות לסמל הנשי.
0: והאנימוס?
1: והאנימוס הוא הניגוד, אפשר לומר, הרחוק ביותר, והוא העיקרון הגברי. הייתי אומר שכדי להבין את זה, צריך לנתק את זה מגבר ואישה, ולדבר על גברי ונשי, וזה מה שעשו המיסטיקנים. הקבלה, שהיא כל הזמן מדברת על זיווגים, ועל יחסי מין, ועל ארוס, לא מדברת על גבר ואישה, היא מדברת על הגברי והנשי, שהגילום העליון והאולטימטיבי שלהם זה הקדוש ברוך הוא והשכינה.
0: אז הסמל הזה של הגברי, מה הוא מייצג? אמרת שהסמל הנשי מייצג החלה, מייצר קצוות מעוגלים, מה מייצג הסמל הגברי?
1: למשל, באה אל האישה ואומרת, למה כולם כותבים שירים? יש לי שירים נפלאים. למה אני לא מצליחה לכתוב? למה אני מאמינה שכולם יכולים לכתוב חוץ ממני? הייתי אומר שיש בה את כל ההיריון ואין את הלידה. ואני מקריא לטקסטים הקבלה שאומרים שההיריון הוא נשי, והלידה, האקט של הלידה הוא גברי. למשל, נחש שותף בלידה.
0: מה, הפריצה, היציאה, העשייה בעולם, זאת הגבריות?
1: זה יסוד גברי שפורט, זה היסוד הפאלי, זה היסוד שחודר, זה היסוד שיכול לצמצם את הדברים ולמקד אותם ולהביא אותם לתכלית. וזה כל כך מצוי שאנשים, ולאו דווקא גברים, נשים, גם גברים, שהם יכולים לגלגל בתוכם רעיונות, לחוש אותם, להרגיש אותם, ליהנות מהם, להתפעם מהם, ולא יכולים לעשות איתם כלום.
0: מכיוון שדווקא אצל אותם גברים...
1: היסוד הגברי חלש מדי.
0: ובשפתו של יונג זה האנימוס.
1: יונג דייק יותר בוטען שהאנימוס מופיע אצל האישה, והאנימה אצל הגבר. לי נראה שהחלוקה הזאת לא תורמת הרבה להבנה. הייתי אומר ששני הדימויים האלה פועלים בכל אחד מאיתנו. יונג למשל טען שנשים שאין להם שם, ונשים אלומות שם, מופיעות אצל הגברים, והם ייצוג של האנימה, של העיקרון הנשי. ואילו אצל גברים, מופיעות נשים בחלומות, ואצל נשים מופיעים הגברים.
0: כדי ליצור איזון פנימי? כלומר, לפי הגישה הזו, אם אישה מופיעה בחלום של גבר, למשל, היא באה להוציא עוד איזשהם אלמנטים מהצד הנשי שבתוכו שלא יצאו אל המודע עדיין?
1: נכון מאוד. למשל, מטופל שלי שהגיע להישגים גדולים בתחום הידע וההשכלה, חלם שהוא יושב עם חבריו, והם יושבים מול שולחן עבודה גדול, והם עוסקים במחשבים ומתלבטים.

0: באיזושהי בעיה, והם מנסים לחדד את הבעיה ולא מצליחים לפתור אותה.
1: נורא גברים.
0: רק גברים.
1: וגם זה נורא גברי כל העשייה הזאת.
0: מאוד נפוץ בחלומות. ופתאום הם שומעים איזה קול של אישה מאחורה שאומרת להם את הפתרון.
1: ברור, מיכה.
0: איך לא תפסנו את זה קודם?
1: אולי זה האינטואיציה.
0: האינטואיציה, לפחות אצל הגבר, היא כנראה נשית, היכולת לראות מעבר לעובדות. אפשר לומר, אנחנו זה, פרויד, אפשר לומר שתגליותיו אין ארוך לחשיבותן, והוא תפס שהייתה התפתחות אבולוציונית, הוא מאוד שמח על דרווין, שבה הנשים קיבלו ערכים מסוימים. פרויד היה די שוביניסט, הוא לא פיתח את זה מספיק, אבל למשל, היכולת להבין ילד מבלי שהוא מבין כלום, היכולת לדעת מה קורה לילד מבלי שהילד יודע ויכול לדווח על כך, זאת אינטואיציה וזאת יכולת שהטבע חנן בה את הנשים. לא רק את הנשים, אבל במיוחד את הנשים. לכן טוב שיש נשים שיגדלו את התינוקות שלנו.
1: וטוב שיש נשים בכלל. אני רוצה רגע להקריא לך עוד קטע של יונג שעוסק בנושא הזה של שלמות הניגודים.
2: יותר מכל מקום אחר, אנחנו פוגשים את האנימה בהיסטוריה בזיווגים השמימיים, כלומר, בזוגות האלים השונים. מצד אחד הם נמצאים באגדות הקדומות והאפלות ביותר, ומצד שני בפילוסופיה הבראשיתית וכן בפילוסופיה הסינית העתיקה, על זיווג היין-יאנג שבה. אנחנו יכולים לקבוע בבטחה שהזיווגים או הצמדים האלה הם אוניברסליים כמו הגבר וכמו האישה.
0: זה נכון מאוד, וזו תפיסה שהייתה מאוד מפתיעה, מכיוון שפרויד היה בטוח שבכל מקרה שמופיע דימוי גברי ונשי, אז הם מדברים או על אבא שלי ואמא שלי, או על אני ואשתי.
1: כאילו משהו נורא קונקרטי.
0: משהו נורא
1: מהעולם
0: קונקרטי.
1: הזה לגמרי.
0: אפשר לומר שכשאתה הולך אל המיסטיקה, למשל אל הקבלה, לפעמים יש הרגשה שהם גילו את הגבר והאישה בכלל באלוהות. והם גילו את הזיווג ואת ההרמוניה הנשית גברית באלוהות, ואחר כך הם גילו שזה קיים גם בנפש האדם. אותי זה נורא מרתק לראות ניסוחים כאלה, ממש כמו של יונג, אצל אנשים שחיו בתוך תודעה יהודית, ורק גברים יכלו ללמוד תורה ולעסוק בזה. ובכל זאת הם נתנו מעמד כל כך מרכזי לשכינה. הם גילו את העיקרון הנשי, ובשבילי זה לא מקרה. גרשום שולם, שהיכולת שלו להבין הבנה עמוקה ואבסטרקטית, אמר שנוכחותו של אלוהים בעולם זאת השכינה. עוד לפני שיש לה דימוי של אישה, הנוכחות, היכולת להיות נוכח, להיות גברים מתרוצצים, רצים, הם, בעולם של דוינג, הבינג, הוא נשי. והוא מיוחס לעיקרון הנשי, ואת זה אנחנו מוצאים על פני כל כדור הארץ.
1: הנה, הוא דיבר על האינג והיאנג הסינים, שהם מאוד דומים לאנימה והאנימוס שלו.
0: בהחלט, ואחד הדברים היפים שנותנים טעם לפנות דווקא לסין, ששם אין ויאנג זה לא גברי נשי. שם יין זה הצד האפל של ההר, ויאנג זה הצד הבהיר, הגלוי של ההר. וזה אומר לנו שכדי להבין את זה, צריך לנתק את העיקרון הגברי והנשי מהקונקרט שלהם, ואז נבין גם איך הוא מתגלם בחיים. כשאנחנו לא מבינים את זה, זה באמת נראה כמו עיסוק בסקס. למשל, גרשום שולם, שנמנע מללכת עד עומק הדברים הפסיכולוגיים, הכיר בערך של זה, של הופעת הגברי והנשי, ובמקביל לו, ישעיהו ליבוביץ' אמר שהקבלה היא פורנוגרפיה תיאולוגית.
1: ישעיהו ליבוביץ' הרציונליסט הדגול, צריך לומר.
0: הרמב"מיסט.
1: הרמב"מיסט, בדיוק. היום זה גם מאוד מודרני, זאת אומרת, גם לעסוק באין ויאנג, גם לעסוק בגברים נשים, ובנשים גבריות, ובנשים שכדי להיות קרייריסטיות, הן מאוד גבריות. היום הכל הולך, כל הדברים האלה צפו ועלו מעל פני השטח.
0: בהחלט, הייתי אומר שיש כאן שתי תרומות מכריעות, אחת של יונג, בלי שום ספק, והשנייה זה של התנועות הרוחניות של ה-New Age, של התנועות שהדגישו את המודעות, והמודעות לא במובן של גילוי הנסתר, אלא במובן של פריצת דרך. אלא נסתר. והיום אנחנו יודעים שצריך הרבה כוחות כדי לפקוט בהלוויה גם כשאתה צנחן.
1: אז אם לפי הגישה הפסיכולוגית הזו, אנחנו הופכים להיות מאוזנים יותר ככל שהגברי והנשי בתוכנו מאוזנים, כלומר אדם שהנשי, הצד הנשי שלו חזק הרבה יותר מהצד הגברי, או במודעות הרבה יותר מהצד הגברי, יהיה בו משהו לא מאוזן?
0: כן, אפשר לומר שכל חד צדדיות יש בה חוסר איזון וגם הפרה. מאוד מעניין שהסמל הזה של הזיווג הוא גם הסמל של היצירה. בקבלה ובמיוחד למשל...
1: טוב, ככה נוצרים ילדים, לא?
0: נכון, ילדים הם רק דוגמה. הם איור לתגלית הזאת שהגברי והנשי בפעולתם ההרמונית הם כוח היצירה.

0: בקבלה הם פשוט מציירים את זה, את הגברי ואת הנשי ואת המשגל ואת התינוק שנולד מהם. ולכן באמת לראות את הפרת האיזון כהבעיה, זה דבר שיש לו היסטוריה ארוכה שמתחילה מהיפוקרטס בתחום הרפואה, והייתי אומר שתקופתנו מבורכת בזה שבה נפתח פתח לקבל את האמת העמוקה הזאת.
1: ואת אותה אחדות ניגודים שבה הכל לגיטימי.
0: אי אפשר להגיד שהכל לגיטימי, אבל אחדות הניגודים או הקשר או המגמה של האחדות היא ההרמוניה. אפשר לומר שהרמוניה גם בציור, גם במוזיקה, זה לא פשרה בין הניגודים, זה עד רבה. לכן זאת גאוניות לכתוב יצירה הרמונית שגם מחדדת את הצלילים האינדיבידואליים וגם יוצרת קומפוזיציה, הרמוניה ביניהן.
1: מהו התת מודע הקולקטיבי?
0: התת מודע הקולקטיבי זה מושג שטבע יונג ועורר מחלוקת רבה וביקורת רבה ועד ימינו אלה. והטענה של יונג הייתה שישנם דברים שמוטבעים בנפש האדם, במיוחד תבניות בסיסיות שלהן הוקרה ארכיטיפים, והתבניות האלה פועלות בנפש והן מפתח להבנת הנפש.
1: והן קיימים אצל כולם? התבניות האלה קיימות אצל כולם?
0: קודם כל אפשר לומר שהן קיימות, וכל אחד לוקח בהן חלק, הן פועלות בכולנו.
1: למשל?
0: למשל, אני אתן דוגמה, נניח שבא אליי מישהו ומסביר לי מדוע הוא כל כך מוחזב מאשתו. מכיוון שהיא שתלטנית, מכיוון שהיא לא רגישה והיא לא מבינה אותו. והנה יש לו חבר שכתב ספר, והחבר שלי הוא לא גאון, אבל תראה, אשתו תומכת בו, אשתי לא תומכת בי, ואני לא צריך שימשיך את התיאור, אני יכול בעצמי להמשיך את התיאור. הוא לא מתאר את אשתו. אינני חושב לרגע שהוא תיאר את אשתו, הוא תיאר את הארכיטיפ הנשי, הוא תיאר תבנית שמוכרת לי, שתוארה בעולם העילות, שתוארה גם על ידי המיסטיקנים, יש אספקטים כאלה למשל גם לשכינה, ואנחנו מגלים שאכן ישנן תבניות בסיסיות שנפש האדם ניזונה מהם ולוקחת בהן חלק.
1: ובחלומות עמוקים מאוד, שבהם מופיעים סמלים שאנחנו לא מכירים מחיי היום יום שלנו, למשל סמלים שמופיעים בהם חיות למשל, או כל מיני יצורים כמו גמדים, או פיות, או דרקונים, או דינוזאורים. לא משהו שראינו ביום יום, לא משהו שאפשר להבין מהיכן הוא הגיע לחלום שלנו. לא החבר שלנו, השכן שלנו, הבוס שלנו בעבודה. אלה סמלים שמופיעים מתוך התת מודע הקולקטיבי, מתוך הארכיטיפים העמוקים האלה?
0: כן, כשיונג ניסח את התיאוריה הזאת שהתיארת עכשיו בראשית המאה ה-20, זה עורר התנגדות רבה, מכיוון שנגד את הרוח של חירות הבחירה של האדם. מה, בי ישנן תבניות שאני בסך הכל מגשים אותן? כן, יונג חשב שיש בנו ידע שהוא קודם לידיעה שלנו, וזה נוגע לחלום שדיברנו עליו לפני כמה תוכניות, החלום שבו הוא מגיע למערה פרה-היסטורית. פרה-היסטורית זה תבניות שקיימות בי, שקודמות להיסטוריה שלי, לביוגרפיה שלי. ועכשיו מתברר, כשאנחנו חוקרים את המיסטיקה, שאכן מיסטיקנים דיברו על החוויה הזאת מימים ימימה, שאכן פועלים בנו דברים שהם מעבר לידיעה שלנו, מעבר לרכש שלנו.
1: והם שייכים לכולנו, כלומר, הם משהו שמאחד את כולנו, כמו למשל בביולוגיה הגופנית שלנו, ה-DNA למשל?
0: הייתי אומר שזה ה-DNA של הנפש, ויונג אפילו ניסח את זה כאינסטינקטים של הנפש. למשל, אנחנו מאוד רוצים לדעת מדוע גבר ואישה רבים ולא מבינים אחד את השני. בעצם אפשר לומר שהחידה הגדולה זה איך זה שגבר בכל זאת יכול להבין אישה. הרי זה שני עולמות כל כך שונים.
1: אם הוא בכלל מבין אותה, מיכה.
0: הפלא הגדול שיש דבר כזה, ולפלא הזה אפשר לקרוא ארכיטיפ, אפשר לקרוא לו תבניות שמוטבעות בנו.
1: כלומר, מה שאתה אומר שלאותו גבר יש איזשהו ארכיטיפ נשי שהוא פנימי שלו, ומתוך ההבנה הפנימית שלו הוא מצליח להבין את האישה למרות הכל.
0: נכון מאוד. אפלטון אמר שהדומה מכיר את הדומה, והיה קשה מאוד להבין את זה, מכיוון ששני ניגודים יכולים, אני מאוד אקסטרוורט ומוכן להופיע בתוכנית רדיו, ואשתי מאוד אינטרוורטית ולא תצליחי לגרור אותה לכאן, ויש בינינו, אני מגלה לך סוד, קשר טוב מאוד. הניגודים יכולים להיות משלימים זה לזה, אבל יש עומק גדול במה שאפלטון אמר, גבר לא יוכל להכיר אישה אם אין בו אלמנט נשי בתוכו, שהוא הדרך שלו להכיר את מה שבעצם איננו מוכר לו. עכשיו זה נראה כל כך ארטילאי וכל כך לא מובן, כשאנחנו הולכים לעולם של המיסטיקה, אנחנו מגלים שזה נראה להם מתקבל על הדעת בהחלט. אני מוצא את זה בקבלה, למשל לגלות שישנה נשיות בגבר, זה התנך לא היה מספר לנו. אבל בקבלה,

0: למשל, ישנה פרשת אחרי מות, ששם מתים בניו של אהרון, והקבלה נותנת לזה פירוש, והפירוש הוא שהם לא היו מאוזנים מבחינת הגברי והנשי. זאת חידה גדולה, מדוע נדב ואביהו מתו? הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, ואף אחד לא מבין מה זה אש זרה, ומה זה ציווה ולא ציווה. ובהמשך, יש הוראות לאהרון איך לנהוג. והם משתמשים בפסוק תנכי, לא בכל עת יבוא אהרון אל הקודש. כך כתוב, הם אומרים, כן, זה סקס, זה משגע לקודש, קודש הקודשים, זה הרחם הנשי. והוא הגבר, לא יכול להיכנס לרחם הנשי בכל עת. הגד כל כך חשוב מבחינה יהודית, מכיוון שהרמב״ם פסק, שאישה מחויבת להיות מזומנת לבעלה מתי שהוא רוצה. כל כך נוגד את הטבע הנשי. זאת אומרת, הקבלה אומרת לאהרון, לא בכל עת יבוא אהרון אל הקודש. צריכה להיות רגישות אל הקודש. הקודש הוא נשי, שם. אבל איך אהרון ידע מתי לבוא אל הקודש? אז אומרים, תקראו את המשך הפסוק, כי אם בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפעם, לא חשוב ההמשך, הם חתכו את הפסוק, בזאת, זאת זה הנשי, זה האנימה, זה השכינה, וכשהוא יתחבר אל הזאת שבו, הוא ימצא את הדרך להגיע אל הנשי.
1: תשמע, זה מאוד מתחבר לנושא של זוגיות. של חיפוש בן זוג. כל כך הרבה אנשים נעים בתוך המעגלים האלה של חיפוש בן זוג, והם לא מצליחים ולא מצליחים למצוא, והם תולים את זה בהרבה מאוד גורמים חיצוניים. למה אני לא מצליח למצוא בן זוג? למה אני לא מצליח? למה כל מערכות היחסים שלי נכשלות? אדם שהצדדים שלו לא מאוזנים, או, למשל גבר, שהצד הנשי מאוד מאוד מאוד מודחק, אני לא הייתי אומרת חלש, מכיוון שהכל נמצא אצל כולם, נכון? אבל מאוד מודחק בתת מודע שלו, לאדם כזה יהיה יותר קשה להתחבר לנשים?
0: טוב, את אמרת טוב מאוד, את בעצם אמרת משפט שהוא מבחינה לוגית לא כל כך עומד.
1: טוב, כי אני אישה.
0: אבל הוא עומד טוב מאוד. באינטואיציה נשית, אמרת בחירת אישה, ואחר כך לא המשכת, הוא ידע לבחור, אלא המשכת לחיות עם אישה. ואכן הייתי אומר שהמעבר הזה הוא מאוד חשוב. אם אני מדבר על בעיות בזוגיות, אנשים מאוד מייחסים את זה לבחירה הלא מוצלחת. ואני חושב שבדרך כלל זאת לא השאלה. כשגבר מאוד מתלבט באיזה אישה לבחור, כשתרד לעומק, תראה שכל אנשים בשבילו אין אותו דבר. אבל כשגבר באמת יתחבר לצד הנשי שבו, אז הערך העליון של הבחירה יאבד את ערכו. החידה הגדולה היא באמת איך לחיות עם אישה. ואז הבחירה גם תהיה יותר טובה וגם תהיה פחות עניין קריטי. גברים בימינו כל הזמן עוסקים בבחירת האישה. מרגע שהוא נולד, ועד רגע שהוא עומד, הוא כל הזמן בוחר את אשתו שהייתה צריכה להיות. באמת החידה הגדולה היא לגלות את האיכויות שמאפשרות לנו לחיות עם הזולת, וזה גילוי הדימויים הפנימיים שקשורים בדמות האישה, למשל אצל הגבר.
1: מיכה, בפרק הבא אנחנו נדבר על דת ועל אמונה, שהם לאו דווקא אותו דבר, נכון?
0: וואלה. להתראות, ליאת.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, מיכה אנקורי מדבר על קארל יונג.
1: אנחנו בפרק השישי על משנתו של יונג, שעוזר לנו במסעות המודעות שלנו. דיברנו בפרק האחרון על האנימה והאנימוס, או הגברי והנשי, או האינג והיינג בתפיסה הסינית. מי חשוב שלום?
0: שלום ליאת.
1: אז איך אנחנו מחברים אותם ביומיום? כלומר, איך אנחנו באמת מגיעים למצב גברי מתפתח ותופס את המקום הראוי לו, ואנשים מתפתח ותופס את המקום הראוי לו, ויש לנו איזשהו סוג של איזון נפשי.
0: קודם כל, היות ואנחנו מדברים על מונחים של להיות, של being, אז הטכניקות בעיניי אין להם ערך כל כך גבוה, אבל טכניקות כן יכולות לתת מקום, לתת מרחב, עצם ההכרה בזה, עצם הידיעה, אפילו התרבותית, שאם אתה תפקה, ואם אתה תרגיש, ואם אתה תבטא, השמיים לא ייפלו, ואתה תוכל להתמודד עם זה, ויהיה לזה יותר מקום, וזה יפרה את האישיות שלך. עצם הידיעה הזאת פותחת פתח למודעות. כאן, קודם כל, יש...
1: אבל יש כל כך הרבה גברים שחיים בסביבה הזאת של המאה ה-21, וזה גם תולדה של המאה ה-20, שמאפשרת, שמדברת, אז אתה יודע, זה הלך בעקבות הנשים הקרייריסטיות, כלומר... אותה נשים שלכאורה הצד הגברי היה מאוד מפותח וקיבל מאוד לגיטימציה, הנה הגיע הצד של מה שנקרא הגבר הנשי, הגבר שהצד הנשי שלו...

0: מפותח, מדברים על זה המון, אבל יש איזשהו מחסום פסיכולוגי שהוא מעבר להבנה הרציונלית, שאותו צריך לפרוץ.
1: קודם כל, העובדות האלה הן נכונות, וכל אשליה שהדרך הזאת היא של התקרבות אל ההרמוניה, היא דרך שאפשר לנסח לה סדרה של פרקים, ואפשר להגיע אליה על פי החלטה, ודאי שתהיה דרך מאכזבת. יחד עם זה, המודעות לזה והערך שנותנים לזה, זה דבר מאוד מאוד גבוה ופותח פתח. אני הייתי אומר שזאת המטרה של הטיפול, וזאת המטרה של החינוך. אלה הן מטרות בעלות ערך רב שקיבלו מעמד בסוף המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21.
0: אז איך אדם למשל יודע שזה הזמן למשל ללכת לטיפול, שמשהו אצלו לא מאוזן?
1: הייתי אומר שהמקור, שני מקורות, המקור הראשון הוא הסבל. כשאדם סובל והוא מגיע לנקודה שבה הוא מייחס את הסבל לעצמו, ולא מנסה למצוא את האשמים מסביב, נפתח לו כבר פתח, והפתח הזה דרכו יכול לעבור גם טיפול וגם כל דבר אחר, ומישהו הגיע לשינוי מאוד גדול בעקבות ספר שמאוד השפיע עליו, ומישהו גילה שמיכאל שלי, של עמוס עוז, הוא בעצם הדמות הנשית שהיא מערבת את היסוד הגברי, ואנשים משם נפתחו לו דרכים לראות. ויחד עם זה, החידה הגדולה מדוע אדם זקוק לזולת כדי לראות את עצמו. מטופל שלי פעם אמר דבר מאוד יפה, הוא אמר, האבסורד הזה שאת העיניים רכיבו החוצה, זה הבאסה הגדולה, היה צריך להרכיב אותם פנימה בכלל.
0: לפעמים זה נכון, לפעמים עדיף, לא?
1: יותר עדיף, לכן כשאנחנו הולכים אל המיתולוגיה, הסמל הגדול של האיש המודע והרואה זה העיוור. מי שאיננו רואה החוצה הוא מן הסתם מי שרואה פנימה, טרזיאס, הנביא, כן, של אדיפוס, הוא זה שרואה פנימה.
0: יונג, לא סתם יונג קרוב ליוצרים, נכון? לא סתם הוא קרוב לאומנות וליצירות אומנות, וגם הרבה מאוד מטפלים באומנות שעוסקים בריפוי במוסיקה, או באומנויות, או ריפוי בתנועה, הרבה מאוד מהם קרובים לגישה היונגיאנית.
1: זה מאוד נכון, אפשר לומר זאת התרומה הראשונה של יונג. הדבר המובן מאליו שטיפול בילדים הוא דרך משחק, זאת הייתה תגלית של יונג. ובעצם יונג תפס שהביטויים הטבעיים של הנפש הם מאוד ציוריים, מאוד אומנותיים, ולכן גם דרך הטיפול צריכה להיות קרובה לשם. יונג עצמו צייר, הוא היה לו כישרון ציור, בכלל לא רע, והפתיחת הפתח לביטויים לא מילוליים. למשל, אחד מהדברים שאותי מאוד מעניינים, התקשורת שלנו היא בדרך כלל מילולית. אנחנו מדברים ואנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגיד את הכל במילים. המיסטיקה ידעה שהמילה עצמה היא מוגבלת. המילה היא הזמנה להיכנס פנימה למה שמעבר למילה. מאוד יפה בעיניי, למשל בקבלה, שכל התנך כולו וכל העולם היהודי, עולם של טקסטים, המולדת של היהודים שהלכו לגלות היה הטקסט הכתוב, ספר התלמוד, והמקובלים תפסו שצריך לחדור אל מעבר למילה. אומרים, טוב, זה רק כתוב כמובן בתנך. נוח בו אל התיבה, תיבה זה מילה, או בצוהר תעשה לתיבה. מצווה שאלוהים מצווה את נוח, צריך לפתוח את המילה לאופקים אחרים ולכלי מבע אחרים.
0: ומה, למשל מי שהולך לטיפול באמנות, ופתאום מגלה את עצמו מצייר, או רוקד, או מבטא את עצמו, אלו אותם אלמנטים שנמצאים מתחת למילים, שפתאום יש לנו כלי ביטוי להוציא אותם החוצה?
1: קודם כל כן, התשובה היא כן, ועצם העובדה שאדם מצייר ורושם ומצייר את חלומותיו, ויחד עם זה, ברוח הדברים שאמרת בתוכנית הקודמת, תמיד יש הזמנה להשלמה, וההבנה והידיעה והתמלול של התגליות יש לה ערך רב מאוד.
0: כשאתה אומר תמלול של התגליות, אתה אומר לכתוב, ולכתוב חלומות, ולכתוב טקסטים.
1: לכתוב חלומות, ולדבר עליהם ולנסח, וגם להבין הבנה הגיונית, רציונלית. האינטרפרטציה הפסיכואנליטית היא דבר בעל ערך מאוד גבוה.
0: אז היית מציע לאנשים לכתוב את החלומות שלהם?
1: קודם כל התשובה היא כן, לבטא ולהתחבר אל החוויה דרך הכתיבה ודרך הציור, זה דבר בעל ערך רב. יחד עם זה חשוב מאוד לדעת שזה לא פטנט כמו שאין שום פטנטים. בן אדם יכול לכתוב את כל חוויותיו ויכול לצייר את הציורים הנפלאים ביותר, ובבוקר לצייר שדה חמניות עם שמש נהדרת, ובערב להתאבד כמו ון גוך.
0: אני רוצה רגע להקריא לך דברים שאומר יונג על אמונה.
2: בין החולים שלי בתקופה של יותר מ-35 שנים, לא היה אף לא אחד שבעייתו לא כללה את אובדן האמונה, ושנפשו לא חיפשה אחר אמונה דתית. מותר לומר שכל אחד

0: מהם איבד את אשר נותנות הדתות שבכל דור למאמיניהן, ואף לא אחד מהם לא נרפא לחלוטין, אלא אם כן חזרה אליו אמונתו.
1: אבל הוא לא היה אדם דתי.
2: הייתי אומר שהוא פרץ את גדרות הדת כדי להגיע אל האמונה. חווייתו הייתה שהאמונה היא מעבר לדת. וזה תרומה מאוד גדולה של יונג. יש כאלה אפילו שטוענים שיונג הציע דת חדשה, שמאז יונג התפיסה הדתית השתנתה. וזה נכון, והדבר יפה שאין שום דת כזאת שהיא על שם יונג, אבל יונג הפקיע את האמונה מהדתיים, ואמר האמונה מוטבעת בטבע העולם ובטבע האדם.
1: אז מה, היא לא... וזה לא אמונה שקשורה בהכרח למצוות ולמנהגים ולמסורת, זה משהו הרבה יותר בסיסי ואוניברסלי.
2: בהחלט. ולכן גם בימינו, בעקבות יונג וחוקרים אחרים, אנחנו מדברים על התופעה הדתית, לא על דתות, מה שהיה ברור פעם שיש כל מיני דתות, אלא המחקר האנתרופולוגי גם אומר, יש דבר כזה, התופעה הדתית שמתפרטת ומתגלה בתרבויות השונות, בסמלים הפרטיים של כל תרבות. וזה אומר לנו שיש משהו אוניברסלי, שיונג ייחס אותו לטבע האדם, לנפש האדם, שהוא בעצם מפיק את הדת ולא להפך.
1: אז אנחנו מאמינים. ואז אנחנו מאמינים באלוהים, או שאנחנו מאמינים בכל פנימי, או שאנחנו מאמינים בעצמנו, אם אנחנו מספיק חזקים ומאוזנים כדי לעשות את זה. אבל מה קורה כשהאמונה מתערערת, והיא יכולה להתערער מאוד בקלות?
2: קודם כל, צריך להיזהר משימוש זול מדי במילה אמונה ובאמונה אלוהים, זה דבר מאוד רווח בימינו. אבל אם תיקח 100 איש, והם יגידו לך שהם מאמינים באלוהים, וכשאתה תנסה לבדוק מה זה אלוהים שמאמינים בו, אתה לא תתפלא, הם מאמינים בו כי הם המציאו אותו, והם המציאו אותו לנוחיותם. והאל הזה עתיד לאכזב. מי שהאמונה באלוהים כרוכה אצלו באמונה באיזה סדר טוב ונוח ונעים, כמובן שיתאכזב, כי זה לא סדרו של עולם.
1: אלא?
2: זה האינטרסים הפרטיים שלי שהפיקו אמונה באלוהים. אלוהים שישרת אותי, ואם הוא משרת אותי טוב, אז יש אלוהים, ואם לא, אני מאוכזב, אני אמציא אל אחר.
1: אוקיי.
2: יונג חשב שהאמונה באלוהים היא לא אמונה נוחה. היא אכן גילוי שיש משהו נשגב, שהוא מעבר לי, והייתי מוסיף לזה את הדבר היהודי מאוד, הוא לא נועד לשרת אותי.
1: אלא?
2: הוא קיים מטבע הדברים. ואני צריך להקשיב לו.
1: שזה קשור לעצמי, לסלף, לאלוהים הפנימי.
2: בהחלט. זה שמעמיד אותי מול עצמי בחלום ומדביק אותי אל הקיר, ומראה לי איך אני מתנהג, דבר שבלי החלום לא הייתי יודע. זה מה שמוריד אותי מהעיצים הגבוהים שטיפסתי עליהם, ומראה לי שכשאתה יושב עם האף בעננים, אז אתה תחת במים.
1: ומן הצד השני, לולא האמונה באותו אל פנימי, אני מאבד את האמונה בעצמי.
2: זה
1: בקול הפנימי שלי, ובאינטואיציה הפנימית שלי, וגם ביכולת שלי.
2: זה מאוד נכון, ואחד מהתורמים הגדולים היה ידיד של יונג, ויליאם ג'יימס, פילוסוף אמריקאי שיש טוענים בו שהוא גם היחיד האמריקאי שתרם משהו לפילוסופיה. ויליאם ג'יימס כתב ספר, החוויה הדתית לסוגיה, ובספר הזה הוא מביא דוגמאות רבות מאוד של אנשים שהגיעו לחוויה של אמונה, והוא הקפיד להביא דוגמאות שאינן קשורות בדת, למרות שהם כולם היו אנשים בגדר הדת. אבל ויליאם ג'יימס אמר שהאמונה מוטבעת בטבע האדם, ועיבוד האמונה זה התנתקות מטבע האדם וטבע העולם. וויליאם ג'יימס, הכותרת המשנה לספר שלו, זה מחקר בנפש האדם.
1: כשאנחנו הולכים לטיפול יונגיאני, וכשאנחנו כותבים את החלומות שלנו ומאבדים אותם במהלך טיפול, לא מספיק רק לכתוב אותם, אמרת. וכשאנחנו הולכים לטיפול באמנויות, למשל, ומציירים, ורוקדים, ומנגנים, ועושים תרפיה באמצעות, ביבליותרפיה, שזה תרפיה באמצעות סיפורים, איך זה עוזר לנו להגיע אל אותו עצמי? איך זה עוזר לנו להגיע אל הקול הפנימי, אל העצמי הזה שבתוכנו?
2: אפשר לומר ש... אני אביא דוגמה לגמרי אחרת. גרשון שולם מאוד התעניין מדוע המקובלים התעניינו בבריאת העולם. באופן אובססיבי, ספר הזוהר חוזר שוב ושוב לבריאת העולם. והטענה של גרשון שולם הייתה, שהחוויה שלהם הייתה שאם הם יגלו איך הדברים נבעו ממקורם, זה יראה להם את הדרך לחזור ולהתחבר למקור. יונג גילה שהדרך היא האומנות והביטוי. הביטויים שבהם מתבטאה הנפש הם ציוני הדרך שלנו להגיע ולהתחבר אל מקורות הנפש.
1: כשמקורות הנפש הם עצמי.
2: הסמל הגדול של מקורות הנפש זה עצמי, זה הבורא, זה הכוח הבורא, שעושה

0: המל הגדול שלו זה בורא עולם, שהוא גם קבע סדריו של העולם, והוא גם מנהל אותו, ולכן בקבלה הסמל המרכזי הוא המלך. המלך בקבלה הוא אלוהים, ובעצם הוא גם צלם אלוהים שבאדם, והוא שמכיר את הממלכה, ובמקרה הטוב גם יודע לנהל אותה.
1: אז מה, אין אצלו בכלל טוב ורע, המושג שיפוטיות לא קיים בתיאוריה היונגיאנית?
0: קודם כל, עד רבה, טוב ורע כל כך קיים בתיאוריה היונגיאנית, שהן שלם בלי שיהיה גם טוב ורע.
1: אבל הוא לא שיפוטי לגביהם.
0: נכון מאוד, הוא לא שיפוטי, ואת זה הוא לקח קודם כל מהמיתוס. במיתוס לא מסלקים שום אל. יש מאבק בין, הדרמה הגדולה של המיתוס זה מאבק בין האלים. לא זורקים אף אחד מהאולימפוס. זרקו את הפייסטוס, החזירו אותו לשם. וזאת החוויה של טבע האדם, שהיא מורכבת מן הטוב ומן הרע, ולהפך, יונג נתן מעמד חשוב, הוא קרא לזה צל. הצד הצילי שלנו, שיש בו צד הרסני, ויש בו גם צד בונה. וזה דבר שמתגלה בכל מיסטיקה, שהממית הוא גם המרפא, ולכן הנחש הוא סמל הרפואה, הוא סמל הקצוות. ואכן, התיאוריה של יונג מאוד עוזרת לקבל את הקצוות השונים, ולא להתכחש ברוע ובהרסני שבך, אלא ללמוד לחיות איתו בדרך נכונה, ואז תגלה גם את הפנים הקונסטרוקטיביים של הרוע.
1: אז זה בדיוק העניין, שזה למשל, זאת למשל תיאוריה שאומרת שממשברים מאוד מאוד כבדים והרסניים, אתה דווקא יכול להיבנות.
0: כמובן.
1: שזה שאלה... סוג של תהליך אלכימי, דיברת קודם לכן על אלכימיה, זאת בדיוק האלכימיה, לקחת את אותו הרס ולבנות ממנו משהו הרבה יותר טוב.
0: נכון מאוד, באלכימיה התהליך מתואר באין ספור שלבים, ובכל שלב רואים גם את הציפור יורדת וצוללת לתוך המעמקים ועולה מחדש. ולכן גם ליונג הייתה ביקורת על התיאוריה של פרויד, שהיה במשהו מאוד קווי, חד-ממדי, פאלי, שוביניסטי, הוא טען שהיסוד המעגלי, שיש בו עליות ומורדות שבהם לוקחים חלק הבונה והמהרס.
1: שזה חלק גם מתהליך המודעות שלנו, כלומר גם אם יש נפילות, נפילות אני אומרת במרכאות כמובן, תוך כדי או משברים, זה חלק מתהליך ספירלי שבסופו של דבר כן מוביל אותך למעלה, אל איזושהי מודעות חדשה, הכרה חדשה, תובנה חדשה.
0: נכון מאוד, התיאור הספירלי שאת מראה אותו, הספירלה היא קודם כל סמל מאוד בסיסי שמופיע הרבה במיסטיקה, והספירלה שהיא המעגל והקו, הצירוף של מעגל וקו, שחותר אל המרכז, אבל החתירה למרכז היא גם חתירה לממד השלישי, הרוחני.
1: אז המון תקווה. יש בתוך זה המון תקווה.
0: כן, הייתי אומר שבתפיסה היונגיאנית יש הרבה אופטימיות מבחינה הזאת, וזה לא אופטימיות מתקתקה, זה אופטימיות שמכירה בכל הניגודים ומכירה בערכו של הסבל. למשל, יש הרגשה שהרבה דברים ששופעים אלינו מאמריקה, יש בהם איזה יסוד של הכחשת הסבל, רואים שם את הסבל כתקלה שצריך לתקן אותה.
1: ואתה כשמגיע אליך מטופל שאומר לך, אני מאוד סובל, למשל, אני בדיכאון עמוק, אוקיי? אני בדיכאון עמוק, אני לא יוצא שבוע מהמיטה, מי חבות הוציא אותי מזה?
0: הייתי אומר שלפעמים גם אנשים אומרים לי דבר נוסף, אני בשארית כוחותיי מחזיק בקצות הבור כדי לא ליפול. ואז אני אומר לו, אתה יודע מה, תעזוב את הידיים ותיפול.
1: באמת?
0: אני, כן, ככה אני אומר לו, חווה על הזמן, בסוף תיפול. אני אומר לו, אני חקלאי ביסודי, אתה טיפול על אדמה, אני מאמין באדמה. אני אפגוש אותך שם, אני לא אברח.
1: ומהנפילה הזאת, לאן אתה לוקח אותו בטיפול?
0: אני לא לוקח אותו, אנחנו נגלה שם את הכוחות שבעקבותיהם הוא ימצא את דרכו.
1: דרך מה? דרך החלומות, למשל?
0: דרך החלומות, דרך הביטוי, דרך השיחה. מילים גם כן דבר חשוב.
1: דיברנו הרבה על הקשר בין יונג לקבלה. אתה מוצא גם חיבורים בינו לבין בודהיזם למשל? תורות מזרחיות?
0: בהחלט. יונג היה אחד המגלים של המזרח במאה ה-20. יונג אמר שאם יהיה לו גלגול נוסף, הוא רוצה לעשות אותו שם.
1: באמת?
0: כן, יונג כתב הקדמה לספר סוד פרח הזהב, ספר שתורגם, הייתה לו השפעה מאוד גדולה, ויונג היה אחד הראשונים שגילה את הערך העצום של התרבות המזרחית עבורנו. אני חושב שהוא הגזים בזה, הוא גם לא מספיק הכיר, אבל הזרימה שקיימת היום בין מזרח למערב, יונג היה באמת אחד המחוללים שלה.
1: הוא גם הושפע. כלומר, יונג עבד המון עם חלומות פנימיים שלו, הוא היה מבודד הרבה מאוד שנים, הוא חלם חלומות, הוא כתב אותם, הוא הסתובב בין שבטים נידחים ברחבי העולם, וראה איך אנשים חיים לפי השמש ולפי הירח ומחוברים לחלוטין לטבע. עד כמה לדעתך התורות הללו, הקבלה והבודהיזם, ותורות נוספות של מודעות, השפיעו על הגישה שלו?
0: כן, ההשפעה עצומה. בביוגרפיה שלו יונג כתב פרק שלם על המסעות ומסעות.

0: עוד באותה תקופה זה לא הנושאות בימינו, זה מאמץ גדול וויתור גדול, והוא היה חדור הכרה שהוא נוסע לגלות את התרבויות האלה, לא כתרבויות פרימיטיביות במובן השלילי והנחות, אלא להפך, כמקורות של ידע ותובנה. והוא גילה דברים רבים, הוא קודם כל גילה כמה חוכמה מוטבעת בתקסים שלהם ובמיתוסים שלהם, והתגלית הנוספת, כמה תואם יש בין התהליכים שמתוארים בתרבויות שונות, והתואם הזה יוחס על ידו ללא מודע הקולקטיבי.
1: למשהו שמאחד בין כולנו, בלי קשר להבדלים של היסטוריה או השכלה או מיקום וכו'.
0: משהו שיוצר חוויה רב-לשונית, רב-תרבותית, בינלאומית, חוויה קולקטיבית, חוויה אחדותית של המין האנושי כולו.
1: מיכה, בפרק הבא אנחנו נקפוץ מהשבטים הללו שיונג טייל בהם ברחבי העולם אלינו, אל העידן המודרני. ה-New Age, שיהיו בוודאי אנשים שיאמרו שיונג היה אבי ה-New Age, ואני תוהה האם יונג היה מוכן לאמץ את התואר הזה.
0: הייתי אומר שהתשובה על זה היא מאוד מורכבת, כן ולא, בצורה מאוד מאוד מסובכת.
1: אוקיי, בפרק הבא.
0: להתראות ליאת.
2: רבות הדרכים עם ליאת רגב. והפעם, מיכה אנקורי מדבר על קארל יונג.
1: אנחנו בפרק השביעי בסדרה שלנו על יונג והתרומה שלו להתפתחות המודעות. בפרק הקודם דיברנו על אמונה ודת, ודיברנו על התפיסה של יונג שאומרת שבכל אדם יש צורך באמונה, וזה משהו מולד בקרבנו. בפרק הזה ננסה לדבר על יונג ותרומתו למה שקרה אחר כך במאה ה-20 וגם במאה ה-21. מי חשוב שלום?
0: שלום ליאת.
1: את יודע שבעידן ה-New Age יש הרבה אנשים שמכנים את יונג אבינו הרוחני.
0: כן, אני שומע את זה יותר מאלה שמגנים את ה-New Age ואת יונג ביחד.
1: הוא חלק, הוא עסקת חבילה עם ה-New Age.
0: בעיני המתנגדים, שהייתי אומר שהתפיסה שלהם גם את העידן החדש וגם את יונג היא מאוד חד-ממדית. והם באמת רואים ביונג ובניו אייג' איזושהי התמכרות למשהו שהוא ארטילאי ומנותק מהמציאות, ואז הם כורכים אותם ביחד. אבל אם היו שואלים את יונג, אם יונג היה צופה במה שקורה בימינו, הוא לא היה מתנער מזה. אני חושב שהייתה לו השפעה מאוד גדולה על ההיפתחות לתפיסות של רוחנות ושל רוחניות ושל מודעות פנימית.
1: בתחילת המאה ה-21, בסוף המאה ה-20, נפתח כל מה שקשור במודעות. פתאום הרבה מאוד דברים שלא קיבלו לגיטימציה, כששלט הרציונליזם, קיבלו לגיטימציה עכשווית. גם יונג מקבל לגיטימציה נוספת כעת?
0: הייתי אומר שכן, אבל לא בעולם הפסיכולוגיה ולא בעולם האקדמי. יש איזו תופעה מאוד חד צדדית, למרות שרעיונות רבים של יונג, שאפשר למנות אותם, חלחלו לתוך התחום שאני עוסק בו, לתחום הפסיכולוגיה, יש איזה צורך להכחיש את התרומה של יונג.
1: למה?
0: קשה מאוד לדעת. יש לזה גם היסטוריה, מכיוון שהעולם הפרוידיאני, שהוא כבש את תחום הפסיכותרפיה, דרך אגב לא באקדמיה, היה בצורך מאוד חזק לדחות את היסודות האי-רציונליים שמוטבעים בתורתו של יונג. וזה הצליח, הדחייה הזאת הצליחה. ויחד עם זה, למשל, פסיכואנליטיקן ישראלי, איש נהדר, פנחס נוי, אמר לי שבראשית הדרך, יונג חשב שהחלום הוא סיפור, שאפשר לשאול מה אומר החלום. והוא אומר, העובדה הזאת חלחלה לכל תחום הפסיכותרפיה, והיום כל מי שעובד עם חלומות, יגיד מה אומר החלום וייחס לחלום תבונה ואפילו חוכמה, יש איזה צורך לא לייחס את זה ליונג משום מה. הייתי אומר שזה לא הדבר המכריע והחשוב ביותר, החשוב הוא השיתוף והדיאלוג שנוצר בין הרעיונות, ובתוך זה יש באמת הפריה מאוד נרחבת מצד התפיסה של יונג.
1: אבל היית אומר שהאקדמיה עדיין מתייחסת אל יונג בחשש מה, בזהירות מה, מכיוון שהוא מערער על הביטחון שיש בתפיסה הרציונלית המדעית?
0: בהחלט. אנחנו נראה את זה דרך אגב לא רק בארץ, אבל יחד עם זה אפשר לראות כבר ניצנים של תפיסה אחרת, אפילו באקדמיה. אבל מאוד יכול להיות שתפיסות שחקר הנפש והבנת הנפש אין מקומן באקדמיה דווקא.
1: טוב, מכיוון שחוויה היא לא בהכרח תפיסה שאפשר
0: למדוד אותה, לשקול אותה, למדוד סטיות תקן ולכתוב עליה מאמרים.

0: לגיטימציה.
1: פרויד. וליונג קרה דבר דומה, הדבר הנוסף הוא שיונג היה במצור גם מצד הפרוידיאנים. גם הם, לא רק הקהילה האקדמית, לא קיבלה אותו, אלא גם מצד הפרוידיאנים. אבל קרה דבר מאוד מעניין. למשל, היו אנשי מדע, פיזיקאים, שהתחילו להבין שהפיזיקה מפסיקה להיות רציונלית וסיבתית. מכניקת הקוונטים היא תורה שאפשר למצוא בה הרבה סממנים שאנחנו מוצאים בתורתו של יונג. למשל, איזושהי תפיסה הוליסטית, קולית, איזשהו דיאלוג בין פונקציית גל לבין חלקיק, בין משהו רוחני כמו גל לבין ממשי, משהו ממשי כמו חלקיק, ואז התחיל להיווצר יונג ולהיווצר דיאלוג שיונג לקח בו חלק בין החדשנות המדעית שהשתחררה מהעמדה הסיבתית הרציונלית ופנתה לכיוונים שהם נראים מיסטיים לגמרי, וזה שוב נתן לגיטימציה והרחבה לחיזויים של יונג שבאמת יקדים את זמנו בעשרות שנים.
0: כן, מכיוון שהוא הולך עוד שלב מעבר לתפיסה המדעית, מעבר לתפיסה הרציונליסטית, וגם הוא לא מתחבר לתפיסה רוחנית מיסטית נטו, הוא כל הזמן עסוק בשילובים, הוא מחבר בין מדע לדעת, הוא מחבר בין רוח לחומר, הוא מחבר בין רציונל לדברים שהם יותר, איך נאמר, נשגבים מבינתנו.
1: כן, יחד עם זה צריך לדעת שגם פרויד וגם יונג עמדו על סיפה של תקופה, וכדרכן של תגליות, אנשים משתכנעים מאוד מהתגלית שלהם ומתחילים לגונן עליה ולראות בה את חזות הכל. זה קרה לפרויד עם התיאוריה המינית שלו, שהוא מאוד גונן עליה. יונג מספר שפרויד אמר לו, רק אל תפגע בתיאוריה המינית שלי. הוא ראה את זה כאחד מ...
0: עד כאן.
1: הוא ראה את זה כארון הקודש של התיאוריה שלו. ומצד שני, יונג מאוד פרח בעולמות הרוח. זה אפשר להגיד, לא צריך לנקוד אותו מזה. והוא הלך למקומות שאני למשל לא הייתי הולך אליהם.
0: למשל.
1: עד כדי התעסקות בגלגול נשמות. והאמונה שהרשרוש מאחורי הארון לא היה מקרי, ופרויד ישב איתו, הם שמעו רחשושים.
0: רגע, הם ספר.
1: אם יונג יושב עם פרויד ופתאום מופיעה אחרי ציפור ומקישה על שימשת החלון, ויונג קושר את זה מיד למה שהוא אמר באותו רגע, וזה לא מקרה שבאה הציפור, אני לא רואה את המיסטיקה כמשהו שפונה לשם. בשבילי המיסטיקה היא באמת תפיסה אירציונלית של המציאות, וגילוי הפנים הנסתרות שלה, הדרך שיונג פרץ דרך לשם, אבל יונג החליק לכת, למשל גם במיתוס הוא התחיל לראות את חזות הכל. הוא עשה טעויות גדולות בכיוון הזה. כמו זה שהוא ראה את הנאצים עולים לשלטון ומתפעלים ומחזירים לגרמניה את המיתוס של ווטן, והוא התפעם מזה באותה תקופה, הוא לא היה היחיד. אבל על איש במעמדו של יונג אפשר לשפוד אותו על הטעות הזאת שהוא עשה.
0: אבל הוא היה אנטישמי?
1: הוא לא היה אנטישמי בכלל. זה טעות גדולה, זה חוסר הבנה.
0: הוא פשוט התפעם מסמלים, וסמלים היה אחד המרכיבים החזקים של העלייה של המפלגה הנאצית, ויונג נסחף איתם.
1: נכון מאוד, והוא נסחף יותר מדי. אומרים שלכל אנטישמי יש את היהודים שלו. על יונג זה בעייתי, מפני שאכן היו בסביבתו יהודים, והוא כיבד אותם, והוא עבד איתם, וזה היה אדלר, וזה היה קירש, וזה היה אריך נוימן שלנו, וזה הייתה אניאלה יפה שהייתה המזכירה שלו, ולא היה שום סממן אנטישמי, אלא התפעמות מגילויים של המיתוס, והוא טעה בהערכת מה שקורה במפלגה הנאצית כמה שנים. הוא התפכח מזה לגמרי בשנת 38, וכתב מאמר חריף נגד, הוא קרח את כל הדיקטטורים בקריחה אחת, אבל שוב אפשר לראות איך תגליות גדולות גורמות למגלה להטות את התפיסה שלו ולהיסחף אחר תגליתו.
0: הוא נסחף אחר הסמל. אחר הסמל, זה מה שכבש אותו. לא המהות הנוראית של הנאציזם, אלא ריבוי הסמלים שיש שם. זה, לשם הוא הלך רחוק מדי.
1: נכון, והוא היה עיוור בנקודה מסוימת לראות לאן זה מוביל. אנחנו יכולים להגיד במבט לאחור שזה גם בחיי יומיום. אנחנו חייבים לדעת שיש מציאות, והמציאות הזאת היא מציאות.
0: אבל הוא לא פסל את המונח של דמיון יוצר מציאות.
1: אפשר להגיד שהדמיון יוצר מציאות פנימית שלי, והדמיון הוא דרך, אבל המציאות הפנימית שלי צריכה לשרת אותי בהבנת המציאות, ולא להטות אותי ולגרום לי לחשוב שהכביש הוא ישר, כי זה נוח לי, כי אז אני אמצא את עצמי בתעלה.
0: טוב, לא את המציאות הזו בהכרח, אבל אם אני עושה איזשהו סוג של שינוי פנימי, ומוציא הרבה יותר דברים לאור בבחינת המודעות, הדברים מסביב ממילא, ממילא השתנו מתוקף השינוי הפנימי שלי, זה ממילא יקרה. לאו דווקא הכביש יעבור למקום אחר.

0: אחר, אבל אולי היחס לאנשים מקרה אחר.
1: נכון מאוד.
0: או הצלחה בעבודה או דברים מהסוג
1: הזה. נכון מאוד, אפשר להגיד שהרבה עולמי השתנה, וזה לא עולמי שלי ולא בגלל השינוי בעולם, אלא בגלל השינוי ביחסי לעולם. ודווקא אדרבה, ראייה מפוקחת של העולם, ושחרור העולם מההשלכות שלי, היא הדרך הנכונה לחיות בעולם.
0: למה יש אנשים שמכנים את יונג נביא ה-New Age?
1: אפשר להבין את זה, אפשר להבין, מכיוון שהם נתלים בו, כי הוא בכל זאת איש שזכה למעמד מאוד גבוה, והוא היה איש מדע, הוא היה פסיכיאטר, הוא עשה את החיבורים ההיסטוריים בין פילוסופיה, מיסטיקה ורפואה, ולכן נכון להתעלות בו, כדאי להתעלות בו, אבל הדברים האלה הם בהחלט לא מופרכים. הוא אכן יצר גשר אל היסודות הרוחניים שבנפש האדם ונתן להם לגיטימציה.
0: הוא הבין להיכן התיאוריה שלו הולכת? אתה חושב שהוא חזה את העידן החדש?
1: כן, הוא חזה את העידן החדש, והוא אמר למשל שבן אדם מגיע להערה לא על ידי זה שהוא מתעסק באור, אלא אדרבה, על ידי שהוא מוצא את הדרך אל המחשקים שבנפשו. ובמובן זה הוא הזהיר אותנו בפני התמכרות חד צדדית לסמלים היפים, והידיעה שהסמלים האלה יש להם ערך מאוד גבוה, אבל כשאנחנו מנסים ליטות אליהם ולהכחיש את האחרים, הרי זה בעצם לא תפיסה הוליסטית.
0: אני רוצה רגע להשמיע לך שיר שנמצא באלבום של אדם.
1: כן.
0: אדם. שמסתבר שהתחבר מאוד לקבלה, והדיסק הזה נקרא סוד האחד, ואדם מבצע בו טקסטים מתוך הקבלה. הוא מבצע טקסט בארמית שמתאר את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שבעצם ההילולה, השמחה של רבי שמעון בר יוחאי, הוא אותו הרגע שבו הוא עולה השמיימה, שבו בעצם נשמתו יוצאת ממנו.

0: בשנת 1944 עבר יונג התקף לב שבעקבותיו הושפז במצב קשה. חלומותיו בעת היותו על גבול החיים והמוות העלו מוטיבים שהיו זרים לחלוטין לעולמו. הנה מה שהוא מספר בספרו האוטוביוגרפי זיכרונות חלומות מחשבות.
1: חשתי כמו שט בחלל, בטוח ברחמו של עולם, ברקנות אין סוף, אך בתחושה של עושר אילאי. זהו נועם נצחי, חשבתי. ממש לא ניתן לתיאור. כל דבר מסביבי נראה מחושף. בשעה זו הייתה האחות מביאה לי מעט אוכל שחיממה עבורי. רק אז יכולתי להכניס משהו לפי, ואכלתי בתיאבון. לרגע היא נראתה לי כיהודיה זקנה, והיא הייתה עסוקה בטקס הכשרת הכלים עבורי. כשהתבוננתי בה, נראה שהילה כחולה הקיפה את ראשה. אני עצמי הייתי כך נראה לי, בפרדס רימונים. שם התקיימה חתונתם של תפארת ומלכות, או אולי הייתי רבי שמעון בר יוחאי, אשר נישואיו שלאחר המוות נחוגו אתה. הייתה זו החתונה המיסטית, כפי שהיא מופיעה במסורת הקבלית. לא אוכל לתאר עד כמה נפלא היה הדבר.
0: מה קרה שם? בנישואיו לאחר המוות של רבי שמעון בר יוחאי שחווה יונג הלא יהודי בחלומו.
2: קודם כל, את הכנסת כאן מילה, את אומרת נישואיו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה דבר מאוד נכון, לא רבים יודעים, אבל הילולה זה מהמושג כלולות. בארמית הילולה זה כלולות, וזה שהמוות הוא בעצם חתונה. במוות אתה חוזר אל מקורך ומתחבר אליו, וזה מסביר המון מבחינה פסיכולוגית, בסמל למוות, בפחד מהמוות ובמשיכה העצומה אל המוות. מאוד מעניין שיונג, שלא היה לו רקע יהודי ולא היה לו קשר ממשי ליהדות, היו תלמידים שלו, ביניהם היה זיג הורוויץ שגם הכיר את עולם הקבלה, אבל יונג חולם חלום שבו ישנו ידע קבלי שקשה מאוד לדעת מאיפה הוא היה בידו. הוא מדבר על כלולות ועל חתונה שהוא סמל מרכזי בקבלה, חתונה של תפארת ומלכות, תפארת זה העיקרון הגברי ומלכות זה העיקרון הנשי.
0: שאחדות הניגודים, אותו רגע מפעים של אחדות הגברי והנשי.
2: נכון מאוד, זה האחדות, אפשר להגיד, של האנימה והאנימוס, של האין ושל היין.

0: וזה, זאת התכלית העליונה, ולכן זה קורה ברגע המוות.
1: מה הטקסט... מסופר על רגע המוות של רבי שמעון בר יוחאי בקבלה?
0: הטקסט הנהדר הזה והשיר שאת השמעת, הם לקוחים מהפרק המקודש ביותר בספר הזוהר, שנקרא אידרא זוטא. אידרא זוטא זה המפגש הקטן, זה המפגש שבו רבי שמעון בר יוחאי אוסף את תלמידיו, רגע לפני מותו, ומספר להם את הסודות הגנוזים, את הסודות האחרונים, את הידע העמוק ביותר של העולם, שאותו הוא חייב להנחיל לתלמידיו, לפני שהוא פורש וחוזר אל מקורו, ושם הוא מתחבר עם אלוהים. דרך אגב, הטקסט הזה, נמנעו אפילו לתרגם אותו, והשאיר אותו בארמית מפאת קדושתו. בסיום הטקסט הזה, הוא כותב, כתוב, ושמעו כל... זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. איזה ממלכות הוא הרגיז? הוא בעצם הרגיז את ארון הספרים היהודי. בעיניי הוא המהפך הגדול שנעשה בארון הספרים היהודי, שהוא פתח אותו לארוס ולאהבה ולחמלה ולקשר ולנוכחות ולבינג, בזמן שכל ארון הספרים היהודי הוא עולם של דוינג, של מצוות שהן בעיקרן דוינג.
1: וברגעים הללו שיונג נמצא במצב פיזי קשה כל כך, ברגעים הללו שהוא, איך נאמר, מתנודד בין חיים למוות, הוא חווה את עצמו בתוך החתונה הזו, בתוך ההילולה הזו של רבי שמעון בר יוחאי היהודי.
0: מאוד מרתק. הייתי אומר, זה גם תשובה לניסיונות להציג את יונג כאנטישמי, שבין השאר זה היה ניסיונם של פרוידיאנים כדי להשתיק את קולו של יונג, מפני שהיה בזה באמת איום מאוד גדול על המודל המובנה והמוסדר.
1: לו היה יונג נמצא איתנו כעת, מיכה, היה מתבונן בנו מהצד ומקשיב, והיה צריך לומר לנו כמה מילים לסיום מהסדרה הזו. מה לדעתך הוא היה אומר לנו?
0: הייתי מצטט מהאידרא הזוטא, ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים.
1: כלומר, תתמודד.
0: תתמודד, תמשיך את הדרך. החוויה של יונג שהפכה להיות בעיניי חוויה של מטפל, שהדרך היא אינסופית, ואני כמטפל מלווה איזה קטע קטן של הדרך, וחשוב לי לדעת שזה קטע קטן וצריך לסיים אותו, וההתמכרות לתהליך הטיפולי הוא דבר מאוד מסוכן, דבר שאנחנו נראה אותו.
2: שעת הפודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר, בשידור חוזר ברדיו מהות החיים,
5: ברדיו מהות החיים.

0: רבות הדרכים עם ליאת רגל, והפעם על בודהה, אורח יובל גיל.
1: שלום לכם, אנחנו בסדרה נוספת שמביאה את סיפורם של אלה שתרמו להרחבת המודעות בעולם. הגיבור הפעם הוא גואטמה סידהרטה, שכולנו מכירים כבודהה, הדמות המרכזית בבודהיזם. האיש הזה שנולד לפני 2800 שנה, הנחיל את תורתו ליותר מ2.5 מיליארד מאמינים, שחיים עד היום ברחבי העולם. שלום ליובל גיל.
2: שלום.
1: עורך דין, הוא מגשר במקצועו ומורה זן. אז לפני שנדבר על בודהה, בוא תסביר לנו את הקשר בין זן לבודהיזם.
2: זן זה זרם בבודהיזם שמתקיים בעיקר בצפון מזרח אסיה, ובעשרות שנים האחרונות זלג לתוך המערב.
1: זרם אחד מתוך זרמים רבים, נכון?
2: זרם אחד מתוך שלושה זרמים עיקריים בבודהיזם, ושגם בתוך הזן יש עוד כמובן זרמים שונים, מתוך שלושה זרמים עיקריים.
1: אוקיי, אז אנחנו נחזור לזרמים האלה בשלב מאוחר יותר. בוא קודם כל נכיר את גיבורנו בודהה. הוא נולד 563 לפני הספירה, נכון?
2: כן.
1: פלוס מינוס.
2: פלוס מינוס.
1: אוקיי. וחי עד גיל 80. ובעצם בילדותו הוא היה נסיך מפונק, נכון?
2: כן, בילדותו הוא היה נסיך, וההיסטוריה מספרת שאבא שלו בעצם היה מלך בממלכה, שלאבא שלו היה רעיון. והרעיון שלו, אגב, לא שונה כמעט מכל הורה שיש לו ילד היום. רק כשהוא היה מלך, אז הוא יכל ליישם אותו, וזה לא לחשוף את הילד שלו לרע שבעולם. אני חושב שזה משהו שכל הורה ככה היה רוצה.
1: אבל במקרה שלו הייתה גם איזושהי תחזית